0: כן, שלום וערב טוב לכם. יום חמישי היום, והיום 28 במאי, ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. היום אנחנו נפרדים משחר סבג, הטכנאי שלנו, שביום שני עולה על מטוס לקריירה מוסיקלית בהודו. אז נאחל לו מזל טוב. שלום וערב טוב למור נגד, שלום וערב טוב למשפחת ארטיסטה שנמצאים אצלנו כאן באולפן. כמו שאתם יודעים, ביום חמישי התוכנית שלי הופכת לרחבת הריקודים, וביום חמישי אנחנו מנגנים לכם את הלהיטים שאתם אוהבים במוסיקה שהיא מוסיקת רחבת הריקודים, כל הלהיטים הים תיכוניים, כל הלהיטים הים תיכוניים בגרסאות החתונה. אז ערב טוב למור נגד. מור, אני כבר רוצה לפתוח לך את את הקו של התוכנית ב-072, 5x2 בסוף 91, 072, 5x2 בסוף 91. אתם מצלצלים אלינו בשידור חי, אומרים למור נגד, תעלי אותנו לאליקו, אליקו לא לבד. כמובן, הבאתי לאולפן את הפרסים המהממים שמדי ערב נמצאים איתנו כאן, עגלות המזון של רשת ויקטורי, והארוחה הזוגית של אמילי, ורדיק מלך השווארמה שמפנק אתכם, וכמובן, את שיר הסיום של התוכנית היום אתם תבחרו, כי פריסבי הגיעו לתוכנית שלי, ואתם יודעים שבסוף התוכנית מישהו מכם יקבל 300 שקלים למגוון הרשתות. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להישאר איתי עד לסוף התוכנית, ובסוף התוכנית יהיה איזה רגע כזה שתוכלו לבחור מי האומן שיסיים את התוכנית שלי. במקביל, נזכיר לכם שבכוכבית 60-20, הכוכבית של פריסבי, כל מי שרוצה השבוע יוכל להחליף את הרכב הישן בחדש, כי בפריסבי בכל הארץ יש רכבים יד שנייה וגם יד ראשונה עם קילומטר נמוך, עם הנחות שלא רואים כל יום, בפריסה ארצית. מצלצלים בפריסבי כוכבית 60-20 ובוחרים את השיר האחרון שלי בתוכנית. הערב יהיה פה גם מוסיקה וגם אוכל וגם מלא מלא ג'וסי, כי אחרי חופשת לידה ארוכה יוני פרוים שלנו, העיתונאי מפי פלוס וויינט, יעלה לשידור ונדבר על כל מיני דברים מעניינים שקורים בתעשייה. עורך מיוחד שיהיה היום על קו השידור, מוטי רייף, אין אחד שלא מכיר את מוטי רייף, והוא יעלה לשידור שעל קו השידור תהיה עורכת הדין והמומחית לענייני משפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג. אנחנו נדבר פה על אנשים שרוצים להתחתן אבל לא דרך מוסד הרבנות, ומה זה אומר מבחינת החוק, מבחינת התנאי יציאה, אם רוצים להיפרד, איך זה קורה, זוגות שמתחתנים לא דרך הרבנות, למשל כמו זוגות שמתחתנים ומוטי רייף בא ומחתן אותם. נושא נורא נורא מעניין, ואם תקשיבו גם תחכימו. בהמשך גם נתקשר לברכה משולשת ונתכונן לערב השבת, ונחלק לכם כרטיסים למאור אדרי ביום שלישי הקרוב. אנחנו נהיה בקיסריה, מופע חימום של מאור אדרי, יהיו הדיג'ים של ארטיסטה שנמצאים כבר אצלי באולפן. אני עם אולפן השידור שלי אשדר את כל המופע ואת גם מה שקורה לפני בחדר האומנים, ובקיצור יהיה מעניין. חוץ מזה, גם הבאתי כרטיסים למופע של היוצרים. בדיוק בערב שמאור אדרי יהיה בקיסריה, צמד היוצרים יהיו בזאפה תל אביב, גם לזה הבאתי כרטיסים. בקיצור, יהיה פה ערב דלוקס, באמת. פשוט שערו איתנו. שלום דור צדוק, ארטיסט הדי-ג'ייז, יום חמישי, זה הדייט שלנו.
1: הדייט הקבוע, חג חמישי שמח, אליקו, איזה כיף להיות פה.
0: קודם כל אני רוצה לשאול אותך, האם אתה מתרגש להיות איתי כשאני משדר את מאור אדרי בקיסריה, הדי-ג'ים של ארטיסטה, יחד איתך, יחד עם העמדה של ארטיסטה, עם מאור אדרי בקיסריה?
1: חד משמעית.
0: עד כמה זה מרגש אותנו?
1: מ-1 עד 10, 200, הולך להיות כיף, במיוחד איתך על הבמה עם מאור, שמאור הוא אומן ענק ויוצר ענק, והולך להיות באמת באמת שמח. מכינים לו כבר עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, מופע חימום לפנתיאון אליקו, שיזכר פה לעוד שנים קדימה. וגם לתוכנית הזאת, באנו עם כל הלהיטים, באנו עם כל הרמיקסים, עם כל הגרסאות, להרים פה חתונה, לעשות פה חתונה באוויר, כמו שאתה יודע, אנחנו בשיא הקיץ, ומה יש לנו בקיץ?
0: מלא חתונות.
1: מלא חתונות, וכל יום גם בארטיסטה, אנחנו ברוך השם כל יום 3-4 חתונות, וכיף, עושים שמח, ובאנו להביא את, את השמחה ישירות מהאולמות והגני אירועים לכאן לתוכנית.
0: ואני רק רוצה להגיד למאזינים שבזמן שאני ואתה פה משדרים את ערב ים תיכוני, גרסת החתונות של ערב ים תיכוני וכוכבית 87, 89, כל הזוגות שעומדים להתחתן, כל אלה שיש להם אירועים בר מצווה, בת מצווה, נגיד מזל טוב לליאור נרקיס ולספיר שבת שיעי לשישי, באבניו, יש את הבת מצווה של תהל, נאחל להם מזל טוב. מי שחוגג אירועים שידברו איתנו בכוכבית 87-89, אפשר לקבל את הצלמים של מימיקה, ואפשר לקבל את האטרקציות, ואפשר לקבל את כל הדי-ג'אים של ארטיסטה, אפשר לקבל גם אותי אליקו, עם העמדה שלי, יחד איתך, יחד עם די-ג'י ליוס שכבר מתחבר בשידור חי. כל מה שאתם צריכים לאירועים, כולל אני, כולל הצלמים, כולל האטרקציות, כולל צבי קפלמן שנלחם עם האולם ומוציא לכם מנה במחיר הזיה, ואתם מרוויחים הרבה כסף, חוסכים לכם מלא כסף. תתקשרו אלינו, דברו איתנו בכוכבית 8789, כוכבית 8789.
1: אמת, אמת, אליקו, אתה יודע, ישראלים מתים על המושג הכל כלול. מה זה הכל כלול? בנינו בעצם מתחם שהוא one stop shop לענף האירועים והחתונות בפרט. זוג שרק יתארס, או הורים שרוצים לחגוג בר מצווה או בת מצווה לילד או לילדה, מחייגים אלינו לכוכבית 8789, מגיעים אלינו לפגישה, שבפגישה אנחנו עושים אפיון, ובונים להם בעצם חבילת הכל כלול האירוע, החל מדי-ג'יי וחבילת צילום ואטרקציות, וסוגרים להם אולם ומגנטים, וביחד איתך אליקו, שבשנתיים האחרונות בנינו לך את הבמה די-ג'יי הכי גדולה היום בישראל, והחזרנו אותך לענף האירועים.
0: ואפשר להגיד שמי שרוצה גם אותי, יחד עם כל הצוות של ארטיסטה, שיתקשר עכשיו לכוכבית 8789, יגיד שלום, יש לי אירוע, אני רוצה גם את ארטיסטה, גם את הצלמים, גם את האטרקציות וגם שאליקו יהיה על הבמה. יש את האופציה הזאת בכוכבית 8789. דור, אתה יכול רגע לשים בבקשה בגד ים?
1: אני כבר מוכן.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע מה בגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה
4: עוד לא היה.
3: אהבה גדולה.
4: מאור אדרי בקיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסטה די-ג'ייס, והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו, יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: כן, ביום שלישי, 9 בערב, אולפן השידור המיוחד שלנו מקיסריה! אימאלה! ואני רוצה להגיד ערב טוב לחברים שלנו ב-90 FM, למשפחת אורגד ולכינרת ולחברים שלנו שעושים רדיו ב-90 FM. אנחנו באים להתארח באזור השידור שלהם, והשידור יהיה משותף, ונגיד להם על זה תודה גדולה גדולה גדולה ל-90 FM. תמשיכו לעשות רדיו הכי כיף שיש. שחר! באולפן שלנו כבר מיד אנחנו מתחילים למסיבת הריקודים של ערב ים תיכוני, אבל בואו נראה מי הראשון להתקשר אליי לאולפן ולהגיד לי, אליקו ערב טוב, אתה לא לבד. כרטיס זוגי למה עורד בקיסריה, לראשון שהתקשר לאולפן שלנו ל-072-5x2 בסוף 91, אתם מתקשרים מור נגד עונה, 072-5x2 בסוף 91. דור, אתה יודע מה אני רוצה להתחיל היום לפני שאנחנו עושים פה את הופכים את האולפן לרחבת הריקודים?
1: תן לי לנחש.
0: נחש.
1: במקרה הוא יתארח פה שבוע שעבר ביום שלישי, במקרה.
0: במקרה.
1: איך אני מכיר אותך?
0: ובמקרה, היום אחרי השידור, אנחנו כולנו מתארגנים לאמפי מקס, הלייב פארק בראשון לציון, איתי לוי, במופע חדש לחלוטין, על הבמה, אלפים קנו כרטיסים, אין כיסא פנוי, ולכן איתי פתח עוד ערב בלייב פארק ביוני, אז התארגנו על כרטיסים, אנחנו הערב שמה יחד עם איתי, ואנחנו רוצים להתחיל את התוכנית ולפרגן עם שיר מספר 2 באלבום מספר 13 של איתי לוי. בינתיים די-ג'יי ליוס מתחבר כאן עם עמדת הדי-ג'יי של ארטיסטה, אנחנו כולנו מוכנים, בואו נצא לדרך. עד שש, ערב ים תיכוני.

0: קניתי לך כרטיס לסרט על אהבה שנגמרה, שתלחני עליי גיברת.
1: יש עננים של שיער.
0: אימא למה היא היום באמפי, אמפי לייב פארק בראשון לציון, עם איתי לוי. אני בא עם הוויסקי,

0: שלום לחן מהרצלי, המאזינה שלנו הערב. שלום חן.
1: שלום אליקו.
0: מ-1 עד 10, עד כמה את בווייב טוב?
1: וואו, 20.
0: כי אני באורות, אז יופי שבאת. מיד נדליק את האולפן ביחד, חן. עוד כמה שניות, אוקיי?
1: מעולה.

0: שלום לחן מהרצליה, שלום, ברוכה הבאה לתוכנית.
1: שלום אליקו, מה שלומך?
0: באורות, באורות, באמת, באנו באורות, גם אני, גם דור, גם אור נגד, גם גלי גוטליב, כולנו באנו באורות לעשות לכם חמישי הכי שמח שיכול להיות לקראת שבת.
1: מושלם, מושלם.
0: ספרי לי עלייך, את הראשונה כאן הערב, מי את?
1: אני חן, אני בת 32, גרה בהרצליה, מתעסקת בתחום הנדלן והביטוח.
0: מהמם.
1: וזהו, אני כל הזמן מאזינה כשאני יוצאת מהעבודה, ככה לתחנה, וכיף, כיף, אנרגיות.
0: אז אני זכיתי, ותודה רבה שבאתכם, וזה מוערך. השאלה, האם שלישי בערב פנוי לך?
1: ברור שפנוי לי.
0: יפה מאוד, תעודת זהות יש לך?
1: כן.
0: בגדים יפים, נוחים, נעימים לקיסריה, יש לך?
1: ברור שכן.
0: אז אני שומר לך הזמנה זוגית לקיסריה, יום שלישי אנחנו בשידור ישיר שמה, עם הדיג'ים של ארטיסט המופע חימום, רדיו לב המדינה, מאור אדרי, הנגנים, הלהקה, אימא למה יהיה שם. חן, תבואי להגיד שלום.
1: ברור שאני אבוא, תודה רבה.
0: יש לך כרטיס זוגי וכיף שבאת ותודה שבאת.
1: תודה, תודה לך, אליקו.
0: תודה, מאמי, תודה רבה. חברים, תגידו ערב טוב לדי-ג'יי ליוס, ליוס, ערב טוב ליוס, מה העניינים? בואו נעשה שמח, נראה לי שאנחנו כבר הגיע הזמן, 4:15, לעשות לכם הכי שמח שיכול להיות, עם המוסיקה לאירועים. אם אתם רוצים אותנו באירוע שלכם, כל צוות התוכנית, באירוע שלכם, בחתונה שלכם, בבר מצווה שלכם, בבת מצווה שלכם, כוכבית 8789. כוכבית 8789, דברו איתנו ותקבעו איתנו פגישה. שחר, אתה רוצה להגיד שלום למאזינים? בוא, בוא. שב, זה היום האחרון שלך כטכנאי השידור של התוכנית. אנשים פה לא יודעים, אכלנו פה גלידות, עוגות, פירות. אז יעשו לך פה שתייה, מה שאף טכנאי לא קיבל פה לאורך שנים. אז מה, שחר, מה העניינים?
2: מעולה, מה קורה לי כוח?
0: אנשים לא יודעים, כמה זמן עבדת איתנו?
2: כמעט שנה.
0: כמעט שנה, איך היה לך?
2: מעלה, מעולה, ברוך השם.
0: מה למדת על המקום הזה? על הבית משוגעים הזה?
2: קודם כל נהניתי.
0: יופי.
2: אהבתי את האנשים.
0: מהמם. את כולם? כי אני לא אוהב את כולם.
2: אני אוהב את מי שצריך. את מי שצריך.
0: אוקיי. יפה. אז אנשים לא יודעים, עבדת פה שנה כטכנאי, ואתה בעצם יוצר מוזיקה.
2: נכון.
0: בגדול שלך.
2: נכון.
0: ואתה הולך ליצור מוזיקה בהודו.
2: נכון.
0: ואתה עובר עם אשתך והילדה והכלבה.
2: נכון. ואתה הולכים כולם.
0: פשוט עושים עתק הדבק להודו.
2: נכון, מתחילים מההתחלה, ובאמת הולכים בעקבות זה.
0: אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו עוד שנה, שנתיים. מה החלום?
2: החלום הוא, כן, להפיק מוזיקה אלקטרונית.
0: להיות מפיק, די-ג'י בינלאומי. די-ג'י בינלאומי.
2: כן, כן.
0: בטכנו?
2: בטרנס.
0: בטרנס, וואו.
3: אני רוצה להגיד שאנחנו שנה נהנים מפה עם שחר כל חמישי מחדש, ואין בחור מקסים כזה, ואין מוכשר כזה, ואני רוצה לאחל לך באופן אישי שתצליח בכל דרך שתלך, ולאן שלא תפנה.
0: ושנוכל להתגאות אי פעם,
3: שהדי-ג'י
0: המפורסם הזה התחיל אצלנו.
3: נכון.
0: טכנאי בתוכנית.
3: אמן, בעזרת השם, מהפה שלך לבורא עולם. וכשכהן מברך...
0: קורה.
3: זה קורה.
0: אמן לי, דור יודע מה אומר.
2: אמן, אמן.
0: דור יודע מה אני אומר.
3: בדיוק.
0: שחר, מזל טוב שיהיה לך באמת, בהצלחה בדרך החדשה, וברוך הבא לנדב ישראלי. טיפים לנדב הטכנאי החדש?
3: סבלנות.
0: תרשום, תרשום. תרשום, יפה. טוב, שחר בהצלחה.
2: תודה.
0: טוב, אני חושב שדי-ג'יי ליוס ודי-ג'יי דור צדוק, בואו נתחיל את המסיבה של ערב ים תיכוני. אז ליוס, עם מה מתחילים היום? בחיית ליוס. עומר האדם. יאללה, בבקשה. לך על זה.

0: כן, ואני רוצה להגיד ערב טוב לערב טוב הראשון שלנו, לכם נהגי המוניות, אנשי השווקים, השוטרים, החיילים, נהגי המסעיות, בעלי עסקים, מילואים ניקים, כל מי ששומע אותנו, ערב טוב, תפרגנו לאנשי השווקים, כי מחר יום שישי ואין יותר כיף מלהתחיל את הבוקר. שוק הקרמל, שוק התקווה, שוק בצלל, שוק מחנה יהודה, שוק רמלה. תכף נדבר גם על על על על המלך של הקצבים, על הקצב של המדינה. אז טרבלסי, ערב טוב גם לך.
1: ערב טוב,

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: I'm going all in, sun in the morning. We're better here together.
2: אתם קולטים מה זה? כשאתם מתקשרים לכוכבית 8789 ומזמינים לאירוע שלכם את כל החבילה. הצלמים של מימיקה, הדי-ג'ים של ארטיסטה, יחד איתי על הבמה, יחד עם דור צדוק, די-ג'י ליוס, כל האטרקציות והאומנים שאתם רוצים, אם זה הגדולים, אם זה אלה של סוף הלילה, של הטברנות, כל מה שאתם רוצים, אנחנו בונים לכם לאירוע. בכוכבית 8789, על הבמה, ביום שלישי, בשידור השיר עם האורדרי מקיסריה, מופע חימום של ארטיסטה, ותתכוננו, יהיה אימאלה, תתכוננו לשתות לפני המופע.

0: יאללה, מה זה כדאי לכם להישאר איתנו אחרי הפרסומות? כי מי שחוזר אלינו מחופשת לידה זה יוני פרוים, האחד והיחיד, העיתונאי של פי פלוס וויינט. איתו נקשקש, נלרלר, נרחל, איך קוראים לזה? קסקסה. נעשה פה קסקסות על כל מה שקורה וחם בתעשייה מיד. אחרי הפרסומות!
1: ועכשיו... מחיר התהילה, עם יוני פרוים, עיתונאי פי פלוס וויינט.
0: כן, אז אחרי חופשה ארוכה, חופשת לידה ארוכה, יוני פרוים, הישר מפי פלוס וויינט, חוזר אלינו, כי יש הרבה ג'וסי, הרבה דברים מעניינים שקורים כל הזמן, ואנחנו צריכים לדבר עליהם. שלום יוני, ומזל טוב!
2: תודה, אם געגעתי לך.
0: וואי, תשמע, טוב, כמה זמן לא היית פה, וואו!
2: לא, אז חשבתי על זה בדיוק לפני שמורי התקשרה, אמרתי, אני אעשה סיכום מהפעם האחרונה שדיברנו, לא.
0: לא. זה הרחוק.
2: כן, הביצה מאוד מאוד השתנתה, הרבה דברים. אם אתה זוכר קצת, אני רק אגיד איזה הערה, אני אתחיל שנה שעברה בעונה הקודמת של האח הגדול, לא הפסק, כל פינה פתחנו באח הגדול.
0: נכון.
2: אני רק אגיד שהשנה אני לא צופה, לא משך אותי, לא מצליח.
0: גם אפילו כשהדיירים החדשים נכנסו, יוני, זה לא קרה לך?
2: לא יודע, לא, רציתי, אני חושב שגם אתה מאוד חובב את האח הגדול.
0: מאוד.
2: ואיך השנה?
0: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני קיבלתי טלפון בהול, כשהבינו שהעונה לא משהו, אז קיבלתי הצעה להיכנס מהיום לעוד 4 ימים. אמרו לי, תעזוב את הכל, בוא תיכנס.
2: אין תקציב, אין את התקציב הזה בשביל אליקו, אין את התקציב, לא מבינים את זה.
0: אז אני...
2: לא, משהו, אתה יודע, יש כאילו קטעים לפרקים, אבל אני מרגיש, אני גם מסקר כל כך הרבה שנים את האח הגדול, וגם את המודחים של האח הגדול, וכל שנה באמת, שנה שעברה, כל מי שיצא מהבית כמעט זכה, אתה יודע, לחשיפה.
0: כן, שנה שעברה הייתה עונה אימאלה.
2: כן, הייתה עונה מהם. אתה יודע, אולי ההשוואה הזאת בין העונה הקודמת לעונה הזה, אז...
0: קצת קשה, אתה יודע, זה כמו זמר שמוציא אלבום כל כך מוצלח, ואז באלבום הבא נורא קשה. כי העונה שהייתה היה וואו.
2: בדיוק, לעמוד בה זה. רציתי לשאול, אתה היית בחתונה המדוברת של השנה...
0: של אושר ועדן, כן, וואו.
2: אני רוצה, אתה יודע, אני הייתי גם מוזמן, אבל יש לי פה תאומים בבית, זה קצת קשה, לא יכולתי להגיע. אתה עשית שם, אתה יודע, כולם שאלו אותי, כי אני שאנחנו מכירים, כמה, באמת עכשיו יש לי את ההזדמנות לשאול אותך, כמה השקעת המחשבה במה שלבשת? אתה יודע, כולם מדברים, אתה כל פעם מצליח לגנוב לחתן ולקלה את הסיפור, את ההצגה.
0: בסוף לא יזמינו אותי בגלל מה שאתה אומר. אני אגיד לך משהו, זה לקח בדיוק 3 דקות.
2: אז זה מה שרוצה שאנשים ישמעו, שיבינו אותה, אני אמרתי את זה.
0: 3 דקות, יוני, 3 דקות אצל ארקטה.
2: 3 דקות.
0: 3 דקות.
2: זה כל מה שצריך.
0: בחיי. הבאתי בכלל את הלין שתתלבש אצלו. ואצלה הוא השקיע קצת יותר, ואני כזה הסתכלתי יחד איתו, אמר לי, אתה שומע, זה יבוא לך בול. 2 שניות, באמת.
2: רגע, ועד איזה שעה נשארת שם, כי זה היה עד הבוקר, הבנתי.
0: כן, לא, אבל הלין שלי כפר עליה היה בגרות יום למחורת, אז עזבנו ב-13:30, הייתי אמור לחזור, ותכלס לא חזרתי.
2: זה מוביל אותי בדיוק לאייטם הבא. זוכרת מי פגשת שם?
0: הוא, פגשתי מלא אנשים שם.
2: אז הזוג הכי מדובר של ה...
0: את עומר, עומר וסשה.
2: עומר וסשה. עומר וסשה, אז אתה זכית לפגוש את עומר וסשה, באמת, אני חושב שזה פעם ראשונה, נכון?
0: קודם כל כן, ואני חושב שסשה מהממת, איזה בחורה, נחמדה גם.
2: ברור שהיא, אז אתה יודע, מה שאנחנו זכינו, פעם ראשונה לתמונות זוגיות ברשתות, עד עכשיו חיכינו לזה מאז הצעת ניסויים, עד עכשיו אף אחד מהם לא העלה שום דבר, אבל סוף סוף אתמול זה קרה.
0: בניו יורק.
2: כן, כן, אבל סוף סוף זכינו לתמונות, אתה יודע, עכשיו קיבלנו את הוידאו פפראצי, ופה צילמו אותם. עכשיו כבר כמעט חודשיים באמת אחרי האירוסים שבאמת הגיעו במפתיע, הם עושים את זה גם רשמי בחשבונות האינסטגרם, תמונות ראשונות מהבילוי בניו יורק.
0: איזה כיף.
2: כן, סוף סוף זה קורה, אתה יודע.
0: נראה ששם הכל עובד, אני ראיתי באירוע את האינטראקציה, האמא והאחים וזה, זה נראה כאילו וואו.
2: עומר אדם מתחתן, אתה קורא את זה כאילו, גם לי כזה, אני צריך להגיד את זה כמה פעמים כדי להבין שזה באמת... שזה באמת קורה.
0: תשמע, אצל הקפקזים הם מתחתנים הרבה יותר מהר, הוא עוד מאחר.
2: עוד הוא משך את הזמן.
0: ברור.
2: מה שקרה שם, אתה יודע, באמת גם כולם דיברו על ה... האם יהיה מפגש בין עומר לבין יעל שלו?
0: לא היה, לא היה. היו קצוות אחרים של האולם. באמת.
2: תקשיב, פעם הבאה אני שמה לך מצלמה כאילו מצלמת גוף.
0: אתה יודע, זה יכול להיות לא רע בכלל.
2: אני אספר לך עוד משהו. אתמול יצא לי לראיין לינוי אשרם, אלופה אולימפית, זוכה מדליית הזהב. פרשה לפני כבר חמש שנים מה שהיא קיבלה את המדליה.
0: ומאז מתעסקים בכמה היא שוקלת ואיך היא נראית.
2: זהו, אז באמת על המשקל שלה שגם היא דיברה וסיפרה. אתמול יצא לי לראיין אותה, אני חושב שבאמת היא אחת הנשים באמת החזקות.
0: היא מתוקה, היא כזאת מתוקה.
2: אמיתית, אמיתית. מה שהיא אמרה אתמול, היא פשוט סיפרה אתמול, היא חשפה שהיא סובלת מהתקרחות בשנים האחרונות, כבר עשור. בעצם אמרה השתלת שיער אתמול, ממש פגשנו אותה במרכז השתלות של הילד גייר בתל אביב. אתה יודע, זה רמת חשיפה, אתה יודע, אני רגיל באמת לראיין כוכבים, כוכבות. אני חושב שכזה דבר לא קרה לי, כל הקריירה שלי. אני חושב שזה באמת פה חשיפה מאוד מאוד גדולה. באמת, באמת בגילוי לב לספר על המחיר הנפשי ש... אתה יודע, גם הפיזי שיש לספורט.
0: כן, אנשים, אנשים לפעמים לא, הם כאילו רואים את האנשים, כאילו, אתה יודע, כאילו כלום לא חודר אותם, אבל זה לא נכון.
2: ספורט מאוד מאוד טוב, אני, אתה יודע, אבל הייתי חייב לשאול אותה, אם עדיין כל הדבר הזה שווה את ה... כל הספורט הזה בסופו של דבר שווה את המחיר הנפשי והפיזי שהיא משלמת.
0: מה היא ענתה? מה היא ענתה לשאלה הזאת? זה מעניין.
2: היא אמרה שלגמרי כן, היא אמרה כמה אנשים בגיל 22 זוכרים להגשים את החלום שלהם.
0: צודקת.
2: היא בגיל 22, כי לא כמובן את המדליית זהב שלה, היא עבדה על זה כל כך קשה. ויש שם עוד סיפור איתה, אתה יודע, דיברת על המשקל שלה, שהיא מדברת, היא חושפת גם, היא לא מתביישת, היא מספרת שהיא עלתה 20 קילו.
0: וואו, כי פתאום בן אדם שהיה ספורטאי כל החיים שלו, משהו זוכר את עצמו, פתאום מותר לו לאכול הכל בין תחרויות ואין כלום.
2: כן.
0: ופתאום אפשר להבין את השיגעון הזה.
2: גם הטיימה, תדע שאני כל בוקר, אני שוקל לעשות לך אין פולו, כי אני פשוט לא נכנסתי ל... בשגרת אימונים מאז שילדתי, אבל אתה גורם לי כאילו...
0: אני קיבלתי שיגעון בתחילת אפריל. בתחילת אפריל קיבלתי שיגעון וקיבלתי החלטה שאני זורק להזזל הצידה את כל הלחמים, את כל החטיפים, את כל השוקולדים, את כל הפיצות, את כל השווארמות. לקחתי את עצמי בידיים, אני כל יום במכון כושר, ואני לא מוותר לעצמי, וזה נפלא בעיניי.
2: כל הכבוד, כל הכבוד. שפו גדול. אני לך על משהו, לינוי אשרם. ובחודש הבא היא עומדת לעבור ניתוח האף. לא משהו קוסמטי, זה פשוט, לא יודע אם אתה זוכר, היא גם שיתפה על זה ודיברה על זה. כלב פיטבול משפחתי שתקף אותה ממש בחודש מרץ האחרון, זה היה לפני חודשיים וחצי. היא ישבה בבית עם הבן זוג שלה, היא אומרת, היא פשוט סיפרה את זה עוד פעם אתמול. הוא היה, אתה יודע, ישבו שם בסלון, היא אומרת, בנחת, לא, הכלב לא הראה שום סימנים. משום מקום פשוט תקף אותה. הוא פשוט חתיכה מהאף שלה שמצריכה ממנה...
0: רגע, אני גם רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כי אני כבר סקרן. כל הרעיון עם הגברת אשרם, בפי פלוס, ויינט, איפה אנחנו רואים את זה?
2: כן, כן, בטח, באינסטגרם של פי פלוס שזה עלה, כן. תשמע, אני חושב שבאמת מה שמייחד אותה זה באמת כנות, ואני אספר באמת על הדבר הזה, היא באמת רוצה להפיץ את הבשורה שלה שהיא... לא מושלמת, וגם שהיא לא מושלמת, היא יכולה להיות גם עם 20 קילו פחות, או
0: לגמרי.
2: ועוד מישהי שמגיע לה גם שפו מאוד גדול בעיניי, שגם זכיתי לראות אותה השבוע, כולנו חיכינו לה, אלין כהן.
0: תקשיב, אין מהממת כזאת, אין מהממת כזאת. אתה יודע, ומכל מה שקראתי וראיתי, וכל הרעיונות שהיו, וגם ראיתי את הרעיון, לדעתי, הם שניהם אוהבים אחד השני בטירוף.
2: אז תקשיב, אתה כאילו מוצאים לי את המילים, אתה שאלתי אותה ברעיון הזה שגם שאלות אותו בוויינד כמובן.
0: זה הכי, הכי כואב שיש, כי
2: זוג ש... אם היא עדיין אוהבת אותו,
0: אם עדיין אוהבת אותו,
2: כן, בטוח, אבל לא נגמר כל כך מהר, אני חושב, אבל מה שבאמת, תחשוב, היא בעצם שוברת שתיקה. אתה חושב אתה גם מכיר את זה, אתה יודע, שנפרדים וסיפורים ואייטמים
0: שעולים. לסיפורים. אני אמרתי את שלי, כשראינו אותי איך אומרים, בכניסה לחתונה של אושר כהן, אז אמרתי, חבר'ה, 90% זה מה שמספרים לכם, זה אשכרה שקרים, אז נא להירגע.
2: אז היא מספרת מהצד שלה באמת שהיא עברה תקופה, היא עדיין עוברת, כמו שהיא משתפת, תקופה מאוד קשה ואפלה, אפילו היא קימתה את זה, תקופה מאוד קשה ומורכבת. אתה יודע, בני זוג נפרדים.
0: הלוואי שיבוא יום שהם יצליחו להתגבר על זה, והמשפחות והזה, כי תשמע, אני רואה את מה שקורה ואת הדינמיקות, היא אוהבת אותו, ולדעתי גם הוא אוהב אותה, הם תכננו להיות ביחד חיים שלמים, זה לא...
2: כן, החתונה הייתה ממש, זה ממש, ממש...
0: עוד רגע.
2: כן, החתונה הייתה אמורה להיות ממש בתחילת יוני, חתונה שבעצם הייתה מורכבת בשני אירועים, היה אמור להיות... את הטקס חתונה, את הטקס חופה, ויום למחת, או יומיים למחת, אם אני לא טועה.
0: איזה מבאס?
2: מסיבה מאוד גדולה. ועכשיו אתה יודע, פעם ראשונה היא מתיישבת מול המצלמות, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, אני זוכר לסקר הרבה אירועים והשקות, כולם התייצבו, כולם רוצו לדעת, כולם רוצו לשמוע את הדבר הזה. אני חושב שהם גם לא אמרו את המילה האחרונה.
0: גם אני חושב, אם אני צריך לשים במעטפה אימור על הדבר הזה, אני כאילו, לדעתי, מתי שהוא יחזרו?
2: טוב, יש לנו זמן עוד אייטם?
0: יש לנו, כן.
2: יופי. אז יש זוג שבטוח לא, בסדר, היא כבר בהתחתנה, והוא כבר זה, שמעולה, לא יודע אם אתה זוכר, אסף גנית ואנה אהרונוב, אי שם, לפני הרבה שנים.
0: רגע, היה קרב השבוע ביניהם?
2: רגע, מה זה קרב? לא, אני אחזיר אותך בכלל ל-2017, הם היו פעם זוג.
0: די, נו. לא זכרתי את זה אפילו.
2: כן, כן, זה רק לפני השבט זוכים את זה. כן, 2017, איפה אתה היית ב-2017?
0: אני לא זוכר איפה הייתי אתמול, זה 2017, איפה אתה הולך, יוני בחיית. אני רק יודע שהיום אני באיתי לוי באמפי, אמפי לייב מקס, זה אני יודע.
2: טוב, אבל אני יודע שיש גם פאר טאסי, נכון?
0: נכון.
2: בסדר.
0: קיצור, צריך...
2: רגע, נגיד על אנה ואסף, רגע, בואי התחלנו.
0: כן, ברור.
2: אנה ואסף היו זוג 2017, מאז עברו הרבה מים בנהר, היא התחתנה, מצאה אהבה בריאליטי. הספיקה להביא ילד, הוא בעולם שלו, אתה יודע, עניינים וכאלה, ואז פתאום אנה אהרונוב העלתה השבוע סטורי.
0: מה זה סטורי? פתחה על אימא שלו.
2: כן, אתה טוב.
0: תן לי, מה זה פתחה? היא את כל העצבים היא הוציאה שם בסטורי.
2: אז במקרה אולי מישהו פספס ולא ראה את סטורי, רק נגיד, אנה אהרונוב לבעלה אייל, יש להם בר יין, והיא בעצם פתחה, אתה יודע, פתחה את הסטורי ופתחה, לא חסכה במילים, ותקפה את אסף גנית שהוא הגיע לבר יין שם במטרה לגנוב עובדים וקרא לו חוצפן, וזה היה רצף של כמה סטוריז שהיא, בוא נגיד שהיא לא שקלה מילים.
0: אני רגע רוצה לשאול אותך, הרי אסף גנית הוא אשם לכאורה על ידי רותי ברודו. אז רגע, זאת אומרת יש פה איזה סיסטמה כבר, לא?
2: נשמע
0: לכאורה, כאילו מה?
2: אני יודע, אני היא כאילו מדברת על איזה קוד אתי בעולם הקולינריה שלא עושים את זה ואת הדבר הזה. אגב, אסף היה באותו מקום עם השותף העסקי שלו, עם תומר לנצמן, שהוא גם אחרי זה הגיב, אמרנו שהוא בסך הכל ניסה להתחיל עם הטבח, וכאילו זה היה פלירטות כזה, ודברים יצאו מהקשרם. אגב, אסף לא הגיב לדבר הזה ולא התייחס לשום דבר. הדעות חלוקות לפה ולפה, אתה יודע, כאילו...
0: דווקא בעניין של רותי ברודו הוא כן הגיב.
2: כן, לרותי ברודו הוא כן הגיב, לאנה הוא פחות הגיב. אתה יודע, תמיד אומרים את הדבר הזה, כאילו, האם מותר, איפה מותר, מותר לגנוב עובד, כאילו
0: גם... אני אגיד לך משהו, יוני, היום לכולם מותר הכל כבר. לא יודע, זה כאילו...
2: כאילו הכל... אפשר לדעי, כן, אתה יודע, הרבה ביקרו גם את הצורה שאנה בחרה...
0: להשתלח, כן, עשתה, הייתה עובר, בסדר?
2: כן, כאילו, אתה יודע... לפתוח את הסטורי ולדבר בצורה כזאת, אבל מצד שני...
0: מצד שני זה כאילו מכעיס, עשה את הרעש, בסדר, נו, יאללה.
2: עשה שם את הבעלה.
0: בוא נגיד ככה, שלא הייתי מעולם בבר שלה ושל בעלה, ועשה לי חשק.
2: כן?
0: כן.
2: אז הנה, זה כבר הרוויחו...
0: עשה לי חשק לראות על מה מדובר.
2: כבר הרוויחו...
0: אני אגיד לך למה, אני מסתכל על זה בחצי כוס מלאה. אם אסף גרנית... החליט שהוא בא דווקא לבר הזה, או שולח מישהו מטעמו, לא משנה מה, וניסה לקחת משהו, זאת אומרת שמשהו טוב קורה שם בבר יין הזה.
2: כן, כן, כן.
0: אז עושה לי חשק לראות על מה מדובר.
2: אני לא יודע כמה, אתה חובב סרטים, נכון? יש כאילו...
0: לא, אני לא חובב סרטים, אני חובב ריאליטי. אבל רק האח הגדול.
2: אז אוקיי, אז יש קופה ראשית, יצא לך לראות?
0: כן, קופה ראשית אני מכיר, כן.
2: יפה, קופה ראשית, אז... ממש בקרוב קופה ראשית מגיעה לקולנוע.
0: נראה לי סיפור הצלחה כתוב מראש.
2: זהו, אז אתה יודע, אותי מעניין לדעת אם כאילו זה התחרב להציל את שולי, כאילו אתה יודע, אחרי אחד ושתיים שם שהיה...
0: לא יודע, טוב, להתחרות בלהציל את שולי זה קצת קשה נראה לי, וואו.
2: יכול להיות.
0: לא, אתה יודע, אבל יהיה פה פייט לדעתי.
2: כן, יהיה פה, אני חושב שזה הולך להיות להיט קיץ מטורף. זה ממש אוטוטו עומד לעלות לאקרנים, ובוא נראה מה.
0: אני אגיד לך
2: משהו. בוא נראה מה הולך להיות שם. יהיה מעניין, יהיה מעניין.
0: יהיה מעניין לגמרי. יוני, תגיד, לפני שאנחנו ניפרד, אני כל הזמן עוקב אחרי הסטורי שלך, ותקשיב, יש לך אימא כוכבת, חייבים לעשות איתה משהו.
2: הנה, היא פה, היא
0: ממש... הנה, מור נגד מסכימה איתי על זה.
2: היא ממש בצד השני, מה?
0: היא כוכבת, היא אשכרה בלי עין, רק כוכבת.
2: שמה שלי.
0: באמת? קודם כל, שפו על הסבלנות שלה, על ההגעה. הושבת אותה הבוקר על שרפרף להכיל את התאומים. תקשיב!
2: אין ברירה, אין ברירה.
0: אין מה לעשות, צריך להיות.
2: זה נראה כל העזרה האפשרית.
0: לגמרי. אז איך זה, איך אתם? בכלל, בכללי?
2: אנחנו בסדר, עכשיו מעכלים את זה. אני חושב שההתחלה להיות אבא זה שוק. אבל בסוף אתה יודע, לומדים את זה. אתה לומד, אתה לומד להיות אהבה. אהבה הייתה קיימת מהרגע הראשון.
0: אני רוצה להגיד לך שאני אבא כבר 21 שנה, הבחור שלי בן 21 קצת יותר, ואני חושב שזה התפקיד הכי חשוב, מהותי, מאתגר, מלמד אותנו על עצמנו בעיקר. ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, הילדים שלנו הם המראה שלנו, ואין יותר כיף מללכת איתם את הדרך, וזה מהמם.
2: אני יכול לגלות סוד למאזינים?
0: תגלה, למה לא?
2: כשלפני שטסנו ללידה, הייתה לנו שיחה לך ולי, שיחה מאוד אישית.
0: שיחה ארוכה, נכון.
2: ארוכה, ואמרתי לך את זה גם, אני אגיד לך את זה גם כמה פעמים, ועכשיו יש לי גם את ההזדמנות להגיד את זה פה למאזינים שלנו, שהשיחה הזאת משפיעה עלינו לטובה, ואני עליי ועל אורן, ותודה על זה, אתה יודע, נתת לי שם כמה פנינים וכמה נקודות שפתחו לנו את הצ'קרה לגמרי.
0: אני שמח לשמוע, אני שמח לשמוע, כי אנשים, אתה יודע, הם לא באמת מכירים את מי שהם שומעים או רואים או קוראים כתבות, הם לא באמת מכירים אותנו עד הסוף.
2: נכון.
0: ומי מי שבאמת נמצא קצת ליד, מבין את את החום הזה, הלין שלי, שהתראינה השבוע בחתונה של אושר לפני שבוע פלוס, אז היא אמרה כש...
2: הלין כוכבת.
0: הלין מהממת, היא כל כך אינטליגנטית ובלי עין הרע, היא אמרה שאת החום הזה שהיא מקבלת בבית, החום הזה בעצם עוטף אותה ומגן עליה מכל מיני דברים שנכתבים ונאמרים, וזה לא חודר אותה. וזו פעם ראשונה ששמעתי את זה ממנה, למרות שאני יודע את זה, אני יודע מה אצלי בבית. אבל לשמוע את הילד אומר את זה, את הילדה אומרת את זה, זה פשוט עשה לי נחת. כי בסוף זה מה שחשוב לנו, הילדים שלנו. יוני, תמשיכו לגדל אותם בנחת, דש לכולם.
2: לא, אנחנו חזרנו לשגרה, נכון?
0: בדיוק, כל יום חמישי אנחנו פה עם הג'וסי וכל הבלגן של התעשייה. יוני, אוהבים אותך, להתראות.
2: אני אתכם, נשיקות.
0: תודה, תודה, נשיקות, וואו, וואו. איזה כיף, יכולתי לדבר איתו עוד שעות. אבל פרסמות וחוזרים אל רחבת הריקודים של ערב ים תיכוני. כן, חזרנו אליכם, יום חמישי בשבוע, ערב ים תיכוני. דור צדוק, שמענו המון רכילויות, דיברנו ולרלרנו וקשקשנו.
3: קשקשנו.
0: עם יוני פרוים, הישר מפי פלוס וויינט, ועכשיו הגיע הזמן לחזור לרחבת ריקודים. יום חמישי אני ואתה נפגשים פה באולפן שלנו, ביום שלישי נהיה ביחד על הבמה עם מאור אדרי בקיסריה, אבל יום חמישי זה יום שבו אנחנו שמים דגש על מוסיקה לחתונות ואירועים.
3: אתה יודע, זה
0: הקיץ פה!
3: הקיץ פה, ושאני חושב על זה, ליקו, זה יוצא לנו רצוף שלישי וחמישי, שלישי שעבר עם איתי, וחמישי פה, ושלישי עכשיו עם מאור, ערב טוב, כיף לנו.
0: הקיץ פה, הקיץ פה.
3: קיץ פה, וזה נותן את אותותיו, ובאנו עם כל הלעיתים, די-ג'יי ליוס פה, פלטה מוכנה, מחשב מוכן, באנו לתת בראש.
0: אז הנה, קדימה, ערב ים תיכוני, גרסת החתונות, בבקשה, ליוס, לך על זה. והנה, איתי לוי. הערב בראשון לציון אמפי מקס לייב בפאר.

0: כן, שלום לאיתי מפתח תקווה, המאזין שלנו. שלום איתי, ערב טוב.
1: ערב טוב לאליקו, מה קורה אליקו? חיכיתי לשיחה ממך.
0: שלום איתי.
1: שלום עליכם, וואלק, זה איתי יונה מפתח תקווה, the only one.
0: אתה נשמע the only one, אחי.
1: וואלק, אחי, בטח. אתה יודע, לפני איזה שלושה שבועות חודש, הייתי בגלילות, ראיתי אותך. אמרת לאבא שלי, אבא, זה לא אליקו? אמר לי, וואלק, כן. אבל אתה יודע, אני פתאום הסתובבתי, אתה כבר לא היית שם, וואלק, שמע, אחי. יו, וואלה, תשמע, אני חולה עליך על התוכניות שלך. אתה יודע, גם חבר שלי לפני שנה עבדתי באיזה מחסן, חבר שלי התקשר, תפסת אותו על הקו, שמואלי, מאורך, אז אני מוצר להם דש, יאללה שלי, שמואלי ומרום, החברים שלי והמשפחה שלי.
0: וואלה,
1: אני רוצה להגיד לך, יש לי אמא באמת מספר אחת, אני חולה עליה, אני אוהב אותה, ואבא שלי ואחי ואחים שלי, שיהיו בריאים כולם. כולם.
0: אמן, אמן, אמן.
1: ואני רוצה בנימה זו גם לאחל גם למדינת ישראל שאנחנו יהיו לנו את הימים הכי טובים שיש.
0: בעזרת השם. שזה אנחנו פה, לרומם, לרומם.
1: לרומם לנו את המצב רוח, לעשות שמח, באנו לעשות שמח. ואתה יודע מי אני חושב שבאמת עושים את הכי שמח במדינה?
0: מי?
1: וואלה, מושי קפיה וליאור נרקיס, אני חולה עליהם.
0: גם אני.
1: יאללה שלי, אז אולי ככה להסיפתח נשים לנו איזה שיר של ליאור נרקיס, מה אתה אומר?
0: תקשיב, אני הבאתי לפועם את כל הצוות של הדי-ג'ים המובילים של ארטיסטה. תכף אנחנו יהיה פה ליאור ומושיק ומאור אדרי, שיהיה איתנו בקיסריה, אתה לא מבין איזה מועבט יהיה פה.
1: וואי, וואי, וואי, כמו שאנחנו אוהבים, כמו שאנחנו אוהבים אליקו, רק פה בישראל יודעים באמת לחגוג כמו שצריך.
0: יאללה, יאללה. קודם כל...
1: על הקרחנות, אחי.
0: איתי, אני רוצה לשלוח לך, קודם כל, כרטיס זוגי שתבוא תהיה איתנו במאור אדרי בקיסריה. מה אתה אומר על זה?
1: אני לא מאמין, אני לא מאמין, אליקו. זה אמיתי?
0: ברור שזה אמיתי. זה לא פאטה מורגנה. אז יש לך כרטיס שיחכה לך בקופת המוזמנים עם תעודת הזהות שלך איתי, וביום שלישי תבוא להגיד שלום, אנחנו באולפן השידור והדיג'ים של ארטיסטה על הבמה. בקיצור, חכים לך איתי.
1: איזה כיף לי, איזה כיף לי, שמעת, יש לי כרטיס זוגי למאור אדרי. יש יותר טוב מזה. וואי וואי וואי, אלוהי בשמור שפק אליקו, אני הולך לקרוע שם את הרחבה, אני הולך לקרוע את הרחבה, אליקו, אני אקחב שם.
0: אנחנו מחכים לך, איתי, תודה שבאת, אתה נהדר ויש לך אנרגיות. אימא, לתשמור על זה, זה מתנה.
1: תודה, תודה, וואלה לגמרי, תודה.
0: ואיתי, תזכור, לא גלגלץ ולא שמל מלץ.
1: איי, איי, איי, כמו שאתה אומר, וואלה, תודה, אליקו.
0: ביי,
1: כפרה.
0: ביי, נגיד לכם, זה לא רדיו פה, זאת משפחה. ואני אגיד את זה מאות פעמים לאורך כל השנים. זכיתי, תודה לכם.

כן, והנה מה אורדרי שלנו, יום שלישי קיסריה בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, אתם לא מבינים איזה חוויית שידור? אנחנו מביאים לכם מהבמה בקיסריה.

כן, ותזכרו שאם אתם רוצים את כל השואו הזה אצלכם באירוע, דברו איתנו בכוכבית 8789, כוכבית 8789, תקבעו איתי פגישה עם דור צדוק, עם כל משפחת ארטיסטה, עם הצלמים של מימיקה, עם האטרקציות, עם כל מה שבנינו, שיהיה לכם הכל במקום אחד לאירוע הבא שלכם. כוכבית 8789, תקבעו איתנו פגישה, ערב, בוקר, צהריים, אנחנו איתכם על האירוע שלכם, עד לפרט האחרון. מוסיקה, צילום, אטרקציות, אומנים, ואפילו מסע ומתן מול האולם שלכם.

0: כן, חזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, שעה שנייה של מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, היום יום חמישי, ואנחנו תמיד מדברים פה מוסיקה ואהבה ואוכל, ואני אומר לכם, אל תזוזו מהרדיו, הולכת להיות פה שיחה סופר סופר מעניינת עם שני אנשים, שתרף תבינו למה החיבור על קו השידור הוא כל כך מעניין, כי מצד אחד אני הולך להארח פה בפעם הראשונה בתוכנית שלי את האיש והאגדה, מוטי רייף, ותכף תבינו למה זה מתחבר לאהבה ונישואים ופרדות וגירושים, ויש לי את הכבוד והעונג של השיחה הזאת תצטרף אחת הנשים הכי משפיעות היום על עולם דיני המשפחה בישראל, אישה שהצליחה לשנות את חוקי המשחק עד לבגץ היא הגיעה ושינתה פה דברים שהיו נורא נורא לא הגיוניים והיום הם כן הגיוניים, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שהיא גם חברה טובה, טובה שלי, חברה אישית שלי, שעד שנקח לי לשכנע אותה לבוא ולדבר, היא כאילו לא מאלה שמחפשות את הפרסום ואת הכותרות, להבדיל מעורכות דין שכל היום מחפשות כותרות על גבם של משפחות וילדים ולא משנה, בקיצור שכנעתי אותה, ואז צלצלתי הבוקר גם למוטי רייף שאמר לי אליקו כפרה, אוהב אותך, מעריך את העבודה שלך, אני אדבר על הנושא ותכף תבינו איזה שיחה מרתקת הולכת להיות פה.
1: ועכשיו אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה כאן בערב ים תיכוני.
0: אז קודם כל נתחיל עם האורח שלנו מוטי רייף, ערב טוב לך.
2: שלום לך איש יקר, מה שלומך?
0: אני מרגיש שזכיתי שהשיחה הזאת היא בשבילי שחייה, כי לא יצא לי לדבר איתך באופן אישי, ולא יצא, נפגשנו בכל מיני מקומות, אבל לא באמת דיברנו על, על, על, על, על החיים עצמם. וזאת שיחה שהולכת להיות על החיים עצמם, מוטי. אז קודם כל, מה שלומך?
2: ואני אמרתי לך שאני אשמח לדבר ולעלות, כי אני מאוד מעריך את הדרך שלך, אני עוקב אחריך הרבה שנים, ואני רואה את ההתנהלות המכובדת שלך כלפי כל הטענות לאורך שנים, וזה תמיד הקסים אותי לראות באיזה ענווה, וכי כלפי חוץ, אתה יודע, לנו יש איזושהי בעיה דומה, שכלפי חוץ אנחנו נראים משהו אחד, ובפנים אנחנו משהו אחר. אז זה תמיד, זו הסיבה תמיד שהערכתי לראות באמת את ההתנהלות שלך ואת התגובה שלך תמיד לכל הרעש מסביב. אז קודם כל שלום וערב טוב. גם אני שמח להיות כאן.
0: הכבוד הוא שלנו שאתה פה מוטי, ותכף המאזינים יבינו למה אני חיפשתי אותך, ואיך זה קשור לחברה הכי טובה שלי, שכל הזמן היא אומרת לי לאורך כל השנים, אליקו, רק מי שקרוב אליך מבין את המרחק בין התדמית לבין מי שאתה באמת. אז ערב טוב לעורכת הדין מאיה רוטנברג, שלום לך.
3: ערב טוב, שלום, איזה כבוד יש לי היום.
0: יש לך היום, בהחלט, לי ולך, יש לנו את הכבוד, מוטי רייף, זה לא אורח רגיל, ואת האמת, מוטי, מה שמוביל אותי להתקשר אליך דווקא בפינה הזאת, שאני מדי שבוע מדבר עם מאיה רוטנברג על היחסים של בינו לבינה, על עולם החתונות, הגירושים, הפרדות, ואתה באמת מסוג האנשים, שאם אני

0: והשבוע הבא, בימים האחרונים, אתה גם חוטף אש בעקבות הדבר הזה. אז קודם כל, מוטי, רגע, תספר לי על, על הכבוד הזה שאתה מגיע לחופה, אנשים שרוצים להתחתן לא ברבנות, ואני גם תכף נדבר עם מאי על מה זה אומר, אבל איך זה התחיל אצלך הסיפור הזה?
1: אז קודם כל, ברשותך, כיוון שאני גם לא מכיר את מאיה, אז קודם כל, אלן מאיה, נעים מאוד.
2: נעים גם.
1: אז קודם כל, אלן, נעים מאוד. תראה, אני לא יודע מה לענות לך, כי אני, אתה יודע, אני בן אדם שקודם כל רואה כל אדם, כל אחד וכל אחת, כל אחד עם החופש ביטוי שלו, עם, אתה יודע, אני לא אוהב להגדיר אף אחד. אתה יודע, אנחנו קודם כל יהודים כולנו, כולנו בני אדם, בקרה הזה אנחנו יהודים. להיות יהודי בשבילי זה להיות אדם טוב. זה להיות אדם שטוב לעצמו, טוב למשפחה שלו, טוב לחברות, לחברים שלו, טוב לחברה. להגדיר, אתה יודע, מה נכון ומי קובע מה נכון, קשה לי עם זה. אני באמת, אתה יודע, אני חצי מהחיים שלי, יש לי תפקיד ציבורי, תפקידים ציבוריים. אתה יודע, אני עובד, אתה יודע, בעיריית תל אביב כחבר מועצה, אני עובד בעיקר עם אוכלוסיות מוחלשות בארץ, בכל הארץ. גם בתור, ברוח נשית וגם בעירייה. ואני, אתה יודע, מי, לבוא בטענות, מה...
0: מה לדעתך כל כך עצבן? הרי חיתנת לאורך השנים המון זוגות, ומה בדיוק עצבן את האנשים דווקא במאי השנה, בחתונה של יובל כספית ונמרוד רון? מה בדיוק עצבן את האנשים?
1: אתה יודע, מי שהיה נוכח שם, אני רוצה לומר לך שזה היה כל כך מרגש. מרגש יותר מהרבה חתונות שהייתי שותף להם, ואני אסביר לך למה. כי יש משהו ביובל ובנמרוד שעבורי מסמלים זוגיות מסוג אחר. אנחנו באים מדור, אתה יודע, שלאבא היה משמעות, לגבר היה את המשמעות, האישה, אין מה לעשות. יש משהו כל כך יפה בזוגיות שלהם שמייצר ומסמל איזשהו שוויוניות, שוויון, משהו חדש, ואתה יודע, בדרך שהוא נותן לה את הבמה, בדרך שהיא מעניקה לו בחזרה. היה בזה משהו כל כך יפה בטקסטים שאחד דיבר אל השנייה. עכשיו, אתה יודע, בסוף, אנחנו כן, אנחנו חיים בעולם של רשתות, ואנחנו בעולם שכל אחד מרשה לעצמו לבקר. א', זכותו של כל אחד לומר את דעתו. עד שזה מגיע, אתה יודע, לשפה נמוכה ולהתבטאויות מעליבות. זה מיותר, אתה יודע, אנחנו גם ככה חיים בתוך תקופה כל כך מורכבת. יש לנו עם כל כך יפה, ואתה יודע, אני אדם של שטח, אני לא אדם של תל אביב, בוא. אני בא מבת גלים בחיפה, ההרצאות שלי זה רק מצפון ועד דרום.
0: אתה איש של אנשים, מוטי, אתה איש של אנשים.
1: לא, אנחנו פה כדי לעשות טוב, חברים. אנחנו פה לא לעשות, אז קודם כל לדעת לכבד. קודם כל לדעת לכבד אחד את השנייה, אוקיי? דרך ארץ קדמה לתורה, חברים.
0: לגמרי, לגמרי. אני רגע רוצה, מוטי, לעצור אותך ולצרף אלינו, מי שכבר פה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שמי שנתקל בה מבין עד כמה היא באמת אישה של דיוק, אישה של הפרטים הקטנים, אישה שמסתכלת על כל התמונה מלמעלה, ותמיד מאיה, אנחנו מדברים על כל נושא שבעולם ובחיים ביום-יום, אותי מעניין הגישה שלך כלפי חתונות שלא מתקיימות דרך הרבנות, ומה זה אומר על הזוגות, האם הם כשירצו וחס ושלום קורה משהו, אז כאילו, איך הראייה שלך כעורכת הדין המומחית לענייני משפחה על זוגות שלא מתחתנים ברבנות, והטקס הוא הטקס המאמם, כמו למשל מוטי רייף שחיתן את הזוגות, דעתך המלומדת, אשמח לשמוע.
2: קודם כל, כיף לי לשמוע את הדברים של מוטי רייף. אנחנו צריכים להבין קודם כל שאדם חייב לכבד את האדם האחר ואת הבחירות של האדם האחר. ואם הוא בחר בדרך הזו, הוא בחר בדרך הזו מהסיבות שלו. ואנחנו חייבים להתחיל להבין שהיד לא יכולה להיות קלה על ההדק. או על המקלדת.
0: לגמרי.
2: ולהפסיק עם זה כחברה. כי אם אנחנו רוצים

0: החברה שלנו שבאמת היום היא בטרפת, אנחנו חייבים רגע כל אחד בפרטי שלו לעצור. ולא להגיד את כל מה שהוא חושב, גם אם זה לא נראה לו. לפעמים לעצום עיניים או לא להגיד, זה גם בסדר. אז הדעה שלי עם חתונה פרטית, קידושים פרטיים, כמו שזה נקרא, אם בסדר או לא בסדר, היא לא רלוונטית, כי בעולם המשפטי זה לא רלוונטי, כי זו הדעה שלי. השאלה היא, העולם המשפטי, איך הוא מקבל את זה?
1: וזה מעניין אותי, בגלל זה את פה איתנו, וזה נושא נורא נורא מעניין, על זוגות שמתחתנים ולא עוברים ברבנות. איך זה? מה, בעניין המשפטי של הדבר?
0: נכון. אז בעולם המשפטי, נישואים בין יהודים מוכרים רק אם הם נערכים בדרך הרבנות. אחרת, הנישואים האלה לא תופסים. קידושים פרטיים למעשה משאירים את את הזוג שהתחתן כידועים בציבור.
2: אני חייב לומר לך שזה לא נכון, ואני אסביר לך. אני התחתנתי בנישואים אזרחיים חילוניים, אוקיי?
1: אבל איפה, בארץ מוטי?
2: בארצות הברית.
1: זהו, חכה, אתה הקדמת את השנייה, חכה.
2: אבל גם גלית גוטמן, שאני חיתנתי אותה, גלית.
1: נו.
2: הייתה צריכה להתגרש ברבנות.
1: לא, אז חכה.
0: רגע. אתה רץ.
1: רצת קדימה. סליחה? רצת קדימה, חכה.
0: לא. הנישואים בארץ מוכרים דרך הרבנות. אבל בין יהודים זה החוק. החוק אומר נישואים וגירושים בין יהודים יהיו ברבנות. או בבית הדין הרבני. עכשיו, אם ניסיתי בחול,
1: אופה.
0: אז אנשים חושבים שאנחנו לא עוברים, אנחנו עוקפים בעצם את בית הדין הרבני. ואז, זה לא נכון, כי באמת, אם אנחנו נרצה להתגרש, אנחנו נתגרש דרך בית הדין הרבני.
1: רגע, מאי, אני רגע רוצה לשאול אותך, וזה מסקרן לאללה, זוג יהודי שעשה חתונה לא ברבנות, במדינת ישראל זה משהו אחד, זוג יהודים, לא משנה אישה עם אישה, גבר עם אישה, גבר עם גבר, נסו ועשו חתונה אזרחית בחול, ואז הם חוזרים לפה, הרבנות כן מכירה את זה ביציאה?
0: נכון.
1: וואו.
0: כי אם הם נרשמו עוד פה בארץ, בוודאי, כי אז הם נרשמו, הרי במשרד האוכלוסין, רושמים אותך, אם משרד הפנים חייב לרשום אותך, אם הבאת התעודה. מחול שיש נישואים, אוקיי? ואז כדי להתגרש ולרשום אותך כגרוש, אתה צריך מישהו שיתיר את הנישואים האלה.
1: הבנתי, זאת אומרת,
0: אז אתה עובר דרך הרבנות
1: ביציאה, רק ביציאה.
0: נכון, חייב, אתה לא עובר. יש פעמים שבאים אליי לקוחות וחושבים שהם עוקפים את הרבנות בית הדין הרבני, ולא.
1: וזה חשוב שאנשים ידעו.
0: נכון.
1: בשביל זה את פה.
0: עכשיו יש גם קידושים פרטיים שלא מוטי רייף עורך, אלא רבנים עורכים.
1: וואלה.
0: אוקיי? יש בצפון חרדים, גם הרי מחתנים לפעמים יותר צעירים, מתחת לגיל הנישואים.
1: נכון, וראינו את זה בחדשות.
0: נכון. אז גם שם זה מעין קידושים פרטיים, והיה לי גם תיק כזה, ואז בית הדין לפעמים מגרש מגט לחומרה.
1: וואלה.
0: או במקרים של גם ידועים בציבור לפעמים, בית הדין הרבני, ברגע שהבאת יש ילדים, בית הדין הרבני אומר, רגע, אתם רוצים לשאת עכשיו להתחתן עם שחר, תעברו הליך של גט לחומרה.
1: וואו. אני כאילו אומר, מוטי, אתה יודע, אני כאילו אומר, איך בן אדם יכול לשבת, סתם דוגמה, ולהסביר לשלושה רבנים שלא חיו את חייו, שאין להם מושג מי נגד מי, שהם בכלל מתנהלים בחיים שלהם אחרת, להסביר להם את החיים שלי ושהם ייתנו לי את הגט. וואו, תקשיב, אם אני הייתי צריך לחזור אחורה על מה שאני...
2: אני יכול לספר לכם סיפור חמוד?
1: כן.
2: לפני כחודש הייתה בחירה של הרב הראשי של תל אביב.
1: אוקיי.
2: מכיר את הסיפור?
1: לא.
2: היה לפני חודש נבחר הרב הראשי של תל אביב.
1: נו.
2: והיו כל מיני מועמדים, וכל אחד הגיש את המועדות שלו, ואני כחבר מועצה שהיינו, אנחנו 50% מהבחירה, אתה יודע, כל הרבנים פנו לכל אחד מאיתנו, וביקשו להיפגש והכל. האחד היחיד שאני סירבתי בהתחלה להיפגש, זה הרב של ש"ס. כיוון שאני מחזיק את תיק מעמד האישה בשוויון מגדרי, ואני אמרתי, אני לא רוצה, אין לי מה להיפגש עם הרב של ש"ס, שלא מכיר לא בזכויות של נשים וכו', אוקיי? אבל אז ביקשו ממני להיפגש עם... ביקשו ממני שאני אכבד אותו כמו שאני מכבד את האחרים. עכשיו, תומג, עכשיו תעצרו. אני התחתנתי לפני 30 שנה בווגאס, בארצות הברית. ואז כשעשיתי עלייה חזרה, כשחזרתי חזרה והגעתי למנהל חשבונות שלי פעם בשנה לחתום על, על הדוח, אז הוא אומר לי, ומה עושה אשתך? אז אמרתי לו, אל, מה זאת אומרת, אין לי אישה. אני יצאתי, הרי יצאתי מהארון אחרי זה. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, ומי זו הדס? אמרתי, כן, כן, כן, כן, כן, כן. שכחתי בזה בכלל, אוקיי? אמר לי, תקשיב, בקיצור, אני החלטתי לפני שנה שאני רוצה להתגרש, שאנחנו רוצים להתגרש. הילצו אותנו להתגרש ברבנות, זה אומר שהיא צריכה לבוא מארצות הברית כדי להתגרש כאן. אני התקשרתי לרבנות, אוקיי, ואני באתי חם לרבנות כדי לעשות רעש ובלגן. אני מגיע לרבנות, קבעתי פגישה, מקבל אותי איזה בחור נחמד, אני אומר, תקשיב, אני אשתי בחיה
1: בארצות
2: הברית, אני, אז הוא אומר לי, תקשיב, היא צריכה להגיע לפה. אמרתי, לא יכולה להגיע לפה. הוא אומר לי, תקשיב, תחכה שתייה. הוא מתקשר לדיין, לראשי, ואומר לו, תקשיב, יש כאן איזשהו סיפור עם איזה בחור שצריך, אומר לי, אין לי זמן, אין לי זמן. הוא אומר, תקשיב, תקשיב לנו שתי דקות. בקיצור, אני נכנס לחדר, אני נכנס ובאתי לעשות בלגן. אליקו, אנחנו מאוד דומים. אוקיי? ואז נכנסתי, ואז אני אומר לו, שלום, כבוד הרב, אני אומר לו, אני גיי, בכוונה אמרתי לו את זה, אוקיי? ואז הוא אומר לי, אז מה זה משנה? ככה. או, ככה התחיל איתי. To make the short story long, הבן אדם אמר לי, אין שום בעיה, טיפה לי בכל העניין, התקשר למישהו בניו ג'רזי, אמר לו, תיגש לגברת, תחתים אותה, סידרו לי את הגט תוך שבוע, אוקיי?
1: יאללה.
2: למה אני מספר לכם את זה? כי כשהסכמתי להיפגש עם האדון משס, אני מגיע למשרד שלי בעירייה, אני נכנס בבוקר, אני רואה איש חמוד, יהודי טוב כזה, קטן, נחמד, אני קם, אומר לו שלום, נעים מאוד, מספר לו באיזשהו סתם, אז הוא אומר לי שהוא, אחרי איזו שיחה של 20 דקות, הוא אומר לי שהוא מהרבנות. אמרתי, אתה יודע, אני חייב לספר לך משהו, לי דווקא היה ניסיון ממש ממש מרגש ברבנות. בקיצור, זה האיש. הוא האיש.
1: הבנתי.
2: זה האיש שעזר לי.
1: לימים, לימים.
2: לא לימים, זה היה פחות משנה. זה האיש משס שעזר לי, ובאתי דווקא, אני אומר לכם, באתי עם מקום של כאילו, אני גיי, אני רוצה לראות שלא יעזרו לי פה, אוקיי?
1: אז הנה.
2: אז אתם יודעים מה עשיתי?
1: נו.
2: אז ברור, אני אומר את זה ואני גם כתבתי את זה, העליתי פוסט, כי בסוף אנחנו כולנו בני אדם, וכשראיתי שהאיש הזה, ולא משנה גם מאיפה הוא בא, הוא ראה אותי כבן אדם.
1: שזה יפה, שזה יפה, שזה יפה.
2: ואני רוצה להגיד לך מה היה, אני אומר לך, אני כל כך התרגשתי.
0: נכון.
2: וכן, זה היה מרגש שאתה חי בעולם, שאנחנו כולם, כל הזנה, פילוגים וזה נגד זה, וגם אני, גם אני נפלתי במקום הזה. גם אני נפלתי במקום הזה שלא רציתי להיפגש עם רב של ש"ס.
1: אז הנה.
0: בדיוק, אבל אגב, בדיוק זה בדיוק, כל היום אנחנו רק מבקרים, ולא, אפילו לא מקשיבים, גם לא, גם לפעמים שומעים חלק מהסיפור, ואנחנו לא יודעים את כל הסיפור, ומבקרים, למה? רגע, עצרו. אני אומרת, שתקו, העולם יהיה יותר טוב.
1: מאיה, תגידי, זוגות שרוצים להינשא שלא בדרך הרבנות ולא בדרך השגרתית, האם הם צריכים להיוועץ בעורכי דין כדי להבין מה המשמעויות ואיך ומה ומו ומי? כי אם כן, שפשוט יחפשו אותך, עורכת הדין מאיה רוטנברג בגוגל, מה את ממליצה?
0: בוודאי שכן. עכשיו מחכים בחדר השני זוג שעתידים להתחתן עוד שבועיים בקידושים פרטיים.
1: וואלה.
0: כן, ואיך הם מתנהלים בחיים שלהם ביום של אחרי. כן, זה מפתח להרבה לשלום בית.
1: יפה, יפה, אז עדיף תמיד גם בחתונות הרגילות וגם בחתונות הלא פורמליות, בכל מקרה, תמיד תשאלו את השאלות מה זה אומר. אם אתם מתחתנים פה, אם אתם מתחתנים בחול, מה זה אומר, איך מסתכלים, מה עושים, זה חוסך לכם הרבה צרות, ותמיד תפנו בהמלצה שלי חמה לעורכת הדין מאיה רוטנברג. מוטי, זוגות שרוצים שאתה תחתן אותם, זה כאילו פתוח לכולם או רק לחברים קרובים?
2: קודם כל זה חברות. אני עושה את זה באהבה, עשיתי את זה לכל החברות שלי באהבה גדולה. אתה יודע, יש בזה זכות, יש בזה זכות כל כך גדולה, אתה יודע, לקדש אנשים שהם כל כך, אתה יודע, ברגעים כל כך חשובים האלה של החיים.
1: מוטי,
0: סליחה שאני קוטעת, יש מצבים גם שאנשים הם פסולי חיתון, לא יכולים לעבור בכלל דרך הרבנות. כהן בגרושה לצורך העניין, לא יכולים לעבור, אבל הם רוצים להינשא. אז למה לא?
1: בסדר, כן, אני מסכים איתך לגמרי, במקרה, במקרה חוויתי אהבה כזאת. את יודעת, מאיה. טוב.
0: לא, אבל לא דיברתי עליך, אבל יש... אי אפשר להיכנס ברבנות, להיכנס להינשא ברבנות.
1: לא צריך, לא חייב.
0: חידושים פרטיים, למה לא?
2: לא, אני חייב לומר משהו, חברים. היה, כל השיח בעצם אמר, דיבר על אלוהים, אוקיי? כאילו, איך הם מנחסים לעצמם את הדת, איך, מה פתאום הוא שם כיפה, מה פתאום אומרים, הרי את מקודשת לי. כאילו, הניחוס הזה של אלוהים.
1: זה מרגיז.
2: אלוהים
1: הוא של כולם, אלוהים הוא של כולם.
2: לא רק של כולם.
0: אני באה מבית מסורתי, ועד רבה, אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד מאוד יפה, כי הם דווקא מחזקים את היהדות שלהם. ועד רבה, למה לא? למה לא? כל הבעיה שלנו במדינה זו הבעיה של דת מדינה.
1: טוב, מוטי, תקשיב. השיחה היום על אהבה ועל רגעים יפים ומשמחים, משפט לסיום שלך, מוטי, לגבי אהבה, חתונות וכולי?
2: תראה, אהבה זה הלב של, של, של החיים שלנו.
1: לגמרי.
2: זה, אהבה זה לא רק אהבה אינטימית, אהבה זה קודם כל לעצמך, זה קודם כל, אתה יודע, למה שאתה עושה בחיים, לקום בבוקר, לדעת שאתה עושה טוב לעצמך ולעולם. יש משהו כל כך יפה באהבה.
1: אני רק,
2: אתה יודע, אנחנו נמצאים באמת בתקופה כל כך רגישה, ואני מתפלל שיבוא לנו באמת, שיהיה מולנו איש, אישה, שיאחדו את העם הזה. העם הזה הוא באמת עבר כל כך הרבה תלאות, ומגיע לנו באמת, אתה יודע, כי אתה יודע, מי שמסתובב, אני יודע שאתם גם מכירים את העם לא רק מתוך תל אביב. יש לנו עם נפלא, יש לנו עם מקסים, זה עם, אתה יודע, בוא נבדיל בין דת לבין המסורת, יש לנו מסורת מדהימה.
1: מושלמת.
2: אתה יודע, הרי כשאתה מסתכל ואתה רואה את כל אחד מאיתנו שמגיע עם התרבות שלו, של המשפחה שלו, של ההורים שלו, אין דבר יותר יפה מהדבר הזה, אוקיי? זה, אתה יודע, זה כל כך... בוא נשמור על באמת על איזשהו כבוד, על ערכים
1: לגמרי.
2: לכל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו, ובאמת שרק נזכה לראות, להיות באמת ביחד. אתה יודע, אתם יודעים מה ראשי תיבות של יחד?
1: נו.
2: יש חילוקי דעות.
1: נכון. וזה בסדר, זה לגיטימי גם. מאיה, מה את תאכלי לנו? ממשרדך, אני הוצאתי אותך מפגישות בתוך המשרד ברמת החייל, מה את תאכלי לנו?
0: באמת שנאהב ואהבת לרעך כמוך. האם אתה רוצה שיואבו אותך, שלאהוב תאהב גם את האחרים?
1: לאהוב ולכבד, חבר'ה, זה הסיפור.
0: לא, פחות מריבות, פחות להסלים, גם אם משהו לא נראה לך. גם בבית שלנו, אם כל פעם נעיר על כל דבר שהבן זוג עושה,
1: אז אין בית, אין כלום.
0: נכון.
1: חברים, אתם לא רוצים להיפגש עם מאיה רוטנברג, תאמינו לי. תשמרו על הבית, תשמרו על כבוד, תשמרו על אהבה. וכשאתם מתחתנים, אם יש שאלות, אם אתם רוצים להבין איך התהליכים, מה, מו, מי, תתייעצו. תעשו בגוגל, עורכת הדין מאיה רוטנברג. מוטי רייף, היה לי כיף בעולם איתך, יכולתי לדבר איתך עוד 3 שעות, תאמין לי.
2: גם לי, מאיה, שמחתי להכיר.
0: גם אני. תודה רבה.
2: חברים, תמשיך לעשות טוב.
1: תודה, משתדל. ביי מוטי, להתראות.
2: ביי.
1: מאיה, להתראות בינתיים, מאיה, שלא נפגש בשמחות.
0: אמן. יאללה, תודה.
1: יאללה, ביי, להתראות. ביי. חברים, וואו, היה לי כיף איתם, חי בעולם. חברות וחברים, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, תודה רבה לעורכת הדין מאיה רוטנברג ולמוטי רייף, האיש והאגדה. אנחנו דור חוזרים אל מסיבת הריקודים של ערב ים תיכוני, יום חמישי, יום החתונות, הקיץ פה, ומה יותר כיף מלתת לדי-ג'יי לייס לנגן את המוסיקה האהובה עלינו, המוסיקה המזרחית בגרסאות לחתונה.
3: אין כיף כזה, בשביל זה אנחנו פה. היידה לייס!
1: שלא תחשבו שלא נתארגן אל השבת עם האוכל המושלם של ברכה משולשת עוד מעט, אורון דניאלי. בינתיים ססון שאולוב.

0: יום חמישי זה הרגע הזה שאנחנו רוצים להתארגן לשבת עם האוכל המאמן והמושלם של ברכה משולשת. שלום אורון דניאלי.
1: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
0: אני רוצה להגיד לך שכבר מריחים את הסלטים, את התוספות, את הלחמים, את הדגים, את הבשרים, את כל האוכל המושלם של ברכה משולשת לשולחן השבת, ערב שבת, שבת צהריים, שישי צהריים. מה עומד לקרות בשולחנות השבת של עם ישראל שהקיץ פה והולכים לים ולא מתארגנים על שום דבר? לא צריך לעבוד, לא צריך לנקות, לא צריך להכין, צריך פשוט או להזמין באתר או להגיע לברכה משולשת. סדר לי את שולחן השבת, אורון דניאלי.
1: אליקו היקר, אני שומע את המוזיקה שאתה מנגן. עכשיו אני מדמיין את עצמי יום שישי במטבח עם כל התיגונים, כל הבלגן, כל הזה. או מצד שני, אני מדמיין את עצמי עם המוזיקה, בירה מהחבית, יום שישי רגל על רגל, אחרי הקניות בברכה משולשת, שהמקרר שלי מפוצץ בכל טוב. איזה צד אתה היית רוצה להיות, אליקו?
0: אני כבר בצד של 7 בבוקר, לא משנה אם היינו בתל אביב עד 6 בבוקר, 7 בבוקר אנחנו בברכה משולשת, שום קניות, שום בישולים, שום לכלוכים, שישי בצהריים, באקבר, בשוק הפשפשים, ולקידוש עם האוכל של אורון דניאלי.
1: אז אתה, אליקו, כמו כל הלקוחות המאושרים, בוא נקרא לזה ככה, המאושרים של ברכה משולשת, שבאמת מכירים אותנו וכבר הפסיקו לעבוד קשה ביום שישי.
0: לגמרי.
1: וכבר נחים ביום שישי, אבל אוכלים מהשולחן הכי, הכי ענק, הכי טעים, עם המבחר הכי גדול של אוכל מוכן בארץ, עם המבחר הכי גדול של סלטים בארץ, עם המבחר הכי גדול של, של, של תוספות, של קינוחים, של מאפים. אליקו, כל סוג של אוכל שאתה רוצה, כל סוג של, של התחלת שולחן או סוף שולחן או אמצע שולחן, אתה יכול למצוא בברכה משולשת. ואתה יודע מה הקטע הכי טוב?
0: מה?
1: שאתה לא עובד קשה, אתה אוכל כשר, אתה אוכל נקי, אתה אוכל מסודר, אתה אוכל טעים, כמו מידיים של סבתא, של אימא.
0: לגמרי.
1: אין דבר יותר טוב מזה, נכון אליקו?
0: אני רוצה להגיד לך שאין מנה ואין אוכל. אמא שלי שתהיה בריאה, מבשלת אוכל פרסי מושלם. וכשהיא תואמת את החורש צבזי שלכם, היא אומרת לי, תקשיב, זה לא הגיוני שהם עושים בכזאת כמות, כזה טעים. זה לא הגיוני, איך הם מצליחים? זה כאילו, אתה יודע...
1: אליקו, אין פידבק יותר גדול מלקבל,
0: מהאימהות,
1: שהאימה, אתה יודע מה אני אוהב לשמוע? אני אוהב לשמוע, תקשיב, אני בחיים שלי לא הייתי קונה סלטים בחוץ. מאז שהכרתי אתכם, התחלתי לקנות ככה, קצת, קצת, קצת, והיום אני כבר לא עושה סלטים בבית. וזה באמת, זה, אתה יודע, יש חותמת של הצלחה, נכון, אליקו?
0: נכון, זו החותמת שלכם.
1: האימהות שנותנות לנו את המחמאות האלה, זה החותמת של ברכה משולשת.
0: חברים, אני רוצה להגיד לכם שמי שעדיין לא דרך בברכה משולשת, זה כאילו המקום הגדול ביותר בישראל לאוכל יהודי, לתבשילים, לתוספות, לדגים, לקינוחים, לסלטים. זה אשכרה הנגר ענקי יהודיסני של האוכל המוכן. זה כאילו הגדול ביותר בישראל, ותאמינו לי, אני מכיר מקצה לקצה של המדינה. זה הגדול ביותר, היסודי ביותר, הנקי ביותר, הכשר בכשרות הגבוהה ביותר, ואוכל שאתם עושים באהבה, פשוט מרגישים את זה בטעם, אורון.
1: נכון, הכשרות כמובן אליקו צריך לציין, זה בדת בית יוסף, רבנות ראשון לציון. אנחנו עושים משלוחים אליקו מאשדוד בדרום, והנה אנחנו עכשיו הגדלנו את הטווח משלוחים שלנו. ואתה יודע, היום בבוקר אני מקבל טלפון ואני אומר, תקשיב טוב טוב, יש מלא הזמנות מנתניה, ונתניאתים, אנשים שיודעים לאכול,
0: יודעים, מעריכים גם.
1: לא פריירים.
0: הכי לא פריירים שיש.
1: לא פריירים, במה, אנשים שיודעים לאכול, והנה אנחנו רואים את ההזמנות מנתניה, אז הנה תושבי נתניה, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, מי שחיכה כל כך הרבה, יש לנו כל כך הרבה לקוחות שבאמת שלחו לנו הודעות במשך כל כך הרבה זמן.
0: מה, נתניה זה כאילו בול, זה כאילו החיבור של הנתניאתים עם האוכל של ברכה משולשת, זה וואו.
1: אז אנחנו נתניה בצפון, הגדלנו את האזורי משלוח עד ירושלים, עיר הקודש במזרח. מי שרוצה להתפנק וקשה לו להגיע לראשון לציון, אליקו, שתי סניפים, שניהם בראשון לציון. הסניף הגדול בארץ של אוכל מוכן ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה חדש. הסניף השני ביציאה מראשון לכיוון נס ציונה, תחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4. אליקו, כל השבוע, מראשון עד חמישי, אנחנו פתוחים מ-9 בבוקר עד 8 בערב. יום שישי, היום שלך, אליקו, אתה הכי חרוץ בארץ.
0: 7 בבוקר. אני, תקשיב, השעה הזאת... השבע בבוקר בברכה משולשת, תקשיבו, זה פשוט להיכנס,
1: נכון,
0: ולהסתכל על המקום, הכל, הכל צבעוני, הכל הריחות עולים, הכל מסודר, הכל מתוקתק, הכל וואו, והעובדים בחיוך גדול מגישים לכם את האוכל.
1: אתה יודע מה זה להיכנס לברכה? אני משווה עכשיו להיכנס לברכה משולשת בשבע בבוקר ולא בשעה תשע. אתה יודע למה זה שווה?
0: יש הבדל גדול.
1: שיפתחו לך את הסופרלנד שעה לפני ותתרוץ על כל המתקנים.
0: אתה רץ על כל המתקנים ואין גם אף אחד מפריע.
1: בדיוק שבע בבוקר אתה ככה.
0: חולה על זה, אני חולה על זה.
1: נכון, נכון, זה כיף ענק. אנחנו מחכים לכם אליקו, תבואו, אל תעבדו קשה, תאכלו טוב.
0: תבואו לברכה משולשת, בדיוק.
1: משולשת, בדיוק, בדיוק.
0: טוב, אחרי הפרסמות, איך אתה, אורון דניאל, עם טכנו?
1: יאללה, קדימה, נו.
0: אחרי הפרסמות, נחזור לחלק אחרון של התוכנית, עם מסיבת טכנו והדי-ג'ים של ארטיסטה. אורון דניאל, אוהבים אותך.
1: שבת שלום, אוהב אתכם אליקו.
0: כן, אנחנו מסיימים את התוכנית עם כמה דקות של מסיבת טכנו עם הדי-ג'ים של ארטיסטה. אם אתם רוצים להפסיק את הטכנו או להמשיך את הטכנו, בחסות פריסבי, רכבים יד שנייה בימי מחירות מיוחדים, החודש הזה הם תורף מה שקורה שם, מגוון ענק של רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' הנמוך במחירים מיוחדים, פריסבי יד שנייה, סניפים בכל הארץ יש להם, בכוכבית 60-20, הראשון להתקשר, להגיד לנו, להמשיך עם הטכנו, להפסיק את הטכנו, תקבלו 300 שקלים בשובר קניות למגוון הרשתות. תודה לפריסבי שבוחרים כל יום מחדש להיות פה איתנו בתוכנית, אין עליכם, פריסבי יד שנייה, מזמינים אתכם ליהנות הנחות מיוחדות על מגוון הרכבים, מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך, חשמליות, היברידיות, משפחתיות, הכל הכל הכל בכוכבית 60-20. ליוס, אם לא עצרו אותנו, אז נמשיך עם הטכנו.

כן, עד שש בדיוק. אנחנו עם עשר דקות של טכנו. ואז נתארגן לאמפי לייב פארק עם איתי לוי. די-ג'יי ליוס, מנגן.

0: שם. כמו
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

Mama. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אופיר ויינשטיין.

0: רדיו לבמדינה.
1: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM. התוכנית הבאה ברדיו

0: רדיו לב המדינה.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
5: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
4: באמת?
5: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל הודיע כי החל במבצע רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון. במבצע משתתפים כוחות קרקעיים רבים, בהם חטיבה 7 וחטיבות גולני וגבעתי, תחת פיקוד אוגדה 36. בצהל מסרו כי הכוחות חצו את נהר הליטני והרחיבו את התקיפות נגד חיזבאללה מצפון לנהר, לאחר הכנה נרחבת שכללה תקיפות של חיל האוויר, ארטילריה וטנקים. במקביל נמשכת פעילות הכוחות בדרום לבנון, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
12: הלוחמים שפועלים בדרום לבנון מצליחים.

0: צריכים להרחיק את מחבלי חיזבאללה מהמקומות בהם הם פועלים אל מחוץ לתחומי הקו הצהוב. ועדיין, הלוחמים סופגים לא מעט אש, גם של רקטות וגם של רחפני נפץ. במהלך היממות האחרונות נרשמו מספר תקריות, במהלכן כוחות צהל זיהו מחבלים ממקומות מרוחקים יותר. הכווינו כלי טייס של חיל האוויר שבסופו של דבר תקף את אותם מחבלים וחיסל אותם. במקביל, כוחות צהל מאתרים הרבה מאוד אמצעי לחימה כחלק מהפעילות שהם מבצעים, מעבר לתחומי הקו הצהוב בתוך לבנון.
1: ההסלמה בצפון, במהלך הלילה נשמעו אזעקות בשל שיגורים מלבנון, שני יירוטים נצפו באזור מטולה, לא דווח על נפגעים. בשל הירי המתגבר, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות. בשורה של יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים, כולל בחינוך המיוחד, ויש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. בנוסף, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות במתחם תת-קרקעי, ידיעה שהעבירה כתבתנו שרון קנובליך. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הבוקר למסע ומתן עם איראן ואמר שאם נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה, אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה בדרך אחרת, כך בראיון לפוקס ניוז. אמש פרסם כתבנו ברק רביד כי במהלך דיון בחדר המצב בית הלבן הנשיא ביקש להכניס שורת תיקונים לטיוטת ההסכם המתגבשת, בייחוד בעניין מאגר האורניום המועשר. בעקבות הדרישות נפתח סבב נוסף של חילופי טיוטות, הערכה היא שאיראן תשיב לבקשה בתוך כשלושה ימים. בממשל האמריקני הדגישו כי עדיין קיימת ציפייה להגיע להסכם, אך ציינו כי המועד לכך טרם ברור. בכדורגל, פריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, מדווח בן גולדפיינד.
2: בגמר הנהדר שהתקיים בבודפשט דווקא ארסנל הייתה זו שעלתה ליתרון כבר בדקה החמישית, אך פריז שוותה בפנדל בדקה ה-65, תוצאה שנשמרה עד לסיום 90 ו-120 הדקות, והמשחק הלך להכרעה בדוקרף פנדלים. בדוקרב עצמו כל קבוצה החטיאה פעם אחת עד למצב של 3-3. לוקאס ברלדו העלה את פריז ליתרון 4-3, ואז גבריאל מארסנל החטיא ברשלנות ונתן לצרפתים את האות לחגוג את התואר השני ברציפות.
1: ומיד לאחר הזכייה החלו התפרעויות של אוהדי פריז ברחבי צרפת. המשטרה ביצעה יותר מ-400 מעצרים, יותר ממחציתם בבירה פריז. 7 שוטרים נפצעו, אחד מהם במצב קשה, כך מסר שר הפנים של צרפת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת אליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: אני אגיד לך מה.
1: עודי אזולאי. כפיים, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך. בוקר אור, שבוע טוב, שבוע חדש, שבוע מבורך. יום ראשון, תתוו בסיוון תו, שין פי וו. 31 במאי 2026, 7:08 דקות עד 8. אנחנו ביחד כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 FM. אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה. פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, מעודי אזולאי. אנחנו עוברים לאהוד בנאי. כולם יודעים. מה יודעים? מה יודעים?

הזה, שיתוף פעולה, פורה. מילים של ריטה, לחן של רמי קליינשטיין, תפתח חלון. מריטה לאברהם טל, עם מוש בן ארי.

0: רדיו לב המדינה.
1: הקיץ כבר כאן, הכבישים לוהטים, ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. מרכז, היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17 בראשון לציון. דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים הכי חזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב, שיפוץ ג'נטים, והכל במקום אחד ותחת קורת גג אחת. הכי מהיר והכי אמין שיש, ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל. אחד, פלוס אחד על מבחר ענק של צמיגים, מהמותגים המובילים. כן, קונים צמיג אחד ומקבלים את השני מתנה. ובנוסף, תיקון פנצ'רים חינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז, החבר'ה של צמיגי עדי מחכים לכם עכשיו. סו אליהם, צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: יוסף, מה קורה?
5: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
4: אופה. למה אתה כל כך
5: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
4: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
6: מוכן?
5: יאללה, כן.
6: אלי נוגל.
5: אוי,
6: התקלת
5: אותי.
6: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
5: יו, אני לא מאמין.
4: יוסי, נו.
5: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
4: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
5: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
4: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
5: לא, לא, לא.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
2: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוס לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
8: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
9: במחסני חשמל.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: רק בבוק, כל נסמכים בזול.
13: בזול.
8: בואו לענות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום!
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: מבצע
16: ספיר פרקטים,
15: חיבוי קירות בגוונים הריביים,
16: ספיר פרקטים,
15: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים,
16: ספיר פרקטים.
17: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
19: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: אייל גולן מצא אהבה בחוף של פורטוגל. 7:28 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. בוקר טוב, שבוע טוב.
1: שמצאתי אהבה.
0: נמשיך עם יובל דיין, הסוף הטוב הזה.

קשה לי. איתי נחדד, אחד עם נתי לוי ילדה רעה. 7:35, כאן ברדיו לב המדינה. נמשיך עם אביתר בנאי. יונתן, זה בשבילך.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שימי תבורי איתנו.
3: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו זוהר, בו יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל,
2: וככה ויתרת על הפרח בגני.
3: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
2: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
3: לא,
2: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
3: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
4: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: אליקו, אתה שומע רגע?
6: מאור, אני שומע מצוין.
5: הקיץ הגיע.
6: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
5: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
6: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
7: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
7: ידיים למעלה גבוה
4: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
8: רדיו לב המדינה.
9: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
15: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: מבצע מטורף בגלי ג'י סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.
20: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
21: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
20: גם לעסקים.
21: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
23: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

גבריאל. זה היה בשבילך הופך חזה, עם הלחן של... של צביקה פיק. אנחנו ממשיכים עם עדן בן זקן, יחד עם נועה קירל. אני משקרת? מה פתאום? אסור לשקר.

Hat's auch verdient. Mal so romantisch, au revoir, oh la la. אוהד חיטמן מוביל אותנו לסוף התוכנית. חשבתי שיהיה רומנטית, ואז חשבתי. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדזי מאחל לכולנו שבוע טוב, שבוע של בשורות טובות, שבוע רגוע. בלי הותר לפרסום, בלי. בואו נשאיר לארץ יפה, ארץ מאוחדת, חיים משה חותם.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: מבצע מטורף בגלי ג'י סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.
6: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
7: בזול.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
8: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: דמעות היעלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתיו הערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה, חרב קסומה.
11: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל ההימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לוחם בסיירת גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, סמוך לבופור, כתוצאה מפגיעה של רחפה נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוכרזה הפסקת האש עם חיזבאללה באפריל. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים שפונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופור אחרי 26 שנה. כוחות קרקעים רבים משתתפים במבצע תחת פיקוד אוגדה 36, מדווח ניצן שפירה.
17: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואה כרגע על רכס אבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים. לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7 והיחידה הרב-ממדית של צהל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צהל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו, הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנוטט לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ. הפעילות ממשיכה.
16: פיצוצים נשמעו לאורך הלילה בגבול ללא אזעקות. בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות. בשורת יישובים לא התקיימו הבוקר למוקדים.

0: הלימודים, כולל בחינוך המיוחד, וכן יש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. בנוסף, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות תת-קרקעית, ידיעה שמסרה כתבתנו שרון קנובליך. נשיא ארצות הברית טראמפ דורש להכניס תיקונים בטיוטת ההסכם עם איראן במהלך הישיבה המיוחדת שהתקיימה בסוף השבוע בחדר המצב בבית הלבן. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסיף כי דרישותיו של טראמפ מתמקדות בחיזוק ובפירוט הסעיפים שנוגעים למאגר האורניום המועשר. בכיר אמריקני מעריך כי כך לאיראנים כשלושה ימים להגיב לדרישות. אמש התראיין טראמפ לטראמפ בפוקס ניוז ואמר כי אם לא יושג הסכם טוב, המלחמה תסתיים באופן צבאי.
1: We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing.
0: אנחנו קרובים להסכם טוב מאוד, ואם לא נוכל לעשות הסכם טוב, נשתמש במשרד המלחמה, כמו שקראנו לו. עדיף לייצר הסכם, כי אנחנו יכולים לפתוח את המיצר מיד עם החתימה, אבל התנאי היחיד הוא שלא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לזה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: הלו.
2: בוקר טוב, בוקר אור, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר טוב.
1: וואו, היה סופש כזה ביזי.
2: רגע, תגידי לי, למה המצלמה פתוחה?
1: אה, אומייגאד. הכל בסדר. אני פשוט עשיתי כאילו לעצמי כזה ולוג.
2: הבנתי אותך.
1: anyway. אז
2: מה עשית?
1: מה? ולוג. ולוג זה וידאו בלוג.
2: כן, כן, אני יודע. למה?
1: מה זה למה?
2: יש לך כל הזמן, יש מלא דברים, מלא חומרים.
1: אין, כל יום ראשון, אסף מגיע, חצי קול, בשעה השנייה יהיה לו את הקול, פתאום הוא כזה...
2: אני אגיד לך רגע, אני אגיד לך רגע. הייתי בים כל היום.
1: ראיתי.
2: כן?
1: וואו, איזה כיף, איזה חוף זה היה?
2: זה חוף שלנו, בחיפה.
1: בחיפה?
2: כן.
1: It looks good.
2: כן, זה וואלה.
1: נראה כמו חול. אני אמרתי, לאן הוא הלך? למיקונוס? Like, what is that?
2: לא,
1: זה היה נראה ממש כיף.
2: זה הסינם הפרדיסו בחיפה, זה החוף שלנו, ועם האוכל הכי טעים בעולם.
1: כן?
2: וואו.
1: אז כן, צריך לתת קפיצה לשם. אני יום שבת, סליחה, יום שישי, בצהריים, מיכל אפשטיין השפית היא עשתה אירוע בשמירז איפה שהבייגלס שלה בבן יהודה בתל אביב, אז היא חילקה, היא עשתה אירוע ממש כזה, מסיבת הרחוב, הביאה די-ג'יי, בר אלכוהול נדיר, והיא חילקה בייגלס and cream cheese and לכולם.
2: מה הייתה הסיבה כאילו? שיווק?
1: קודם כל, זה היה לגמרי שיווק, אבל לעשות כזה משהו פן.
2: גיפטינג.
1: זה היה גיפטינג, גם שאנשים יתמו, אבל בואו, הם שילמו על האלכוהול. ומה שהיה מגניב זה שיש דיילת ליד הבר, עם הטאבלט שלה, שלוקחת את ההזמנות, ואין להתנפל על הבר, ו-you know, לצוק לברמן, זה פשוט היה כזה נעים, אירוע מגניב. מאוד. היה כיף, שתינו מלא קוקטיילים, אחד הטובים, כאילו, באמת.
2: אז אני הייתי ביום חמישי, הניקול, לא, באמת הניקול.
1: כן.
2: כאילו, הספקתי לשתות די חם, כי הגעתי מאוחר.
1: נכון.
2: בשנייה האחרונה.
1: אני ראיתי אותך בדיוק מגיע 8:00, חונה.
2: כן.
1: זה היה מושלם.
2: כן, אז אני הייתי ביום חמישי בהופעה מהממת של איתן רייטר עם כנסיית השכל מערכים בטעות בעיניי. בעיניי זה רגע מרתק לאנשים בגילי שאוהבים את כל האומנים האלה. ואם דיברנו לפני שבועיים שלושה על הצעירים, אז עכשיו אנחנו מדברים על המבוגרים שעושים מוזיקה אלקטרונית, שאוהבים מוזיקה אלקטרונית, אבל בשילוב עם שירים של פעם, או אומנים שהם אוהבים. ובעיניי
1: זה הכי כיף,
2: זה הישראליות. שוב, הישראליות מתפתחת כל הזמן. אני אשמח לנייר ולנייר ולמשהו שיעיר אותי, כן.
1: Okay.
2: כן, אבל ההתפתחות של המוזיקה כל הזמן משתנה, וזה מעניין לראות איך זה קורה. עכשיו, רוב האנשים לא שמים לב לזה, אבל חדי העין וחדי האוזן מבינים שקורה פה שוב. זה כאילו איזה תהליך שמתפתח בעיניי, שאומר, אני אוהב גם את החדש וגם את הישן, ואני מחבר בין הישן לחדש.
1: אני הכי אוהבת את זה.
2: כן.
1: אני הכי אוהבת כל מיני אפילו רימיקסים של שירים ישנים, ותיקים, you know, שפתאום מחזירים אותם בחזרה עם ביט כזה יותר מגניב, ופתאום אתה שומע את המילים, ואתה יכול לשיר, וזה הכי כיף בעיניי.
2: וזה היה מרתק בעיניי, וכאילו אני, קודם כל אני מאוד מאוד התרגשתי, כי אהוד עלה על הבמה, אהוד בנאי. ובעיניי אהוד הוא אחת האבות של המוזיקת פולק הישראלית, הטרובדור הישראלי, הסינגר סונגרייטר הפשוט, בלי דרמות, עם גיטרה, שעומד, הוא לא זמר גדול. לא, הוא לא. הוא לא אושר כהן זמר גדול, והוא לא אמיר, הוא לא, הוא גם לא אמיר בניון כזמר גדול, אבל הוא כותב ומלחין ומגיש לך את מרכולתו שזה מזכיר לי, זה נראה כמו חנות קטנה בפלורנטין ישנה, של אחד שעושה סנדוויץ'ים כבר 50 שנה, עם כזה 2-3 שולחנות, אבל הוא עושה לך את הסנדוויץ' עם החביתה. תראה, קחית לי מה שאכלת בחיים שלך, וזה זיכרון, ואתה תאכל שם כל הזמן, וכל פעם שידברו על חביתה, תראה, רק אתה תסכים בו, אתה יודע, יש מקום כזה בפלורנטין אצל אבי ירק, סתם שלו זה שם, אבי ירק או יוסי, חביתה כזה של 20 שנה, מנתניה, עיר הולדתך, העיר המאמצת שלך.
1: נתניה?
2: למה חשבתי שאת מנתניה?
1: חולון.
2: במקור?
1: כי אני נולדתי בחולון.
2: זה מסביר הרבה דברים.
1: אומייגאד, אני גדלתי בחולון עד גיל 5. כן, אבל...
2: ואז נהיית בינלאומית.
1: כן, ממש. אחרי זה הלכתי לקליפורניה.
2: אז אני אומר לך שמשם הלכתי להופעה אחרת, ליום הולדת של חבר עידו סגל. סגל עושה פסטיבלים היפים והחשובים בארץ. זודנה סולאיה, הוא עושה דברים איכותיים מאוד. היה ליום הולדת, אבל גם היו שם שני אומנים שאנחנו עובדים איתם. אסטריקס, אבי.
1: אסטריקס.
2: וסאסי. שסאסי הוא אורי סאסי מהנובה.
1: הוא לא קוראים לו מתן?
2: לא, לא, לא.
1: סאסי?
2: לא, לא, לא.
1: איזה סאסי?
2: סאסי, עומרי סאסי.
1: עומרי סאסי, כן, כן, כן.
2: אבל הם נגידים סאסי. ואז הם עשו יחד את הפרויקט שנקרא מונוקליפס. וזה היה מרתק בעיניי, ואחרי זה עלה אנימטו, כאילו היה לי לילה, אבל אז אמרתי לאלירן, אלירן, לא משנה מה קורה, 4:30 זה נגמר, אני לא נשאר, וגם אם אני מתחנן אליך להישאר, כי כיף לי, אתה לוקח אותי בכוח, ואם לא אתה השם. והוא לקח לו איזה רבע שעה כמעט לרבית.
1: אז לא ישנת עדיין?
2: לא, לא, ישנתי, חזרתי, עמדתי, ישנתי, אבל אז איפה הלכתי?
1: או, נו.
2: ישנתי ב-5, קמתי ב-10, ונסעתי לבר מצווה של ויטור, הבן של עומרי סאסי, כאילו, אני 3 ימים מתנהל עם האנשים האלה, ואז אמרו לו, תשמע, אנחנו כבר נוסעים לחיפה לעשות שבת במלון, אז יאללה, ותומי, השותף שלי, גר במלון, וזה בקיצור, מפה לשם, מגיעים לארוחת ערב, מאז טוב, לא נעים, יש לנו סיבה של, את המועדון של תומי, 04. בקיצור, מפה לשם, אין לי קול. בקיצור, חזר.
1: אומייגאד, בא לי לישון בשבילך.
2: אין לי כוח לעצמי.
1: That is just...
2: לא, לא, אתמול כבר חזרתי הביתה, בשעה אחת ישבתי עם אחי לשיחת נפש, הוא בא אליי, ויום, והלכתי לישון, והנה קמתי. אבל קמתי צרוד, אבל עם אנרגיות...
1: כל יום ראשון אתה מגיע צרוד.
2: כן, ועם כאבים ברגל, אני צולע.
1: בסדר, זה לא חדש.
2: כי אני רוקד שעות.
1: כל הכבוד.
2: אני רוקד, יש משהו בשמחה בריקוד.
1: ברור, מה זאת אומרת? זה הכל, זה כמו ספורט, אבל בהנאה מטורפת.
2: כן, אז אני אכלתי לך את הראש הבוקר פעם ראשונה.
1: You know, אתמול הלכתי לבר יין, שזה יקב בפתח תקווה. שמעת על זה?
2: אגב, מי שהתחיל את הסיפור עם ברים של בירה, זה היה ג'יימס, אגב.
1: אבל זה יין.
2: נכון. ג'יימס התחילו...
1: ג'יימס?
2: ג'יימס. התחילו בפתח תקווה, מבשלה, ואז נקניקיות, הכל קשר כזה, כן. וזה היה מגניב.
1: אז גם שם יש כזה, זה לא קשר שם, לא, יש הפלטות הגבינות, יש גם סוסג' כזה, נקניקייה. בסדר, כל אחד ויכול, you know, להזמין בנפרד, אם לא כזה. אבל היה חוויה מהממת, ויש טעימות, ויין מעולה, וזה פריקינג בפתח תקווה ליד הקניון הגדול, אוקיי?
2: אני אוהב יין, אבל אסור לי יותר מדי.
1: כי
2: אני אגיד, אני יכול לשתות בקבוק וודקה שלם בערב, אין לי בעיה, ואני קם קצת צרוד.
1: כן.
2: אבל אם אני שותה בקבוק יין או בקבוק וחצי...
1: אתה גמוריוס.
2: אני למחרת קם כאב גרון, כאב ראש, וזהו.
1: אז זהו, אז היין כל כך איכותי שאין כאב ראש.
2: זה לא קשור, אבל בסדר.
1: מה זה קשור? זה כמו שתשתה וודקה כזאת או וודקה כזאת, וכל וודקה עושה לך סבבה?
2: כל וודקה עושה לי סבבה, אבל גם ינות טובים. מאמי, אני בן 52, את יודעת שטיילתי קצת בעולם ואכלתי, גם דברים פעם לא קשרים, ושתיתי המון יין, אני אגיד לך, יין עושה לי כאב ראש, וסאקה, אני אוהב, אבל הוא מגיע לאיזה נקודה, כאילו אתה הגעת לקומה שנייה במעלית.
1: סאקי, אבל עם בירה. שזורקים את הסאקי בפנים ושותים את זה ביחד.
2: אני עושה בירה עם ערק בפנים. טוב, יאללה, בואו נתחיל לבוקר.
1: יאללה, בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולה, טוב לטכנאי פאבל יושביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אסף התדגי, בוקר טוב, אנחנו מאירים את המדינה עד השעה 10:91 FM.
2: יאללה, בית ביפו.
1: איזה
2: שיר.
1: בוקר טוב.
2: זה השיר של השבוע שלי, של החודש.
1: ממש.
2: של החודש שלי.
1: הוא כיפי, ממש, יאללה.
2: יאללה, בוקר טוב.
1: תרימו את הרמקולים.

0: רדיו לב המדינה.
1: הקיץ כבר כאן, הכבישים לוהטים, ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. מרכז, היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17 בראשון לציון. דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים הכי חזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב, שיפוץ ג'נטים, והכל במקום אחד ותחת קורת גג אחת. הכי מהיר והכי אמין שיש, ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל. אחד, פלוס אחד על מבחר ענק של צמיגים, מהמותגים המובילים. כן, קונים צמיג אחד ומקבלים את השני מתנה. ובנוסף, תיקון פנצ'רים חינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז, החבר'ה של צמיגי עדי מחכים לכם עכשיו. סו אליהם, צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
2: All righties. אז אתה יודע שיש לנו עכשיו אתה איתי? אוקיי. אז חיוכים מהירים את המדינה. יש מרפאת חיוכים שהיא מטפלת במחסורי עצם, באנשים שסובלים באמת גם בלחץ דם, והיא נמצאת כאילו ממש בבית חולים, ששם יש מתמחים שיגנו לגבי הרדמה מלאה, שעושים רק את כל ההרדמה שעושים, ממש מרדימים מומחים של בית החולים.
3: נכון, אז אנחנו, כן.
2: אני רוצה לדבר עם דוקטור מיכל ברגר, היא מנהלת מרפאת חיוכים, והיא תסביר לנו באמת מה קורה שם במרפאה לטיפולי שיניים עד 72 תשלומים, ואני אזכיר לכם, כוכבית 88-98. בוקר טוב, דוקטור מיכל ברגר.
4: בוקר טוב למאזינים.
3: בוקר טוב מיכל, מה העניינים? שבוע טוב.
4: בסדר, שבוע טוב ומבורך לכולם.
3: תגיד לי רגע, אני אחד שסובל גנטיקה, חוץ מהגובה שזה הכל טוב, הגנטיקה של השיניים שלי למשפחתי זה אסון אחד שלם, ואני חי פוחד רועד מפחד תמיד מרופא שיניים, וזה אחד הדברים מפחידים. אבל אצלכם יש דבר שבעיניי הוא מרתק, ובואי נדבר עליו, על זה שאפשר להגיע באמת למרפאה שנמצאת בתוך בית חולים, שיש בה, שהיתרונות הם לאנשים סוכרתיים, חולי לב ולוד וכל מיני כאלה שיש להם חשש לעניין הזה, ובהרדמה מלאה. אז בואי נדבר רגע, תעשי לנו סדר. עשיתי בלגן, את תעשי לי סדר.
4: כן, כמובן שאני אצל לשחה סדר. קודם כל, התנגעת בנקודה מאוד חשובה שזה הגנטיקה. ובאמת, תמיד אני אומרת למתרפים, אנחנו מקבלים גנטיקה מאימא ומאבא, מקבלים דברים טובים, מקבלים פחות טובים, צריכים להודות על מה שיש. אבל הנושא הגנטי בשיניים הוא מאוד, יש לו משקל מאוד גדול. ולכן אנחנו במרפאת חיוכים, בדיוק מרפאת חיוכים יוקמה בשביל לטפל באנשים שסובלים שנים מבעיות הן גנטיות, הן הזנחה, הן חרדה, ולא מגיעים לטיפולי שיניים. אנחנו מתרכזים בשיקומי פה במקסימום טיפולים ביום אחד, כדי שיאפשרו למתרפא לא לבזבז הרבה שעות בללכת ולחזור למרפאת השיניים. הטיפולים יכולים להתקיים או תחת הרדמה מקומית או תחת הרדמה כללית, שנותנת מענה באמת לכל המתרפאים החרדתיים למיניהם וסוגיהם השונים. הן חרדות, אין מצב נפשי מסוים, ואין פשוט חוסר זמן לטפל בשיניים. לכן מגיעים אלינו לשיקומי פה. עכשיו, אנחנו מרפאה יחידה בארץ שמרפאה פרטית בתוך בית חולים.
3: נכון, שבעיניי זה יתרון אחד הגדולים בעולם בעיניי. כאילו,
2: נכון. זה להרגיש סופר בטוח.
3: לא, לא, אנחנו גם שומעים לא על כל מיני זה... מקרים, אנחנו כן. גם שומעים על כל מיני מקרים, לא עלינו, ופה, את, בגלל שאתם בתוך בית חולים, בית חולים לא היה מכניס אתכם אם לא הייתה מקצועיות של 100%, וזה בעיניי מרתק.
4: נכון, ויש לנו גם את הגיבוי של בית חולים במקרה וקורה משהו, מתרפא לא מרגיש טוב, אתה נמצא בתוך בית חולים. מה שקורה במרפאות פרטיות שנמצא לא בתוך בית חולים, אנחנו שומעים לפעמים מה קורה בהרדמות, בסדציות, איך אמרת? שלא נדע.
2: אוקיי, אנחנו רוצים גם לדבר על המבצע שיש לחיוכים עכשיו לרדיו לב המדינה.
4: כן, קודם כל אני אסביר טיפה על הטיפול ובמה אנחנו מתמקדים.
2: אוקיי.
4: אנחנו, אז אמרתי, אנחנו, את המתרפים אני יכולה לחלק לשני קבוצות. אחת, מגיעים אלינו בגלל בעיות נפשיות, פסיכולוגיות, חרדות, הזנחה. השנייה זה בעיות רפואיות, מתרפים שלא מוצאים מענה בקהילה, סובלים מיתר לחץ דם, מאוסטופורוזיס, מסכרת, בקהילה פשוט רופאים מעדיפים לא לטפל בהם. אנחנו נותנים את המענה בגלל שאנחנו, באחת הסיבות היא שאנחנו נמצאים תחת קורת גג של בית חולים לניאדו. עכשיו, הטיפול, המתרפא מגיע, אני רוצה קצת לספר למאזינים מה קורה. המתרפא מגיע לפגישת ייעוץ חינם, בו יש לו פגישה עם חירוג שמבצע את הטיפולים, ומבצעים לו ללא עלות צילום סיטי וצילום פנורמי. הוא יוצא מאחרי פגישת ייעוץ.
3: עם תוכנית מסודרת, אני יודע.
4: בדיוק.
3: עם תוכנית המסודרת, אני אגלה לך שאני כבר הייתי אצלכם לפני כמה שבוע ומשהו, ואני מחכה לצד מחיר, ואתם לא יודעים אפילו, אבל כי אחר כך אני אספר לך, וממש יצאתי עם תוכנית משוגעת. מסביר לך איך, כמה, למה, מה קורה, עניינים, בגלל שלי יש, כל מה שהיא אמרה יש לי. סוכרת לחצבה, כאילו כל הסיפור אני נמצא בו.
4: אבל יש לך גובה,
3: אבל יש לי גובה, כן, וגם וגם. טוב, אנחנו נמשיך לדבר ונגיד תודה רבה, ואנחנו נמשיך לדבר.
2: אז אנחנו נזכיר לכם כוכבית 8898, וחבר'ה, יש מבצע שהמע"מ על מרפאת חיוכים.
3: זה הרבה כסף, חבר'ה.
2: רק השבוע, זה מלא כסף, אימא'לה, 18% is not a joke. אז תתקשרו ותחזרו לחייך בכוכבית 8898, חיוכים.
0: רדיו לב המדינה.
5: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
6: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
7: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
8: במחסני חשמל.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה. מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. הברז במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
3: שווי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ. כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
5: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן. עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: רק
12: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
13: רדיו לב המדינה.
14: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר

0: ביי, התחזרנו לחלק שאתה מאוד אוהב, שאמיר בוחבוט, כתב צבאי של וואלה, יעשה לנו סדר ממה שקורה, כי היה בלגן אתמול. כן. בוקר טוב, אמיר.
1: בוקר טוב, אמיר, מה העניינים?
2: בוקר טוב, שבוע טוב לכם ולמאזינים.
1: אנחנו מתחילים את היום שלנו, את התחילת שבוע שלנו, עם פצועים ועם נופל אחד. מיכאל טיוקין, נכון? בן 21?
2: כן, אנחנו מדברים על פעולה אתמול בדרום לבנון, במסגרת התמרון לעבר רכס אבו פור. חטיבת גבעתי מתמרנת בעומק השטח. לצערנו הרב, אתמול רחפן תוקף כוח של גצר גבעתי. כתוצאה מכך יש לנו לוחם אחד שנפל בקרב הזה, ועוד מספר פצועים, עדיין רחפנים, עדיין איומים. אני יכול לומר שבימים האחרונים אנחנו רואים את צהל מגביר את המשמעת המבצעית שלו.
1: נכון.
2: כל מה שקשור לאיום הרחפנים, מכניס יותר אמצעים טכנולוגיים, מרשת יותר את המוצבים, את האזורים שבהם צהל נמצא, מקפיד על משמעת מבצעית, ועדיין במסגרת התמרון, מה שמחפש האויב זה את הזנבות, את הפתחים הקטנים לבצע התקפות, וצערנו הרב יש לנו הרוג אחד ברקע הכיבוש רכס אבו פור, שהוא
1: נכון, הבוקר
2: נשאר כמו אירוע גדול.
1: הבוקר מי שיסתכל, עצם את העיניים ודמיין, והמציאות היא אינה, יש דגל ישראל ודגל גולני מוצב על רכס אבו פור.
2: בדיוק, אז אני מתנצל על דבריי, אבל מראש אני אומר, אני לא רוצה לבצע רומנטיקה על רכס אבו פור. צה"ל נסוג מהאזור הזה בשנת 2000, חלוף 26 שנה חוזרים לשם, מבחינת כיבוש רכס אבו פור, מוצב אבו פור, אין ספק שמדובר פה במהלך טקטי מצוין.
1: טקטי וסימבולי, כי שם גם בעצם נעם את נאומו, נעם לסרה
2: לא, לא, לא, לא, בבינג'בל.
1: סליחה, בבינג'בל, סליחה, אתה צודק.
2: בינג'בל, לא, רכס אבו פור מהווה סמל שליטה על האזור כולו, על צירים לוגיסטיים, על אזורים שלמים שמהם מתנהל חיזבאללה עם אתרי שיגור ומפקדות וחמלים, מאפשר תצפית גדולה מאוד וגם פתח לתמרון עמוק יותר. עכשיו נשאל את השאלה, אחרי שכבשת את הרכס, אחרי שהצטלמת והעברת תמונות והנה אנחנו שולטים במרחב מסוים, מה יקרה? אם תהיה סטטי שם, תחטוף פצמרים, תחטוף רקטות, תחטוף רחפנים, זאת אומרת מה הדבר הבא? מה התכלית האסטרטגית? אנחנו כרגע נמצאים, צריך להגיד את זה למאזינים, אנחנו נמצאים פה בבעיה מול האמריקאים, כי מצד אחד אנחנו רוצים לנתק את חיזבאללה, את לבנון, מהמסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, ומצד שני, האיראנים כופיים על האמריקאים את החיבור בין חיזבאללה לבין האיראנים במסע ומתן, שבגלל זה שייח נעים קאסם מגביר את הקצב, בגלל זה חיזבאללה מגבירה את קצב השיגורים, כדי מה שנקרא להצטרף יחד. מה שאיראן לא עושה, עושה חיזבאללה, בדיוק לשם זה היא נבנתה, להקיס דם מהצד הישראלי, לפגוע בעורף, ראינו אתמול את הרקטות שנפלות באזור חופי נהריה.
1: נכון.
2: זה בדיוק המשוואה. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לנתק. אנחנו צריכים לחתור למהלך אסטרטגי, שהרעיון שלו זה פירוק חיזבאללה מנשק. אם לא תעשה את זה ממשלת לבנון, יעשה את זה צהל. אבל, עכשיו, אוקיי, אז תגיד לי, אמיר, אז מה אתה מציע? אני בא ואומר דבר כזה, אנחנו לא יכולים להחזיק הרבה כוחות בדרום לבנון שיהיו חשופים להתקפות של חיזבאללה. אחרת אנחנו חוזרים 26 שנה אחורה לרצועת הביטחון. אנחנו צריכים עכשיו למצוא את האיזון הנכון, ואחרי כיבוש שטח ותיאור תשתיות, להגיע לסיטואציה שבה אנחנו אוחזים בתאי שטח גדולים מאוד, מהאוויר, מהקרקע, אבל מרחוק, באופן שלא חושף את חיילינו להתקפות של רחפנים ורקטות. ראינו מה קרה בליטני, ראינו רק מה קרה אתמול.
1: טוב, לאן זה הולך? אני כאילו רגע לא מבין, אני באמת כאילו, אני כאילו חסר עונים, אני באמת לא מבין כאילו, בעיניי ואחרי יום כזה, בתוסי חיל האוויר צריכים להשמיד תשתיות, צריכים להשמיד כל דבר אפשרי.
0: אבל אנחנו רואים כאילו מלחמה, הפסקת אש, הפסקת אש כבר נפלו נראה לי 12 מאז ההפסקת
1: אש. לא, זה הפסקת אש, אלא זה הפסקת אש שמדברת.
0: בסדר, אתמול היו אזעקות, מלא אזעקות בצפון, החברים שלי בקרמיאל ממש התחילו להיבהל, שכאילו הם מרגישים שזה מתגבר.
2: יפה, אין הפסקת אש, יש לחימה בתוך הפסקת אש במרכאות כפולות. תראו, בונה לקומה אחת למעלה. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, ניהל מערכה יחד עם צה"ל, יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד האיראנים. הגיעו להישגים יוצא דופן. שחקו יכולות מהמשטר האיראני. מתחילים לנהל מסע ומתן, האיראנים ברוב חוכמתם בוחרים עם מי הם ינהלו את המסע ומתן, איך הם ינהלו את המסע ומתן, ואז כשבשבוע שעבר מקבל טראמפ את המזכר ההבנות לידיים, הוא מסתכל עליו, הוא שואל את עצמו, איך קיבלתי כזה מזכר הבנות, מלא חורים, כשהאיראנים יוצאים מידם על העליונה, ואני אומר לכם, קחו תרשמו בצד, האיראנים לא יחתמו על המזכר הזה. זאת אומרת, הם ניהלו מסע ומתן, אבל הם לא יצאו עליו בפומבי, והם לא יחתמו עליו. מה כן? יגידו, אוקיי, זה הבסיס להסכם, בוא נדחה עכשיו את החתימה על ההסכם או את סוף ההסכם בעוד 60 יום. ואז מה ירוויחו האיראנים? עוד זמן לנשום, נחצה את המונדיאל, הרזרבות של האמריקאים בכל מה שקשור לעולמות הנפט ייגמרו, ואז המחירים יעלו מחדש, ואז יצטרכו להגיע להסכמים בעל כורחם לרעת ארצות הברית, בטח לרעת ישראל. עכשיו, איך זה משפיע עלינו? אחד, הם יכולים לחזור בנקל לכל סוגיית הגרעין, בטח טילים, בטח להכניס כסף. האיראנים מדברים על להקים איזה קרן של 300 מיליארד דולר. אתם מקשיבים?
0: כן, בואו.
2: הכספים, הכספים לאן הולכים? אני שואל בציניות, הכספים לאן הלכו? הלכו למימון טרור במזרח התיכון. ולאחר מכן, אנחנו נצטרך להתמודד עם חיזבאללה שמקבל כסף מהאיראנים, עם חמאס שמקבל כסף מהאיראנים. מה אתה חושב, שבעזה קורה דבר הפוך? ממש לא. חמאס שולט. אז חיסלת את הבחירים. חמאס שולט ברחוב, חמאס מונע שיקום, מונע שיקום אני מדבר על ממשלה טכנוקרטית.
1: כן.
2: ולכן, כשאני נשאר ברום הגבוה של הקרקע, אנחנו צריכים להתעקש על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ולא לשחק לא לידי האיראנים ולא לידי הלבנונים, וראש הממשלה צריך קצת לפתח יותר שרירים אל מול האינטרסים האמריקאים שלא רוצים מלחמה עם איראן. אנחנו חייבים להכניס את האיראנים בזווית שונה לחלוטין ממה שנמצאים כרגע בסוגיית המסע ומתן.
1: אז בעצם מה שאתה אומר לי זה שהעולם כמנהגו נוהג, ועד שלא נעשה פעולות רציניות לא יקרה כלום, כי בינינו טראמפ כרגע אוחז את ידיו של בנימין נתניהו ולא נותן לו לפעול.
2: תראה, איזה אופציות עומדות לרשותו של טראמפ? אחד, הוא יכול להימרח כמו שאמרתי, יגיד כן כן זה טוב לנו, ימצא את הנקודות החיוביות וימרח את זה לכיוון 60 יום שבהם ידינו לכאורה על ההסכם הסופי. האיראני לא מצהירים שום דבר, בינתיים פותחים את האינטרנט, מתחילים מסחר, ומתחילים מה שנקרא לנשום. האופציה השנייה, זה פעולה רזה. פעולה רזה של תקיפות נקודתיות, כולל חבילת סנקציות נוספת, ואז לחנוק אותם באיטיות. הערכה של מערכת הביטחון שתוך 3 חודשים במצב הנוכחי, כן? של הסנקציות ומצור ימי בהורמוז ואין מסחר, אם תוך 3 חודשים קורסים, הציבור האיראני יוצא לרחובות. או 200 קמ"ש לפתוח עליהם במערכה חדשה, שהתכלית שלה זה פגיעה בתשתיות לאומיות, בלי תחנות כוח, בלי תשתיות לייצור, בלי נפט, להפקת נפט, בלי תשתיות להפקת גז, ואז אנחנו מדברים על אופרה אחרת, שבו הכלכלה האיראנית קורסת באבחה אחת, הציבור האיראני יוצא לרחובות.
1: אני לא מאמין שהציבור האיראני יוצא לרחובות. לדעתי, אני לא מאמין. לא יודע, אני... הם חיכו... הם חיכו, אמרו, כנסו, לא יצאו. והקורדים קיבלו נשק ונעלמו איתו לאנשהו.
2: נכון. ותסתכל מה קורה במזרח התיכון. זאת אומרת, תסתכל על הטבעת הקרובה. פתאום האומנים מתקרבים לאיראן, פתאום הסעודים מזגזגים, קטרים שיש להם נכסים משותפים, בטח בהקשר האנרגיה עם האיראנים, קורצי עיניים. היחידים שאתה רואה אותם בועטים ונושכים זה איחוד האמירויות, שליבי איתם, אבל כרגע נדלן שם בירידה. תוסיף לזה את העובדה שברגע שיגיעו לסוג של הבנות והסכם הם יישארו לבד, והם יהיו בבעיה מאוד קשה מול האיראנים. לכן זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים. אנחנו צריכים להיות עקשנים על האינטרסים הביטחוניים האסטרטגיים שלנו, ולא נהנות עכשיו מאיזה רומנטיקה של קיבוץ רכס אבו פור. וצריך להסתכל באופן רחב על הסיטואציה הזו, לצמצם חשיפה לאויב, לצמצם טעויות טקטיות שחלילה ישחקו לידי חיזבאללה שמחפש עכשיו איך להרוג ולפצוע, ולקחת בחשבון את האפשרות שבעוד רגע אנחנו נחדש את המערכה הכוללת ברחבי לבנון, וזה אומר תקיפה בבהירות, תקיפה נגד מפקדות, מה שעד עכשיו קיבלו חסינות כתוצאה מהמסע ומתן, וכן, לנהל מסע ומתן תחת אש, באין ברירה. אז מה אתם רוצים לראות? כל שני וחמישי את תושבי הצפון רצים למקלטים. אני דיברתי הבוקר עם חברים מהצפון, כולם עם ממדים סגורים, כולם חוששים מאוד לצאת החוצה בשלב הזה. מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף השתנתה ברגע אחד. המצב הוא מאוד מורכב.
1: אני בורוד ידידי היקר, אנחנו צריכים לסיים. מה שכן, לא עשית לי הכי נעים בגוף, לא, אתה לא אשם, אתה יודע,
2: המציאות. להיות אופטימי, צהל חזק.
1: כן, זה ברור, זה ברור.
2: צריך לשדר גם דיני, יקבל לך עשות אסטרטגיות.
1: נכון. אבי בוחבוט, תודה רבה לך, ידידי היקר. שמחים לדבר איתך.
0: אמיר בוחבוט, תודה רבה.
2: אבי בוחבוט, בן דודי דרך.
1: אוקיי, סליחה, אמיר בוחבוט, לא, אני...
0: יש לך גם איזה אלי.
1: לא, אני אגיד לך מה, אני ביום ראשון, אחרי מסיבות של הסוף שבוע, סבבה.
0: כן.
1: תודה רבה.
2: יאללה. תודה
0: לכם. שבוע טוב, אמיר, תנק יו.
3: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: היי, כאן דורון משיח.
13: דורון, לשבור את המקלחת?
12: תשבור, תשבור.
13: והריצוף בסלון?
12: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
13: למשיח. תעבר במטבח, מה?
12: אחי, אני באמצע תשדיר.
14: אני אפה.
12: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
15: שווה בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מבצע מטורף בגלי GCT ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
19: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
18: גם לעסקים.
19: המלווה ישראכרט נונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
20: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
21: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
20: באמת?
21: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לבמדינה.
1: אולייט, השבוע מחזירים לכם את החיוך, את החיוך לפנים, עם מרפאת חיוכים הפרטית, שבבית חולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים, ומתמחים בשתלים זיגומטיים.
2: כן, זיגומטיים, בתוך העצם הגבוה.
1: ועכשיו בכוכבית 8898 עונה לכם צוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, מיכל ברגר ודוב ברגר, כולם דוקטורים, כולם משפחה. והשבוע יש מבצע מיוחד שהמעם עליהם בחיוכים. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים, ובה צוות הרופאים המתמחה בכל בעיה, הרדמה מלאה עושים רק עם המרדימים המומחים של בית חולים. במרפאת חיוכים מטפלים במחסורי עצם, בחולי אוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים בבעיות של לחץ דם, אז באמת הם מומחים לבעיות יותר מורכבות, לטיפולים יותר גדולים. באמת חייגו למרפאה הפרטית חיוכים בכוכבית 88 98, ועכשיו המם עליהם השבוע הזה בלבד. אז יאללה, תחזרו לחייך, כוכבית 88 98, מרפאת חיוכים.
3: מאירים את המדינה.
0: רדיו לב המדינה.
1: All righty. כן, אנחנו סיימנו את השעה.
2: כן, אנחנו נראה פה בשעה הבאה. נכון, אבל אגיד תודה רבה לתנאים פה לטוב.
1: תודה, תודה. תודה לפאבל. תודה
2: רבה לפאבל, גרשום לשעות חילת שלנו. ולא, ויישנן. ואנחנו נחזור לכם בשעה הקרובה, ואני משתדל מאוד לשיר לכם שיר צרור של בלוי.
1: או, you can sing Zingarella.
2: Zingarella, Zingarella.
1: Yeah, anyways, יאללה חבר'ה, אנחנו איתכם עד 10, מהירים את המדינה, 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. תישארו איתנו, בוקר טוב.
4: לא מבין איך התאהב

0: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז, בשקל

0: פמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: מבצע מטורף בגלי GCT ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה. עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
7: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער. הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון, חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לוחם סיירת גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, סמוך לבופור, כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוא חזה הפסקת האש עם חיזבאללה. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים שפונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופור אחרי 26 שנה. כוחות קרקעים רבים משתתפים במבצע תחת פיקוד אוגדה 36. מוסיף פרטים כתבנו ניצן שפירה.
15: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואה כרגע על רכס הבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים. לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7 והיחידה הרב-ממדית של צה"ל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צה"ל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו, הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנ"ט לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ. הפעילות ממשיכה.
14: מלפני זמן קצר נשמעו התראות בגליל המערבי בשל חדירת כלי טייס עוין. גם במהלך הלילה נשמעו פיצוצים ללא אזעקות ושברי מיירט אותרו במושב שומרה במהלך סריקות שבוצעו בעקבות השיגורים. בשל הירי המתגבר בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות, מוסיפה פרטים שרון קנובליך.
16: אחרי יום מתוח שכלל עשרות התראות, שיגורים וחדירות כלי טייס במספר מוקדים בצפון, הלילה האחרון עבר ללא אזעקות ביישובי קו העימות. עם זאת, תושבים במספר יישובים סמוכי גדר דיווחו במהלך הלילה על קולות נפץ שנשמעו באזור, ככל הנראה בעקבות פעילות מבצעית ועירותים שבוצעו מעבר לגבול או במרחב הגבול, מבלי שהופעלו התראות לציבור. ברקע ההנחות המחמירות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף, נותרות בתוק

0: עד מחר בערב. במסגרתן בוטלו הלימודים ביישובי קו העימות, הוגבלו ההתקהלויות והחופים באזור נסגרו לציבור.
1: ודוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, שוחח איתנו הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
2: הגענו למרחב של הבופור, משימה שהייתה צריכה להיות עוד בתחילת המלחמה. אני שמח על כך שחיילי צהל הגיעו לשם. זה חלק ממציאות חיינו. זה עצוב, זה עצוב שהממשלה הזו פשוט לא פועלת, פשוט לא עושה, פשוט אנמית לחלוטין. ואנחנו בחוסר אונים.
1: נשיא ארצות הברית טראמפ דורש להכניס תיקונים בטיוטת ההסכם עם איראן במהלך הישיבה המיוחדת שהתקיימה בסוף השבוע בחדר המצב בבית הלבן. אמש הוא התראיין לחלתו לארה טראמפ בפוקס ניוז ואמר שאם לא יושג הסכם טוב, המלחמה תסתיים באופן צבאי.
3: We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing.
1: אנחנו קרובים להסכם טוב מאוד, ואם לא נוכל לעשות הסכם טוב, נשתמש במשרד המלחמה, כמו שקראנו לו. עדיף לייצר הסכם, כי אנחנו יכולים לפתוח את המיצר מיד עם החתימה, אבל התנאי היחיד הוא שלא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לזה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה הזה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: הלו, הלו, אנחנו חזרנו. אתמול היה פרק מטורף. סורי, אני אין, חייב. האח הגדול.
3: בסדר, אני איתך.
2: אוקיי, היה הדחה של החמישיית. כאילו, הוותיקים, אוקיי? ואנחנו, אתה יודע...
3: אבל הוא דרך אחד, לא?
2: נכון, נכון, נכון.
3: לא רק את הוותיקים.
2: כן, כן, רק חמש ותיקים. וכולם חושבים, אוקיי, אולי נועם ילך, מרגישים כאילו שהוא יותר חלש, כי הוא באמת יותר חלש בבית, אבל יש לו קהל מטורף של נוער בחוץ, כי הוא כוכב רשת.
3: אוקיי?
2: והוא, חוץ מזה שהוא מאוד חמוד, כאילו, בוא, הוא לא מזיק לאף אחד, אבל לא רואים אותו הרבה.
3: כן, אבל בעיניי גם מי שלא הזיק אף פעם, תמיד קיבל את המקום הראשון, כמו זהב הבן, כמו מושיק אפיה וכמו כאלה שהיו, שדעת נכון. רגועים, ולא בהכרח מי שעושה רעש שהוא חזק.
2: Right.
3: אריה לא צריך לשלוק שהוא אריה אם הוא אריה.
2: Anyways, אז הם ישר אמרו, אתה יודע, כל פעם הם אומרים את השם שנשאר. אז שזה הגיע לנועם שהוא נשאר, היינו בהלם. Like, oh my god, מי הולך הביתה עכשיו? זה מטורף, זה טירוף. ועוד היה... הלכה הביתה, הודיה, אתה מכיר עם השיער האדום, שכל הזמן יש לה תטאקלים עם גל, ושצבא אמת של האח הגדול הוא עם הודיה. ובדרך כלל הם באמת מצליחים שהבן אדם יגיע כאילו לגמר.
3: אני מאוד אוהב את המשפט הזה, צבא האמת של האח הגדול. מדובר בליגיון זרים, כאלה שנלחמים על גבולות נווה אילן, עומדים ושומרים על הכניסות בדרך לירושלים, וצולפים בכל מי שמגיע.
2: ומסוקים.
3: ומדובר בצבא האמת. ואני אומר, אולי צבא האמת יתגייס לצבא שלנו ויעשה עוד דברים.
2: וואו, אם הוא היה באמת נותן את כל הכוח שלו לצהל, אז באמת זה היה עושה משהו.
3: אני בטוח גם שיש שם הרבה אנשים שמתגייסים וכאלה.
2: Anyways, אז זהו, אז לא צלח לצבא האמת, עוד היה בחוץ, זה אומר שהבית יהיה יותר רגוע מבחינת גל. עם גל, כאילו הבית לא היה נעים עם שניהם יחד. אז עכשיו אין את כל הכאוס הזה וכל הריבים המגילים.
3: עוד היה, אם אני מבין בין השורות, עוד היה לקחה את גל פרויקט, ואמרה לעצמה במוח, חשבה, אני לכם בחזקה, ביביקי באמת חזקה.
2: אבל הם היו חברות פעם, זה הבעיה. מה שקרה זה גל רובן הייתה יוצאת עם החבר הכי טוב של הודיה, שזה מודי.
3: כן.
2: וגל, לא יודעת, התנהגה כזה לא יפה למודי, עשתה כל מיני דברים של לא יודעת.
3: נפרדו, בואי.
2: כן, אז היא, אז הודיה יושבת עליה על כל מה שהיה ביניהם, you know? Anyways, זה נהיה מאוד מאוד מכוער, ואני ממש מתרגשת לראות את המשך האח הגדול עכשיו, שהודיה לא נמצאת, ולראות איך גל אולי... פורחת יותר, או אני לא יודעת, אבל מה שכן רציתי להגיד זה שכל מי שלגל לא ממש טוב לה, whatever, כן. למי שלגל לא ממש כאילו אוהבת או מתחברת, כן. הוא עף מהבית.
3: כאילו בעצם יושבת שם גל, mm-hmm. עושה פולסה דנורה, mm-hmm. מחשבת כישופים, מדברת דיבורים, אברה קדברה.
2: היא גם לא צועקת, אנשים מתנפלים עליה,
3: והיא
2: יושבת, היא לא, הפרצוף לא זז, היא כזה, למה את צועקת? באדישות, ואין יותר מעצבן מאדישות, שאתה מתפוצץ על מישהו והוא אדיש מולך, זה אין מעצבן כזה. וזאת גל, ואני אוהבת את זה, כי זה קרקטר, זה משהו שאני לא רוצה שיצא מהטלוויזיה, כי אני נהנית לראות את ההופעה הזאת, אתה מבין? אז זהו, היה הדחה משעשעת אתמול. והתוכנית מתחילה להיות עכשיו יותר מעניינת, אז...
3: כן, זה חלק מהעניין, האח הוא חכם מאוד, באמת. הוא איש מאוד מאוד חכם, אני מכיר אותו המון המון המון המון שנים. וזה חלק מהעניין, כי הם הכניסו והייתה תחילת עונה לא טובה, והנה העונה שמתחילה להיות מעניינת.
2: כי התרגלנו, התרגלנו לדמויות.
3: וגם עושים לו, וגם עושים שינויים, וזה בעיניי מרתק.
2: נכון, הדינמיקה משתנה והכל. Anyways, so that's that. מה עוד? יום חמישי? יום חמישי. הלכתי להופעה של פאר טאסי.
3: איך היה? פאר הוא מהמם.
2: תקשיב, הוא באמת one man show, בלי רקדניות, בלי טררם, רק הלהקה שלו כמובן, והוא היה מושלם, אסף. ואת יודע, את יודע, אנחנו אמרנו, אמרתי לעצמי, אוקיי, מה, אני מכירה כולה ארבע שירים, דוד,
3: מכירה מלא.
2: אני מכירה מלא.
3: עכשיו אני אגיד לך מלא, משהו מלא. על פאר טאסי, בוא נדבר, זה מעניין. כמו שאמרתי, יש את צבא האמת של אחר גדול, לפאר טאסי יש צבא שלם של מעריצים שמגיעים עם חולצות שלו.
2: כן, יש לו, יש לו ממש גיר שלו.
3: תקשיבי, עזבי, מגיעים עם חולצות שלו, אוקיי, והולכים אחריו באש ובמים, ובעיניי, הבחירה שלו, ומסיין לתוך רגע, הבחירה שלו, בלהתייחס למוזיקה כאל מוזיקה נטו נקודה, לא להתראיין, אגב אני המצאתי את זה, לא להתראיין. אוקיי? לא להתראיין. לא לעשות, מופע זה מוזיקה, זה מוזיקה, אנחנו לא באנו לפה, זה לא וגאס. כי כשיש לך חומרים טובים ויש לך מוזיקה טובה, אז כל מה שצריך זאת להקה טובה ופרפורמר אחד, ופרפורמר שהוא גם סינגר סונגרייטר,
2: כן, נכון,
3: שהוא מרתק, ואת השיעור ואת הדרך שהוא עבר, והוא עבר דרך, הוא עבר דרך גם אישית, גם התפתחותית, כי אני מכיר אותו המון המון שנים בהופעות לפני שהוא הצליח, גם לפני דרך השלום, בטח אני מכיר אותו מיליון שנה את פאר, ברור. וכשהתחיל דרך השלום הוא קצת התבלבל ודיבר לו יפה והיה לא נעים, והיקום אמר לו לך הביתה רגע, לא עברת את השיעור שלך, והוא הלך ועבר את השיעור ועבד מאוד מאוד, וראה את כל חבריו מצליחים וישב ועבד, ואין לו מנהלים ואין לו כלום, יש לו אותו ואת אשתו, יש לו הבנה שכשאתה עושה מוזיקה, רק מוזיקה, מתעסק רק במוזיקה, וזה הייעוד שלך, כי במוזיקה אתה לא צריך להתראיין, אתה צריך לתת לדברים לדבר, כן? אז בעיניי זה מרתק. גם אני עברתי את ההר הזה כמה פעמים ואני עובר אותו עכשיו. אני המון המון שנים עוסק במוזיקה, אבל אני תמיד הלכתי למקומות אחרים. וכל פעם כשהלכתי למקום אחר, חטפתי בעיטה. והנה היום, אני בהחלטה בחודשיים האחרונות, את מכירה את התהליך, okay. עשיתי שינוי מאוד גדול בחיים שלי, אני מתנקר מכל העסקים האחרים שיש לי, שהם עושים לי רעש בראש, ואני מתמקד רק במוזיקה, ווואלה, אני אומר לך, זה קורה, כי יש לי ייעוד בחיים, ואם יש לך ייעוד בחיים, ואתה בורח ממנו, okay. אז לא יהיה לך טוב, ותמיד אתה תחזור למקום שלך, ומוזיקה אמיתית נעשית בלי דיבורים. מוזיקה נעשית...
2: זהו. רציתי להגיד.
3: בלי דיבורים.
2: הוא לא מדבר.
3: כמעט ולא, מילה שתיים שלו.
2: ממש, הוא לא מדבר. Like, וזה קטע. תקשיב, אני רוצה להגיד, נעננו בטירוף. כל הקהל הזה, 65 אלף איש בפארק הירקון. Like, שים לי פאר טאסי אחר כך.
3: שים לי
2: איזה... תשים עוף מוזר. עוף
3: מוזר, כן.
2: דרך השלום גם טוב.
3: לא, לא, עוף מוזר, עוף מוזר.
2: Anyway. פשוט נהננו, גם יוסי, גם כל החברים, כל הקהל שלו,
3: המון המון חברים, היו המון, אני עבדתי, אבל רציתי ללכת, היו המון המון חברים שלו.
2: ומי היה אצלו? הזמר התארח אצלו עם המשקפיים, חנן בן ארי.
3: כן.
2: חנן בן ארי התארח אצלו, הם שרו ביחד,
3: וזה גם היה מהמם והפתעה. וזה היה אירוח בהפתעה, כן.
2: זה היה הפתעה.
3: שזה הרעיון, הנה, שימי לב למה זה אומר.
2: אפנו.
3: הוא לא צריך אף אחד.
2: לא יאמן.
3: הוא לא צריך אף אחד כדי למכור כרטיסים. הוא מכר את הכרטיסים והביא את חנן בן ארי, אחד מהחשובים, להתארח כהפתעה, כגיפינג לקהל שלו, וזה חיבור מעניין. ובעיניי פאר טאסי, אני לא חושב שצריך להפריע לו. כאילו, אני לא אומר, כך מנהל, לא. פשוט, תמשיך בדרך.
2: לעשות מה שאתה עושה, כן.
3: זה עובד, אל תיגע.
2: מהמם, היה שווה מאוד מאוד מאוד.
3: אז אני שמח שאנחנו מתחילים ביום של פרגון לאומנים, כי... הוא עבר דרך, ואני גאה בדרך שלו, ואני חושב...
2: דרך השלום.
3: ואני חושב שאומן אמיתי, אמיתי, אמיתי, אמיתי, אמיתי, נותן למוזיקה שלו לדבר.
2: יאללה.
3: ולא, לא. אז אומרים, פחות מילים, יותר מוזיקה. כן. במלא מעשים.
2: אז בוא נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולה, טוב לטכנאי פאביל גרשביץ' ואורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, בוקר טוב, יאללה, תספר, תעשי. תעשי.

0: רדיו לב המדינה.
1: הקיץ כבר כאן, הכבישים לוהטים, ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. מרכז, היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17 בראשון לציון. דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים הכי חזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב, שיפוץ ג'נטים, והכל במקום אחד ותחת קורת גג אחת. הכי מהיר והכי אמין שיש, ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל. אחד, פלוס אחד על מבחר ענק של צמיגים, מהמותגים המובילים. כן, קונים צמיג אחד ומקבלים את השני מתנה. ובנוסף, תיקון פנצ'רים חינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז, החבר'ה של צמיגי עדי מחכים לכם עכשיו. סו אליהם, צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: אוקיי, השבוע מחזירים לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מבצע מיוחד המעם עליהם. עכשיו בכוכבית 8898 עונה לכם צוות המיומן במרפאה שמובילה דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור לחייך בפה מלא. אז עכשיו בכוכבית 8898 מחכים לכם מחירים נוחים, פריסה עד 72 תשלומים ומבצע המעם עליהם. אז זה רק השבוע. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים, ובה הצוות הרופאים המתמחה בכל בעיה, הרדמה מלאה עושים רק עם מרדימים מומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים מטפלים במחסורי העצם, בחולי אוסטיאופורוזיס, אנשים שסובלים בבעיות של לחץ דם. אז חייגו למרפאה פרטית חיוכים, כוכבית 88-98, ותחזרו לחייך.
0: רדיו לב המדינה.

0: אסף עתדגי וליהי גרינר. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
3: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: היי, כאן דורון משיח.
11: דורון, לשבור את המקלחת?
10: תשבור, תשבור.
11: מריצו בסלון?
10: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
11: למשיח. תעברת במטבח, מה?
10: אחי, אני באמצע תשדיר.
12: אני אפה.
10: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
13: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
16: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
17: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
16: באמת?
17: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו לב המדינה.
19: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: יפה.
1: אני... הודעה, הודעה, הודעה, אני מחבב yes. אותה מאוד. כן.
0: גם אני, כולנו. תקשיב, אני נתקלתי ב... בריל, בתוכן שלינוי אשרם אלתה, היא סיפרה על זה שהיא מתחה את השיער כל כך הרבה שנים בכל הספורט שהיא עושה, באולימפיאדה וכל העניינים שלה, שהיא נהיה לה ממש קרחות בצדדים של הראש, כאילו היא ממש מראה את זה, אז היא עברה ביום רביעי השתלת שיער, שבדרך כלל גברים עושים.
1: גם עושים
0: לא, אגב. לא, אני יודעת, אני יודעת. אני הלכתי לייעוץ, כי גם אני רציתי לעשות השתלה במפרצים הקדמיים שלי, לעשות כן. לי כזה מסגרת יפה כזה בשיער. ואני רציתי לדבר איתה על זה, כי אני חושבת שזה מהמם, ואני רוצה לשמוע על כל העניין הזה, כי הם לא גילחו לו את הראש. לינוי על הקו, לינוי, אשרם, את איתנו?
2: בוקר טוב.
0: בוקר, קודם איך כל... את מרגיש? שנייה,
1: קודם כל לירון אשרם, בוקר טוב, אני אציג לך רגע משהו. אני חושב שבעיניי אתה הסמל, ובעיניי את השראה. לא, גם אשרם וגם השראה בעיניי, ואשרם זה, זה בעיניי, אם מסתכלים על זה, יפה. אשרם זה מקום, זה, זה, זה כאילו מקום למידה. ועכשיו בעיניי את השראה להמון המון אנשים לקחת מטרה ולהגיע אליה, וגם להגיד, הגעתי, אני מפנה מקום לדברים חדשים בחיים שלי, וזה בעיניי מרתק. אז קודם כל שפוע עלייך ושפוע על ההשראה, ובעיניי את צריכה כל הזמן, בעיניי צריכה להיות מנטורית, ככה אני רואה את זה, מנטורית לאנשים שיש להם חלומות ולהגשים. זהו, זהו, תני לפרגן לה, מה את זה עם היד?
0: כי אני רוצה לשמוע על ה...
1: עכשיו תתחילי.
0: רגע, רגע, לינוי, קודם כל, איך את מרגישה?
1: קודם מפרגנים, אחר כך מתחילים.
0: בסדר. איך את מרגישה אחרי ההשתלה?
2: האמת שבסדר גמור, הייתי בטוחה שזה יכאב או שיהיה לי כאילו ממש איזושהי תעסוקה עם השיער, אבל בכלל לא, הדבר היחידי שקשה זה לישון על הגב, כי אני לא יודעת לישון על הגב.
0: כי הורידו, הוציאו לך את הזקיקים מאחורה.
2: כן, אז כאילו דווקא יסך, אני יכולה לישון רק על הגב, ועל הצדדים אסור לי בגלל שהשתילו אותם בצדדים. אז אסור לי לא על הבטן ולא על הצד, זה הדבר היחידי שקשה.
0: אוקיי, אבל זה כמה ימים בעלי עבר השתלת השיער, ואני הייתי איתו בכל ההחלמה והכל, והפנים שלו התנפחו קצת, יש כזה תקופה, ותוך שבועיים הוא היה פיקס, כאילו זה היה, זה פשוט מהמם. anyway, אז באמת כאילו לא היו צריכים לגלח לך את החלק האחורי?
2: אז לא, אני ממש הופתעתי, כי אני הלכתי לפני הילד לייעוצים במקומות אחרים, וכולם אמרו לי, אין בעיה לעשות לך השתלה, אבל חייב לגלח, חייב להוציא חלק מאוד נכבד מהשר מאחור.
0: רגע, אצל מי? אצל מי הלכת? אפשר לשאול?
2: אני מעדיפה לא להגיד שמות של...
1: הלאה, היא לא רוצה להגיד.
2: שהם דווקא תותחים, אבל בסוף כי היא
0: לא... לא, מי עשה לך את הטיפול? את לא רוצה לספר?
2: בסוף, בסוף, הילד גייר.
0: מצחיק. הילד גייר, אני מכירה. אני עשיתי אצלה טיפולי PRP, היא יצרה לי את הנשירה בראש, בשיער.
2: כן, היא באמת התחיל, והיא היחידה שממש אמרה לי, ברור, את אישה, אין צורך לגלח, ניקח לך פשוט תזקיקים ככה עם השיער הארוך, ובאמת נשארתי עם שיער ארוך, אין לי שום גלח מאחורה, אין לי שזה לא כאב אפילו, כי מזה פחדתי שזה יכאב.
0: ידי, הנה בדיוק המפיקה שלנו, בעלה עשה השתלה אצל הילד גייר.
1: אוי, מה אני מתרגשת?
0: אני מתרגשת כי אני מכירה. שאני מכירה רופא, אז זה מרגש אותי, דוד.
1: אני כל היום בטלפון עם הרופאים.
0: אבל אני לא מכירה אותם, זה לא ירגש אותי.
1: אתה רוצה שאני אכיר לך אותם?
0: בסדר, נו, נו, נו, אז מה את אומרת?
2: אז אני אומרת שממש ממש בהתחלה פחדתי שזה יכאב, והתחילו להזריק לי זריקות הרדמה, וכאילו זה דווקא מה שהכי הלחיץ אותי, ובסוף באמת זה לא כאב בכלל, לא הרגשתי, הרגשתי כמו פשוט צביטה קטנה בראש, באמת התהליך אמנם הוא ארוך, זה כמעט יום שלם, אבל זה לגמרי שווה את זה, ואני אומרת בסוף צריך לעבור איזשהו דרך ואיזשהו תהליך בשביל להגיע לתוצאות, אז זה ממש זה. ובאמת הילד היחידה שהציעה לי את האופציה בכלל, לא ידעתי שקיים דבר כזה השתלה בלי צורך לגלח.
0: גם אני לא. גם אני לא, אני באמת כאילו, את יודע, יש לי, גם אני הייתי מותחת את השיער מלא, ויש לי ממש מפרצים כאלו בקדימה, ואני ממש רציתי לעשות את זה, וכל הזמן פחדתי על הגילוח הזה מאחור, אז אני אדבר איתה, מגניב, דוד, I can't wait. איזה מוזר זה שמכניסים לך, כאילו, הכניסו לך שערות ארוכות לצדדים? או שהיו צריכים לגזור אותם.
2: זהו, אז הם רק מוציאים את השערה ארוכה, ואחרי זה בצד הם גוזרים אותו ומכניסים רק את הזקיק.
0: הבנתי.
2: אני יכולה להגיד שעכשיו, כרגע, יש לי אפילו, כאילו, כבר צמח ממש שערונות קטנות כאלה שיוצאות כמו כזה שער של גבר קטן קטן.
0: כן, זיפים, זיפים.
2: כן.
0: אומייגאד. את הגשמת חלום, תקשיבי, זה הישג, זה הגשמת חלום, לא כל אחד, את יודעת, זה לוקח זמן
1: להגיד. עכשיו יש תמיד השאלה, כמה עשו? יש 1,000, 15, 20?
0: כמה הסקיקים?
1: זה המצחיק, כן.
2: אז האמת שדווקא זה נשמע הרבה, אבל לא כזה הרבה, לקחו לי 1,300 זקיקים.
1: בצדדים.
0: יפה.
2: כן. בסוף השיער שלי גם הוא יחסי דליל, אז הם גם לא רוצים לגרום למצב שתהיה קרחת מאחור, חס וחלילה. אז הם עובדים לפי המקסימום שהם יכולים, כדי באמת לסגור את כל האזור הקרחות. במידה, כאילו שגם לא ייצור איזשהו מצב מאחורה, אז כאילו כרגע הם ממש... מילאו לי את שתי הצדדים עם, עם כמות השיער שהם יכלו להוציא, כמות הזקיקים. וזהו, ואני כבר מחכה באמת לראות את התוצאות, למרות שיש עוד שנה החלמה, אבל...
0: וואו, ורואים את זה, או שאת יכולה להיות עם שיער פזור וכאילו לא רואים את העבודה שעשו שם מתחת?
2: לא, בימים הראשונים רואים, כי זה, את יודעת, זה אדום קצת ויש את הפצעים. נגיד היום אני הולכת ממש לשטיפה ראשונה שבהם מורידים ממש את הגלדים עצמם. אבל אחרי זה כבר לא רואים, כי השיער מתחיל לצמוח ולא... לא רואים בעצם את הפצעים האלה, כי הם נעלמים, זה מתרפא עם הזמן.
0: אין, חבר'ה, לא צריך לנסוע לטורקיה. מי רוצה ללכת לטורקיה כרגע? באמת, יש פתרונות כאן בארץ. מהמם, יו, לינוי, איזה מגניב שאת אצל הילד. אז היא לא אמרה לך לעשות עכשיו טיפולי PRP? את אומרת שהשיער שלך דליל, וזה, מה זה מחזק? תקשיב, יש לי שיער מטורף.
2: כמובן. זה בהמשך, ממש היא אמרה שאנחנו צריכים לעשות אחרי זה טיפול שבעצם גם יטפל בשיער עצמו וגם יעודד עוד צמיחה של הזקיקים עצמם החדשים. אז זה בהמשך, ובנוסף לזה שאני גם ממשיכה לטפל בצדדים שלה איפה שהייתה קרחות, גם צריך לטפל ולשקם את השיער עצמו, כי הוא עבר יום של טלטלה, מה שנקרא ביום של הניתוח עצמו, וצריך לשקם אותו. אבל זה תהליך וזה דרך, יו, וזה בסדר, ואני יודעת שצריך לקחת צ'ק. זמן.
0: זה יעבור, כן. מה זה מהר, איזה כיף, באמת. תהני מהמראה החדש, ובאמת, את פותחת פה, את יודעת, דלת למודעות, מודעות לכל
2: לגמרי.
0: הבנות שלא חושבים על השתלות בכלל, את מבינה?
2: לגמרי, זאת הייתה אחת הסיבות שגם אמרתי, למרות שזה נושא שהוא רגיש ובחיים לא דיברתי עליו, זה אחת הסיבות שאמרתי שאני רוצה לשתף, כי כמו שאני לא ידעתי שקיים כזה דבר השתלה בלי גלח, כנראה שעוד מלא בנות לא יודעות, ו... יכול להיות שהן מפחדות לעשות השתלה רק בגלל זה, אז בטח. אם אני עוברת את זה וגיליתי דבר כזה, אז ברור שאני אשתף את זה.
0: כל הכבוד. כל הכבוד, לינוי אשרם, אנחנו אוהבים אותך, ובהצלחה, והחלמה מהירה, ושיער שופע, ומהמם.
1: ועוד משהו, אנחנו רוצים גם...
0: ותפסיקי למתוח את השיער.
1: זה מה שרציתי להגיד. זהו, וכל הדבר הזה קרה, אם אנחנו חושבים, אנחנו מסתכלים, וגם בדקנו, זה ממתיחות השיער הארוכות שנים שלך. ואם יש רגע שאפשר, כמו שאמרתי, להיות מנטורית, אז בואי רגע תגידי לבנות האלה שמותחות אותן חזק חזק כדי לקבל עין נשפיצית של סינים.
2: לא, אני חושבת שבאמת לא צריך להגזים, כל עוד זה לא תחרות וזה לא עכשיו איזשהו מופע גדול שמופיעים בו, שם ברור, אין מה לעשות, זה צריך להיות הדוק ויפה, אבל בימי אימון ובימים הרגילים אין צורך למתיחה כל כך חזקה. אני יכולה להגיד שאני היום, אני לא מצטערת על זה, כי אין מה לעשות, זה היה חלק מהדרך שלי, וזה בסוף מבחינתי, הקרחות האלה, זה כמו ההוכחה שלי על העבודה הקשה וההתמדה, והנחישות שנתתי בחיים.
0: זה כמו ה-MMA wrestlers, שהאוזניים שלהם נהיים cauliflower ears, אז הם גאים בזה.
1: נכון, זה כמו בעבודה שלי, בניהול אומנים, המון המון שנים, נשרו לי כל השערות מהצדים שהם הביאו לי. אז אני רק אומרת, בסוף זה אותו דבר, זה נקרא סיכונים של המקצוע. לירון אשרם המאממת, תודה רבה לך.
0: לינוי אשרם, תנק יו, וכל הכבוד לילד גייר, המלכה, יאללה, תנק יו.
2: תודה רבה.
0: ביי.

0: אסף התדגי וליהי גרינר.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
1: מושלי נבש.
2: איגל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלתם.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
3: מצגע.
2: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנולות.
2: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לתמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: אליקו, אתה שומע רגע?
5: מאור, אני שומע מצוין.
4: הקיץ הגיע.
5: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
4: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
5: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
6: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
6: ידיים למעלה גבוה.
0: עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
7: רדיו לב המדינה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
10: רק בברוק, נשמחים בזול. בזול.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
12: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מבצע מטורף בגלי ג'י סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ. כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
4: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
5: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
6: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
5: באמת?
6: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז השבוע מחזירים לכם את החיוך לפנים במרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע במבצע מיוחד המע"מ עליהם. אז גם אתם יכולים בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור לחייך בפה מלא. עכשיו בכוכבית 88-98 מחכים לכם מחירים נוחים, פריסה עד 72 תשלומים ומבצע המע"מ עליהם רק השבוע. אז מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית החולים, ובה צוות רפואים המתמחה בכל בעיה. הרדמה מלאה עושים רק עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים מטפלים במחסורי עצם, בחולי אסטיאופורוזיס, אנשים שסובלים בבעיות עם לחץ דם. אז באמת חייגו למרפאה הפרטית חיוכים, כוכבית 88-98, ותחזרו לחייך.
0: רדיו לב המדינה.
1: אורייטי, כן, זהו, סיימנו, אנחנו נהיה כאן מחר משמונה עד עשר.
2: בואו נאחל בשורות טובות לכל החיילים שלנו, שהשם ישמור אותם,
1: לכולם. תודה רבה לתלמי פולוטו במפיקה שלנו, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופיר ויינשטיין. יאללה חבר'ה, שבוע טוב.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר.

0: מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה, מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו כוכבית 3771.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לוחם סיירת גבעתי סמל ראשון מיכאל טיוקין נפל הלילה בקרב בדרום לבנון סמוך לבופור כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוכרזה הפסקת האש עם חיזבאללה באפריל. הוא היה בן יחיד לאמו, הם עלו מאוקראינה בשנת 2020 והתגוררו באשקלון. בתקרית שבה נהרג, נפצעו 4 לוחמים נוספים. הם פונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופור אחרי 26 שנה. שר הביטחון קץ אמר כי זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. כתבנו ניצן שפירה מדווח.
12: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואה כרגע על רכס הבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים. לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7 והיחידה הרב-ממדית של צהל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צהל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו, הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנוטט לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ. הפעילות ממשיכה.
11: ההסלמה בצפון, בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, דובר צהל מעדכן כי זוהתה הנפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח, אין נפגעים, כוחות צהל עדיין עורכים סריקות במרחב. גם במהלך הלילה נשמעו פיצוצים אך ללא אזעקות ושברי מיירט אותרו במושב שומרה במהלך סריקות שבוצעו בעקבות השיגורים. בשל הירי המתגבר, בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
13: אחרי יום מתוח שכלל עשרות התראות, שיגורים וחדירות כלי טיס במספר מוקדים בצפון, הלילה האחרון עבר ללא אזעקות ביישובי קו העימות. עם זאת, תושבים במספר יישובים סמוכי גדר דיווחו במהלך הלילה על קולות נפץ שנשמעו באזור, ככל הנראה בעקבות פעילות מבצעית וירוטים שבוצעו מעבר לגבול ובמרחב הגבול, מבלי שהופעלו התראות לציבור. ברקע, הנחיות המחמירות

0: הוראות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף נותרות בתוקף עד מחר בערב. במסגרתן בוטלו הלימודים ביישובי קו העימות, הוגבלו ההתקהלויות והחופים באזור נסגרו לציבור.
1: דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, שוחח עם גדעון נוק ומיכאי עטלי הבוקר בתוכנית 79 ב-103 FM.
2: הגענו למרחב של הבופור, המשימה שהייתה צריכה להיות עוד בתחילת המלחמה, ואני שמח על כך שחיילי צה"ל הגיעו לשם. זה חלק ממציאות חיינו, זה עצוב שהממשלה הזו פשוט לא פועלת, פשוט לא עושה, פשוט אנמית לחלוטין, ואנחנו בחוסר אונים.
1: בלשי תחנת גלילות במרחב ירקון חשפו בסוף השבוע דירת מסתור בבת ים, שעל פי החשד שימשה כמרכז אריזה והפצה של סמים באמצעות רשת הפועלת בטלגרם. במהלך החיפוש נתפסו כ-44 קילוגרם מריחואנה, כקילוגרם של חשיש, כ-8,000 שקלים במזומן וציוד רב ששימש על פי החשד לאריזה והפצה. שני חשודים, תושבי בת ים וחולון, בני 27, נעצרו והועברו לחקירה בתחנת גלילות. בית המשפט העריך את מעצרם עד מחר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, תישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: נשארים ואוהבים את המדינה הזאת בטירוף, אבל מה יהיה מה? תושבי הצפון, לרגע אנחנו לא מתנתקים מהתחושות שלכם וממה שעובר עליכם, ואנחנו כאן איתכם באמת בלב של המדינה, עם כל האהבה, עם החיבוק ענקי, לא סתם כקלישאה, אלא באמת, באמת, קשורים אליכם באבותות, ומקווים שהמצב כבר יסתדר כמה שיותר מהר, ויש לכם VIP פה בתוכנית. וזהו, אנחנו פותחים עוד שבוע, גם עם הבשורה העצובה, על נפילתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, בן 21, בן יחיד לאימא שלו. יהי זכרו ברוך והחלמה מלאה לפצועים.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM.
0: כל כך חשוב.
1: 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: היי, כל כך עצוב. כמה עוד הלב יכול להכיל את זה, באמת. נקווה שיהיה פתרון כמה שיותר מהר, ואנחנו לעוד שבוע של אהבה יחד איתכם ועם המסרים שלכם. תרגישו הכי בבית בעולם, דברו אלינו, ביחד נרפא את הלב. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. עופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, תמי לאל הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, והנה צביקה פיק.
2: אותו הבוקר לא אשכח,
0: בוקר שקט שיהיה.

0: מספיק, ממנו נעבור לשני שאוהבת את בן בטירוף ורוצה לאחל לך עבודה נעימה, יום הכי מוצלח בעולם ושבוע דבש, ויש לי גם חוב בשבילך משבוע שעבר, הנה את רואה לא שכחתי. הנה הלוואי, חנן בן ארי יחד עם פאר טסי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

0: רק איתכם המאזינים הכי שווים בעולם, יאללה פרסומות קצרות. לפני אריק שלח לי את המשפט הבא, לחיים אין כפתור הפעלה מחדש, אך בכל בוקר יש לנו הזדמנות להיות שוב מאושרים, אז אל תיתנו לזמן לעבור מבלי שתיהנו בו. יאללה, שיר שתיהנו ממנו, אני מבטיחה באחריות, מיד אחרי הפרסומות. רק אני צריכה למצוא את האות שלי, איפה האות שלי, איפה האות שלי, הנה הוא בא.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
8: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
7: באמת?
8: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף התקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אני פה, איפה אני אהיה? ליאור כותב, קרן אומרים שכעס זה לחיות בעבר, פחד זה לחיות בעתיד, וכדי להיות באמת ברגע, באוויר הזה שנכנס לאף, צריך להיות בכאן ובעכשיו, ואני רוצה להקדיש ללירוני שלי את השיר הבא ולהגיד לה שהיום זה היום.

והיום, 31 במאי, לנבלה שלנו משק את ימי ההולדת והימים המיוחדים, יש הרבה עדכונים. נתחיל מזה שאת כותבת שביום שישי היה יום הולדת לבן זיני, אתמול יום הולדת 75 לרותי נבון. היום, היום הבינלאומי ללא עישון, שמצוין מדי שנה ברחבי העולם ב-31 במאי. מטרת היום היא כמובן להעלות את המודעות הציבורית לנזקים של העישון, ולמנוע, לעודד התנזרות מלאה מעישון. אני יכולה לספר לכם, הנה, הצרידות עוד נשארה לי מהימים שעישנתי, שאני כבר 8 שנים לא מעשנת. ולא מתגעגעת, זהו, זה כבר עבר. ואין מה להגעל, אין מה להשוות את החיים שלפני ואחרי, תעיפו את הדבר הזה, תחפשו איזה סדנה טובה, ויאללה, תברו את עצמכם מחדש. וגם שהיום יום הבלונדיניות הבינלאומי, היום שנועד לחגוג ולפרגן לבעלות ובעלי השיער הבלונדיני, לקדם נראות חיובית ולנפץ סטריאוטיפים שליליים. הנה, אני כבר רואה תכף כמה בדיחות בלונדיניות יגיעו אליי, ואולי את שואלת, עם איזה שיר של זמרת בלונדינית. ילדים בצבע, בלונדינית.

0: אז לכבוד יום הבלונדיניות הבינלאומי, הנה אסי כבר שלח בדיחה. בלונדינית אחת הלכה ברחוב ושוטרת שגם בלונדינית עצרה אותה. השוטרת הבלונדינית מבקשת תעודת זהות בבקשה. הבלונדינית השנייה שואלת מה זה תעודת זהות. אז השוטרת הבלונדינית מסבירה, זה מין דבר כזה שרואים בו תמונה שלך. הבלונדינית מחפשת בתיק שלה, מוציאה מראה ומביאה לשוטרת. השוטרת הבלונדינית מסתכלת על המראה ואומרת, יו, אם הייתי יודעת שגם את שוטרת לא הייתי עוצרת אותך. בלונדיניות זה רק מכינה, הייתי מתה להיות בלונדינית.
1: כבר כאן, הכבישים לוהטים, ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. מרכז, היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17 בראשון לציון. דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים הכי חזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב, שיפוץ ג'נטים, והכל במקום אחד ותחת קורת גג אחת. הכי מהיר והכי אמין שיש, ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל. אחד, פלוס אחד על מבחר ענק של צמיגים, תגים המובילים, כן, קונים צמיג אחד ומקבלים את השני מתנה. ובנוסף, תיקון פנצ'רים חינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז, החבר'ה של צמיגי עדי מחכים לכם עכשיו. סו אליהם, צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, בראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.

0: אושר כהן שגנב את אחת השוות. כמעט כמעט פרסומות. לא מצינו את הבדיחות על הבלונדיניות. טוב, אחרונה שלך עודד, כתבת לי, קרן, עצרתי בצד במיוחד, פליז תקרי. יאללה, אם לא סימסת בנהיגה ועצרת בצד, אז אני הולכת על זה. בלונדינת אחת נוסעת בכביש המהיר מתל אביב לירושלים. חברה שלה מתקשרת אליה ואומרת לה בהיסטריה, תקשיבי טוב, שמעתי עכשיו בחדשות, את חייבת להיזהר, יש איזה מטורף אחד שנוסע בכביש שלך נגד כיוון התנועה. אז הבלונדינית עונה לה, איזה אחד? יש פה מלא כאלה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו,
2: רדיו לב המדינה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: דמעות היהלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב, עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
5: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
6: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
7: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
6: באמת?
7: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן

השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם ומתמלא.

המאזינה ורד שלחה לי טקסט של מירי סבו שהולך ככה, תזכיר לעצמך שמה שאתה כרגע עובר, עובר. כמה פשוט, ככה יפה.

0: שרון.
1: חותמים שעה ראשונה, כבר חוזרים לשעה השנייה יחד איתכם ועם ההקדשות שלכם, עם הלב שלכם והלב שלנו, הלב של המדינה. 072-5-2-91 בפייסבוק.
0: כל הלב

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64
2: רדיו לב המדינה
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות ענק המימון כוכבית 3065 תיעוד חינם, כוכבית 3065
5: מבצע ספיר
6: קירות, בגוונים הריביים.
5: ספיר פרקטים.
6: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
10: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
9: באמת?
10: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
12: עם קרן קדיש מילוב.

לי, שיח הלימודיה פותחות לנו את השעה הראשונה, השנייה, זה ככה זה כשהזמן טס בינינו, השעה השנייה של אהבה לנצח, וואי, איזה שירים אתם בוחרים, ממש כיף לי הבוקר באולפן, ואיזה כיף שאתם פה. אז עוד שעה שלמה לפנינו, דברו אליי, מה בא לכם לשמוע, מה ישמח אתכם, 072-5x2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, הנה עידן רייכל, בקרוב, בקרוב תגיע רחוק. ואחר כך נדבר עם אלינור בר סופיר.

0: יחל בקרוב, וזה מוקדש לדרור מיוני, שחזר למילואים הבוקר. שמור על עצמך, יוני אהוב, ותחזור מהר, בקרוב. רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח. באחד מהשיטוטים שלי בפייסבוק נתקלתי בפוסט שהעלתה אלינור בר סופיר, עורכת דין ליטיגטורית לענייני משפחה, והפוסט הזה ממש נגע לי בלב. היא בעצם הקימה מיזם שמחבר בין קלות שנותרו לבד ביום חתונתן, ללא מלוות, לבין כאלה נשים שרוצות להיות להם לעזר, ללכת איתם יד ביד אל תוך החופה. ואני רוצה קצת להרחיב ולשמוע ממך, אלינור, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, כן, בוקר מצוין, תודה רבה.
0: עשי מצווה לביא קלה, ככה זה נקרא. ספרי לנו, כי אני הייתי בכלל בשוק לשמוע שיש קלות שמגיעות לחופה ללא מלווה.
1: אז קודם כל גם אני הייתי בשוק, וכשראיתי שבאמת זה סוג של תופעה, כי מכיוון שאני ראיתי את זה גם בחוץ, גם שמעתי את זה בחוץ, וגם שמעתי את זה ברשת בכל מיני פוסטים, החלטתי לקום ולעשות מעשה. והיה הרגיש לי שבאיזשהו אופן לא כל כך הגיוני שקלה שאמורה להיות עסוקה עם התכנון של החתונה שלה, עם היום המאושר ביותר בחייה, צריכה להתעסק פתאום עם ביטול של מלווה, ולכן חשבתי באמת מה אפשר לעשות כדי לעזור לקלה להתגבר על התקלה הנוראית הזאת.
0: אז בעצם יש לך מאגר של נשים שמנדבות את עצמן להיות לעזר לקלה, לבוא, להרים לה, לשמח אותה, ללכת את היד ביד לכל ההכנות?
1: בדיוק. זאת המטרה של הקבוצה שהקמתי בפייסבוק, עשי מצווה להביא קלה. זה באמת הרעיון שזו תהיה באמת קהילה גדולה של נשים שרוצות להתנדב ולעשות שמח ולשמח את הקלה ביום כלולותיה, וככה להפוך את היום הזה לעוד יותר מאושר בחייה.
0: ורק נדגיש, רק נדגיש שזה כמובן ללא שום תמורה, התמורה היא מלמעלה, והסיפוק שיש לו תחת שעושה את זה.
1: בדיוק, בול. אין שום תמורה ללא כוונת רווח, זה באמת רק לבוא ולעשות מעשה טוב. עכשיו חשוב לי להדגיש שככל שהקבוצה תהיה יותר גדולה, אז אפשר יהיה לסייע ליותר קלות שנתקלות בכך. ומעבר לכך, מכיוון שמדובר בליווי שהוא כמעט יום שלם, וסביר להניח שלא כל אחד יוכל להתפנות ליום שלם, אז אולי יהיה אפשר אפילו לפצל את זה למספר, למשמורות, למעשה
0: כן,
1: במרפאות.
0: כן, אפילו שתי מלוות נגיד, כן. אז כן. עשי מצווה לביא קלה, זו הקבוצה בפייסבוק, נזמין גם קלות שזקוקות לשירות הזה להיכנס לשם, וגם נשים שמתנדבות. אני מבטיחה לך שאני מתנדבת מיד אחרי השיחה הזאת.
1: את מצוינת, באמת חשוב להביא את זה, אני מאוד מודה לך על הבמה הזאת.
0: יש לי... כן.
1: מכיוון שבאמת חשוב להביא את זה לתודעה, כדי שגם קלות תדענה שקיימת קבוצה כזאת שניתן יהיה לפנות אליה, וניתן יהיה לעשות שם את החיבורים המתאימים.
0: את מהממת, ויש לי מאזינות שהן צדיקות, ואני בטוחה שהן ייכנסו ונדבו את עצמם. עשי מצווה לביא קלה, אלינור בר סופיר, עורכת דין ליטיגטורית לענייני משפחה. המון המון תודה. מדהימה שאת.
1: תודה לך, קרן, שיהיה יום מקסים.
0: יום מקסים. ביי ביי.
1: ביי ביי.

אבי סילבני מחמם את הלב, גורלו של זמר. עדי, את בהאזנה. גיא משתף אותי, גיא בן הזוג שלך, שכבר ארבעה ימים אתם לא מדברים. והוא כותב, קרן, בא לי לשבור שתיקה ולעשות את זה דרכך, דרך התוכנית. אפשר להקדיש לה את מושיק אפיה ולהגיד לה שאני מצטער אם אני מתנהל לפעמים מאגו, אבל היא אהבת חיי והאישה היחידה שלי, ואני ממש ממש רוצה שנחזור לדבר. יאללה, לוואי ועזרתי גיא, ואתה מעדכן אותי, אה? שאני אעדכן גם את המאזינים. שיהיה בהצלחה. מה הוא עשה? אני יודעת מה הוא עשה. את זה הוא לא סיפר לי.

0: חיפה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
4: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
5: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
4: נכון.
5: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
4: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
5: טיפוט.
4: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
5: רפי רשף.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: רק
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
11: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ. כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר. אומר, הוא מחפש מקום אחר.
12: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

חגי צ'וק, אתה כותב לי שמחר אתה הולך לבדיקות, ולא תוכל להזין לי, אז קודם כל בהצלחה והרבה בריאות, ואם אפשר בוקר את בסבוסה. הרופא רשם פעמיים ביום, לא? אז הנה הראשונה.

0: רדיו לב המדינה.
1: הקיץ כבר כאן, הכבישים לוהטים, ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. מרכז, היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17 בראשון לציון. דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים הכי חזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב, שיפוץ ג'נטים, והכל במקום אחד ותחת קורת גג אחת. הכי מהיר והכי אמין שיש, ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו יקבל. אחד, פלוס אחד על מבחר ענק של צמיגים, מהמותגים המובילים. כן, קונים צמיג אחד ומקבלים את השני מתנה. ובנוסף, תיקון פנצ'רים חינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז, החבר'ה של צמיגי עדי מחכים לכם עכשיו. סו אליהם, צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה 91 FM, עירית שולחת לי שני משפטים שמאוד אהבתי. אחד, כשאתה לבד, ייזהר במילותיך. סליחה, הרסתי את הפאנץ'. כשאתה לבד, ייזהר במחשבותיך. כשאתה עם אנשים, ייזהר במילותיך. זה של שוקי אביטן. סבבה, כשאתה לבד, ייזהר במחשבותיך. כשאתה עם אנשים, ייזהר במילותיך. והשני, של מירי סבו, הטעות היחידה היא זו שאנחנו לא לומדים ממנה. וואי, זה כל כך מדויק.
3: את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע
2: כנראה
3: ממי תראי בשנייה אם את ננהלת אבוא על רקטע למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע ממי את לא מבינה

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה עוד

0: קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוד חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
6: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
7: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוס לתקנון באתר פריסבי.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

לשיר עוד יותר ישן שביקשה חגית, שאם היא תבוא כבר על האש. אבל קודם כל נגיד לכם תודה, נאחל לכם שבוע הכי הכי נפלא בעולם. שיהיה שקט, שיהיה רגוע, שיהיו בשורות טובות, אמן. תודה רבה גם לאופר קה, לרוחם, לטעמי, לפאבל קה. וחגית, את כותבת, ריבונו של עולם, אנא אסר ממני את דאגות הפרנסה, תן לי לזכור תמיד שאתה המפרנס היחיד, שהכל קצוב ומדויק ממך. שלח לי השבוע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיי, שאזכה לראות שפע בכל פינה, שבוע של פרנסה טובה ובשורות משמחות לכל עם ישראל. אמן. אחרי איזו מדינה, נשיקות, ביוש, נפגש מחר.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64. בחסות
2: צמיגי עדי,
1: צמיגי עדי הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: שימי תבורי איתנו.
5: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
4: וככה ויתרת על הפרח בגני?
5: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
4: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
5: לא,
4: אני
5: שפת אם.
4: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
5: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
6: שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: מחסני חשמל.

0: טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה
5: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
6: FM רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בעיר נהריה וסביבתה, כמה שיגורים מלבנון נפלו בשטח פתוח. מוקדם יותר בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון קאץ התייחס להעמקת הלחימה ולחיבוש רכז הבופור בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
8: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
7: פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
9: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180 אלף שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
7: הפלג הירושלמי הודיע כי אחרי הצהריים, החל מהשעה החמש, יתקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק, במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר כי מיקומי ההפגנות המדויקים יפורסמו בהמשך. במקביל מתקיימת כעת בבני ברק תהלוכה לכבוד עריק, שריצה 5 ימי מאסר בכלא הצבאי. ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. עתירה נוספת הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בטענה כי הוא מעכב זה 9 חודשים את קידומה של רב פקד רעות רוזנברג מהייעוץ המשפטי של המשטרה. בעתירה נטען כי המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר המליצו על קידומה, אך השר טרם אישר את המינוי. מדובר בקצינה השלישית שפונה לערכאות משפטיות בשל טענות לעיכוב בקידומה. בלשכת בן גביר דחו את הדברים ומסרו כי ההחלטות בנושא מתקבלות בהתאם לשיקולים מקצועיים ועבודת מטה סדורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונח חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים עם חיים.

0: בי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: לליי. כן, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב לכם. כיף גדול שאתם איתנו, וואלה, אתם חסרים לנו בסופה של זה, ואנחנו שוב פעם נפגשים בפתחו של שבוע חדש. יום ראשון, פתחו של שבוע חדש וסיומו של חודש לועזי חדש. יום ראשון, ה-31 למאי 2026, ט"ו בסיוון, תשפ"ו. שתי האופציות היו לפתיחת השידור הזה מבחינת שירים, שבאמת הוחלטו ממש על הבאזר של סיום החדשות, ובחרנו לפתוח עם מועדון הקצב של אביהו פנחסוב, מצילה אותי, וכדי שנהיה שקופים אחד עם השני, האופציה השנייה הייתה לצפון באהבה, השיר של הלהקות הצבאיות כמובן, להקת פיקוד הצפון, ובחרתי דווקא במצילה אותי, כי אני חושב שזה מה שהצפון פחות משווה לשירי האהבה כרגע, אלא יותר לחבל הצלה כזה בדמות, לא יודע, אנחנו לא יכולים לעזור, אבל אם השיר הזה יכול לרומם טיפה את המצב רוח ולהגיע לאוזניים ערלות, מר קובלנץ, אז אולי מישהו יציל שם את הנעריאנים והצפטים והקרמיאלים שנכנסו איך נקרא לזה? לטבעת הלחימה.
1: זה, כן, זה הולך ומתרחב, וזה לא הגיוני פשוט, שאנחנו כן. 3 שנים כמעט לתוך המלחמה הזאת, ומסתבר שלא החזרנו אותם עשרות
0: לא,
1: שנים לאחור.
0: לא, אני אומר רק איך יכול להיות שרחפן, מה לא היה טוב באפיפון ובבלון שעברנו לרחפן, שהוא הופך להיות
1: עכשיו... חביבי, הטכנולוגיה משתפרת. הם יודעים את העבודה.
0: כן, אבל זה מבלונים לרחפנים, המעבר היה מהיר.
1: מעבר חד.
0: כן, מעבר ממש, זאת אומרת,
1: כאילו... מעבר חד.
0: מעבר חד לגמרי.
1: מה היה הדבר הבא, אתה אומר?
0: שאלה טובה, שאלה טובה.
1: קצת לרוץ אחרי הזנב של עצמנו.
0: כן?
1: כן. גם כאילו אתה אומר מצד אחד צהל ועובד וכבשנו את הבופור ועשינו אתה יודע דברים וזה צד שני לא פותרים את הבעיה.
0: לא מתרגשים, אתה יודע פעם מלחמת לבנון שאמרו מלחמת לבנון זה היה וואי מלחמת לבנון השנייה.
1: גם פעם בסוף מלחמה היה כאילו וואי ניצחנו במלחמה. אין מלחמה, אין אותה לנצח.
0: אין להרים דגל לבן.
1: נגמר האירוע.
0: זה כאילו שצד שני יגיד טוב אני מוכן לדבר איתכם. כאילו זה כמו שני ילדים שרבים ומתחוטטים.
1: זה עד לפעם הבאה ועכשיו הפעם הזאת לוקחת המון זמן.
0: עכשיו למה אני אומר את זה? כי גם אני אתמול הייתי בצפון, הלכתי לטייל בצפון. זה נחשב צפון כל האזור הזה. הייתי בסחנה, שזה נחשב צפון.
1: חזרת מואר אני חייב להגיד.
0: אני אגיד לך למה, קודם
1: כי
0: כל...
1: כי כבר אסור לעשות שם על האש.
0: לא רק בגלל זה, באמת.
1: אז יותר נעים להיות שם.
0: זה הרבה יותר מורכב. אתה מכיר את הסכנה, נכון?
1: כן.
0: אני מניח שגם רובכם המאזינים, כולכם מכירים את הסכנה. המדהים הוא שכל בן אדם שסיפרתי לו על הסכנה אתמול, המשפט השני שהיה לו להגיד לי זה...
1: לא חשוב משפטים.
0: לא. אתה יודע שאף פעם לא הייתי בסכנה?
1: מה?
0: זאת אומרת, המון אנשים מכירים את הסכנה, אבל יש כאלה שאף פעם לא היו בסכנה. כמוני לדוגמה, שאתמול הייתי בפעם הראשונה...
1: פעם ראשונה בחייך?
0: הייתי בנחל הקיבוצים, בכל מה שמסביב לסחנה, כי תמיד הפחידו אותי מההמוניות ומה...
1: על האש והרעש.
0: והרעש, ואני אומר, מה אני צריך את זה? אז תמיד מצאנו איזה קנטה כזה באיזה נחל וזה.
1: הבנתי.
0: והייתה שם חוויה טובה ונחמדה וכיפית, אבל מדהים שכאילו כולם מכירים את הסחנה, אבל לא המון היו שם, כאילו, כן, אני יודע שיש מעיינות כאלה בזו...
1: אבל הסחנה חוזר, זה הדיבור, שכאילו אסור לעשות שם מנגלים.
0: אני הבנתי גם כן שכאילו הוא שינה את פניו קצת עם מדשאות, דברים כאלה שלא היה בעבר, אבל בהחלט, כן. באמצע שבוע זה בכלל נראה לי איזושהי פינה פסטורלית שזה חלק מהגנים הלאומיים.
1: היה עמוס אתמול?
0: היו אנשים, לא היה צפוף, היה בסדר גמור ליום שבת.
1: סביר, כאילו
0: כן,
1: נסבל.
0: אבל מצד שני זה תחילת הקיץ, ואתה יודע.
1: נכון.
0: תמיד גם אומרים, וואי, איזה כיף להם בצפון שיש להם כאלה
1: פנינות חמד.
0: כן, כאלה כן. לבוא לאיזה מעיין כזה טבילה, כן. גם אם זה בתשלום של איזה כמה עשרות שקלים כדי להיכנס.
1: נכון.
0: אבל מצד שני, אתה אומר לצלך, בוא נע, אין להם ים, אתה מבין? אין להם, כאילו זה האלטרנטיבה שלהם ללכת
1: ולמצוא... זה המקור מים הטבעי שיש להם.
0: והשאלה מה עדיף, חוף ים עכשיו, כי היה חסר לי שם את האלו ארטיק הזה ברקע.
1: למה? אין אלו ארטיק בסחנה?
0: אתה צריך ללכת אליו, אתה מבין? הוא לא עובר לך שם, כאילו...
1: אתה בא אליו ואומר לו, אלו גזלן.
0: אלו, מה עם הארטיק? מה קורה? אני יושב שם שעתיים בדי שלא עברת פעם אחת. אז את זה אין, אתה מבין? זה דברים שחסרים לך
1: בזה.
0: ועוברים לשכה שם כל מיני פקחים תוך כדי שרואים שהכל בסדר, ומצילים, מצילים שעובדים נונסטופ.
1: מצילים כמו בים? סוכת מציל?
0: אבל תקשיב, הוא אין לו רגע דל, הוא לא מתאפץ. זה כמה בודקה כאלה של מצילים שאומרים מה קורה בכל עזרה. כאילו, ממש הם תמיד מדברים, ילד, לא להיכנס, איפה אבא שלך? כל שנייה, אתה לא יודע לשחות, אל תיכנס, זה לא משחק. בעברית, בערבית, בכל השפות אתה כבר מקבל בלבלה. הייתי בטוח שאני נמצא, שלב מסוים, הייתי בטוח שאני נמצא ברבת המון. היה תחושה כזאת שכאילו, וואו, איפה אני נמצא עכשיו? כאילו, כן. הוא גם יודע איך לפנות אליו, באיזה שפה הוא יודע, כאילו...
1: המציל יודע את העבודה, תשמע. אם הוא יציל אותו בעברית, והוא ערבי, והוא לא יודע עברית, זה בעיה.
0: כן, אבל יש שלב שהוא לא סגור על זה, והוא נותן לו את ה... בכל השפות הוא נותן לו את זה. בכל השפות.
1: יפה.
0: כן, והמקום נסגר באיזשהו שלב, זה לא להישאר שם לנצח.
1: אני שמתי לב, היינו בחוף הים, נפתחה עונת הרחצה, ופקדנו את חוף הים לראשונה העונה, ושמתי לב שהמצילים קצת נהיו יותר אסרטיביים. המציל, שאומר לך, ילד, צא מהאזור הזה שם. עכשיו, השאלה, אתה תמיד שואל את עצמך, כמה סמכות יש לו? כאילו, לי, אני רוצה לסכן את עצמי ולהיות שם. הוא יכול להגיד לי לצאת?
0: בטח, בטח.
1: אז זהו, שלא.
0: לא?
1: מי שאמור לבוא לאכוף את הרחצה המסוכנת, האסורה...
0: השיטור הימי?
1: כן, הפקחים.
0: נו.
1: או השיטור.
0: אוקיי.
1: ואז היינו בים, ואז המציל אמר לי, זה חבורת ילדים, ילדים תתרחקו מהתיצוב עכשיו מהאזור הזה, זה דגל שחור, הרחצה אסורה שם, והם לא הקשיבו לו, אז השלב הבא, זה הוא קרא לשוטר, אבל בקריזה.
0: אה, מוטי, מוטי?
1: לא, יצא כזה, שוטר, בוא.
0: אה, להפחיד אותם כאילו עם ה...
1: לא, אתה לא יודע, אולי הוא פנה אליו. הרי אם הוא באמת קרא לשוטר, הוא לא צריך לקרוא לו בקריזה שכולם שומעים.
0: נכון.
1: שוטר, בוא תן להם דוח. שוטר, בוא תל אביב.
0: באיזה חוף היית?
1: באחד מחופי תל אביב.
0: אתמול זה היה?
1: לא, בשבוע שעבר. פשוט הזכיר לי מסוכת
0: מציל. מה עשית בסופו של בבית היית?
1: הרחנו, כן, את ההורים שלי.
0: עוד פעם?
1: כן, על אש.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: פתחנו, פקדנו את המנגל.
0: פקדתם בשבת?
1: אם בסחנה אסור, אצלנו מותר.
0: הבנתי אותך.
1: היה נחמד מאוד.
0: אני בטוח, שמח שגם אתה כאילו ניצלת את הסופה של הסופה של משפחתי. אני דווקא בכבישים היה פנוי לגמרי.
1: תגיד, נשאר לך נגיד טיפה אנטריקוט מעל האש.
0: כן.
1: לא זורקים, חרם.
0: מה, שכבר עשית אותו על המנגל?
1: כן. מה אתה עושה איתו יום למחרת? אוכל ככה?
0: אני תמיד בעל האש, אין מצב שאנחנו עושים על האש ונגמר על האש, תמיד בעל האש שאנחנו עושים, נשאר תמיד אובר, ותמיד זה מחולק לחמגשיות, אני יכול לאכול את העל האש הזה גם יומיים אחרי זה.
1: לא, השאלה...
0: פתאום איזה מרגז כזה בטמפרטורות מקרר כזה.
1: לא, בסדר, אבל יש לך עכשיו, אני בדילמה עם האנטריקוט.
0: כן.
1: כי האנטריקוט, שנייה רגע.
0: כן.
1: אני לא אוכל אותו ככה, יחמם ויוכל.
0: נכון. אה, למה לא?
1: כי תקשיב טוב מה אני עושה איתו.
0: נו.
1: אני קוצץ אותו.
0: כסלט כזה?
1: לא, בסנדוויץ' עם...
0: די, די, נו, אילן, די,
1: חרדל מיונז,
0: די, די.
1: עגבנייה
0: לא,
1: וחסה.
0: לא, לא, לא, לא, אני לא בז'אנר, עוד, לא, עוד לא שם. לא,
1: תקשיב, מה פתאום? תקשיב, זה שינה...
0: אני אחמם אותו.
1: לך... לא!
0: אפרוש אותו על סלאסי עם קצת מלח גס מלמעלה, תן ליהנות ממנו, בטח, אילן.
1: אבל זה יום אחרי.
0: זה לא, הוא לא נועד.
1: תעשה מנו,
0: לא,
1: תעשה
0: לא,
1: מנו
0: לא,
1: כריך אנטריקוט.
0: לא, לא, לא, אתה צריך להשתמש בסטייק לשם זה שהוא נועד. הוא נועד להיות סטייק עכשיו, האנטריקוט הזה.
1: אני חושב שאני לא מסכים איתך בעניין הזה.
0: בסדר, הרבה...
1: מרגז אני יכול להבין אותך.
0: על הרבה דברים...
1: מרגז אין מה לעשות.
0: על הרבה דברים אנחנו לא מסכים.
1: מרגז אתה יכול עם
0: בית
1: עין. מרגז אתה יכול עם בית עין, יום אחרי.
0: דווקא אני במיץ לימון, בצד עין, על מרגז?
1: בטח.
0: לא, זה ארוחת בוקר של בית מלון בפנסילבניה, אילן, אתה נותן לי פה דברים. זה לא מקובל עלינו הדבר הזה. תן ספר למאזינים מה יהיה פה, אילן.
1: יאללה.
0: אני רוצה לשחק משחק, אמרנו או שנשחק זה או זה, בוא נלך על דבר את השיר.
1: דבר את השיר.
0: שיחקנו אותו בעבר, נשחק אותו גם היום, אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי שאתם בטוח מכירים.
1: אבל בלי הלחן.
0: נכון, לא נשאיר לכם את זה, פשוט נקריא לכם שורה מתוך הטקסט, ותצטרכו לזהות איזה שיר זה, שיר שאתם בטוח מכירים. בואו נראה אתכם כמה שיותר יותר טוב, ויש לנו גם פרסים חדשים, ביניהם כמובן גם 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, וערכות בנייה, באמת, לכל האנדימנים האלה, והופעות, בקיצור, מלא מלא דברים, בואו תחייגו אלינו ל-072-5-291, 072-5-291, תגידו לטעמי, וואלה, בא לי לנסות, ובואו ננסה את זה. יאללה, מתחילים, כאילו ממשיכים, אתם יודעים.
1: אופה!
0: שלומי סרנגה, מארח את זוהר ארגוב, הייתם...
1: היינו כחולמים.
0: בדיוק. עוד יום יבוא.

0: אילן קובץ יחד איתי, אני עומרי לוי קבב, קבבוס, אנחנו עד השעה שתיים איתכם, כן? מוזיקה טובה, פרסים, מאזינים, בקיצור כיף גדול להעביר איתנו שעתיים. הטלפון שלנו שוב פעם, 072-5x291 072-5x291, לשחק איתנו, דבר את השיר. אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ותצטרכו לזהות איזה שיר זה. כמה שיותר שירים, ככה יותר טוב.
1: בלי הלחן כמובן.
0: בלי הלחן, ברור שבלי הלחן.
1: רוצה ניתן דוגמה?
0: נעשה פריצה וניתן דוגמה.
1: קדימה.
2: רדיו לב המדינה.
3: הקיץ כבר כאן, הכבישים לוהטים, ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. מרכז, היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17 בראשון לציון. דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים הכי חזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב, שיפוץ ג'נטים, והכל במקום אחד ותחת קורת גג אחת. הכי מהיר והכי אמין שיש, ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל. אחד, פלוס אחד על מבחר ענק של צמיגים, מהמותגים המובילים. כן, קונים צמיג אחד ומקבלים את השני מתנה. ובנוסף, תיקון פנצ'רים חינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז, החבר'ה של צמיגי עדי מחכים לכם עכשיו. סעו אליהם, צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, בראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. אנחנו עד 2.91 FM, רדיו לב המדינה, 93.3 באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו, כבר הורדתם אותה, למה אתם חכים? תורידו את החינם, אין כסף, תוכלו להקליט לנו ולהקשיב לנו מכל מקום בעולם, כמו לדוגמה, אנשים שנמצאים עכשיו בחוף הים, בלינדוס יוונה. ידעת את זה, קובעת שיש אנשים שבחרו את חופשה המשפחתית שלהם, ממקום עכשיו ללכת, אתה יודע, ולשמוע איזשהו איזקיס ברקע. הוא אומר לאשתו, מאמי, תני לי שעתיים פה לשמוע איזו מדינה, והיא אומרת לו, מה איזו מדינה? אתה אפילו לא במדינה. זה מה שממלא אותי.
1: תראה מה זה.
0: תראה מה זה,
1: תראה
0: עולם.
1: תראה מה זה.
0: אז בוא ניתן למאזין
1: לינדוס
0: הזה.
1: לינדוס ביוון.
0: לינדוס ביוון, כן.
1: מה אתה תגיד?
0: בוא ניתן למאזין יעקב, שכרגע יושב שם וחי את החלום, בוא ניתן לו להרגיש כאילו בארץ, וניתן לו דוגמה למשחק שלנו. כן. שכחת,
1: כאילו, אתה רוצה לנסות.
0: זרקתי אותך ללינדוס לרגע,
1: כבר. אני ראיתי שקיעה פתאום.
0: כבר היית עם האוזו ביד.
1: טוב, אני אקריא לך שיר, טקסט משיר, שאין לי ספק ששמעת היום אפילו.
0: וואלה.
1: כן.
0: כן. כן.
1: בסדר?
0: שניגנתי גם?
1: רק בלי הלחן.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אוקיי. חיפשתי אהבה, יצאתי לרחוב, והראש חושב עלייך.
0: חיפשתי אהבה, יצאתי לרחוב, והראש חושב עלייך. מצילה אותי.
1: יפה.
0: חושב עלייך.
1: כן, רק עם הלחן הנכון. חיפשתי אהבה, יצאתי אל הרחוב והראש.
0: מועדון הקצב, כן, פנחס טוב. אז יאללה, אם גם אתם רוצים, נקריא לכם שורה, תן איזה משהו, אבל משהו של כאילו, אתה יודע, אני יודע, תן לי איזה, נגיד, אבי לחוונים מהירח. מה זה זורק אותך? לאן זה זורק אותך?
1: בוא השאר רבי.
0: אוקיי, יפה. חשבתי לנחיתה על הירח.
1: לא, לא, לא, לא.
0: יאללה, בואו תחייגו 072-5x291. 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף עם המבצעים המטורפים שלהם, וגם ערכת בנייה יש לנו, וגם עוד יש לנו פה, בוא נראה.
1: מה זה ערכת בנייה?
0: יש לי גם 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתת סוסייטי ומופעי סטנדאפ. בקיצור, הסל מלא כל טוב. פאבל התחתונים עוד פעם פה, בחיית פאבל. פאבל, זה לא עשה כביסה, רק תת רבי. מורק לי פה.
1: זה הסל של הפרסים, פאבל. לא עכשיו פה לבנים.

אז הטלפון שלנו שוב פעם, 072-5-2-9-1, לשחק איתנו, דבר את השיר. בואו קחו 150 שקלים ליוחננוף. בואו קחו איזה ערכת בנייה לבית, ככה לתקן דברים. בואו קחו איזה 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, למתנת סוסייטי. או אפילו נשלח אתכם לאיזה מופע סטנדאפ.

0: יש.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבבלוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: היי, כאן דורון משיח.
6: דורון, לשבור את המקלחת?
5: תשבור, תשבור.
6: והריצו בסלון?
5: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
6: למשיח. תעברת במטבח, מה?
5: אחי, אני באמצע תשדיר.
7: אני אפה.
5: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית, ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל. רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל. מבצע מטורף בגלי ג'י-סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה. עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
0: בחסות צמיגי ידי. צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
7: איזו מדינה?
1: עם עמרי קבבלוי ואילן קובץ.

0: דוד חדד, לשיר הזה קוראים חמותי. מקווה שאתם אוהבים את החמות שלכם, ולא בא לכם, אתם יודעים, הכל מדאגה, כן? מהאהבה. אילן, אתה פה? אילן, אתה פה? היי,
1: צהריים טובים.
0: אתה אוהב את חמותך?
1: כן.
0: אוקיי. עמדת את זה בפחד קצת, כאילו היא מאזינה לנו עכשיו.
2: זה היה כן כזה בעייתי.
0: כן, אני אוהב אותה, אני אוהב אותה.
2: כן, מה שתגיד, מה שתגיד.
0: עכשיו כדי לקחת את ה-150 שקל אני מת עליה. צהריים טובים לך אילן, מה שלומך?
1: צהריים טובים, מה שלומך, יש לכם תוכנית
0: מהרח. תודה רבה נשמה. מאיפה אתה מדבר אלינו, מה אתה עושה בחיים?
1: אני מנתניה, אני איש מכירות. כן, מקשיב לכם מאוד.
0: מחירות של מה?
1: ציוד אלקטרוני.
0: ציוד אלקטרוני. טוב, ציוד אלקטרוני זה לא מוצרי חשמל, זה כבר...
2: נכון, זה...
0: כל הפיצ'יפ כסף, זה מה זה? קבלים למצלמות?
1: זה יותר תחום ציוד רפואי.
0: ציוד רפואי. יפה מאוד. אינפוזיות, יותר באינפוזיות, אילן.
2: אינפוזיות זה לא אלקטרוני.
0: לא, קוצב לב. קוצב לב זה אלקטרוני.
2: אה, כן.
0: כן. בתחום הקוצבים אתה?
1: לא.
0: זה יותר חור של מצלמות קולונוסקופיה. בטח, אילן כבר התחיל לברר.
2: זהו, אני כבר מברר איפה כדאי לעשות.
0: אמרתי לו שהוא יצטרך עוד חצי שנה, כבר הטכנולוגיה תהיה יותר מתקדמת, אין לו מה...
2: בוא נקווה.
0: נכון, זה הקצב הזה מתקדם בצורה...
2: עוד מה תעשה בזום את הקולונוסקופיה. כן.
1: עדיין יצטרכו את האנשים,
0: לך שלא... עדיין יצטרכו אותך, אילן, לא יעזור כלום. אילן מנתניה, אני רושם פה... איך לרשום אותך, כאילו, אילן קולונוסקופיה או אילן מוצרי חשמל?
1: אילן אלקטרוניק.
0: אילן אלקטרוניק, בסדר.
2: אילן אלקטרוניקה.
0: אילן אלקטרוניקה. יאללה, בוא נשחק, הבנת פחות או יותר את המשחק, אילן מקריא לך...
1: הבנתי, אתם עושים שורה משקיע...
0: בוא'נה, עכשיו אני קולט, זה אילן לאילן, זה back to back to אילן. אילן, איך זה לדבר עם בחור שקוראים לו אילן, זה כאילו...
2: זה קטע.
0: זה קטע?
2: כי אין הרבה.
0: מה אין הרבה?
2: זה בדור של פעם, היום אין ילדים שקוראים להם אילן, נגמר האירוע.
1: זה נכון.
2: זהו, זה רק אנחנו.
1: היום זה שמות כמו דור,
2: וכן.
1: נאוראי,
2: נכון.
0: למה נתפסים לנאוראי הזה? אתה יודע שהייתי אצל הספר השבוע, וסיפרנו את הילד, עשינו לו חלקה, ואז באנו כל המשפחה כזה לספר, ואז כאילו אשתי אומרת תוך כדי התספורת, אל תעשה לו אבל כזה נאוראי כזה. ואז דופק למבט של, לבן שלי קוראים נאוראי, איך את מכירה אותו? הוא בכלל לא מודע לעניין סביב הנאוראי. נכון. תבינו כמה שהנאוראים הם כאילו מנותקים מהאירוע. יאללה, בוא נשחק, אילן. אילן לאילן, כאילו, שאני אומר אילן זה לשניכם, ותבוא לקראת אילן, בחיית אילן.
2: אנחנו ננסה.
0: יאללה, יצאנו לדרך, תהיה מרוכז.
2: בואי נטוס לחול, צריך טיול, תגידי מה את אומרת.
1: טרמינל 3.
2: חזק! יפה. הייתה עוברת בכל יום, אותה שעה, אותו מקום.
1: נו, הגנה, אלה הגשר הירקון.
2: לא. לא שירה מאנטזה.
0: הוא חשב כל יום שאת עוברת.
2: לא. הייתה עוברת בכל יום, אותה שעה, אותו מקום. הוא לא ידע את שמה.
1: כן.
0: היה לי בו. או מה?
1: זה אולי זה נערי שובה אליי.
2: לא, אבל אתה מתקרב.
0: לא, בועז משהו.
1: בועז,
0: שרעתי. תודה רבה לך.
2: אבל מה השיר? ביופי שאמרת לו.
0: יש לך, כאילו, אתה הולך לחנות ירקות.
2: הייתה עוברת בכל יום.
0: יש לך אשכולית ויש?
1: פמלה.
0: תודה רבה.
2: אהבתי את הפמלה של...
0: כן,
2: היא קרויה על שם האשכולית הגדולה הזאת, פמלה?
0: לא יודע.
2: אבל זה פומלה.
0: כן, לא יודע. טוב, כמה יש לי, אילן? בחיית...
2: אחד ופומלה.
0: אחד ופומלה.
2: כן.
0: טוב, הפומלה היום במבצע.
1: תן עוד אחד
0: בשביל הספורט. בחיית...
2: לו רק היית פה, הכל היה אחרת.
1: לו רק היית פה, הכל היה אחרת. זה משה פרץ משהו?
2: לא. קרוב. לו רק היית פה, הכל היה אחרת.
1: דודו אהרון?
0: לא.
2: נו, באמת, אילן.
0: לו רק היית פה הכל היה אחרת, כן.
2: כי כל יום שבא ועובר הוא נצח בלעדייך.
0: איך שלום משבת? אייל משהו, אייל.
1: אייל גולן.
0: תודה רבה לך באמת, יאללה.
2: סליל מיתר, איפה אתה, אילן?
0: טוב, אחד ופומלה, אנחנו רושמים לך, אילן.
2: אחד ופומלה.
0: אבל אתה לא יוצא בידיים ריקות, אתה לא יוצא בידיים ריקות.
1: פומלה וציל מיתר.
0: תקשיב מה, תגיד לי, איך אתה, כאילו, אתה אנדימן בבית, אתה עושה דברים, אתה מתקן, אתה זה?
1: אני, כן, משתדל.
0: לא, לא, עכשיו...
2: זה היה תשובה כמו החמותי, אבל בסדר. יפה.
0: תראה מה אני נותן לך. אני נותן לך ערכת בנייה, מתנת מאור השכרות המרכז, שמזכירים...
1: זה יוחננוף,
0: לא, לא, לא, יוחננוף, היית צריך לדעת טיפה יותר. אני נותן לך עכשיו, אני משפצר לך את הבית. נותן לך פה ערכה, מתנת מאור השכרות המרכז, שמזכירים כלי עבודה, גינון ונגררים. הם מביאים לך ערכה שלך לבנייה, עם ציוד באמת הכי טוב, מתנת מאור השכרות המרכז. זה נמצא בכוכבית 9764, אבל לך יש ערכה שאתה יכול לתקן בה את כל הדבר. אין לך מה לעשות עם זה, אז תמי, תשאיר את זה, וניתן את זה למי שצריך, אתה רוצה אולי... לחמותך. יאללה, בכיף. טוב, אם אתה רוצה כרטיס לאחד ממופעי הסטנדאפ בסוף שבוע הקרוב... לא, כבר לא, בשביל אחד ופומלה אני לא יכול, תאמין לי, לי זה עולה יותר, תאמין...
2: רגע, אם...
0: פאבל, מה עם התחתונים? אתה צריך אותם?
2: אבל רגע, אם לא יהיה מישהו שיצליח אחד...
0: אם מישהו שלא יצליח אחד, בהחלט...
2: עד סוף התוכנית, היוחננוף שלך.
0: כן, כן, כן. נגיד מישהו מביא לי אחד וקלמנטינה, לא תופס. רק אחד ופומלה. יאללה, בשורות טובות, אילן, שמור על עצמך. ביי, נשמה. ביי, ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים לשחק איתנו, 072-5x291, בואו קחו 150 ליוחננוף, בואו קחו איזה ארוחה טובה. ממשיכים עם אמיר בניון.

אמיר בן עיון המצוין והאהוב עומד בשער. אתם על איזו מדינה? ומילואים ניקים, הזדמנות מצוינת לבשר לכם שלאורך כל השבוע נבשר לכם על ההטבות שמגיעות לכם, בדיוק מה שנעשה מיד לאחר הפרסומות. כל מה שהמדינה נותנת בשבילכם אחרי שכל כך הרבה נתנות

0: יאללה, פרסומות וממשיכים, כן? זה קורה טיקי טקה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ. כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
12: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה.
15: איזו מדינה.
1: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

הייתי בעולם דיגיטלי, וזה קרה לפני 30 שנה, כן? שתבינו כמה האנלוגיה עדיין נשארה והדיגיטליה התקדמה. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אמרנו צהריים טובים לכולכם, אבל אוטוטו כל הלוחמים והלוחמות ובני המשפחות של מערך המילואים להיות בהקשב.

0: כן, אז כמו שאמרנו, צהריים טובים.
1: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
0: איזה הטבות מגיעות לכם? על זה אנחנו נספר לכם עכשיו. צהריים טובים לכל הלוחמות, הלוחמים ובני המשפחה של מערך המילואים, שמאזינים לנו עכשיו בדרכים, בבית או בעבודה, לא משנה איפה תהיו, תהיו קשובים באמת, כי המעטפת הזאת, מעטפת שלמה של מענקים, תגמולים והטבות בדיור, שוברים לחופשה, ארנק דיגיטלי ועוד המון הטבות שחשוב שכולם תכירו. עם התאמות מיוחדות לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים, וכמובן לבני ובנות הזוג שנותנים את הגב ומחזקים את הבית, בזמן שבני הזוג נמצאים בתוך ימי המילואים שלהם, הממשלה החליטה לשים אתכם במרכז במהלך המלחמה והגדירה לזה תקציב נפרד ומיוחד. אז הנה חלק מההטבות שחשוב שכולכם תכירו. לחברים במהלך הלוחם, הטבות דיור, תקרת ההנחה שלכם קבצה ויכולה להגיע עד ל-150 אלף שקלים, כסף שמחכה לכם בדרך לדירה, עד 150 אלף שקלים. ובנוסף לזה, כרטיס פייטר, שזה ארדק דיגיטלי עם מלא הטבות שמפנק את המילואימניקים של המערך הלוחם. איך זה עובד בעצם, הכרטיס פייטר הזה? אם עשיתם לפחות 10 ימים מילואים בצו 8 בשנה שעברה, שנת 2025, אתם מקבלים כסף לכרטיס על כל יום ששירתתם. מהיום העשירי עד היום ה-30, אתם מקבלים 30 שקלים ליום, ומהיום ה-31 זה כבר קופץ ל-80 שקלים לכל יום, עד ל-5,000 שקלים מתנה בכרטיס. והחדשות הטובות, אתם שואלים, השנה, ב-2026, התנאים אפילו משתפרים. מספיק שתעשו 10 ימים בכל סוג של צו, כולל צווי שגרה רגילים, כדי להיות זכאים להטבה, בהתאם למדרג הפעילות שלכם, ועוד מלא הטבות נוספות שמחכות לכם באתר המילואים. בסופו של דבר מדובר בסל ענק, מגוון, והכי חשוב, רלוונטי לכל תחומי החיים של הלוחמים, הלוחמות והמשפחות היקרות שלכם. אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם ובזכותכם. לכן ייכנסו עכשיו לאתר המילואים כדי לדעת מה כל ההטבות שלכם בנוגע לדירה וגם לכרטיס פייטר, ואנחנו נספר על זה במהלך כל השבוע מילואימניקים, לוחמות, לוחמים, כדי שבאמת תבינו שיש לכם באמת מענקים שכדאי להשתמש בהם. אז כל השבוע אנחנו ביחד עם משפחות הלוחמים והלוחמות.
1: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות.
0: אילו הטבות מגיעות לכם, כן, קובלנד.
2: זה פשוט, בזכותם אנחנו פה, זה נשמע כזה קלישאה.
0: בייחוד עכשיו, שאתה מרגיש את זה, שפתאום אמרת לי בהפסקה.
2: שזה רק הרבה אנשים מדברים על המלוחמים והמילואימניקים, שברור שבזכותם אנחנו יכולים לקיים פה איזשהו סוג של שגרה.
0: נכון, נכון, נכון.
2: יש את המשפחות של אותם לוחמים, והמשפחות של המילואימניקים שלא עוצמים עין כל לילה, בדאגה עצומה ליקרים שלהם.
0: לא מקנה בכאלה הורים עכשיו לחיילים.
2: וההורים האלה הם לא פחות גיבורים.
0: כן.
2: והבני משפחה, וצריך לתת להם כמה שיותר, ומה שהם מקבלים לדעתי זה עוד כלום לעומת מה שהם צריכים לקבל מהמדינה הזאת. הם צריכים להיות מסודרים כל חייהם.
0: חד משמעית, חד משמעית, חד משמעית. אבל לאט לאט זה משתפר, אילן.
2: אני מקווה.
0: אז הכות אמרת לי עכשיו בעכו ונעריה.
2: נכון.
0: ועם חשש קטן.
2: זה מדרים.
0: שעוד יום יומיים אתה אומר זה אצלך בבית דבר. זאת אומרת,
2: תשמע, הורים שלי חיפאים. לדעתי זה כאילו בקצב הזה אני לא אתפלא. זה קורה גם עוד יומיים פתאום בחיפה ושרה. אנחנו
0: כן,
2: צריכים
0: ככה
2: להיות מוכנים להכל.
0: בגלל זה אני אומר, שפעם מלחמת לבנון היית הררם, עכשיו זה כאילו, זה הפך כאילו, הפכנו את המפה וכל מה שהדרום סבל מזה המון המון שנים, ופעם הקטיושות, הכל, ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
2: עם הבדל אחד. ש...
0: עם טווח המרחק הרבה יותר גדול.
2: בדיוק, כן. לא שזה היה טוב,
0: אבל רגע, אבל מה מלחיץ אותך בכל העניין הזה שההורים שלך בחיפה, שהם יבואו לישון אצלך? זה הפחד?
2: הם לא יבואו בחיים לישון אצלי.
0: לא?
2: הם לא רוצים. יש להם שקט מהנכדים.
0: לא, אבל הזקות וזה, כל הזה, לא כאילו מדאגה, אין כאילו את הסיפור הזה?
2: יש דאגה.
0: כן?
2: בוודאי, אבל יש להם מקלט.
0: כאילו, יש גבול, כאילו, גם אם אתה מציע, בואו תשנו אצלי, כאילו...
2: הצעתי מלא פעמים, גם הגענו
0: אתה
2: לשלב...
0: אתה מציע כי אתה יודע שהם יגידו לא?
2: לא, לא, לא, יש שלב, יש שלב...
0: כן.
2: שאתה אומר, רגע, איפה עדיף שאנחנו נבוא לישון אצלם או הם אצלנו?
0: נכון.
2: כשאתה מלחמה, גם איראן, גם לבנון, אתה כאילו אומר לך, רגע, איפה עדיף להיות?
0: חדרה, חדרה.
2: תל אביב או חיפה?
0: פרדס חנה, אומרים שפרדס חנה, קרקור, כל האזור הזה היה נטול הזקות.
2: נכון, גם כל האזור שם של נתניה, כבר... אגב, דיברתי על זה, אני זוכר באוטו עם מישהו, שהייתי בדרך לחיפה בזמן המלחמה עם איראן,
0: נו.
2: ואמרתי, אתה יודעת שבאזור כל האזור הזה של חדרה, נתניה, כמעט אין הזקות, איך שאני אומר את זה, הזקה, אני בפזצת בכפר ויטקין.
0: תמיד אתה רואה הרי...
2: בצומת שם של אם הדרך, שוכב...
0: לא, אבל זה לא אותו אזור.
2: ולעדי גללים של כבשה.
0: הפרדסחנה זה יותר מזרחה, מזרחה. תמיד אני רואה התראות כאלה ידיעות...
2: נשמע יותר מזרחה, עטילו 1,500 קילומטר.
0: לא משנה, העניין הוא שצריך לעשות בדיקת סופרים בפרדסחנה, מה אתה לא מבין? כאילו, יש שם מזקה. תמיד אני רואה בדיקת סופרים ביישוב מרגליות. שם לא צריך כפרה, שם הצופר עובד נונסטופ, אין צורך לעשות בדיקה.
2: זה בכלל הבנתי למה עשו בדיקת סופרים במהלך המלחמה. אם יש משהו שעובד במדינה הזאת...
0: במטולה. מה בדיקה? זה כל יום, זה בדיקה, כל שנייה יש בדיקה.
2: ברור.
0: אתה בודק לי במטולה, תבדק בפרדס חנה,
2: היה לפני שבוע...
0: התלוננו כל המלחמה. לא היה לנו הזקה אחת. לא הייתה לנו הזקה אחת. אולי יש בעיה בצופרים, גברת? גברת? גברת, כל היום לעשות יוגה, לא יעזור לך בחיים, נשמה.
2: מכיר שיש לך בחדשות פתאום, היום ישמעו פיצוצים אולי, כי יש תרגיל של צהל.
0: כן, תרגיל.
2: אנחנו 3 שנים שומעים פיצוצים במלחמה של צהל.
0: כן.
2: מה אתם עושים לי תרגילים שיש מלחמה? את מה מתרגילים? את מה שעכשיו קורה?
0: מדינה בתרגיל. טוב, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה. אוטוטו שעה שנייה. עם מאזינים, מאזינות, פרסים, ומה שביניהם, 072-5-291. תרשמו את הטלפון, בואו תשחקו איתנו. 072-5-291. נועה קירל, הכי יפה שטעים לך. אל תעשי חייבת.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שער.

0: 90-65.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הירי לצפון מתרחב, אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. בנוסף יורטו שני שיגורים לאזור חניתה, במקביל נשמעה התראה גם שם. מוקדם יותר היום, בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון קץ התייחס להעמקת הלחימה ולחיבוש רכס אבו פור בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
7: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
6: פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לי נעים, כתבתנו עם הפרטים.
8: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180,000 שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
6: הפלג הירושלמי הודיע כי אחרי הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
9: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן למנצח, חריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של שני עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
6: עתירה נוספת הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בטענה כי הוא מעכב זה 9 חודשים את קידומה של רב פקד ראות רוזנברג מהייעוץ המשפטי של המשטרה. בעתירה נטען כי המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר המליצו על קידומה, אך השר טרם אישר את המינוי. מדובר בקצינה השלישית שפונה לערכאות משפטיות בשל טענות לעיכוב בקידומה. בלשכת בן גביר דחו את הדברים ומסרו כי ההחלטות בנושא מתקבלות בהתאם לשיקולים מקצועיים ועבודת מטה סדורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונע חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג
1: איזו מדינה איזו מדינה איזו מדינה
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, 1:05, אתם על איזו מדינה ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3, אם אתם מאזינים לנו באזור אשדוד, וכמובן דרך האפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, תוכלו להאזין לנו בצורה חלקה ביותר. שעה שנייה שבמהלכה נשחק איתכם, גם בשעה הזאת מאזינות ומאזינים, ונפנק מפרסים, נשחק איתכם דבר את השיר. אנחנו מכירים לכם, אתם זוכרים, שורה מתוך שיר ישראלי שאתם בטוח מכירים, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה. לא נשיר לכם את זה, נקריא לכם את זה. כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, כך יהיו לכם יותר פרסים, אבל אף אחד לא יצא בידיים ריקות עליי, סמכו עליי. בואו תחייגו ל-072-5-291 072-5-291 כדי לשחק איתנו דבר את השיר וגם אתם זוכרים כמו בשעה הראשונה אנחנו ביחד עם כל מערך המילואימניקים שלנו הלוחמים והלוחמות ובני המשפחות של המערך הזה באמת שעומדים מאחוריהם לאורך כל התקופה נספר לכם על כל ההטבות בדיור וגם על כרטיס פייטר שיש לכם המילואימניקים תדעו שכל יום מילואים שלכם שווה לכם כסף ושווה מאוד להתעדכן בכל ההטבות שהמדינה נותנת לכם. אז כל זה יהיה לנו בשעה הזאת, כמובן גם מוזיקה טובה, כמו בדיוק השיר הזה שפותח את השעה השנייה שלנו, כן? שיר נוסטלגי, שיר קצבי, שיר כיפי. לא משנה לאיזה ז'אנר מוזיקלי אתם משתייכים. בשיר הזה מותר לשים ווליום, לפתוח חלונות ולהרגיש כאילו אתם הזמר אדם.

סטאר, העצמה נשית בתוכנית היום, שרית חדד הייתה איתנו, מריה ליצנני הייתה איתנו, נועה קירל הייתה איתנו, ועכשיו רוני.

0: לפריצה, כן? זה קורה עכשיו.
1: רדיו לב המדינה.
2: הקיץ כבר כאן, הכבישים לוהטים, ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. מרכז, היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17 בראשון לציון. דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים הכי חזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב, שיפוץ ג'נטים, והכל במקום אחד ותחת קורת גג אחת. הכי מהיר והכי אמין שיש, ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל. אחד, פלוס אחד על מבחר ענק של צמיגים, מהמותגים המובילים. כן, קונים צמיג אחד ומקבלים את השני מתנה. ובנוסף, תיקון פנצ'רים חינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז, החבר'ה של צמיגי עדי מחכים לכם עכשיו. סו אליהם, צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, בראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון, ואתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, אנחנו איתכם עד השעה 2. קובלנץ, דבר אליי.
3: אני פה נתקלתי בהפסקה בתופעה שרציתי ש...
0: באיזה תופעות אתה... איפה יש לך זמן להתקל בתופעות?
3: כוס חד פעמית. כן. בכלל, כלים חד פעמיים.
0: כן.
3: לא צריך לקרוא להם חד פעמיים.
0: למה?
3: כי אנחנו לא משתמשים בהם פעם אחת וזורקים.
0: כן, אבל הכוונה כאילו זה כלים שאתה לא עושה להם כלים.
3: או, אז אולי נקרא להם כלים ש... שלא, איך היית קורא להם? נגיד באנגלית אומרים disposals, כאילו הם הולכים לפח.
0: כלים שלא מתקלים.
3: הם כן מתקלים בסוף.
0: לא, הפלסטיק לא, אבל אם אתה קונה מבמבוק, אז כן. במבוק זה בכלל, הוזילו את הבמבוק. אתה יודע שראיתי...
3: יש גם צלחות מעלי בננה.
0: לא, זה אני יודע, מגישים לך את זה עלה. מה זה צלחות?
3: לא, יש צלחות כאלה מעלים שעושים אותם.
0: מיובשים כאלה? לא, אני מדבר לך על במבוק ממש, זה נהיה כמו עץ כזה.
3: שזה חלק מהמנק, במקומות מסוימים. זה הלפה, זה הלפה. אז כוס חד פעמית, אתה שותה, אתה זורק אותה, אתה ממשיך איתה.
0: נכון, אני אפילו בבית, אני יכול להגיד לך שאם אני רואה כאילו כוס חד פעמית על השולחן במטבח, ואחד הילדים שתה בה, אני לוקח וכאילו...
3: עושה לה שימוש מחדש.
0: אנחנו כן משתמשים בחד פעמי, ואני יכול להגיד לך שאני שם את זה בפח של מחזור אחרי זה. יש לנו פח של פלסטיק בבית, ואת כל הפלסטיקים ושימורים אני שם בפח הכתום, אני מקפיד על זה.
3: יש לכם פח כתום בבית?
0: לא, בשכונה. יש לי פח בנפרד, שזה לפח, הוא לבן אצלי בבית. כי זה כתום, אני אשים משהו כתום עכשיו בבית, אשתי תזרוק אותי מהבית, כן?
3: אתם מפרידים פסולת בבית לפחים שונים? זה השאלה.
0: רק רטובה ופלסטיקים ושימורים, זה כן.
3: מה אתה אומר?
0: כן, כן.
3: זה קטע, אני זוכר שפעם היינו באיזה צימר בגרמניה עם הילדים, ושם יש להם מודעות מטורפת למחזור.
0: זהו, אז דווקא שם...
3: בא לי, יוצא לזרוק את הזבל, זה לא כמו אצלנו פותח את הצפרדי הזורק הולך הבית.
0: אבל זהו, דווקא שם...
3: שם אני פוצא את עצמי פתאום, פותח את הפח.
0: בחול אני משחרר, בחול אני משחרר, אילן.
3: לא, אבל אין לך ברירה, כי היה שם פח...
0: אני לא אמחזר...
3: היה שם שמונה סוגי פחים, תקשיב טוב, היה שם זכוכיות, מתכת, פלסטיק, אורגנית, ניירות, אריזות.
0: כן, אני מבין, אבל זה...
3: ואתה גם נהיה בדילמות.
0: אני בחול, בגלל זה אני אומר, תמיד שאני זורק את ההשפעה, אני אומר, רגע, אם הייתי בחול עכשיו, הייתי גם כאילו... אבל כשאתה בחול, אתה אומר, בוא, אני בנופש עכשיו, מה עכשיו לדאוג למחזור עכשיו בפנסילבניה?
3: אבל לברה, איש הזכירה לך את הצימר, מסתכלת עליך, כי היא גרה שם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, מה זה מסתכלת עליהם? יש לה מצלמות, אני בתוך הזה, אני זורק את הבקבוק איפה שאני רוצה. אם יש לה פח יהודי לזה, סבבה.
3: לא, יש לה, אני אומר, אתה ניצב בפני שמונה פחים, אתה צריך למיין את הפח הזה שלך. עכשיו לפעמים אתה בדילמה, כי נגיד יש לך קופסת שימורים, אבל בפנים נשאר עוד איזה שני זיתים.
0: אתה צריך לראות, לא. מי משאיר, איך אני משאיר שני זיתים בקופסת שימורים? מה, אתה גנוב? גם אם זה עמד חודשיים על השיש, אני לוקח אותם ושולק אותם משם. מה נראה לך?
3: אוקיי.
0: נגיד טונה, כן, אני מרוקן אותה לפח הרגיל, ואז...
3: ואז זה למתכת.
0: כן, כן.
3: ואם יש לך נגיד...
0: אגב, אתה יודע גם מה אני...
3: משהו שיש בו גם זכוכית וגם פלסטיק.
0: אתה יודע מה אני מקפיד עליו בשימורים מאוד? נו. שאני פותח עכשיו נגיד שימורים של זיתים או של מלפפונים, וזה כזה קופסה ארוכה.
3: כן.
0: אני מוציא לה את כל המכסה הרי, נכון?
3: נכון.
0: ואז שאני מרוקן את הכל, את התחולה של הקופסת שימורים, אני שם את המכסה בתוך הקופסה.
3: כמסננת.
0: לא, לא, לא. רוקנתי, סיימתי, אני צריך לזרוק עכשיו את הקופסה.
3: אוקיי.
0: מכניס את המכסה, ואפילו אני מקופף את הקדימה, למה? כי שחתול לא יכניס את הראש והתעקה לו, אז אני מועך את
3: ה... איזה מלך.
0: כן.
3: כל הכבוד.
0: כן, אחי.
3: למה שחתול יכניס את הראש?
0: מה, חתול לא אוכל זיתים? לא אוכל טונה?
3: כן, אבל הוא שרד מסעית עכשיו.
0: לא,
3: הוא חצה את אבן גבירול וניצל. אז הטונה הזאת, זה מה שיהרוג אותו?
0: כמה פעמים ראיתי חתול שהראש שלו, כאילו, אתה יודע, אתה רואה חתול, אתה אומר לעצמך, אוקיי, קורה שם משהו, הוא צריך אותי עכשיו, הוא צריך אותי. הוא לא יעשה לי פה פוזות, הוא צריך אותי.
3: ואתה בא ומציל אותו.
0: כן, ואז אמרתי, טוב, מה עכשיו, כאילו... כי פעם אחת גם... פעם אחת כאילו גם ראיתי אותו, כאילו... שחררתי את החתול, והקופסה הייתה מוכרת לי, אתה מבין?
3: הבנתי.
0: אמרתי, בוא נה, עלי גפן האלה זה לא סתם, כאילו, עלי גפן...
3: גם לא סתם ריקים.
0: הם לא סתם ריקים, כן. מה ציפית? מה ציפית ש...
3: אתה ידעת...
0: כן.
3: אני הולך להרעיד אותך עכשיו.
0: נו.
3: שבקופסת שימורים...
0: כן.
3: בקופסאות שימורים...
0: כן.
3: אין חומר משמר?
0: לא, אבל באיזשהו מוצר כן, לא בכל מוצרים.
3: בקופסה עצמה...
0: אז הוואקום משמר את זה?
3: הקופסה עצמה, יש שימור.
0: כן.
3: אין חומרים משמרים בקופסת שימורים, לכן לא נכון להגיד את זה, זה רק בעברית אומרים קופסת שימורים. באנגלית קוראים לזה קנז, פשוט פחיות. לא פחית שימורים.
0: למה? אבל זה כן נכון, כי זה משמר לך את זה, לדעתי. למה? בגלל שאומרים את זה באנגלית ככה, אז ככה נכון להגיד?
3: לא, מה אנשים חושבים פה? שאם אתה אוכל עכשיו תירס מקופסת שימורים, יש בזה חומר משמר. לא, אין בזה.
0: לא, לא, אין, זה טבעי לחלוטין.
3: זה טבעי, הקופסה עצמה היא המשמרת.
0: אולי מוסיפים לזה כל מיני חומרים, דוגמה, תירס ללא תוספת סוכר, אז זה באמת כמו שזה מהעץ ירד עכשיו, מהכלח, ישר לתוך הקופסה.
3: זה כן, אבל אין חומר משמר.
0: אני חולה על שימורים, אתה יודע את זה?
3: בטח,
0: אני מת על שימורים.
3: זה החיים.
0: יש המון דברים כאילו, עולם שלם, ממרחים גם, איך אתה עם ממרח טונה?
3: פחות.
0: תנסה.
3: כן?
0: תנסה, כן. מה ההבדל בין טונה שאתה לוקח ושם לה מיונז או משהו? זה יופך להיות ממרח.
3: מי שאני כן מעריץ באמת,
0: כן.
3: זה אלה שקונים את הצנצנות גפילטה פיש מהסופר.
0: לא, בימי שגרה. לא לקראת פסח וראש השנה. ככה פתאום סתם ינואר בא לו גפילטה.
3: גם בפסח וראש השנה.
0: לא, פסח וראש השנה אתה יכול להגיד, אוקיי, יוציא מהקערה, כי באים אורחים.
3: אבל
0: וזה...
3: זה נראה כמו סתם, משהו
0: שלקחו
3: מאיזה מעבדה. איזה יצור ששמו בתוך מעבדה בפורמלין. זה לא נראה לי אוכל, הדבר הזה.
0: כי זה, גם הנוזל כזה, זה כאילו באמת...
3: הכל שם הזה, אווירה לא, לא, לא בא לך לפתוח, לא בא לך על זה.
0: ואנשים קונים את זה.
3: קונים את זה.
0: לכל דבר
3: יש... ויש כאלה שאומרים שזה טעים.
0: לכל דבר כנראה יש איזשהו מישהו שיקנה את זה.
3: מכיר צ'ונט, חמין בתוך קופסת שימורים?
0: לא.
3: יש.
0: לא, זה אז היה כבר, אילן.
3: יש, אתה יכול עכשיו ללכת לסופר.
0: לא, זה אמור להגיע חמים, כיף, שמוזגים לך את זה. זה לא, זה לא, זה כמו נגיד...
3: מה כן טעים אבל? שועית ברוטב עגבניות בקופסת שימורים.
0: זה כן, זה כן, זה כן, זה באמת טוב. זה באמת טעים. חייב להגיד שניסיתי.
3: מצוין.
0: וזה באמת מחמם את הלב.
3: מצוין, אתה יכול לשדרג את זה גם קצת עם אורז.
0: כן.
3: ועם תבלינים קצת, לבשר את זה.
0: זה אוכל חירום שאני מעריך, אתה מבין? שאתה פותח את המזווה הזה ואתה אומר, וואי, אני מחמם את זה ועושה את זה. וטיפה זה
3: איך אתה עם סרדינים להקפיץ על המחבת?
0: לא, לא, לא, לא, לא, סרדינים, תן לו את הכבוד שלו בצלוחית, עם איזה חתיכת לחם, חתיכת קרקר.
3: כן, לא, עכשיו להתחיל לעשות מזה אוכל.
0: אני גם לא אוהב, יש את האלה שלוקחים את הסרדין ומוחים אותו ממש, כאילו, ממש, מוחים אותו.
3: אתה אוהב...
0: עושים אותו טונה כזה, אתה יודע. לא, אני אוהב, תן לי, תן לי...
3: אתה אוהב לקחת אותו כמו...
0: תן לי
3: חתיכת... כמו עץ בדג.
0: כן, משהו כזה. ככה, לשים, לא, לחתוך אותו, לחתוך אותו עם המזלג הזה, אתה מבין? עם המזלג, לחתוך אותו חתיכה.
3: חתיכה. חתיכה.
0: שבוע שעבר... בוא נשמע מוזיקה, תקשיב, שבוע שעבר...
3: איך אפשר לשמוע מוזיקה שאתה רעב?
0: שמענו את כפיר עטיה עם טיקי טיקי, אתה זוכר? חלוץ ליגה א', ליגה ג' האגדי. אז עכשיו בוא נשמע את סוזי תזוזי, מה אתה אומר?
3: גם שלו?
0: בטח.

0: שלום.
1: אחלה ירדנה שבעולם, צהריים טובים לך, מה העניינים?
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר, תודה נשמה. תגידי לי, מאיפה את בארץ? מה את עושה בחיים בימים אלו? ספרי קצת.
0: וואו, האמת, אני מקשיבה לכם כל יום מהדרך לעבודה. אני עובדת כעמילת מכס.
1: כמה, כמה, כמה?
0: עמילת מכס, אם אתם רוצים
1: לשחרר
0: סחורות
1: מהמכס. וואו, וואו, וואו. עמילת מכס, מה?
2: עמילת מכס.
0: עמילת מכס, גובים מכס.
2: לא, לא המכס שיהיה בנתב"ג, נכון?
1: לא מסלול ירוק, מסלול אדום.
0: לא, לא, לא, לא.
1: זה אם אתה מזמין אלי אקספרס וכאלה כאילו?
0: כן, גם, גם, גם.
2: הבנתי.
1: הבנתי. עד 75 דולר, אבל אין לך עבודה, נכון?
0: בדיוק.
1: מעל ה-75 את נכנסת לתמונה, הבנתי.
2: אז ירדנה.
0: אני מה שאוהבת לשמוע אתכם כל יום בדרך, אמרתי, אני חייבת לעלות לתוכנית.
1: הנה, זה קרה, איזה כיף לנו, כיף לנו גדול מאוד.
2: זכינו.
0: אז יאללה, קדימה, בואו נשחק.
1: רגע, רגע, מאיפה את בארץ? לפני שאת אומרת
0: לי. אני מושב עזריה.
1: מושב עזריה, מושב ניקית. אני אוהב לדבר עם מושב ניקית, מילה. אני רושם פה עכשיו ירדנה מכס. בסדר? היה לנו את אילן קולונוסקופ פיה בשעה הראשונה.
0: ויש לנו אילן קובאג ו...
2: עומרי קבב.
0: עומרי קבב. קבב אני אוהבת,
1: דפתק. את מכינה גם נראה לי קבבים טובים.
0: איזה קבב, קבב טורקי, אני טורקייה.
1: מה הסוד לקבב מושלם?
0: סודה לשתייה.
1: סודה לשתייה?
2: זה ליד הקבב.
1: זה ליד...
2: מה בתוך? מה בתוך?
0: אבקת סודה.
1: אבקת סודה לשתייה, כן. אבל לא שותים... למה קוראים לזה סודה לשתייה אם לא שותים את זה?
2: נכון.
0: לא יודעת, כי זה אבקה כזה, אני... לא, זה אני לא יודעת.
2: יש סודה לא לשתייה גם?
0: יש.
2: זה לשתייה.
1: את אוהבת סודה? את אוהבת לשתות סודה בחיית ירדנה.
0: אני רק סודה
1: סודה. זהו.
2: יש בזה משהו מדהים, אין הסודה.
1: כן, כן, הסודה זה משהו...
0: זה
1: זה
0: מפצפצים האלה בפה.
1: יפה. יאללה, את רוצה לשחק בחיית ירדנה?
2: בואי נראה.
0: אני רוצה גם לזכות, כן.
1: יאללה, אילן, תבוא לקראתה, כן?
2: בבקשה.
1: יאללה, יצאנו לדרך.
0: יאללה.
2: ומיד לך התמכרתי, איך זה קרה?
0: ומיד לך התמכרתי, אל תגיד.
2: איך זה קרה?
0: איך זה קרה?
2: את חיי, את חיי הפכת משקט לסערה.
1: וואי, וואי, וואי.
0: אה, אלו.
1: נו.
0: את חיי הפכתי, אני לא לגלות.
2: זה המנגנון של המשחק.
0: את מתלבי, את מתגעת.
2: וואי, טריקוד רומנטי, יפה.
1: יאללה, הנה, עוד אחד על הבאזר, על הבאזר.
2: עוד אחד. עלה נושר לו על גג ביתי.
0: עלינו שוב
1: לא הגעת
0: ביתי, אני יודעת
1: איך...
0: אופרה חזה.
1: יפה! כבר יותר מאילן קולונוסקופיה, כבר לאילן היה אחד ופומלה,
0: ולך יש... איזה קולונוסקופיה, אנחנו פה, חבל לך על הזמן.
1: ירדנה, אם... את בעבודה כרגע?
0: לא, אני יצאתי, ועצאתי פה בלקנות, נו, מטה. בסטוריטק. בדרך הביתה.
2: מה, מה את קונה שם?
1: מה קונים שם? מה קונים שם?
0: בחנות טלפון. בחנות
2: טלפון.
0: בחנות
2: שתי
0: בנות יפות כאלה פה, אתה נכנס, אין, אתה חייב לקנות משהו.
1: רגע, את מדברת עם הטלפון החדש עכשיו או עם הטלפון הישן?
0: לא, עם הטלפון הישן לא באתי לקנות טלפון. באתי לקנות משהו שיחבר אותי לשמוע אתכם בעבודה, במחשב.
1: אוזניות כאלה, חיים שלי.
0: עולה לי יקר.
1: יאללה, כי היא לא רוצה, אתה מבין, היא רוצה בינתיים לקחת את המכס, אבל לא להפסיד אותנו תוך כדי.
0: בעבודה
1: יסלו
0: אתכם.
1: תראי, קודם כל, בגלל שבאת לקראתנו, אני בא לקראתך. תקשיבי טוב מה אנחנו עושים כרגע. את קודם כל בשבת הקרובה, בעזרת השם, את לא מכינה שום סלט לשבת הקרובה, את הולכת לסוסייטי בת ים, יש לך שובר על סך 200 שקלים, ככה לכל הדברים הטובים, סוסייטי בת ים ברחוב העצמאות 67, אולם אירועים, עכשיו אצלך בבית עם כל המזות לשבת, יש לך שובר על סך 200 שקלים, ואם השניים שלך, השניים שלך שהצלחת, יהיו במקום הראשון, יכול להיות שגם 150 שקלים ליוחננוף יהיו שלך. כן, כן, כן, אנחנו רוצים
0: שתן... רגע, ותן לי עוד דברים, מה?
1: עוד דברים אני אתן לך, אילן, מה אתה רוצה לתת לו
0: עוד? לא, לא עוד דברים מתנות, עוד שאלות.
1: לא, לא, ברור, עוד שאלות, עוד שאלות את רוצה. מי היה ראש הממשלה השני של ממשלת ישראל? אם את יודעת את זה עכשיו, 400...
0: גמת, בטח שאני יודעת. וואי, זה מה קוראים לו?
1: נו.
0: בן גוריון, ואחרי בן גוריון היה משה...
1: נו.
0: משה צרת.
1: אילן, תבדוק לי את זה בבקשה רגע. בונה, את חזקה, את יודעת, ירדנה.
0: כן, תודה.
1: השם ישמור אותך, תהי בהקשבה, יכול להיות 150 שלך, כן?
0: יאללה.
1: אוהב אותך, נשמה בלב.
0: תודה, גם אני אתכם.
1: יאללה, בשורות טובות, ביי ביי.
3: ביי ביי.
1: יאללה, אם גם אתם רוצים, 072 5 פעמים 2 9 1.
4: סמרמני, אוברסאצ'ה, תסדר לי את הלוק.

0: לבין לחם ועל מים. יאללה, פרסומות וממשיכים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
3: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוס לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון. 30-65.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
11: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
12: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
1: איזו מדינה,
12: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: דודו טסה, בית ביפו, חדש ומצוין.
1: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
0: בדיוק, וכדי להבין איזו הטבות מגיעות לכם, כל השבוע אנחנו נספר לכם, לכל הלוחמים והלוחמות ובני המשפחות של מערך המילואים, שתקשיבו טוב באמת, כי הפעם המדינה שמה אתכם ואת המשפחות שלכם בראש סדר העדיפויות, עם תקציב ענק ונפרד שמוקדש כולו רק בשבילכם. ישנה מעטפת שלמה של מענקים, תגמולים, הטבות בדיור, שוברים לחופשה, ארנק דיגיטלי ועוד המון הטבות שחשוב שכולכם תכירו, עם התאמות מיוחדות לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים וכמובן לבני ובנות הזוג שנותנים את הגב ומחזקים את הבית לאורך כל תקופת השירות. אז הנה חלק מההטבות שכדאי לכם להכיר. מקודם ציינו הטבות דיור ואת כרטיס פייטר, אז בנוגע לדיור, עדיפות בהגרלה בדירה בהנחה. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים, אתם מקבלים קדימות מטורפת וזכות ראשונים בהגרלות של דירה בהנחה, ותוכניות דומות עם סיכויים של בין 25% ל-50% לזכות, שזה מטורף. שוברים לחופשה משפחתית, גם איזה צריך, אתם יודעים, לצאת להתרענן עם המשפחה, קצת זמן איכות יחד אחרי כל הזהה והמרחק מהבית, מגיע לכם גם קצת חופש עם המשפחה. כל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק, ומי שהמשיך לעשות עוד 60 ימים בשנה שעברה, זכאי כבר לשובר שני. איך, בהחלט, בהחלט אוויר לנשימה עם המשפחה שלכם. והנה העדכון הכי חשוב לשנה הנוכחית, שנת 2026, הפחיתו את הרף. עכשיו מספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי לקבל שובר נוסף, נוסף. באמת, שובר לנופש נוסף אחרי 45 ימים ולא 60 ימים כמו בעבר. השוברים האלה שווים עד 4,500 שקלים לחופשה. ועוד הטבות נוספות שמחכות לכם באתר המילואים. בסופו של דבר מדובר בסל ענק, מגוון והכי חשוב, רלוונטי לכל תחומי החיים של הלוחמים. הלוחמות והמשפחות היקרות שלכם, החל מדיור ועד לחופשים, עם ארנק פייטר והשוברים האלה לחופשה, אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם ובזכותכם. לכן ייכנסו עכשיו לאתר המילואים ותוכלו לראות את כל ההטבות שיש לכם מהמדינה. נספר על זה לאורך כל השבוע, לכל המילואימניקים, לכל הלוחמות, לכל הלוחמים, כדי שבאמת תדעו מה מגיע לכם. יאללה, זה בינתיים, ונעבור לזה.
1: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
0: יאללה, ממשיכים.
2: בנה, זה נהיה המנון התוכנית כבר.
0: קצת, צריך קצת להוציא מהאבק כוכבים קצת, אילן.
2: רציתי לדבר איתך על תיכון שעושה בגרות.
0: תכף.
2: בגרות בבישול.
0: או... אחרי זה אהבה.
2: היית עושה מגמת בישול, לא בית שבא.
0: הייתי יכול להיות דוקטור.

0: אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, יוצאים לפרסמות וממשיכים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
1: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: רדיו לב המדינה.
5: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
6: איזו מדינה.
5: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: חזרנו עם חדש של אודיה.
7: שמעתי.

0: אודיה עם חדש, 10 רמות מעליו. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה. 10 רמות מעליו. כן, אילן, לפני שיצאנו לפרסומות, אמרת, בוא נדבר על בגרות חדשה, כאילו מסלול חדש בבגרות.
1: ראית את התופעה טיקטוק הזאת של בית ספר אורט מיטרני ב...
0: מיטרני.
1: מיטרני.
0: כן, איפה?
1: איפה זה, בחולון?
0: בחולון, כן.
1: המנהלת, כאילו יש להם, פתאום היא נכנסת עם המצלמה.
0: כן.
1: ומצלמת כאילו כמו סט של מאסטר שף כזה.
0: וואלה.
1: וכאילו יש שם בגרות 10 יחידות בבישול.
0: מה זה, זה היא המציא את הזה או שמשרד החינוך, אתה יודע, כאילו כמו שהוא יוצא עם תוכנית שנתית, שירים ילמדו בספרות וכאלה, או שזה היא אמרה, אנחנו עושים פה בית ספר מקצועי אני מניח, נכון?
1: כן, בגרות.
0: תראה, אני נשאלת השאלה למה בתקופתנו...
1: בגרות בבישול, זהו, כי אני אומר, פעם בגרות היה מתמטיקה, אנגלית, חלק עשו ביולוגיה,
0: גיאוגרפיה, כימיה, גיאוגרפיה, כן.
1: אתה גיאוגרפיה?
0: אני גיאוגרפיה, ואם היה בישול, אני חושב לחד משמעית שגם הייתי מרחיב
1: בזה. כן, אני עשיתי נגיד בביולוגיה, 5 יחידות.
0: זה בעיה, זה בעיה.
1: מה אני אעשה עם זה היום?
0: נכון, אבל בבישול,
1: אם
0: נכון?
1: אם היו, תחשוב...
0: בישול, ש... איזה ארוחות היית מארגן לילדים בבית?
1: עזוב ארוחות,
0: איזה
1: ידע.
0: איזה חוויית אירוח הייתה אצלך, לא רק על האש, כל הזמן על האש,
1: שאתה, במקום עץ,
0: כן.
1: אתה עושה בגרות עם ברנר.
0: לא, אבל...
1: מחזיק ברנר ועושה קרם ברולה.
0: בוא נודה, אני הייתי...
1: אתה גם לא יכול להעתיק.
0: שאני הייתי, לא, זה הבעיה, אני הייתי מעתיקים, אז תבין, אני הייתי מעתיק במבחנים, גם כשהייתי יודע את החומר, הייתי חייב, אמרתי, רגע, אולי אני לא יודע הכל, רגע, הייתי אומר, דפנה.
1: אתה בפומו.
0: כן, בטח, אתה מבין? אז בבגרות בבישול, בדוק הייתי מגיע עם קובה בכיסים, אחי. אני אומר לך.
1: שליפים של מיקי שמו.
0: לוביה בגרב, פתאום, אתה יודע, מוציא.
1: דף מהספר של מיקי שמו בגרב.
0: זה קשה, מה קרה לך? להעתיק, תבלינים וכאלה, בדוק הייתי מביא.
1: אבל גם שם כאילו הדודה שמשגיחה על הבגרות, אומרת להם בעשר דקות האחרונות, זמן לצלחת, 10 דקות אחרונות.
0: לא, היא באה ותואמת כזה, אתה יודע, בואי תתאמי רגע.
1: זהו, איך מתקבל הציון?
0: תתאמי רגע, תגידי לי, מה חסר לי?
1: מי הבוחן?
0: כן, מי הבוחן?
1: כן.
0: לא, זה לדעתי לא בוחנים, זה שומרים בבגרויות, מביאים לך כל מיני דודות כאלה
1: ששומרים. אבל על סמך מה נקבע הציון? מי בודק את המבחן? אייל שני? מי בודק?
0: לא, מישהי שמבינה באוכל כזה, אתה יודע...
1: יש להבין, צריך להיות טעים או לא טעים?
0: לא, לא, אתה לא יכול להביא כאילו מישהו באמת שהרף הקולינרי שלו מסתכם בפלפל אנגלי ופלפל לבן, כאילו שאין שם... אז מה, נגיד, מישהו...
1: אתה יודע מה אפשר לעשות? להוציא את המנות החוצה.
0: כן.
1: לתת לאנשים לטעום.
0: שזה מצוין.
1: וזה הציון.
0: שזה מצוין. אבל מכינים שם דברים מעניינים, קוסקוס, מפרום, וכאלה או סושי, כאילו היום נהיה
1: טרנינג של סושי. לא, נגיד אומרים לך עכשיו, חלק א' של המבחן,
0: כן.
1: פלט לי דג.
0: וואו. יפה, בקשה. אהבתי, כן. לא,
1: אני
0: חושב,
1: דיידי.
0: לא, אני חושב שהחלק א' צריך להיות, היום אנחנו, והיה סיור שטח, היום הולכים לבחור עגבניות.
1: זה המבחן המעשי.
0: כן, כמו שיוצאים לטסט פנימי כזה, היום הולכים לבחור עגבניות. מי שבוחר עגבניות יפות, מקבל את זה. וואלה, זה מעניין, קובלנס, אתה יודע? היה פעם שיעור כזה, אני זוכר, בסוף יום, שהוא היה כאילו, בסוף של הבית ספר, כאילו, כי לא רצו שאתה יודע, לבשל זה ריחות.
1: כלכלת בית.
0: אתה לא יכול הרי לבשל שעה תשיעית, פתאום שעה שנייה, כאילו, בתשע בבוקר, פתאום אתה הולך במסדרון.
1: פלפל ממולה.
0: ריח של חריימר, רק בא לך לטבול את החלה עכשיו, כאילו, איזה הפסקה, איזה עניינים.
1: איזה כך כדור, איך צריך כדור.
0: איזה כדור, שימי לי כדור שם ככה, איזה קופתה כזאת, אני יודע. זה קשה, בגלל זה תקעו לנו את זה בסוף היום, כי העריכות, באמת, אי אפשר עם העריכות של כלכלת בית.
1: כלכלת בית לנו זה היה בכלל במבנה ליד הבית ספר, כי שם היה כנראה מטבח ואופציה לעשות את זה.
0: כן.
1: אז זה כאילו אתה יוצא קצת מהבית ספר, פתאום אתה יוצא לפוד קורט.
0: כן, נכון, לצ'יינאטאון של הבית ספר.
1: כן, אתה גם לא מכין את האוכל, אתה רוב הזמן אוכל אותו, לפני שהוא מוכן.
0: כן.
1: מה עכשיו להכין את הטונה? תביא איתם.
0: לנו, הבית ספר היה גם שיעור חקלאות. היינו יוצאים לחווה חקלאית.
1: מהמם.
0: פעם בשבוע, וכאילו פעם אחת שוטלים, זורים וכאלה, ותוך כדי זה, אז הייתי מגיעים אלה פעמים הביתה, כאילו עם צרור פטרוזיליה, כוסברה.
1: אתה מבין כמה זה עדיף על כימיה, וביולוגיה, ותנ"ך, ומתמטיקה?
0: אבל כל המקצועות האלה שלומדים בבית ספר, זה בגלל לחץ חברתי. כי כל המי והמי הולכים עכשיו ללמוד כימיה, ביולוגיה, אז אתה הולך עם העדר, ולא הולך עם התשוקה שלך באמת. אתה יודע מה זה ילד שמרגש אותו אדמת לס? אתה יודע מה זה שהתלג של בולגריה, שאתה אומר, בונה, זה תירס ונפט. אתה ידעת את זה?
1: מדהים.
0: אתה לא ידעת את זה.
1: מדהים.
0: אבל ביוגרפיה זה דברים לחיים.
1: אני רק ידעתי שנגיד חומצה כלורית מתפרקת למים וליון שלילי של כלור.
0: אז אני יודע שחומצה יכולה לפתוח הסתימה בשירותים, אתה מבין?
1: אתה מבין, כל אחד לקח את הידע מבית ספר, ועשה איתו משהו אחר.
0: כן, כל הכימיה וה... לא יודע מה יש שם, בהנדסה יש גם כל מיני... לא יודע, גיאומטריה.
1: זה במתמטיקה, כן.
0: סינוסים וקונוסים. צריך גם, אני אומר, אם עושים התאמות ביום יום, הרי כל העולם משתנה, גם במחשבון צריך להיות לך שם כפתור ריבית דריבית, פריים.
1: בדיוק. הבת שלי באה אליי השבוע, אומרת לי, אבא, יש לי מבחן במתמטיקה.
0: כן.
1: בוא נעבוד על זוויות קודקודיות וזוויות צמודות. עכשיו, מה זה זוויות קודקודיות וצמודות?
0: זה הפינות, הפינות.
1: אותי זה זורק לאיש גבס בכלל. שבא לעשות לך מחיצת גבס בבית.
0: זה קשה, זה קשה באמת להיות עם הילדים בשיעורי בית שלהם, וזה עם הילדה שלי תבוא ותגיד לי, אבא, קיבלתי שיעורי בית, איך מכינים שקשוקה? בואי חיים שלי, בואי חיים של אבא, מכלום את עושה את זה, שלא יגידו לך וזה, כן, אבל אלון אמר לי
1: מה זה, אתה היית, זה היה המצב, אתה היית נותן שיעורים פרטיים?
0: בטח.
1: יש לי מורה פרטי לשקשוקה, עומרי כבב.
0: ברור.
1: תבין?
0: ברור.
1: קל 200 לשיעור, אתה לוקח.
0: בטח, עכשיו אני מבין גם את כל העניין של דוקטור שקשוקה, איך הוא נהיה דוקטור, אתה מבין? הבן אדם בטח היה חרשן, חבל על הזמן.
1: איזה עוד דוקטור יש? יש כל מיני, דוקטור לק היה.
0: נכון, נכון, של הגלידות, אבל הוא כבר כנראה תפסו אותו על הטרדה שם.
1: לא, זה הוא...
0: שיחק עם הכדורים כנראה.
1: תפסו אותו על זה שהתואר שלו היה קנוי מלטביה, הוא לא באמת היה דוקטור.
0: יאללה, סיימנו את התוכנית שלנו, אילן עבר מהר היום, כן?
1: נכון. מחר חודש חדש.
0: מחר חודש חדש, חודש לועזי חדש, חודש לועזי חדש. מסיימים עם חיים משה, דברי אליי, הגרסה הישראלית לאסטין עלי. תודה רבה לתמי פולטוב שהייתה בהפקה. פאבל פולטוב שהיה הטכנאי. אריה פולטוב על המוזיקה, כן? אילן קובץ היה יחד איתי, אני עומרי קבב לוי, נתראה מחר בעזרת השם, בלי נדר, בשורות טובות, שמרו על עצמכם, ביי ביי.

0: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
0: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
0: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה חזר.
3: עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
8: דמעות היהלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
9: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3

0: נסו ותוכלו להנות מהסרט הזה.
1: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון התרחב, אזעקות נשמעו בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי זוהו 5 שיגורים במטח האחרון, חלקם יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. לאחר מכן נשמעו אזעקות במטולה בעקבות חשש לחדירת כתב"ם. בתגובה על הירי לצפון, צה"ל הודיע כי יצא לגל תקיפות בלבנון, במוקד התקיפות מפקדות של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפני זמן קצר להשתלטות המחודשת של צה"ל על רכס הבופור.
2: כיבוש הבופור הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון.
1: לפני כן שר הביטחון ישראל כץ התייחס להעמקת הלחימה בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
3: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
1: הפלג הירושלמי הודיע כי אחר הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
4: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן המנצח, חריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של שני עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים, לא נקפח אותם, ערך השוויון. הנה יואב יצחק, מיליון סיבות נקרא השיר הזה. ואין דאשים, כך נפתחת לתוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו.

אז פתחנו כאמור תוכנית נטולת דשים של אהבנו. בעצם שבוע נוסף של אהבנו עם יואב יצחק. נמשיך עם חידוש של שיר של אוהב יצחק, אחד מלהיטיו הראשונים שנקרא תני ללכת. אז הנה מימון בן שושן הצפוני מחדש אותו בצורה יפהפייה.

בן שושן והחידוש הלטיני שלו לתני ללכת, והנה אושר בן אישי ואיריס לוי שמחדשים, שמחדש כמובן את גבר משתגע. של מי? של ליאור פרחי, יקירנו זכרו לברכה. אז הנה אבא אושר לוי, ייבדל לחיים ארוכים יפים מהנים, אין דאשים ואף טובים. ולמרות שאין דאשים, היום חי משה, מזל טוב, מקבל בשבע בערב יקיר רמת השרון מרוכברגר, ראש העיר. אבל יש בזה ניגוד עניינים, חברים. הרי שניהם גם יחד לא למדו באותה כיתה ובאותו בית ספר. מה את אומרת, מרסל? כן, הם היו ביחד, אבל הם לא למדו יחד.

0: טוב, לא יודע מה קורה, כל אלה שמוציאים שירים חדשים שולחים אותם עם 5 שניות פער בסוף. אני הולך לשלוח לכל הזמרים את כל השירים האלה ושיערכו לי אותם. הנה בינתיים
1: מה אני
0: ליאור פרחי,
1: מה אני עושה כאן בלעדיי,
0: שחיבר ואף הלחין עם זוהר יאיש, ייבדל.

0: רדיו לבמדינה. רדיו לבמדינה.
1: הקיץ כבר כאן, הכבישים לוהטים, ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. מרכז, היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17 בראשון לציון. דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים הכי חזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב, שיפוץ ג'נטים, והכל במקום אחד ותחת קורת גג אחת. הכי מהיר והכי אמין שיש, ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל. אחד, פלוס אחד על מבחר ענק של צמיגים, מהמותגים המובילים. כן, קונים צמיג אחד ומקבלים את השני מתנה. ובנוסף, תיקון פנצ'רים חינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז, החבר'ה של צמיגי עדי מחכים לכם עכשיו. סו אליהם, צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: דמעות היעלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
8: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוד חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
11: בחסות
12: צמיגי עדי.
11: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
13: אז חזרנו מהמקבץ, אמנם אין דשים, אבל יש שניים. ועוד אילו שניים. גם ישי לוי, וגם, סליחה, גם אופר לוי. וגם אייל גולן, רצתי אחרייך. אין דשים. אבל איציק שמש הפך ביום שישי לסבא. מזל טוב, איציק.
14: האביב עכשיו בפה.
13: סבא איציק מרמת גן.

0: ואחרי עופר לוי ואייל גולן, הנה יוני האיש שמחדש שיר של אייל גולן, אבל מותר לו כי הוא גם כתב וגם הלחין, יענו, ואין דשים, גרסת היוצר האהובה עליי כל כך.
1: זה כיסופים כתבתי לעת
0: שלום יוני.

0: ומי יוני האיש? נעבור לאמיר בניון שעושה כאן את חווה אלברשטיין באחד מהיפים בשיריה, מהראשונים שבהם, משירי ארץ אהבתי. דפנה אילת הלחינה, לאה גולדברג את המילים כתבה וחווה שרה.
1: מכורה שלי ארץ נוי אביונה,
0: וזה הביצוע של אמיר.

ולא רק אמיר בניון הוא זמר מהז'אנר שמחדש את חווה אלברשטיין, גם גוסטו הגדול, או כפי שהוא רשום בתעודת הזהות, אבי פרץ הירושלמי, מחדש את חווה. מילים ולחן מופלאים, האזינו. רק

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: היי, כאן דורון משיח.
5: דורון, לשבור את המקלחת?
4: תשבור, תשבור.
5: והריצו בסלון?
4: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
5: למשיח. תעבר במטבח, מה?
4: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
7: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

זהו זה. מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. למי נודה? לכן המאזינות, ולכם המאזינים כמובן. ולמי עוד? לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולמור נגד איתנו לעד, ולרוחם המאגן יקירתי, ולנדב ישראלי היהודי. הנה שני יהודים נוספים, גם שרון לוי וגם רמי דנו, ומחרוזת זו יוביל אותנו עד לסיומה של השעה הראשונה. מיד אחרי חדשות השעה שלוש ניפגש עם סבא חיים ממורשה, יקיר רמת השרון. איזה יופי.

0: לאחר מכן נשמעו הזקות במטולה בעקבות חשש לחדירת כתבם. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת כי מהבוקר זוהו יותר מ-20 שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי יצא לגל תקיפות בלבנון, ומוקד התקיפות מפקדות של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להשתלטות המחודשת של צהל על רכס הבופור.
1: כיבוש הבופור הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו. אני הנחיתי את צהל להרחיב את התמרון בלבנון.
0: ברצועת עזה צהל מודיע כי כוחותינו תקפו והשמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, בהם הוחסנו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. באחד המחסנים הושמדו כעשרה טנדרים ששימשו את ארגון הטרור לפעילות צבאית. הפלג הירושלמי הודיע כי אחר הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
2: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן המנצח, הריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של שני עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונע חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. אין דשים, אבל ברכות לתושב חיים משה, שהיום בשבע בערב מקבל את תואר יקיר רמת השרון. וכפי שאני אומר פעמים רבות, לדעתי בעשור הקרוב בן פורת יוסף, גם את פרס ישראל הוא יקבל. אז כל הכבוד לראש עיריית רמת השרון, ידידי איציק רוכברגר, על ההחלטה, אין דשים, הנה סבא חיים, אני ארי שמיים.

אז איציק רוכברגר בן כיתתו של חי משה לבית ספר החקלאי מקווה ישראל, ואף ראש העיר רמת השרון נותן לו בצדק את יקיר רמת השרון. תודה לממלא המקום יהודה קצה וכדורגלן אדיר במכבי לשעבר, שאומר לי שהם שניהם אחרי שבוע נמאס להם לכתוף תפוחי אדמה, ובצדק. נסעתי אותם בכל משעולה. אז ברכות לאיציק, מזל טוב לחיים.

איש הלוי האחת שלו, איריס כמובן. 101 נעבור לשניים. 101 שלי, של איש הלוי, נעבור לסונטה בשניים במקור האחים והאחיות. זה החידוש של נתי לוי שיצא לפני יום יומיים ליוטיוב. אם אתם מחפשים המילים של יהודה עמיחי, הלחן של רופא הילדים פרופסור גידי קורן. ואיזה ביצוע, נכון אליס רביבו? איזה ביצוע, איזו מלודיה. הנה נתי.

ב-26 באוגוסט נתי שוב מופיע בגרי יהוד. איזה יופי. נתי, תשיר את השיר הזה? לא חובה, אני מבין. אסור לפספס את ההופעות של נתי לוי. אך, איזה עיבוד. מי זה? תומר מתנה בטח, נכון, נתי? אז אמר היחיד שיכול לחדש שירים כאלו.

0: רדיו לב המדינה.
1: הקיץ כבר כאן, הכבישים לוהטים, ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. מרכז, היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17 בראשון לציון. דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים הכי חזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב, שיפוץ ג'נטים, והכל במקום אחד ותחת קורת גג אחת. הכי מהיר והכי אמין שיש, ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל. אחד, פלוס אחד על מבחר ענק של צמיגים, מהמותגים המובילים. כן, קונים צמיג אחד ומקבלים את השני מתנה. ובנוסף, תיקון פנצ'רים חינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז, החבר'ה של צמיגי עדי מחכים לכם עכשיו. סו אליהם, צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: שימי תבורי איתנו.
4: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
3: וככה ויתרת על הפרח בגני?
4: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
3: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
4: לא, אני שפת
3: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
4: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
8: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: היי, כאן דורון משיח.
10: דורון, לשבור את המקלחת?
9: תשבור, תשבור.
10: והריצו בסלון?
9: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
10: למשיח. עבר במטבח, מה?
9: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
11: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
13: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.
14: חזרנו, אין דשים, אבל יש שניים.
15: אותך הייתי ואני נבוק.
14: גם עידן וגם דקלון.

0: כן, אז זה שיר של זוהר במקור, של בועז במקור, וכמובן לא של זוהר. זה הביצוע היותר הידוע של זוהר, אבל זה של בועז במקור, כפי שכבר אמרתי פעמיים וחצי. ואם התעקשתם לשמוע את זוהר, אז הנה שיר שאני לא יכול להקדיש לשדרו, מבלי להקדישו ליסמין סבתא רבא גרונדמן וענת סבתא גרונדמן. חגי פקירסקי, אם אתה מאזין, תגיד להם עוד פעם שהקדשתי להם. איזו משפחה נהדרת מרמת השרון. גם אתם תהיו הערב בשמונה בבית יד לבנים. חיים משה מקבל יקיר עיריית רמת השרון. אבל הוא ממורשה. הנה זוהר.
1: לא

אז אילן גולדהירש, זכר צדיק לברכה, וגם מקביסט, ואיתן מסורי, חיברו את השיר יסמין. הנה שיר שאיתן מסורי הגדול חיבר לעצמו. איתן, מזל טוב לעליית הפועל רמת גן, לליגת העל.

0: רדיו לבמדינה. רדיו לבמדינה.
1: הקיץ כבר כאן, הכבישים לוהטים, ומתי בפעם האחרונה בדקתם את הצמיגים שלכם? הבטיחות שלכם היא מעל הכל. מרכז, היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוטיצקי 17 בראשון לציון. דואגים לכם להכל. החלפת צמיגים מכל המותגים הכי חזקים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב, שיפוץ ג'נטים, והכל במקום אחד ותחת קורת גג אחת. הכי מהיר והכי אמין שיש, ועכשיו, מבצע מטורף שלא חוזר. רק היום, כל מי שיגיד שאני אליקו שלחתי אותו, יקבל. אחד, פלוס אחד על מבחר ענק של צמיגים, מהמותגים המובילים. כן, קונים צמיג אחד ומקבלים את השני מתנה. ובנוסף, תיקון פנצ'רים חינם על המקום. מבצע שחוסך לכם פערי תיווך, כי רק יבואן יכול לתת לכם מחירים כאלה. אז, החבר'ה של צמיגי עדי מחכים לכם עכשיו. סו אליהם, צמיגי עדי, רחוב פלוטיצקי 17, בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
5: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: דמעות היהלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתיב הערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
3: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב-10 שקלים בלבד.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילי אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: אז זהו, זה מאזינות ואף מאזינים.
9: היה גופה שחור משחור.
8: עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו, הנה הרביבויים.
9: היה גופה שחור.
8: טוב, שמענו, היה גופה שחור משחור, במחרות זה זו, אתם תובילו אותנו עד לפרסומות.

וגם לנדב ישראלי היהודי. שוב ממך אני הרי שם נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם צור ישראל. למי? ואף מגינו, אנחנו נשוב מחר. בשורות טובות לעם ישראל.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא לא לא לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
5: ידיים למעלה גבוה
4: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי נליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם נליקו יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
6: רדיו לב המדינה.
7: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
8: במחסני חשמל.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מבצע מטורף בגלי GCT ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מלון בר. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: רדיו לב המדינה.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה.

0: כן, שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, שבוע, שבוע טוב ושבוע חדש ושבוע נפלא ושבוע של בשורות טובות ושבוע של זימונים טובים ושבוע של אנרגיה טובה ושבוע של פרנסה טובה ושבוע טוב למור נגד שמפיקה אותנו ושבוע טוב לנדב ישראלי, הטכנאי החדש שלנו שמחליף את שחר סבג, שמחר יעלה על המטוס להודו, ונאחל לו בהצלחה. חברות וחברים, ברוכים הבאים. אם באתם לפה לערב ים תיכוני, משמע שאתם אוהבים מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. גם נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. חוץ מזה, היום יקרה פה משהו מאוד מאוד מיוחד. לאולפן שלי ייכנס מישהו שחוגג איתכם יום הולדת 60. יום הולדת 60, והמישהו הזה קוראים לו דורון משיח, ממשיח קרמיקה. והוא הגיע לאולפן שלי כדי לשבור לכם את חדרי האמבטיה, לעשות לכם עריכי רצפה בבית, לעשות לכם באמת אוברול מהמוצרי בוטיקה מהממים והיפים בעולם של משיח קרמיקה, השכנים שלנו, כאן בראשון לציון, בלזרוב 27, ומיד דלתות האולפן יפתחו ומשיח קרמיקה, דורון ייכנס לאולפן, ואתם לא מבינים מה יהיה פה. תהיו מוכנים למבצע שעוד לא היה בארץ.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. הדרך במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: כן, אז אתם רושמים את המספר הזה שילווה אותנו כל השבוע, 1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, וירותיי ורבותיי, במסגרת חגיגות ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, עם משיח קרמיקה שחוגגים 60 שנה, מישהו הולך להשתגע ולשבור את המחירים על כל הקולקציות הכי שוות של משיח קרמיקה. שלום לדורון משיח, ערב טוב, מזל טוב!
1: ערב טוב, תודה רבה אליקו, מה קורה?
0: תשמע, אני חייב להגיד למאזינים שאתה לא בן אדם של רעיונות, אתה לא בן אדם שמהר מאוד משתכנע להגיע לאולפן, היינו צריכים לשבת עליך ולשבת על רעייתך ענת, ולשכנע אתכם לבוא ולהסביר בעצמכם איך נראות חגיגות 60 שנה למותג כמו משיח קרמיקה, בלזרוב 27 בראשון לציון, זה ממש רחוב אחד מליד האולפן שלנו, ואנשים צריכים לדעת שאתם הולכים באמת היום לפתוח כאן שבוע ימים של שוברים את המחיר, לא רק את הבית.
1: אז זהו, אנחנו החלטנו לחגוג את ה-60 שנה ולתת את כל הבונוסים ואת כל ההנחות ישירות ללקוח. אנחנו יבואנים יד ראשונה, ובמקום למכור לסוחרים ולחנויות, החלטנו לתת הכל ללקוחות שלנו. ואתם מוזמנים לבוא, יש היום מבצע של חדר אמבט ב-5,500 ש"ח.
0: אני מסתכל על זה ואני לא מאמין, זה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, וברז ואסלה ומקלחון וארון לאמבטיה, כל העסקת קומפלט הזאת, 5,500 ש"ח, קומפלט, חדר אמבטיה קומפלט.
1: נכון, ומי

0: שבא לו להחליף רק ברז מטבח, יכול לבוא אלינו בכיף ויקבל ברז נשלף ב-299 שקלים.
1: דיינו, זה עולה כמעט 1,000 שקל הדבר הזה, אני יודע, אני מכיר את המחירים.
0: זה החגיגות, אליקו.
1: דורון, אז רגע, אז מי שיגיע למשיח קרמיקה, קודם כל הכתובת לזר ב-27, עד איזה שאתם פתוחים יום מבוקר
0: עד ערב? עד 7 בערב.
1: למה? ביום הולדת אתם צריכים להיות קצת יותר, המאזינים פה חוזרים מהעבודה וזה, אתם צריכים, הנה אני אומר לך את זה, הנה אני אומר לך את זה בפנים, 7 בערב לסגור בשבוע יום הולדת זה חטא.
0: אז אנחנו נעבוד על פי דרישת הקהל.
1: מה זה? תקשיב, אנשים, 6 בערב עוד אור יום, 6 בערב אנשים חוזרים מהעבודה, רוצים להביא את האישה, רוצים להחליט מה לעשות, שבוע יום הולדת.
0: קניתי אותך עד הלקוח האחרון.
1: מעולה. חברים, תקשיבו, במשיח קרמיקה, מי שירים טלפון ל-1-850-4090 יוכל לקבוע פגישה אישית גם.
0: ברור.
1: שיחכה לו מעצב או מעצבת.
0: כן, יש לנו מעצבת ואנשי מחירות שכבר 30 שנה בתחום. העסק שלנו מאוד ותיק, אמין, ילוו אותו עד המסמר האחרון בבית.
1: תשמע, אני קורא כאן את המבצע שהוא לא רק החדר אמבטיה ב-5,500 שקל קומפלט, גם עריכים שהבאתם מספרד, משהו כאילו הכי דבס של הדבס, מטר על מטר ב-90 שקלים למטר.
0: נכון, יש לנו עריכי ריצוף, תוצרת ספרד במידה של מטר על מטר, זה המידה הכי עכשווית שהולכת היום.
1: ב-90 שקלים למטר.
0: 90 שקלים בלבד, זה מחיר של עריכים תוצרת אודו וסין היום.
1: חברים, ב-1-850-4090 עוד מטר, בגלל שאתה פה באולפן, ואחרי זה צריך לחזור לעסק ולהכל, ככל שתהיה פה, אנחנו ננסה ונבין ביחד ללמוד קצת על מה זה משיח קרמיקה, איך הייתה התחלה, ובכל זאת 60 שנה, זה לא בא ברגל, דורון.
0: נכון, אני מסכים איתך. מה שמוביל אותנו זה אמינות, עמידה בהתחייבות, ללוות הלקוח עד הרגע האחרון, והכי חשוב, לקוחות ממליצים עלינו, שעכשיו מי ששומע את אליקו באשקלון, אומר, וואלה, זה צודק, אני קניתי במשיח קרמיקה, והוא שולח לי את החברים שלו, וככה אנחנו מדור לדור, ודרך אגב, אני כבר דור שני בעסק.
1: מהמם. אז אנשים ששומעים אותנו עכשיו, הם תכנים לשפץ את הבית, או לשבור. תשמע, אני הבאתי פטיש מיוחד, מכיוון שאתה אמרת שאתה מגיע לאולפן שלי ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שמעו אותנו כל השבוע, ברביעי גם ענת רעייתך תצטרף לחגיגה, וביחד אנחנו בעצם נשפץ למאזינים את הבתים.
0: בכיף? זה בוא, המטרה?
1: אז נתחיל לשבור או לא?
0: יאללה, תתחיל.
1: משיח, זה, איזה פטיש זה?
0: זה היה קונגו נראה לי.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. חברים, ערב טוב לכם. אני הבאתי לאולפן כרטיסים זוגיים למאור רדר. אתם יודעים, ביום שלישי, בלי נדר, ב-9 בערב אנחנו נהיה עם אולפן שידור מיוחד בקיסריה. נלווה את מאור אדרי ליום המרגש שלו. חוץ מזה, ליאת בנה בדיוק יומיים אחריו, ביום 50 מגיעה לקיסריה. גם לזה הבאתי כרטיסים זוגיים. וכשמאור אדרי יהיה בקיסריה ביום שלישי, הצמד היוצרים יהיה בזאפה תל אביב, גם לזה הבאתי כרטיסים, ובסוף התוכנית אתם גם תוכלו להשפיע על השיר האחרון בתוכנית שיהיה כאן בחסות פריסבי. אז אתם יודעים, מי שמחפש להתחתש ברכב בלי לקרוא את הכיס, מתקשר לכוכבית 6020 לפריסבי, ואתם יכולים לקבוע מי יהיה הזמר האחרון כאן הערב בתוכנית, ובהמשך גם נגיד מזל טוב עם פרס של 300 שקלים לרשת גלי, נאחל להם מזל טוב. גלי כמו גלי, פתחו סניף חדש בסינימה סיטי בראשון, במתחם ג'י סיטי, סינימה סיטי ראשון לציון, ויש להם מבצעים מטורפים על סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, 1+1. בקיצור, בהמשך של התוכנית נגיד מזל טוב, ומישהו מכם יעלה כאן לשידור ויקבל 300 שקלים, אז מזל טוב למשפחת גלי. טוב חברים, מור נגד, בואו נפתח את הקווים אלייך ל-072-5x2 בסוף 91, 072-5x2 בסוף 91. אתם תתקשרו, תגידו למור נגד, שלום מור, אליקו, אנחנו, אליקו לא לבד, ותעלו כאן לשידור, ויהיה פה פרסים, ויהיה פה כיף, עד 6, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, כי באנו לעשות שמח, וכמובן לא נשכח גם ברגע מסוים, לקרוא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים, מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע. דורון, באת לשבור?
0: שובר, שובר.
2: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
2: תשבור, תשבור.
1: והריתום בסלון?
2: תשבור, תשבור.
1: תשבור, תשבור.
2: רגל חגיגות, 60 שנה
1: למשיח. תעברת במטבח, מה?
2: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. על משיח קרמיקה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: כן, אז מי שיתקשר עכשיו לחגיגות יום הולדת של משיח קרמיקה, 1-850-40-90, 1-850-40-90, 1-850-40-90, תתקשרו, תגידו שלום, אני גם רוצה לשבור בבית את חדר האמבטיה, את הסלון, כל מה שאתם צריכים בענייני קרמיקה, וארונות אמבט, וברזים למטבח, ועריכי רצפה מהממים, הכל במבצע יום ההולדת, והראשונים זוכים, זוכים, זוכים, המלאי מוגבל, תהיו זריזים, ותגיעו ללזרו 27 בראשון ציון, ופשוט תרימו טלפון ושרשמו אתכם ותגידו שאתם מגיעים ויקבעו לכם פגישה עם המעצבים של משיח קרמיקה. אלו הם חגיגות יום ההולדת 60 בלזרו 27 בראשון לציון. את התוכנית הערב אנחנו נפתח עם כוכב השבוע שלנו מאור אדרי, שביום שלישי בתשע בערב יעלה על בימת קיסריה למופע שישודר בלעדית כאן ברדיו לב המדינה. אז ערב טוב לפלה ומרדונה. אני מצטער

כן, ברגעים אלה מאור אדרי בחדר החזרות לקיסריה. אגב, מופע חימום בקיסריה יהיה של הדי-ג'אים המובילים בישראל של ארטיסטה, ואנחנו איתכם בערב מאוד מיוחד. אז אם לא קניתם כרטיס או לא קיבלתם ממני כרטיס זוגי למאור אדרי, פשוט תפתחו את הרדיו בתשע בערב בלב המדינה במשדר חגיגי ומיוחד.

0: באמסטרדם.
1: אימאלה, אימאלה, אימאלה, אני לא מבין איך אפשר במשיח קרמיקה בראשון לציון השבוע לבוא ולקנות ברז שעולה יותר מאלף שקלים. ברז נשלף למטבח רק לרגל היום הולדת ב-299 שקלים. איך אפשר לעשות אוברול בבית לחדר אמבטיה קומפלט ב-5,500 שקל, שכולל קרמיקה לרצפה ולקירות ולברז ואסלה ומקלחון ואפילו ארון לאמבטיה ב-5,500 שקלים? ותכף נדבר עם משיח קרמיקה בכמה תשלומים אפשר יהיה לחלק, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף בכיס. אז איזה כיף שמשיח קרמיקה איתנו כאן השבוע. פשוט תגיעו, תגיעו כמה שתיר מהר ללזרוב, 27 בראשון לציון, פשוט תרימו, תקבעו פגישה מסודרת עם דור על משיח, ענת משיח, ויתר מעצבי העל חלל שמשיח קרמיקה.

0: ערב ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם השבוע רק ב-5,500 שקלים. החבילה כוללת קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט רק ב-5,500 שקלים. הכל במלאי ובהספקה מיידית במשלוח עד הבית. ובנוסף, עוד עשרות מבצעי ענק על אסלות, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורצלן. הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
1: שלום שי מחולון המאזין שלנו, שלום שי, ערב טוב לך שי. יו, אתה קולט מה קורה במשיח קרמיקה עכשיו בלזרוב 27 בראשון לציון? אתה קולט מה קורה לאנשים שרוצים לשפץ את הבית, לשבור את האמבטיה או כל חלק אחר בבית? הם מתקשרים לדורון משיח ל-1-850-4090 ודורון אפילו יכול לשלוח להם עד הביתה את הכל, זאת אומרת עד פתח הדלת. אתה קולט את גודל המבצע?
2: כן.
1: יפה, תעשה לי קירות איתך. מי אתה שי?
2: אני קוראים
1: לי
2: שי, אני מחולון. נשוי פלוס 4 ילדים.
1: מהמם?
2: עובד בהסעות ילדים, שומע אותך כל יום מ-4-6.
1: איזה כיף. איזה כיף.
2: אתה עושה לנו שמח, ותמשיך להיות כמו שאתה, ואל תשתנה בשביל אף אחד.
1: תודה רבה, לא מתכוון להשתנות בשביל אף אחד. ברוך השם, איתכם פה כבר יותר מ-30 שנה. תראה, דורון משיח חוגג בעסק 60 שנה. אני חוגג איתכם שידורי רדיו יותר מ-30 שנה. 32 לדעתי כבר. אבל כיף גדול שאתם פה, שי, קודם כל כיף שצלצלת, כיף להכיר אותך. אם אני משחרר לך כרטיס זוגי לליאת בנאי או למאור אדרי, שלישי מאור אדרי, חמישי ליאת בנאי וקיסרי, אתה תגיע?
2: בטח, אני אגיד לך, אתה האמת אליקו?
1: נו?
2: יום חמישי יש לי יום נישואים, וזה בא לי כל כך טוב.
1: אין מושלם, ביום הנישואים לבוא ולחגוג את האהבה שלך בקיסריה עם ליאת בנאי, זה בדרך אליך, שי, תודה שבאת!
2: תודה לך, ליקו.
1: חברים, תודה רבה. תמשיכו להתקשר אלינו, אנחנו ב-072, 5x2 בסוף 91. דורון, איזה כיף זה לחגוג יום הולדת 60 שנה, כמה בתים וכמה משפחות נהנות בבתים שלהם, מהמוצרים שלכם לאורך כל כך הרבה שנים, ממשיח קרמיקה, אתם באמת מותג על.
3: אלפי אלפי אלפי בתים, דירות בכל האזורים, יש לנו באזור ירושלים, במרכז, צפון, דרום, מכל הארץ יש לנו לקוחות ברוך השם, באים אלינו, נהנים, ואנחנו נהנים מהם גם.
1: תגיד, איך יכול להיות שאתם אשכרה מוכרים במבצע יום הולדת השבוע לכל הזריזים, מי שצריך ארון לאמבטיה פלוס מקלחון?
3: נכון.
1: במחיר של ארון נתת גם מקלחון, 999 שקלים?
3: נכון, אנחנו...
1: זה עד גמר המלאי, שיהיו זריזים.
3: ברור, שיבואו. ברור, ברור.
1: חבר'ה, לזרוב 27 בראשון לציון, מי שרוצה, שיתקשר וישמרו לו. 1-850-4090, זה המספר.
3: קנינו מלאים גדולים של ארונות ומקלחונים למבצע ולחגיגות של השישים שלנו. ובעזרתך ובעזרת הלקוחות שלנו, מי שיגיע ראשון יזכה במקלחון ואחלה ארון ב-999 שקלים. תמהרו להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אמיתית, אבל
3: כן.
1: כאילו, אם אני בא עכשיו, באתי עם אשתי, סתם דוגמה, הגיעו היום אחרי שידור, הגיעו ללזרוב 27 בראשון לציון, נכנסו, שאלו, שלום, מי זה דורון, מי זה ענת, שמענו את אליקו, באנו לקנות את המבצע של חדר אמבטיה קומפלט ב-5,500 שקל.
3: כן.
1: כדי שיהיה למאזינים שלי נוח, בכמה תשלומים אפשר יהיה לתת לכם?
3: אנחנו גמישים עם העניין הזה של התשלומים, כל אחד כפי יכולתו.
1: מהמם אתה.
3: אנחנו נסתדר עם הלקוחות.
1: מושלם אתה, אז רגע, שנשבור עוד קצת מהבית?
3: יאללה, תשבור.
1: תגיד, חוץ מחדרי אמבטיה שראיתי שאנחנו שוברים פה ביחד, גם את המחירים ב-5,500 שקל, חדר אמבטיה קומפלט, מה אנחנו עוד שוברים? איזה אנשים ששוברים עכשיו דברים בבית, מה הם צריכים לשבור? את הרצפה?
3: רצפה, עריכי קירות, רצפה, את הסלון מי שרוצה, קרמיקה למטבח, את המקלחונים, ברור לשבור, הכל חדש, ארונות, הכל.
1: וזה בדיוק הקיץ, זה זמן של שבירות.
3: נכון.
1: מכינים את הבית.
3: הכי כיף לעשות שיפוץ בקיץ, לא קר.
1: אז בוא נשבור.
3: יאללה, בוא.
1: שובר?
3: שובר.
1: שובר את המחיר?
3: יאללה, תשבור.
1: תשבור, תשבור, נו, תשבור, שובר.
3: תשבור, תשבור.
1: דורון, אתה לא רק שובר, אתה גם קריין את הפרסומת של עצמך, וזה מהמם בעיניי.
3: נכון. היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור, תשבור.
4: והריצוף בסלון?
3: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
4: למשיח. הברז במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
1: כן, אז בזמן שאתם מקשרים למשיח קרמיקה, 1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, אנחנו רוצים לספר לכם על חוויה שהייתה לנו מהלייב פארקים איתי לוי, בחמישי בערב, 10,000 איש, 8 שירים חדשים, מתוך אלבום של 13 שירים חדשים, נכנסו לתוך המופע, רק מי שהיה שם יודע על מה אני מדבר. האלבום הזה הוא פנומנלי, האלבום הטוב ביותר ever של איתי לוי, אתם אמרתם את שלכם, ואני ראיתי את זה, קורה בלייב, בלייב פארק. ממש, אין דברים כאלה. אז הנה נשמע את שיר מספר 2, איתי לוי, אלבום חדש.

0: ואת עושה כאילו לא אכפת לך.
1: מכלום לא מתרגשת.
0: קניתי לך כרטיס לסרט
1: על אהבה שנגמרה, שתלחמי עליי גברת
0: שהיא בטלה החתונה.

0: וזה כיף השבוע שיש לי את האפשרות לתת לכם לשבור בבית כל מה שאתם רוצים בחסות משיח קרמיקה שחוגגים איתנו 60 שנה, וזה יום הולדת ראשון שהם עושים בשידור השיר ברדיו לב המדינה, ולכן דורון משיח נמצא איתי פה באולפן, ומי שיחייג אליו ל-1-800-50-40-90 1-800-50-40-90 ויגיד אליקו שלח אותי, יש לכם יותר מ-50% הנחה על חדר אמבטיה קומפלט, על ארון אמבטיה פלוס מקלחון, על ברז נשלף למטבח, על עריכי הרצפה מספרד. אימא, לאיזה מבצעים טורפים בלזר ב-27 בראשון לציון. תהיו זריזים, ציימו לעבוד, קחו את האישה ותגיעו למשיח קרמיקה. אני כבר במקום
1: אחר. אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה
3: חזק. עוד לא היה.
2: אהבה גדולה.
3: מאור אדרי בקיסריה, ובשידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: היי, כאן דורון משיח.
5: דורון, לשבור את המקלחת?
4: תשבור, תשבור.
5: והריצו בסלון?
4: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
5: למשיח. הברז במטבח, מה?
4: אחי, אני באמצע תשדיר.
6: אני אפה.
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
7: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רדיו לב המדינה.
10: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
11: במחסני חשמל.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: היי, כאן דורון משיח.
5: דורון, לשבור את המקלחת?
4: תשבור, תשבור.
5: והריצו בסלון?
4: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח.
5: הברז במטבח, מה?
4: אחי, אני באמצע תשדיר.
6: אני אפה.
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: מבצע.
18: ספיר פרקטים.
17: חיבוי קירות בגוונים הריבים.
18: ספיר פרקטים.
17: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
18: ספיר פרקטים.
19: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים.
10: בום.
8: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
9: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
8: באמת?
9: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. תפילי אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. רדיו לב המדינה.
20: האורח הבא,
21: כן,
20: הוא סופרסטאר.
21: בהחלט.
20: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
21: כן.
20: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
22: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
21: אתה יודע את זה.
23: זה מה שאני עושה ברדיו.
21: שמחה?
23: אני מביא שמחה.
24: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
23: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
21: אהבתי.
23: כן.
24: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
23: אני איש של אהבה.
4: היי, כאן דורון משיח.
5: דורון, לשבור את המקלחת?
4: תשבור, תשבור.
5: והריצוף בסלון?
4: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
5: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
4: אחי, אני באמצע תשדיר.
25: אני אהבה.
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: טוב, מור נגד, המאזין הבא שיתקשר אלינו לאולפן יקבל 300 שקלים לקניות בגלי. איזה כיף זה לקבל ממני 300 שקלים לגלי, שבאמת אחת מהרשתות ההנהלה הכי מוכרות מאוד שאנחנו היינו ילדים, שמרכזים את המותגים הבינלאומיים. מי שיתקשר אליי לאולפן עכשיו ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91, בעקבות פתיחה של סניף חדש בסינימה סיטי במתחם ג'י בראשון לציון, אז לכבוד הכיף הזה יש לנו 300 שקלים לחלק לאחד מכם. הבא בתור שיעלה לשידור יקבל 300 שקלים. דורון משיח, איך עברה לך חצי שעה איתי? דמיינת שזה כזה מהר?
4: ממש לא, טיל.
0: אני שמח שאתה פה, אני שמח שאתה נהנה, כי אמרת לי לפני שידור, יו, איך אני יושב פה שעתיים, מה יקרה?
4: נכון, נכון.
0: עכשיו אתה מבין שהקצב הוא מהיר?
4: ממש, ואני כבר קיבלתי טלפונים מהעסק שהמרכזייה קורסת, חבל על הזמן, אנחנו נענה לכולם בסבלנות, והכל יהיה בסדר.
0: אני שמח לשמוע, דורון, תשמע, הרבה, הרבה, הרבה אנשים מדברים על משיח קרמיקה. כל מי שאני אמרתי לו שאתה עומד להגיע לתוכנית, אמרו לי, בוא, משיח קרמיקה זה הטופ. כאילו, משיח קרמיקה, זה קשה למצוא את המבצעים האלה שאתם עשיתם, ובאמת ישבתם על דבר בנפרד, כדי להביא למאזינים מבצעים אמיתיים לחלוטין.
4: נכון.
0: לא, באלמה, בחרטות, ושטויות,
4: נכון.
0: ותבוא ואין, ונגמר, ושטויות. זה לא, זה
4: נכון,
0: לא אתם.
4: נכון, נכון.
0: זה לא אתם לגמרי.
4: הכל אמיתי, הכל אנחנו עומדים בהתחייבות, כל מה שאנחנו מפרסמים ואומרים, עומדים בהתחייבויות שלנו, זה לא רק למטרת פרסום, ושכחנו.
0: חברים, מי שיגיע לזרוב 27 בראשון לציון, היום יותר משבע בערב, תרגישו בנוח להגיע ולהתקשר ולזמן לעצמכם פגישה עם דורון, עם ענת, עם מעצבי העל של משיח קרמיקה. תסיימו לעבוד ותגיעו כדי לבוא ולקבל מבצעים שאף אחד אחר לא יקבל במדינה. ב-1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, המבצע למי שמתקשר, מזמן לעצמו תור ושומר לעצמו. תגידו לשמור לכם חדר אמבטיה, ישמרו. ארון אמבטיה פלוס מקלחון ב-999, ישמרו. ברז למטבח נשלף, שעולה 1,000 שקלים, יורד ל-299 שקלים, ישמרו לכם. לכם. עריכי רצפה מספרד, הרמה הכי גבוהה שיכולה להיות. מטר על מטר ב-90 שקלים, בדרך כלל זה היה עולה...
4: 159, 190, 50% הנחה איתכם.
0: חברים, ב-1-850-40-90 אתם מתקשרים ליום ההולדת של משיח קרמיקה. דורון, העסק הזה התחיל מאבא?
4: כן, העסק התחיל מאבא שלי, הקים את העסק בשנת 1960, 60 שנה פלוס. אני עובד כבר כ-40 שנה.
0: וואו.
4: ומחכה לדור ההמשך שלי כבר.
0: חברים, אנחנו כאן, חוגגים עם משיח קרמיקה, מולדת 60, תנצלו את הרגע הזה. 1-850-40-90, 1-850-40-90, צלצלו בינתיים לקבל את רן מקריאת מלאכי על הקו. שלום רן, ערב טוב לך.
1: שלום אליקו.
0: ערב טוב, מה שלומך רן?
1: טוב, מה איתך? אנחנו מקשירים לך כל הזמן. הגיע הזמן פעם ראשונה שאנחנו
0: מצטרפים. פעם ראשונה
1: שאתה
0: מתקשר לתוכנית?
1: כן, פעם ראשונה.
0: וואי, וואי.
1: אבל אני שומע כל הזמן אותך, כל הזמן.
0: מהמם. רן, אתה יכול לעזור לי רגע עם הפטיש של משיח קרמיקה שבא לשבור את האולפן ואת המחירים?
1: בטח, כמובן.
0: תחזיק את הפטיש, אתה מחזיק את הפטיש?
1: מחזיק אותו.
0: תחזיק, אנחנו יכולים לשבור את הסלון. אתה רוצה גם לשבור את... אתה רוצה גם לשבור את המקלחת בבית? ב-5,500 שקל הייתי שובר. זה חדש.
1: אני גם הייתי שובר, אני מוכן.
0: אז בוא, אז בוא נשבור את המקלחת, בוא. דורון, אחרי ששברנו את המקלחת והבנו שמי שיתקשר למשיח קרמיקה ב-1-850-40-90 יוכל להשתתף במבצע יום הולדת של משיח קרמיקה, תספר לי עליך, תעשה לנו היכרות ליבי לך.
1: אני רן, יד מלאכי.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: אני מהנדס בניין.
0: מהנדס בניין, אז אתה מבין בשבירות.
1: מבין, מכיר פצצה.
0: ואתה מבין שהמחירים פה הזויים מה שקורה במשיח קרמיקה השבוע.
1: זיל הזול, תקשיב, לא שמעתי מחיר כזה.
0: אין דברים כאלה. רן, לאן לשלוח אותך? למה הורד לי קיסריה או ליד בנה קיסריה?
1: מה הורד לי קיסריה?
0: אז הנה קיבלת, יום שלישי אנחנו נהיה שם בשידור ישיר ומיוחד, החל מ-9 בערב, יש לך כרטיס זוגי שיחכה על שמך ותעודת הזהות שלך. ניפגש רן ותבוא להגיד שלום, כי אנחנו נהיה שם מאולפן שידור נייד.
1: יאללה, נתראה בשמחות, ויקו.
0: תודה. רק בשמחות איתכם. רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, ועכשיו מי שמכין לנו את החגיגות בלבן, זה אחד ויחיד ומיוחד, אייל גולן, שמ-11 ביוני וקדימה יהיו 4 או 5 מופעים בזה אחר זה בבלומפילד, וזה נקרא החג הלבן של אייל גולן, אז תהיו מוכנים, כי אנחנו נהיה איתו גם שם בבלומפילד. אז בבקשה, יאללה. זינה דקלון וביתר, אייל גולן. מלא רב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. שידור חי ובחסות משיח קרמיקה. היידה, תרימו ווליום, תרימו.

ערב טוב לאודי גואטה, ערב טוב לאייל גולן, ערב טוב לדדי חנדלי, ערב טוב לכם, בלומפילד, תבואו בלבן, זה החג שלנו. אני צועד איתכם, את כל בלומפילד, את כל הדרך.

0: ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60, ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, השבוע, רק ב-5,500 שקלים. החבילה כוללת קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט, רק ב-5,500 שקלים. הכל במלאי ובהספקה מיידית במשלוח עד הבית. ובנוסף, עוד עשרות מבצעי ענק על אסלות, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורצלן. הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
1: כן, אז בזמן שאתם מחפשים בגוגל משיח קרמיקה, ואתם מתקשרים למשיח קרמיקה ל-1-850-4090, או שפשוט מגיעים ללזרוב 27 בראשון לציון, דורון, יש קודם כל מלא חנייה, אין מה לדאוג, נכון?
2: אין מה לדאוג.
1: שמגיעים אליכם, אין בעיה של חנייה.
2: אין בעיה של חנייה.
1: לזרוב 27, תכנו, תיכנסו בעינה אחת. תגיד, עד כמה זה מרגש לשנות לאנשים את את הוויז'ן? אנשים נכנסים למשיח קרמיקה, אני כשהייתי אצלכם בעבר, נכנסתי והתבלבלתי, יש לכם אולם תצוגה ענק, נורא קשה לבחור, הכל יפה. כאילו אתה מסתכל ימינה, יפה, אתה מסתכל שמאלה עוד יותר יפה, אתה מגיע לשבת עם המעצב, הוא לוקח אותך לראות משהו עוד יותר יפה, אתם מבלבלים.
2: נכון, אז בשביל זה יש לנו אנשים שמלווים אותך מהרגע שאתה נכנס עד הרגע שאתה יוצא, ולכן חשוב מאוד לקבוע ולתאם פגישה איתנו, שניתן לך את מלוא תשומת הלב, שלא תלך לאיבוד, שמישהו ילווה אותך כל הזמן, יד ביד.
1: מי שעכשיו ירים טלפון, אנשים שעומדים לשפץ, אנשים שעוברים דירה, אנשים שקנו דירה, אנשים שרוצים, גם שישמרו להם את המבצעים, וגם שיהיה להם זמן איכות איתכם, פשוט להתקשר ל-1-850-4090, 1-840-5090, 1-850-4090, 1-850-4090, פשוט להגיד, שלום, ערב טוב, אני ככה וככה, נכון. בא ממקום כזה וכזה, מתעניין בככה וככה, רוצה לקבוע איתכם פגישה מסודרת.
2: נקדיש לו פגישה, נדגיש לו שעתיים, שלוש, כמה בהתאם לסוג הבית, גדול, קטן, לפי זה, ואנחנו נותנים לו את כל תשומת הלב במשך שעה, שעתיים, שלוש, כמה שצריך, ללא כל התחייבות כמובן.
1: אוקיי, תחשוב על התשובה לשאלה הבאה שלי, תענה על זה אחר כך. אם יש משהו שאתה יכול להגיד על הישראלים בזמן השיפוצים, כשאתה רואה אותם, תספר לי, תכניס לי קצת ג'וסי לעניין הזה, לאנשים שאתה פוגש ורואה וכל מיני סיטואציות שהיית, בטוח שיש לך סיפורים מעניינים, מצחיקים, מרגשים, שמור לי אחד כזה לאחרי הפרסומות, בינתיים אתם, אל תזוזו לשום מקום, כי אחרי הפרסומות, מישהו מכם מקבל 300 שקלים מתנת גלי. אז יאללה, פרסומות וחוזרים.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה...

0: טלוויזיה ושידור חי ובלעדין אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
5: כן.
4: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הבית על החיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע
8: איך זה,
5: אתה יודע.
8: זה מה שאני עושה ברדיו.
6: שמחה?
8: אני מביא שמחה.
9: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
8: כן.
9: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
10: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
14: רדיו לב המדינה.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
17: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
19: כוכבית 3065.
1: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. ובתנאי המבצע באתר ישראל.
8: מבצע מטורף בגלי ג'י-סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה. עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו כוכבית 3771.
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: אליקו, אתה שומע רגע?
12: מאור, אני שומע מצוין.
11: הקיץ הגיע.
12: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
11: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
12: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
13: ערב טוב קיסריה!
14: כן, קיץ כזה עוד...

0: קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצום בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
3: כן, חזרנו אליכם אחרי הפרסומות, ואנחנו עם יום הולדת 60 שנה למשיח קרמיקה. דורון, רק נחדד באמת לעם ישראל, שלפעמים בלעת היום הולדת, בלעת הדברים, בלעת התוכנית, אנשים יודעים שכשהם משפצים, הם רוצים לקנות.
4: נכון.
3: ממשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ב-5,500 שקל, שכולל קרמיקה לרצפה ולקירות, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה.
4: נכון.
3: בדיל יום הולדת 5,500 שקלים. חשוב להזכיר ולהגיד את זה לאט. אתם לא משפצים,
4: נכון.
3: אתם לא באים לבתים ושוברים קירות, אתם נכון. שוברים את המחירים. לכן אפקט השבירה, ממשיח קרמיקה קונים את כל מה שצריך לשיפוצים.
4: נכון. אנחנו מוכרים את המוצרים.
3: מה אתם מוכרים? בואו נעשה סיום וירטואלי.
4: אנחנו מוכרים את הקרמיקה, כן. את הכלים סניטריים, ברזים, ארונות אמבטיה, מקלחונים, כל מה שצריך לחדר האמבט, עריכים לסלון, למרפסות, לחצרות, לכאן, לאן מה שצריך, אתם צריכים פשוט לדאוג למשפץ טוב, וזה הכל.
3: חברים, הטלפונים של משיח קרמיקה 1-850-4090 בלזרוב 27 בראשון לציון, חברים, במשך כל השבוע, מהבוקר עד הערב, עד אחרון הלקוחות שבאים או מטעמים בטלפון ב-1-850-4090, דורון משיח מבטיח מבצע יום הולדת 60 שלא היה בישראל, וחשוב לי להגיד, החדר אמבטיה, חדר אמבטיה קומפלט שאתה מוכר פה, זה לא המינימום של המינימום, זה באמת חדר אמבטיה בוטיקי והכי יפה שאתם יכולים לתת.
4: נכון, והעריכים הם תוצרת ספרד. אין אצלנו מוצרים ליהודים או לא איכותיים, הכל זה מוצרים איכותיים, תוצרת ספרד, איטליה, הטופ שבטופ.
3: חברים, חדר אמבטיה קומפלט במשיח קרמיקה, שכולל קרמיקה לרצפה, קרמיקה לקירות, ברז, אסלה, מקלחון וארון לאמבטיה. הדיל הזה ברמת העיקרון שלו הרבה יותר יקר.
4: ברור.
3: מ5.5.
4: ברור, זה 15 וצפונה.
3: אימאלה.
4: וזה אסלה, אני מדבר איתך על אסלה תלויה עם ניאגרה בתוך הקיר.
3: דיינו.
4: כן.
3: אסלה, זה נקרא אסלה מרחפת.
4: כן, אסלה תלויה.
3: וואלה.
4: עם מחל הדחה סמוי.
3: דיינו.
4: כן.
3: חברים, מי שעכשיו הרים טלפון למשיח קרמיקה, 1-850-4090, פשוט ייכנסו למקום המאמם הזה בלזרוב 27 לחגיגות יום ההולדת. דורון משיח יושב פה הבעלים, מבטיח לכם שמי שייכנס ויגיע ליום ההולדת, פשוט יזכה למבצעים חסרי תקדים, וגם לפגישה עם מעצבי על חלל, וכמובן איתכם,
4: נכון.
3: בתוך המתחם של משיח קרמיקה. מה אתה רוצה לאחל לעצמכם ליום ההולדת 60? מה בוויז'ן?
4: קודם כל אני מאחל בריאות לנו ולעם ישראל. נגמור את כל המלחמות והבלגנים שלנו.
3: אמן.
4: ושיפוץ קל ונעים לכל הרוכשים שיהיו לנו.
3: אז חברים, עוד מעט דור אני אספר לנו איזה סיפור מרגש. לא שכחתי ששאלתי אותך לפני הפרסומות על סיפור מרגש, מעניין, מוזר, שונה.
4: יש, יש לנו
3: שפגשתם,
4: הרבה סיפורים.
3: כשאנשים רוצים לשפץ ולקנות ופגשתם אותם אצלכם במשיח קרמיקה. אבל בינתיים יוסי גיספן כתב ילחין שיר חדש לזמרת אסאלה, ואנחנו נורא נורא סקרנים לראות מה יצא עם שיר חדש שיוסי גיספן כותב ומלחין לאסאלה, חיים שלי בלב, זה השיר. בבקשה. קצת לפני 5, שעה ראשונה שלנו, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם.

0: כן, אז הלאה. שיר שכתב מלחין יוסי גיספן, הפיק מוסיקלית עם בוריס אלייב. שיהיה בהצלחה לאסלה וגם לגיספן. שלום דוריס מפתח תקווה, ערב טוב לך.
1: שלום אליקו, אליקו, אין עליך.
0: תודה, אין, אין. תודה דוריס, אין עלייך, אין על כל מי ששותף לדרך הזאת ולמסע של ערב ים תיכוני ברדיו. מה שלומך דוריס?
1: אני בסדר גמור, לשמוע אותך, אין, כל יום, כל יום.
0: תעשי לי הכירות איתך, מי את?
1: אני דוריס, כבר דיברתי איתך פעם, מזמן. אני ספרית כלבים.
0: אוי, איזה כיף זה! איזה כיף.
1: עכשיו אני באמבטיה, מקלחת כלב, הוא מקלח אותי, אני אותו.
0: דוריס, את יודעת, אני כבר חצי שנה הבאתי כלבה מהממת, פודלית, פודל טוי. ותקשיבי, קראתי לבל, יותר נכון, הבת שלי קרא לבל, נסיכה מדיסני, ואני רוצה להגיד לך שהפודל טוי זה כלב כזה חכם ואינטליגנט ומושלם.
1: נשמות קטנות.
0: זה פשוט כאילו, זה להתאהב, זה מטורף.
1: נכון, נכון.
0: יפה, איזה כיף לך, דוריס, אז לעבוד עם כלבים עדיף מלעבוד עם בני אדם.
1: ממש ככה.
0: וגם להכיל אותם יותר כיף.
1: נכון.
0: לגמרי.
1: נכון, נכון. טוב.

0: ומאושרים, וזה כיף גדול. דוריס, איך התוכנית עד לרגע זה? את קולטת את המבצע יום הולדת של משיח קרמיקה? את יודעת מה קורה פה?
1: בטח, חבל שלפני שנה לא שמעתי עליהם. אין על המחירים, אין, בחיי.
0: תקשיבי, אנשים לא מבינים, הם קולטים את המחירים, שומעים אותי פה מדבר, ושולחים לי הודעות אם זה אמיתי, אם באמת חדר אמבטיה ממוצרי הבוטיק של משיח קרמיקה, שזה הכי יפה בעולם, ב5,500 שקל, עם תשלומים ועניינים, וכל מה שצריך, כולל אסלה תלויה עם, איך זה נקרא, נסתר. מה, איך קוראים לזה?
2: מחל הדחה.
0: מחל הדחה נסתר.
2: סמוי, כן.
0: בקיצור, הרמה כאילו הכי גבוהה שיכולה להיות.
1: ספרדי, אל תשכח ספרדי.
0: בדיוק, אנשים מבינים, יודעים, שספרדי זה לא טורקי, לא סיני.
2: נכון.
0: טוב, חברים, מי שרוצה את המבצע שיתקשר מהר למשיח קרמיקה, ל-1-800-50-40-90. דוריס, תגידי, את יודעת שנותן לך עכשיו ברגע זה 300 שקלים לרכישה ברשת גלי, שהם פתחו סניף חדש, במתחם הסינים הסיטי, ה-G-City, פה בראשון לציון, ואת הולכת ליהנות, אז קיבלת מאיתנו מתנה, אז תהני מזה.
1: תודה.
0: תודה, להתראות, מאמי, ביי.
1: תודה, אין עליך, אליקו, תודה.
0: תודה, אין עלייך, תודה רבה. דורון, סיפור מרגש ומעניין שהיה במשיח קרמיקה עם הלקוחות.
2: כן, סיפור ממש, איך אמרת, ג'וסי, חבל על הזמן.
0: אנחנו אוהבים ג'וסי.
2: בעקבות השיחה עם דוריס, הספרית כלבים, אז יום אחד נכנסה אלינו לקוחה קצת מבוגרת כזה. אומרת, אני, שלום, אני רוצה ערכים לריצוף. והיא אמרה, רק אני רוצה שזה לא יספוג.
0: שלא יספוג.
2: אני אומר לה, מה זאת אומרת?
0: יש כלב, עושה פיפי בבית.
2: יפה. אז היא אומרת, לא, אז אני לא הבנתי בהתחלה, אז היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אם נשפח קולה, את לוקחת סמרטוט מנגבת, נשפח לך שיריות אוכל, את מנגבת, הכל טוב ויפה. היא אומרת לי, לא, יש לי 3 כלבים בבית.
0: 3?
2: ויש לי בעיה שהשתן שלהם, וזה סופק בעריכים. אמרתי לה, אני אומר לך, זה לא סופק. היא אומרת לי, אני רוצה לעשות טסט. אמרתי לה, איך את רוצה לעשות טסט? היא אומרת לי, אני בא מחר עם 3 הכלבים אליך לעולם תצוגה, אתה פורס לי 6 יחידות, והם יעשו את הצרכים ואני אנקה. אמרתי, יאללה, תגיד.
0: זרמת על זה?
2: אמיתי, באה למחרת עם הכלבים, פרסנו לה במחסן עריכי קרמיקה.
0: יאללה, פיפי, ילדים.
2: עשו פיפי הילדים, ולא ספג, ואז היא קנתה.
0: אז באיזה צבע זה היה?
2: אמיתי, זה היה צבע אפור.
0: באמת?
2: כן.
0: וואו, זה קטע.
2: קטע.
0: חברים, יש הכל. מה, בכל זאת, אנשים רוצים לחשוב 2 צעדים קדימה.
2: נכון.
0: חברים, במשיח קרמיקה חוגגים יום הולדת, ואנחנו ערב ים תיכונים, מלווים את היום הולדת עם מבצע מטורף. אז תתקשרו למשיח קרמיקה, 1-850-40-90, ותבואו לקנות מה שאתם צריכים. חדר אמבטיה קומפלט, 5,500. ארון אמבטיה פלוס מקלחון, 999. ברז למטבח, נשלף, עולה 1,000 שקלים, יורד ל-299. במקום לשלם 190 שקלים על עריכי רצפה, מטר על מטר, ספרדי, יורד המחיר ל-90 שקלים למטר. הכל נמצא במלאי, אספקה מיידית, משלוח עד הבית, ועוד עשרות מבצעים על מה שאתם רוצים, אסלות, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבטיה, גרנית פורצלן, הזדמנות לשפץ את הבית, ולקנות במשיח קרמיקה עם מחירי יום הולדת שלא חוזרים. אז אנחנו נצא לפרסומות ונחזור אל השעה השנייה, אל מסיבת יום ההולדת של משיח קרמיקה.
3: אני אפה.
0: תעופי.
4: שבוע בערב ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם השבוע רק ב-5,500 שקלים. החבילה כוללת קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט רק ב-5,500 שקלים. הכל במלאי ובהספקה מיידית במשלוח עד הבית. ובנוסף, עוד עשרות מבצעי ענק על אסלה, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורצלן. הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-40-90, או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
5: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
5: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
5: לא קיץ כזה, חכה רגע מה בגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
6: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה...

0: באדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 9764.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: היי, כאן דורון משיח.
7: דורון, לשבור את המקלחת?
6: תשבור, תשבור.
7: והריצוף בסלון?
6: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
7: למשיח. הדרך במטבח, מה?
6: אחי, אני באמצע תשדיר.
8: אני אפה.
6: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
9: רק בבום, קונים שמחים בזול.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק 6.90 שקלים.

ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
6: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
5: באמת?
6: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי עם כ-90% הצלחה, מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו כוכבית 3771.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: היי, כאן דורון משיח.
10: דורון, לשבור את המקלחת?
9: תשבור, תשבור.
10: והריצוף בסלון?
9: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
10: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
9: אחי, אני באמצע תשדיר.
11: אני אפה.
9: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: רדיו לב המדינה.
14: בחסות
15: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
11: אני אפה.
16: בערב ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, ארון אמבט פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים, ברז למטבח רק ב-299 שקלים, מבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד מטר על מטר רק ב-90 שקלים למטר, מטר ו-20 על מטר ו-20 רק ב-119 שקלים למטר, הכל במלאי ובהספקה מיידית במשלוח עד הבית. ובנוסף, עוד עשרות מבצעי ענק על אסלות, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורצלן. הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
17: קרמיקה!
18: אליקו, אתה שומע רגע?
19: מאור, אני שומע מצוין.
18: הקיץ הגיע.
19: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
18: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
19: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
20: ערב טוב קיסריה!
16: כן, קיץ כזה עוד...

0: בקיסריה ובשידור חי ובלעדין אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: כן, יום שלישי, 9 בערב, אנחנו רדיו לב המדינה בשידור ישיר מקיסריה. עכשיו 5:14 דקות, אתם על ערב ים תיכוני בשעה השנייה. עכשיו אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. ונחזור אל יום ההולדת של משיח, קרמיקה. וואי וואי, מה הולך שם עם הלימוד הולדת 60 כל השבוע מבוקר עד לילה במשיח קרמיקה בלזרוב 27 בראשון לציון. מי שרוצה למעלה ב-50% הנחה לרגל יום ההולדת באולם הבוטיק של משיח קרמיקה ב-1-850-40-90, אתם מתקשרים למשיח קרמיקה ופשוט קובעים פגישה, באים בצורה מסודרת, אתם לא מבינים. אגב, לזרוב 27 בראשון הציון, זה לא רחוק המולפנים שלנו, ויש חניה בשפע. תבואו לחגוג עם משיח קרמיקה 60, ושוברים את המחירים. לא סתם הסאונד הזה של משיח קרמיקה, אפקט הפטיש, זה לא סתם. זה לא כי הם משפצים, הם מוכרים לכם את כל מה שאתם צריכים כדי שהשיפוץ יצא מושלם וברמה גבוהה. אז עם הפטיש, בעצם שוברים את המחירים במשיח קרמיקה.

אז חברים, תהילים פרק צדיק א', כדי שנפתח את השבוע בבשורות טובות, בזימונים טובים, ברפואה שלמה לכל החולים, בבריאות לכולם, ולהתעסק בדברים טובים, רק דברים טובים שיבואו, ומי שחס ושלום מתעסק ברע, יחזור אליו פי מאה. יאללה, תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך לא תאונה אליך רע ונגלו יקרב באוהליך כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי יקראיני וענהו אמו אנוכי בצרה אחלצהו וכבדהו אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי אמן ואמן ואמן שנדע אך ורק דברים טובים. ליאם גולן, בנו של אייל גולן, שחרר בשבוע שעבר, בסוף שבוע שעבר, את אוהב או שונא, אנחנו החלטנו. אנחנו אוהבים. אז הנה. שיר שכתוב ביחד ליאם גולן, בן גדסי, ליאור זנדני וניצן יצחקי. אוהב או שונא, ליאם גולן.

כן, אוהב, אוסונה, ליאם, גולן. העיבוד המוסיקלי של נתנאל ססון. תמנה רביעם תיכוני, חוגיגות יום ההולדת של משיח קרמיקה. אימאלה, איזה מבצע מטורף בלזרוב 27 בראשון לציון. תמנה רביעם תיכוני, חוגיגות יום ההולדת של משיח קרמיקה.

0: כן, שיהיה בהצלחה, בהחלט שיר בוגר ויפה, ובאמת תפרו חליפה מתאימה למידותיו של ליאם גולן. באמת.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
0: תשבור, תשבור.
1: לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעברת במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: ולקראת 5:30 אנחנו כאן בתוכנית נעים רעבים להלאה. שלום דרור מאמילי בשרים.
3: אהלן אליקו, שלום, מה שלומך?
0: פותחים שבוע, פותחים את המסעדה, פותחים את הלב, פותחים את הטבון, פותחים את העמדת מנגלים, פותחים את הסלטים, פותחים את השתייה הקלה החריפה, ובאים לחגוג שבוע חדש באמילי בשרים. דרור, מה שלומכם?
3: יופי, תודה אליקו. הנה, התחלנו שבוע חדש, היה לנו סופש מדהים. וכן, יצאתי מפינת העבודה שלי, פינת הדברים המיוחדים, הבשרים המיוחדים שאני רגיל לעשות, אם זה הפיקניה והדנבר קאר והאנטריקוט והמיקסים שלנו של העגלות, אליקו, זה העבודה רק שלי.
0: תגיד רור, קודם כל, לפני שאנחנו נרכיב את הפיתה שלנו להיום, המאזינים שלי שבאים לאמילי בשרים ואומרים אליקו שלח אותי, איך זה משתלם להם בכיס?
3: משתלם מאוד מאוד בכיס, אליקו. אנחנו נותנים מטבה למאזינים כשמגיעים, ומקבלים גם צ'ייסרים מתנה, גם מנה ראשונה ממנות הראשונות המדהימות שלנו, גם כינוח זוגי זובי המתנה כ-140 שקלים אליקו, ומה שיפה בזה אין כוכבית מתחת, זה לא מחייב אותם שום דבר, יכולים להזמין מצידי גם רק שיפוד אחד.
0: אני רוצה להגיד לאנשים דבר כזה, אנחנו מיד הולכים להרכיב פיתה, אם אתם רעבים, ראו, עוזרתם, אתם הלך עליכם. דרור, אפשר להתחיל להרכיב את הפיתה?
3: בטח, אליקו, אני כבר רעב.
0: שים לי קודם כל בצלים ועגבניות על האש, שרוף לי אותם טוב טוב טוב.
3: כן, אליקו, הם בשלב הקילוף כמובן.
0: אש עליך, אש עליך. עכשיו תשמע, את הפיתה, תכניס לי, תפית העננים שלכם, של אמילי, תכניס לי טיפונת, אבל טיפונת לטבון, ככה כמה שניות שיהיה קריספי.
3: כן, ניתן לעדים קצת לצאת.
0: מעולה, תוריד את הראש של הפיתה.
3: מוריד.
0: תשים לנו חומוס וטחינה, איך אפשר שלא, מה שאתם עושים במסעדה, שאתם מכינים בבוקר. שים לנו גם בפנים את קצת מהבצלים, קצת מהגווניות, מלח, קצת נגיעה של אמבה לתוך הדבר הזה, ואתה יודע מה בא עכשיו לשיפוד, נכון?
3: אליקו, אנחנו אומרים שאתה מחליט.
0: אתה יודע, אם שמנו אמבה, מה בא עם אמבה?
3: קבב, הקבב הסיפי שלנו.
0: תגיד, איך זה כזה טעים, ממה הקבב עשוי?
3: אנחנו, זה מסורת אליקו של אבי עליו השלום בערך של 45-50 שנה. אנטריקוט, זה בשר צלעות טרי ושומן דלה אליקו, לכן תמיד יוצא כזה מתפקד.
0: אימאלה, זה הקמב"ם של שימון הקורדי עוד מהתקווה בתל אביב.
3: מדויק.
0: טוב, שמת לי איזה, אני רוצה שניים כאלה, שני קבבים מתוך הפיתה.
3: קיבלת אליקו.
0: ואני רוצה נגיעה של כף. של סלט ביצים שאתם מכינים שם, עם פלפל ומלח מעל, אני רוצה מעל, מעל הכל, סגור לי את הפיתה, שהביס הראשון יהיה עם הסלט ביצים, אפשר?
3: בטח, ודאי.
0: ומעל הסלט ביצים טיפה סלסה, אפשר?
3: גם אפשר, ברור.
0: וכל הזיר, אוננה ומלא קרח, אפשר עם קשית?
3: מלא קרח, בטח.
0: אז מה הכתובת של המסעדה, כי אנחנו בדרך?
3: אז אמילי גילבר בשרים, אנחנו נמצאים במתחם הרובע, מתחם הבילויים בראשון לציון, ליד הנאפיס הסור, כמובן בווז, אמילי גילבר בשרים, אליקו, ואנחנו מחכים עם ההטבות, וכמובן נזכיר תמיד שחגיגות עם הולדת כנסים, אירועים רק באמילי, זאת הממחויות שלנו, יש לנו בר בצד, מוזיקה טרקה, כיף לרגוג שם, עם כל הפינוקים, וחשבנו על הימי הולדת, אפילו עד הבלוני אליום.
0: אנחנו אוהבים אתכם, אין עליכם בעולם. דרום אמילי בשרים, כל טוב!
3: אוהבים בחזרה, תודה, אליקו, שלנו ערב טוב.
0: חברים, חגיגות ערב ים תיכונים, יום ההולדת של משיח קרמיקה, שולחים אתכם ללזרוב 27 בראשון לציון, גבירותיי ורבותיי, בואו לשבור את הבית עם דורון משיח, ששובר את המחירים, חדר אמבטיה קומפלט, ממוצרי הבוטיק של משיח קרמיקה, מהיפים בעולם, מבצע כזה שעולה... הדיל עצמו הוא למעלה מ-15,000 שקלים. אתם מקבלים אותו ב-5,500, קרמיקה לרצפה ולקירות, ברזים, ברז, אסלה, מקלחון, אסלה עם מיכל נסתר, אסלה מרחפת, מקלחון פלוס ארון אמבטיה. כל זאת החבילת, חבילת יום ההולדת של משיח קרמיקה ב-5,500 שקלים. אם תזדרזו להגיע ללזר ב-27 ראשון לציון, תהיו מהראשונים לקבל את המבצע. אם אתם רוצים לבוא ולתאם את ההגעה שלכם, צלצלו למשיח קרמיקה, 1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, לרגל יום ההולדת. כל האביזרים וכל העריכים וכל מה שאתם רוצים במשיח קרמיקה, מהבוטיק של הבוטיק, ביותר מ-50% הנחה. פרסומות וחוזרים.
4: אני אפה
5: שבוע בערב ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, ארון אמבט פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים, ברז למטבח רק ב-299 שקלים, מבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר רק ב-90 שקלים למטר, מטר ו-20 על מטר ו-20 רק ב-119 שקלים למטר, הכל במלאי ובהספקה מיידית במשלוח עד הבית. ובנוסף, עוד עשרות מיצי ענק על אסלות, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורצלן. הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
6: קרמיקה!
7: האורח הבא,
8: כן,
7: הוא סופרסטאר.
8: בהחלט.
7: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו, כפרה.
8: כן.
7: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
9: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הבית על החיים האישיים שלו.
10: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
8: אתה יודע את זה, אתה יודע.
11: זה מה שאני עושה ברדיו.
7: שמחה?
11: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
11: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
8: אהבתי.
11: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
11: אני איש של אהבה.
12: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
12: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
12: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה. חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
13: ערב טוב קיסריה!
5: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
13: ידע. אהבה גדולה.
5: מאור אדרי בקיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב. רק כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM.
14: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: רדיו לב המדינה.
17: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
18: במחסני חשמל.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצום בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח.
2: תעבר במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
4: אני אפה.
1: לרגל. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
18: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מונון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: רדיו לב המדינה.
7: אני
8: שבוע בערב ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממצעים מטורפים. לדוגמה, ארון אמבט פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים, ברז למטבח רק ב-299 שקלים, מבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד מטר על מטר רק ב-90 שקלים למטר, מטר ו-

0: ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורצלן. הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה 1-850-4090 או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
1: קרמיקה.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
3: כן.
2: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הבית על החיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע,
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה,
6: אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
8: אליקו, אתה שומע רגע?
9: מאור, אני שומע מצוין.
8: הקיץ הגיע.
9: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
8: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה. חכה רגע מהבגד ים.
9: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
6: אה!

0: בקיסריה ובשידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: כן, חזרנו אליכם, אנחנו כולנו פה מתרגשים לקראת המופע המיוחד הזה של מאור אדרי בקיסריה, ואנחנו משדרים את זה, וזה יהיה וואו, זה באמת יהיה וואו. טוב, בינתיים, 5:36, אתם על ערב ים תיכוני שעה שנייה, יום ההולדת של משיח קרמיקה, דבר יודעים, חוגגים מהולדת 60, אתם יכולים לבוא ולקנות ארון אמבט פלוס מקלחון ב-999 שקלים, ברז בשווי 1,000 שקלים, רק ב-299 שקלים, ברז נשלף למטבח, ועריכים שעולים 190 שקלים, שקלים יורדים ל-90 שקלים לכבוד יום ההולדת, מטר על מטר במשיח קרמיקה לזרוב 27 בראשון לציון, ואם אתם מצלצלים לדורון ולענת משיח 1-800-50-40-90, אומרים להם שלום, אנחנו עושים שיפוץ בבית ואנחנו רוצים לקנות מכם את כל עריכי הקרמיקה ואת כל מה שצריך, עד 50% הנחה ואפילו קצת יותר לרגל יום ההולדת. כל הברזים, הכלים הסניטריים, הארונות, האמבט, גרגנית פורצלן, כל מה שאתם צריכים, כולל חדר אמבטיה קומפלט ב5,500 שקל, כולל תשלומים, הנחות, אימאלה, במשיח קרמיקה, לזרוב 27, ראשון לציון. ועכשיו, שיר חדש שקיבלתי היום, של מאיה דדון, שנקרא ילדה מהפריפריה. יאללה, נאחל לה בהצלחה, למאיה דדון.

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצוף בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. עברת במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים.
2: איזה מבצע.
0: ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
2: טוב, תמיד שהוא בא אליי לאולפן, נאור אזולאי, מנכ״ל ובעלים של אינדיגו פיננסי, אנשים מקבלים מלא מלא כסף חזרה מהמדינה. והיום נאור צלצל אליי להגיד לי, אליקו, אתה שומע? יש איזה ערב, המאזינים חייבים לדעת. שלום, נאור אזולאי.
3: שלום, שלום, ערב טוב, מה העניינים?
2: מה קורה הערב במגזר העסקי?
3: וואו, לגמרי, תשמע, קודם כל, כמו שאתה יודע, אנחנו משתתפים בתוכנית ריאליטי, ואנחנו בתוכנית הזאת רצינו בעצם לעשות איזה ערב שהוא מעניין, מיוחד, שבעצם משלב גם פאן, גם כיף, כי בסוף אנחנו מזמינים אותם ממש לאירוע. זה אומר שאנחנו הולכים להזמין את המאזינים שעכשיו מאזינים לאירוע באולמי סיאטל, בראשון, שהאירוע הזה הולך בעצם להכיל בתוכו את כל מותגי היוקרה, היוקרתיים שאנחנו אוהבים, למחירה פומבית. זאת אומרת שזו פעם ראשונה בארץ, שהולך להיות ערב, שבעצם כל אותם אנשים הולכים בעצם להכיר את המותגים שכולנו אוהבים, שזה גוצ'י, זה שנל, זה דברים שבאמת ככה המון נשים וגברים אוהבים, ויש לי שותפה מדהימה, שאני והיא ביחד עושים את זה, והנה כאן איתי לירון.
4: שלום, שלום, מה נשמע?
3: זו הפעם הראשונה שלה ברדיו, היא מתרגשת.
4: פעם ראשונה, אני יש לי פרפרים.
2: מותר לה.
4: תקשיבו, תקשיבו, אבל אנחנו פה באמת מהסיבה הכי טובה שיש, כי אנחנו רוצים לראות את כולכם. יש לנו היום אירוע באמת עם שתייה ואוכל חופשי, ויש הגרלה על תיק של סלין היום בערב, ובאמת מחירים מטורפים של מותגי על, הכי שווה בעולם, אולמי סיאטה, שעה 7:30 היום. בראשון לציון.
2: איזה כיף. אז יאללה, שיבואו ויהנו כולם. נאור אזולאי, בכסף שאתם מחזירים להם באינדיגו פיננסים, יעבור למחירה הפומבית, הערב.
3: לגמרי, לגמרי.
4: ולא רק זה, הוא גם חוסך להם כסף עכשיו, כי בתכלס, כרטיס עולה 150, ולכל המאזינים שלנו, זה 50 שקלים בלבד.
2: שווה. אז נאור, באיזה אולם זה?
3: סיאטה בראשון לציון, לישנסקי 4, והולך להיות ממש ממש פאן וכיף וטעים, ואני מבטיח לכם שבסוף מחירים שלא תכירו.
2: אז בואו נאחל לכם בהצלחה, גם בריאליטי וגם בערב המיוחד, ואוהבים אותך נאור, בהצלחה.
3: תודה,
2: יקירי,
3: אוהבים.
2: להתראות. פרסומות וחוזרים לנעול את ערב ים תיכוני. מישהו מכם יזכה פה ב-300 שקלים מתנת פריסבי, אתם יודעים. השיר האחרון, אתם תחליטו עם הזמר שאני אכניס פנימה לקומפקט, יוצא או נשאר בפנים. מי שמחפש להתחדש ברכב בלי לקרוע את הכיס, מחייג לפריסבי, כוכבית 60-20. בפריסבי, רכבים יד שנייה, במחירות עד סוף החודש בלבד, עם מגוון ענקי של רכבים יד ראשונה, עם קילומטראז' נמוך, במחירים מיוחדים, פריסבי יד שנייה, סניפים בכל הארץ. מגיעים לכוכבית 60-20, בחפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד אחרי הפרסמות אני אכניס דיסק ואשאל אתכם האם להוציא אותו או להשאיר אותו. אחד מכם יחליט ויקבל 300 שקלים לקניות מתנת פריסבי.
5: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
5: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
5: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
6: ערב טוב קיסריה!
7: קיץ כזה עוד לא היה.
6: ידיים למעלה גבוה,
7: עוד לא היה.
6: אהבה גדולה,
7: מאור אדרי בקיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני. שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצוף בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. תעבר במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר.
8: אני אפה
0: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
7: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
9: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר, עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רדיו לב המדינה.
11: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
12: במחסני חשמל.
13: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
13: כוכבית 3065.
15: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
16: רק בגוף, קונים שמחים בזול.
17: בזול.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
18: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-$99 לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
20: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים העמל 11 כפוף לתקנון ויקטורי לא נכנסתם? לא חסכתם
22: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה
23: לא אני אמרתי זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר מספר אחת יש רק אחד יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
24: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: רדיו לב המדינה.
5: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
5: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
5: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
25: ערב טוב קיסריה!
7: כן, קיץ כזה עוד...

0: בהונגריה ובשידור חי ובלעדים אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: אוקיי, ולפני שאנחנו נועלים את הערב הים תיכוני שלנו, יש שיר שלא תאמינו, אסי עזר כתב והלחין עם אבי אוחיון, שיר מתוך פרויקט חדש שנקרא כל מה שעוזר, שנולד מתוך שיתוף פעולה בין אסי עזר לבין משרד הבריאות, מיזם שנועד להעלות את המודעות הציבורית לנושא החרדה, לעודד שיח פתוח, מכיל ולא שיפוטי סביב התופעה ולהנגיש מידע וכלים פרקטיים להתמודדות. איתי לוי פשוט קפץ על העניין והנושא והקליט את השיר מה שקשה להגיד. אז חברים, אתם מחליטים אם השיר הזה עכשיו מתנגן או יוצא. תתקשרו אליי לאולפן 072, 5x2 בסוף 91, מור, אני לא לוחץ על הפליי, עד שמישהו ראשון לא מתקשר להגיד להשמיע את השיר החשוב הזה או לא להשמיע. מי שבוחר, 300 שקלים מתנת פריסבי, אתם בוחרים. תראי מי, מי... הטלפון באולפן 072, 5x2 בסוף 91, אתם מחליטים אם השיר הזה עומד להתנגן או יוצא מהקומפקט. השיר מה שקשה לי... להגיד, איתי לוי שר, שיר שכתבו בלחין הוא אסי עזר ואבי אוחיון. שלום למי?
2: הלו.
1: שלום, ערב טוב.
2: שלום.
1: ערב טוב, מי אתה?
2: עידו שכטר.
1: עידו, השיר המיוחד הזה מהפרויקט של אסי עזר ומשרד הבריאות. להשמיע או לא להשמיע?
2: ייכנס.
1: קיבלת 300... תישאר על הקו, אל תזוז, 300 שקלים בדרך אליך מתנת פריסבי, בהחלט החלטה נבונה. החלט להיכנס, מה זה? עם זה מסיימים את הערב, עם מה שקשה לנו להגיד.

0: אני רוצה להגיד לכם שלא כולם נוצץ זהב הוא, ולפעמים מחיר הפרסום הוא מחיר כבד, ואנחנו חייבים להיות אנשים מאוד מאוד מאוד חזקים נפשית, כדי להתמודד עם לא מעט דברים שחווים במסגרת היותנו מפורסמים, ואל תהיו קלים על המקלדת, אל תהיו קלים בתגובות, קצת תנשמו, וגם המצליחים ביותר, העשירים ביותר, המפורסמים ביותר, חווים חרדות, חווים קשיים, חווים דיכאונות, חווים עצבים, חווים המון המון דברים. אל תיכנסו לנעליים של האחר, לפעמים המידה או קטנה עליכם, או גדולה ביותר עליכם. תזכרו, אתם מי שאתם, כי נועדתם להיות אתם. אל תבקשו להיות מישהו אחר. פרסומות, ותודה שהייתם פה איתנו, עם משיח קרמיקה, תודה לנדב ישראלי, הטכנאי שהיום חווה אותי פעם ראשונה לבד, ומור נגד שהפיקה אותנו, ותודה לדורון משיח, ולענת משיח, וגם מחר נהיה פה ונחגוג את יום הולדת 60 למשיח, קרמיקה, דורון, תן לנו בתשדיר.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריתום בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח.
2: הדרת במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה על משיח קרמיקה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
6: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
7: אוי, זה משהו שלא עושים.
6: יש לך צד קבוע במיטה?
7: בוודאי.
6: זה צד שהולך איתך לנצח.
7: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
6: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
7: למה לא?
6: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
7: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
6: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
7: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
6: שמיכה זוגית, בטח.
7: נורא והיום.
6: אתה בשמיכות נפרדות?
7: בוודאי.
6: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
7: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
6: כן.
7: בקטע של נוחות.
6: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
7: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
8: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
9: רדיו לב המדינה.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מבצע מטורף בגלי ג'י סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. תפילי אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: רדיו לב המדינה.
10: היי, כאן דורון משיח.
11: דורון, לשבור את המקלחת?
10: תשבור, תשבור.
11: והריצוף בסלון?
10: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
11: למשיח. הדרך במטבח, מה?
10: אחי, אני באמצע תשדיר.
12: אני אפה.
10: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח.

השקלים, אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.

0: ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של ישראל. אלי בן דוד כבר יהיה איתנו, אבל מה לא נעשה כדי לחתור תחתיו אם אפשר?
1: הנה,
0: נשתיק
1: התחלת.
0: לו את המיקרופונים.
1: הנה, התחלת.
0: נשים באלת ככה איזה אוויר שאי אפשר לדבר. אבל באמת אלי בן דוד עוד מתי איתנו, אבל קודם כל נגיד שבוע טוב לאלי גוטמן.
2: אהלן וייסי.
0: אהלן אלי, שבוע טוב למיקו ג'מאל.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו לב המדינה, רדיו אלת, רדיו ירושלים כמובן, ששם המיקו נמצא. ויאללה, בואו נתחיל באמת
1: לדבר. ואתר ערוץ הספורט, לא?
0: ואתר ערוץ הספורט, נכון, אני בלי הליינאפ, כי אלי אמור להיות אז מיקו, אנחנו ביחד. אנחנו צוות היום, צמד הבלמים.
1: צוות החותרים.
0: בדיוק, צוות החותרים.
2: אתם שניכם כמו סליבה וגבריאל.
0: לא, אז מי גבריאל?
2: מי גבריאל?
0: אני אקח עליי, שאני אחמיץ את הפנדל.
1: טוב, בסדר.
0: אז אני מחמיץ את הפנדל.
1: כאב לי בשבילך אתמול, וייסי, כאב לי בשבילך.
0: האמת שכאב, האמת שראיתי ככה עד הסוף בפנדל ש... שראיה לקח, כבר אמרתי, הנה, אולי, עכשיו ארסנל באמת תיקחו. לא קרה, אבל בואו באמת נתחיל לדבר. גוטי, אני שומע הרבה ביקורות, כולל אור מאיר שדיבר איתנו פה לפני. לא אהבו את הגמר הזה. מה, הבונקר של ארסנל, גמר משעמם?
2: קודם כל...
0: למה? זה לא הגמרים שאנחנו מכירים?
2: קודם כל, אני רוצה להתחיל את הגמר הזה מערוץ הספורט ולפרגן לערוץ הספורט.
0: היה שידור מדהים.
2: והשידור הזה היה מורכב, והשידור הזה היה מוצלח ברמות מאוד מאוד גבוהות. מסכים. לפרגן למירי נבו, כמה היא רגשה.
0: אלופת עולם.
2: אלופת עולם, כשהזכירה גם את אבי מלר וגם את מודי,

0: למעשה, וייסי, זכרם לברכה, הם ליגת האלופות. כשאני הגעתי לערוץ הספורט, הם לימדו אותי מה זו ליגת האלופות, וגם שכטר ורן זהבי, זה היה באמת שידור יוצא מהכלל.
1: היה מסכים.
0: עכשיו לגבי המשחק.
1: מעל רמת המשחק נגיד.
0: כן.
2: בדיוק.
0: השידור היה מעל רמת המשחק. עכשיו לגבי המשחק עצמו. כל אלה שבאים בטענות לארסנל, בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני עוד לא ראיתי את מאמן הכדורגל שלא משתמש בכלים שעומדים לרשותו בכדי לנצח יריב עדיף. פריס סן ז'רמן זה הקבוצה הכי טובה היום בעולם.
1: לא, זה ברור. גם ראינו אותה נגד ביירן מינכן. גם אני אזכיר ששנה שעברה בעוצמות שלה היא פירקה את אינטר בגמר בקלות. השנה זה היה נראה שארסנל פיזית מתמודדת איתה שווה בין שווים.
0: ארסנל פיזית, אתה יודע מה הרג את ארסנל? השער המוקדם.
1: אוקיי.
0: השער המוקדם בדקה החמישית הרג את ארסנל, משום שבאותו רגע הם כבר רצו לאכול את השעון. עכשיו אתה לא יכול לאכול את השעון במשך למעלה מ-85 דקות.
2: כן, מטורף.
0: כשאתה ב-1-0 ביתרון של 1-0. הרי בסופו של דבר פריס סן ז'רמן, עם כל זה שהם התקשו להגיע למצבים, פריס סן ז'רמן זו קבוצה מספיק איכותית בכדי לייצר משהו. וכאן אני חייב להגיד לך משהו. כל הביקורות של אנשי ארסנל לגבי השופט מוצדקות.
1: למה?
0: לגבי הפנדל והמהלך שקדם
1: קודם הפנדל. קודם כל פנדל גם אני, על מה הפנדל? פנדל בגמר ליגת אלופות.
0: בדיוק, זה אחד.
1: שם גוף, אתה יודע, לא.
0: עכשיו אתה, המהלך הקודם, הוציא אותו שחקן, המגן הימני, אאוט, טיפ טיפה השתאה, ישר הוציא לו כרטיס צהוב.
1: אמת.
0: זה גרם לארטטה לחסות חילוף, ולהכניס את טימבר, מגן הימני שהרבה זמן לא שיחק.
1: כן.
0: ולא נמצא באותה רמה, זאת אומרת שבדקויות האלה, תראה, בסוף הקבוצה האיכותית יותר ניצחה, הקבוצה הטובה יותר ניצחה, אני מתחבר כמובן ללואיס אנריק, שהוא המאמן הכי טוב בעולם.
1: פעם שלישית שלוקח ליגת אלופות, לא מה בכך, גם פעם אחת בברצלונה, ועכשיו פעם שנייה back to back בפריז.
0: Back to back בפריז, ואני הולך איתך אחורה. אני הולך איתך ל-2024, לקיץ 2024, כשהוא מחליט ופריז נפרדת מקיליאן אמבפה. והוא בא לנאסר אל חלייפי ואומר לו, תקשיב טוב, הקבוצה הזאת הולכת להיות קבוצת כדורגל יותר טובה. שואל אותו נאסר אל חלייפי, וזה הכל פורסם.
1: איך זה יכול להיות?
0: לא, בדיוק, איך זה יכול להיות? אמר לו, הנוכחות של קיליאן אמבפה מפריעה לי לשלוט בקבוצה.
1: יש כזה דבר, אתה יודע, לא בסדרי גודל כאלה, אבל אתה אימנת כוכבים ישראלים.
0: יש
1: כזה דבר שכוכב מפריע?
0: כן, יש שחקני כדורגל, אתה יודע, אני לא נעים להגיד לך, תן לך דוגמה מתחילת דרכי, אוקיי? אימנתי צפרי עם חולון, היה שחקן כוכב כדורגל, רומני, קונסטנטין מרקו.
1: אוקיי.
0: היה כוכב כדורגל, באתי בתום העונה, שטרן חלוב, אמרתי לו, לא רוצה אותו. הוא מפריע לי לכדורגל הקבוצתי. תחרו אותו להפועל תל אביב.
1: אלי אוחנה, אתה הפרעת פעם?
2: בדיוק, אתה יודע, הוא מדבר על כוכבים, בוא, גוטי, באמת, בוא נשים את הדברים על השולחן. איזה כוכבים לא בסדר גודל שלי. כל הכבוד שאני רוכש גם לקוסטנדינו ורומני הזה, וגם לקיליאן אמבפה. כל הכבוד להם, בוא. יש כאלה שהם קצת מעל הרמה, אז אי אפשר להשוות את זה אליי. בוא, ויישה, באמת, עם כל הכבוד.
0: זה נכון.
1: זה נכון.
0: אלי אוחנה אף פעם לא קפת עצמו על המשחק. אלי אוחנה, כמה שהוא לא היה כוכב.
2: לא, זה בדיוק הפוך.
1: אגב, אנחנו רואים את זה גם בריאל, אמבפה.
0: המשחק קפה את עצמו עליו.
2: בדיוק, עליי, ברור. בוא, תשתמש, תשים לב לדקויות שאתה מדבר.
1: גדול. עכשיו אם אנחנו מדברים על צרפתים, הצרפתי שלנו איתנו כבר, כי לוחשים לי פה שהוא יכול לדבר.
2: מיסיו בן דוד.
1: מיסיו בן דוד איתנו.
3: שומעים אותי חברים.
0: וואי, וואי, וואי.
1: בונז'ור.
0: בונז'ור סבא.
2: בונז'ור מיסיו.
3: אני אגיד לכם, אני מבין וייסי שאתה התחלת גם לגעת בקבלי.
0: הוא דואג לכל. הוא דואג לכל.
1: אני שמעתי שאתה באלת. הרי אבא שלי העלתי הרבה שנים, הפעלתי את החברים בצהריים, הם היו בתחנה.
3: תשמע, אני הבנתי אותך, חבידי. אני הבנתי אותך טוב מאוד, הבנתי לאן זה הולך. כל פעם שאני אעלה פה לשידור, יהיה לי פה איזה פשלה, ואתה קשור לאירוע.
2: לקח לך גם את האורגן.
0: יפה מאוד. לך אני אוהב אותך, שאתה מסיק מסקנות, נו.
3: חד משמעית.
0: תסיק, כבר הגיע הזמן שתסיק.
3: שמעתי אתכם מדברים עד עכשיו.
1: לא, אבל אתה יודע גם מה עשיתי, ואז הבנתי את הטעות שלי. אני חשבתי שהוא בפריז. אתמול הפעלתי את כל האוהדים של פריז לשבור את העיר. הוא לא שם בכלל.
0: ברור.
3: אני לא שם, אני פה.
2: הוא יחזור לאלו בית.
3: ארץ הקודש. אגב, זה כבר גמר שני שאני...
1: שם עושה? שאתה פה?
3: כן, שאני פה. איך
1: שהוא יוצא
3: שאני פה.
1: איך באמת אתם מסבירים את זה? אז היה מה ש... אחרי ניצחון, שברו את העיר.
3: אחרי ניצחון.
1: אז מה קורה אחרי הפסד?
2: אוי ואבוי.
3: זה עניין, תשמעו, זה מגיעים כל מיני חבר'ה מהפריפריות. ומתחילים פה בשביל הכיף, לשבור.
2: אי אפשר למנוע את זה?
3: אפשר למנוע, ויש הרבה מאוד עצורים, אבל זה ידוע שזה חלק מתחביב של המועדון הזה.
0: אתה רק תסביר לי איזה פריפריה עשרות אלפים?
3: יש לך את סנדני.
0: אוקיי.
3: ששם את סטדיון, הסטאד דה פרנס יושב. כל מיני פריפריות מסביב.
1: קראתי שיש הרוג. לא הרוג.
2: יש הרוג, כן, יש הרוג.
3: ההתפרעויות הן מטורפות.
0: אבל זה צריך להבב למיסטר מקרו. זה צריך להבב לו בדיוק לאן זה הולך האירוע הזה שם.
1: כן, מסכים, חד משמעית חייב לנו.
3: שמה?
0: כל הסיפור הזה של צרפת.
1: של כל ההתפרעויות.
0: כל ההתפרעויות האלה. מי המתפרעים, אלי? נו, בחיית אלי. בוא לא נתייפייף.
3: חבר'ה, מי מתפרעים בכדורגל הישראלי?
0: אין מתפרעים בכדורגל...
3: 3-4 רמות, קדימה.
0: אין מתפרעים בכדורגל הישראלי ברמה שראיתי את התמונות עכשיו בערוצי החדשות. אני לא ראיתי.
3: חבר'ה, יש כאלה התפרעות בכדורגל הישראלי?
0: לא,
3: לא, לא. אני יכול לתת דוגמאות.
1: תן לנו דוגמה.
0: תן לי דוגמה.
3: אני זוכר שאם אינני טועה פעם אחרי משחק בבלומפילד, אוהד של ביתר או של הפועל קיבל גרזן בראש.
1: זה נכון, לא, אבל לא התפרעויות ששוברים מחנויות, שעוד נכנסים לבניינים.
3: אני לא אומר כאלה, אבל אני אומר...
2: זה האולטרסים, זה...
3: אני אומר, קחו את האירוע הזה, תתפרעו. הכדורגל האנגלי סבל מאלימות קשה.
0: קשה, נכון.
1: שם המיגרו את זה.
0: אנחנו ברוך השם לא נמצאים במקומות האלה, שרפו שם את כל פריז, אלי, תסתכל על התמונות, והתמונות האלה הם קובי פייסט לתמונות שהיו בעונה שעברה.
3: לא את כל פריז, חבר'ה, לא את כל פריז, זה מקומות ספציפיים שמשתולים, לא שאני ממעיט בחשיבות של זה, כן? הם צריכים לטפל באירוע הזה, כי זה מוציא שם רע מאוד. כל פעם שפריז... או צרפת אגב.
0: נכון?
3: נבחרת. גם אז שהם ניצחו את מרוקו. אתם זוכרים?
0: כן, ברור.
3: בחצי, נכון?
0: נכון,
2: בחצי.
3: תקשיבו, מה שהלך פה, חרבו דרב.
1: ונגיד בהפסד לארגנטינה?
3: וואו, זה היה
1: אלם. זה יותר אבל או ששם זה שקט כי אלם?
3: יש איזה מין תחושה שאני לא מבין אותה, שכאילו יאללה ניצחנו, אז בוא נתפרע כמו אדלוידה אלימה.
1: אוקיי.
3: זה האירוע.
1: עזוי.
0: אבל אני חושב שאנחנו צריכים לחזור ולהתחבר לקבוצה עצמה.
3: תשמעו, היה גמר פח, כן? אני
0: מקווה, כן, דיברנו על זה.
3: פח.
0: חוץ מהשידור של ערוץ הספורט שהיה מעל האירוע, המשחק...
3: אני לא שמעתי, כי ערכתי עם חורש את בובה של לילה אתמול, אז ראינו את זה במיוט וזה.
0: אוקיי.
3: הגמר עצמו כגמר לא מעניין.
0: בסדר. הגמר לא מעניין, אתה יודע את מי זה מעניין?
3: נו.
0: את פריס סן ז'רמן. זכתה, עשתה בק טו בק, ואת לואיס אנריקה, המאמן הכי טוב בעולם.
3: איזה מאמן, איזה
0: חמוד. המאמן הצנוע הזה, המאמן שבאמת עבר הכל כבר בכדורגל ועבר...
3: תגידו, זה נכון שהיה פעם דיבור שהוא יהיה איזה ג'נרל יועץ פה בכדורגל שלנו? אתם זוכרים את
1: האנריקה?
0: לא. לא, לא שאני זוכר.
2: אולי ירו, ירו.
1: ירו, נכון. פרננדו ירו היה, הבלם.
2: פרננדו ירו.
1: היה דיבור עליו.
0: לא, לא, איסנריקה.
3: אוקיי, לא איסנריקה.
2: פרננדו ירו.
1: אגב, אני מ-60 דקות של הגמר, מבחינתי זה הגמר הטוב בהיסטוריה.
0: כארסנל עדיין לא קיבלו.
1: מדקה חמישית ועד 65.
3: לא דיברנו, זה וייסי, איך אתה קיבלת את הבשורה? הבשורה הקשה הזאת.
1: האמת שאני לא זוכר, אתה יודע, מאז שאני...
2: וייסי, אני מתפלא עליך, לא חתרת מספיק שם. מתפלא עליך מאוד.
1: מאז שאני עיתונאי...
2: היית צריך לעשות עבודת חתירה הרבה יותר טובה.
1: אני חייב להודות שמאז שאני עיתונאי קשה להתרגש מכדורגל, כי אתה פה בתור.
2: קשה, שאתה משחק אותה.
1: לא, קשה להתרגש, אתה עיתונאי, אתה כל הזמן, בסוף הכדורגל הישראלי מעניין אותי הרבה יותר. וקשה להתרגש. ואתמול, וואלה, אני לא זוכר את עצמי הרבה זמן, מתבאס כמו שהתבאסתי אתמול. היה מבאס, ממש.
3: כן?
1: כן, הייתה תחושה מבאסת.
2: בפנדלים זה הכי מבאס,
1: פנדלים. וגם שאתה מצפה ממנו עוד פעם. הוא ניגש, אתה אומר, בוא, זה שחקן שאני סומך עליו. באיזה שהוא ניגש, ראיתי עם חבר, אמרתי לו, זהו, זה מועד לפורענות ומחמיץ.
0: הגול של קאי, אבל גבריאל... הגול של קאי אביר צרג אותם. מוקדם מדי, השער הזה הגיע מוקדם מדי.
1: הם הלכו אחורה מוקדם מדי, ממש אחורה.
0: ומדקה שישית ללכת אחורה.
3: הם פשוט פחות טובים.
0: נכון,
1: לא, ברור שפחות טובים, זה אין שאלה
0: בכלל. רק משמעי.
3: פחות טובה,
0: ועוד דבר, ועוד דבר, אני חייב פה להגיד, מבחינת מאמן כדורגל, בימים שארסנל באמת שפחה לגר כדי לקחת אליפות בליגה האנגלית, פריז תהילה לעוד אליפות בליגה הצרפתית.
1: גם ראיתי נתון שהרבה יותר משחקים שיחקו השחקנים
0: ברור,
1: המובילים של
0: ארסנל. ברור, פריז תהילה, ולולויס אנריקה הייתה את האפשרות לעשות את כל הרוטציות, ועם כל הרוטציות ראית שחקנים שגומעים 13-14 קילומטר במשחק עם אוביטיניה, בסופו של דבר יוצאים עם שריר תאומים מקוות.
1: וראינו גם את דמבלני נפצע.
0: כבר צחליה.
1: נפצע, נכון?
0: הכל בסופו של דבר הקבוצה הטובה יותר והראויה יותר זכתה בליגת אלופות.
1: זה נכון.
3: חבר'ה, קבלו קצת סטטיסטיקות. פריז כפשה 45 שערים לאורך הקמפיין. השוותה את השיא של ברסה. חבר'ה, שימו לב, השוותה את השיא של 99-2000. הכי הרבה בהיסטוריה, וברסה אמנם עשתה את זה בפחות משחקים.
1: בדיוק, זה מה שבאתי
3: להגיד. ארסנל ספגה רק 7 שערים, וייסי, לאורך הקמפיין. עוד נתון מעניין, הגמר הראשון, שהולך לפנדלים מ-2016. ארסנל עם הכי מעט אחוזי החזקת כדור והכי מעט מסירות בהיסטוריה של גמר ליגת אלופות. וייסי, תעודת עניות חביבי.
1: כן, ברור, חד משמעית. בוא, אתמול זה יכול להיות היסטורי כי לא לקחו אף פעם.
3: חנקו את המשחק, שיחקו 10 שחקנים תמיד אחרי הכדור.
1: למרות שאני חייב להגיד שאחרי הגול של פריז, ארסנל קצת ניסתה יותר, עלתה יותר.
3: תודה רבה.
1: אבל גם פריז אתמול, ראית את פריז אתמול מגיע למצבים? אני לא זוכר איזה מצב מטורף של פריז.
3: ארסנל לא פריירים. הגענו תמיד 10 שחקנים.
1: גם שנה שעברה ניסו אינטר להגן והם
3: פירקו אותם.
1: אני אומר, אבל שנה שעברה גם אינטר ניסו לשים אוטובוס, והאוטובוס קרס, נפל לתאום. מיקו.
3: אבל היה אוטובוס.
0: מיקו, אם הקבוצה שלי משחקת ככה בירושלים, נו, לאן זה הולך?
2: זה הולך, מה שנקרא, לא עלינו, לאחד החדרי מיון בבתי חולים פה באזור. לא רוצה לפריז יותר מזה, אדון גוטי. שתי מהתת, תעשה לי טובה, אל תבוא עליי.
0: לא, תספר להם, מאיר, שאי אפשר ככה לשחק כדורגל ב...
2: מה זה, תקשיב, הוא קיבל...
1: בטח לא מדקה חמישית.
2: הוא קיבל את כל פיצוחים, כל הקולקציה של הפיצוחים מהשוק.
0: נכון.
2: שמו לו על הראש, אמרו לו, תבחר קשו, אתה רוצה פיסטוק חלבי, אתה רוצה גרענים שחורים, אתה רוצה אבטיח. יש אבטיח על מחוות, אבטיח בתנום. שמו לו הכל על הראש, והנה, תראה מה קרה לגוטי, מאז הוא שוטט.
3: היידה, חבר'ה תקשיבו, יש לנו מה שנקרא ליינאפ גדוש, למרות שמה כיתומים היינו, חברים, אנחנו פה, נגמרה לנו הליגה, רק ליגת הכדורסל וייסי.
0: איזה נגמרה, רק התחילה, אתה יודע כמה דברים יש לנו פה על הראש.
2: עכשיו מתחילה. יש לנו נבחרת על הראש.
0: יש לנו נבחרת.
1: עונת המלפפונים.
0: אתה יודע מה קורה לנו על הראש, אתה יודע מה קורה לנו פה.
3: אופרי הרד הביא פה גול ששווה הרבה כסף וקשקש
1: קטן. וזכה בחזרה לאמון של בקלי.
2: כן, פתאום בקלי מעודד אותו.
3: נקשקש, חבר'ה, יש לנו את ביתר ירושלים, כן ברק אברמוב מחתים את
0: ברק יצחקי,
1: שהיום אמור להיות גם חלק מהפגישה עצמה, עד עכשיו זה לא הוא היה, זה היה הסוכנים.
0: הסוכנים. לא, נגמר, זה הערב, כן, כן, לא, לא, ומה עם מכבי חיפה?
3: מכבי חיפה, כן, כן, עובדת במרץ על בניית הסגל שלה.
0: איזה מרץ? על איזה מרץ אתה מדבר?
3: עובדים!
0: על איזה מרץ אתה מדבר? נראה לי שאתה במרץ, באת מפריז לאלת, מרץ.
1: למה הראש? מאיפה הסקת את הרושם הזה?
0: עובדים. איזה עובדים? עובדים על מי?
1: אבל מאיפה הרושם?
3: עובדים עלינו,
0: גורי. זה סבבה, עובדים עלינו, ויש לנו... ואני, תשמע טוב, אני מה שקורה מכבי חיפה, אתה יודע, וייסי הוא העיתונאי, וייסי מה שהוא אומר לי, אני חותם עליו בסלע, אני חותם. אני שואל אותו לפני התוכנית, תגיד, איך יכול להיות שעיתונאים מוציאים מתוך ישיבת הנהלה שהיה שם? ברק בחר, אברמוב. מי עוד היה שם? או שחר.
1: מי זה אברמוב?
0: לא, סליחה, רפאלוב.
2: רפאלוב.
0: שחר, רפאלוב, ינקל שחר, עוזי מור, אור שחר.
1: אני לא יודע אם עוזי ואור היו את האמת.
0: אוקיי, ומי עוד? אז מי? ומנכ"ל? איציק עובדיה.
3: שלא רוצים.
0: איך יכול להיות דבר כזה שמציעים?
3: שלא רוצים.
0: נו?
3: צריך למצוא את העיתונאי שיגיד לו כמה הם רוצים. אנחנו לא מכירים את זה, מכירים את זה. גם עליהם נדבר, מבטיח, גוטי לי, אני אפילו אספר לך ספוילר קטן. צילמנו בובה שלהם לפני יומיים, תשודר מחר, צילמנו אותו ממש ממש, היה שם הדמות של ינקה לשחר, וגם ברק בחר עשינו דמות.
0: אוקיי.
3: אנחנו אומרים.
1: כן.
2: אוי ואבוי.
3: אנחנו נקשקש גם על זה. בואו נצא לפרסומות עכשיו וייסים, נעשה איתך סיפור וייסים. אחרי הפרסומות, אתה עוד פעם נוגע בקבלים. אנחנו ניכנס פה למדרון חלקלק ביותר.
0: אתה צריך לדבר איתי. כשאני פה לידו, אתה צריך לסמס, ואתה צריך לשאול...
1: מה שגוטי אומר?
0: הוא אמר לי, תקשיב טוב.
3: גוטי, אני מרגיש פה התרופפות. וייסים. אני
0: אחזיק אתכם קצר. בהמשך השידור וייסי עדיין קשורות נראה.
3: חבר'ה, פרסומות וחוזרים, היידה.
2: יאללה, פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: אליקו, אתה שומע רגע?
7: מאור, אני שומע מצוין.
6: הקיץ הגיע.
7: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
6: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
7: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
8: ערב טוב קיסריה!
9: קיץ כזה עוד

0: בקיסריה ובשידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: רק בברוק, כל נסלחים בזול, בזול.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065,
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מבצע מטורף בגלי GCT ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.
10: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
11: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון,
0: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: על מכבי חיפה. חבר'ה, בואו נודע על האמת. גוטי, תודה על האמת. אין כאן אחד באולפן הזה שלא מכיר חבר קרוב, חברה, בן משפחה שלא נתן, תרם, שלא נאמר תחן, ימי מילואים. אין, נכון? כל אחד מאיתנו, השכן.
1: מה זה, אור מאיר פה לידינו תחן פה. אור מאיר. כמה ימי מילואים?
0: שאל אותו כמה.
1: כמה אור? 200? 170 באוקטובר?
0: טוב, תראו, אין ספק, כולם מכירים. אבל מה שלא כולם מכירים, תשאל את אורי אם הוא מכיר את המענקים, הצ'ופרים וכל הפינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר לאותם אנשי מילואים יקרים כמו אור מאיר.
1: אז מה נראה לך שסתם מאז הוא רק בהופעות של נאה קירל?
0: הבנתי, אור מאיר מכיר. אז תרשו לי, חבר'ה, גוטי, חבר'ה, שימו לב, אתם ידעתם שיש מתן קדימות למשרתי מילואים, נגיד, בפרויקט הזה, בתוכנית דירה בהנחה, ועוד כל מיני תוכניות דומות? ידעתם את זה?
2: אני ידעתי את זה.
0: אני לא ידעתי, בחיי שלא ידעתי.
2: לא, את זה ידעתי.
0: יש נגיד קדימויות במכרזי הרשמה והגרלה, פטור ממכרז בשיעורים, שימו לב, בוא נה, זה לא צחוק, שימו לב, בין 25% ל-50%.
1: במה?
0: פטור. לפטור פטור ממכרז, קדימות במכרזי הרשמה, הגרלה, בפרויקט הזה של דירה בהנחה.
1: יפה.
0: תקשיבו, אמיתי.
1: יש גם איזה כרטיס כזה מיוחד של הופעות, באמת,
0: נכון, נכון, פייטר, יש נגיד, בדיוק, זה מי שלא יודע, זה גם מה שלא ידעתי, החבר'ה פה הושבים לפה, מי ששרתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8, במלחמת התקומה, בשנת 25 ביחידה במערך לוחם או לא, מגיע לו כרטיס, הטבת כרטיס פייטר, וייסי, כמו שאתה אומר, זה מין ארנק דיגיטלי למשרתי מילואים, אפשר לשלם איתו בחנויות, בנעליים, סופרים, בלה בלה וכולי. תקשיבו, אפשר להטעין אותו ב-5,000 שח. בקיצור, יש פה הרבה מאוד הטבות למילואימניקים והמילואימניקיות העיקרים.
1: מגיע להם הכל ורקל.
2: לא הבנתי, כאילו, אבל לאן אתה חותר? כאילו, כל מה שאמרת עכשיו, מגיע להם ויותר.
1: כן, ברור.
0: לא.
1: הוא רק מציין את זה.
0: רגע, רק, בוא נגיד ככה, מגיע להם יותר.
2: נו.
0: נתחיל שמגיע להם יותר. אני רק מציין את זה, כן? כדי שמי ששומע אותנו עכשיו...
1: יש חיילים שגם לא יודעים.
0: לא יודעים, אתה יודע, מסתבר גוטי שלא כולם יודעים, שיש מילואימניקים שלא יודעים.
1: נכון,
0: לא יודעים. מי ששומע אותנו, חבר'ה, מגיע לכם הטבות, ארנקים דיגיטליים והטבות ודירה בהנחה.
1: איך הם מקבלים את זה?
2: מגיע לכם?
0: נכנסים לגוגל, מחפשים אתר המילואים. אתר המילואים, תרשו פשוט, אתר המילואים, נכנסים בגוגל, מתחילים לחפש, יש מלא הטבות. רוצים שנעזרים בתוכנית שלנו לפרסם את זה, שמי שעכשיו מילואימניק, מילואימניקית, אישה של שומעת אותנו, אומרת, אני אכנס הערב לאתר המילואים, אחפש, גוגל, גוטי, מה? מה רצית
3: לומר? אני לא מבין לך כמה וייסי פותח את הטלפון. מה לך ולמילואים, אדון וייסי? זה לא דיברו עליך.
1: בדקתי.
3: כבר מחפש, אתה מבין?
1: בדקתי
3: גם... לחתור גם שם אתה רוצה לחתור, נכון?
1: לא, בדקתי מי שעשה גדנה גם ראו, זכאי.
3: הנה, אתה מבין?
1: לא זכאי.
2: אני, מה שאני אומר, זה שאתה יודע, בסוף כולנו, עם כל הכבוד, מה אנחנו רוצים? מילה טובה. אז זה הזמן אם כבר אתה מדבר איתי על המילואימניקים, ועל החיילים, ועל כל מה שאנחנו עוברים עד עצם היום הזה, זה הזמן להגיד תודה. תודה על זה שבזכותם יכולנו לסיים את עונת הכדורגל הישראלית. תודה על זה שבזכותם אנחנו יכולים פה ויכולים להרשות לעצמנו לדבר על כדורגל ועל כל הבי פרודקט. תודה על הכל, כי בלי צבא הגנה לישראל, בלי השוטרים, בלי השוטרות, בלי הלוחמים, בלי הלוחמות, בלי כל אלה שאתה מספר, מה מגיע להם, מגיע להם יותר, ויותר מהכל מגיע להם איתנו, תודה רבה.
1: אני רק אחזק אותך יותר,
2: נכון.
1: גם לבנות ובני הזוג שלהם, גם לילדים שלהם, אני הרבה מאוד חברים שלי במילואים.
0: אתם מכירים אותי שאני תרחן בלתי נלא.
1: זה משפיע על כולם.
3: נכון.
0: שאני תרחן בלתי נלא, והנושאים האלה יקרים ללבי מאוד, מגיע להם יותר מתודה, מגיע להם מודעות. מגיע להם שנתעורר כולנו מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
2: ואני אגיד לך עוד משהו.
0: ולא ניכנס יותר מדי.
2: מגיע למשפחות השכולות שיתמכו בהם ברמה...
0: ושלא יתייחסו להם בכנסת ישראל בבוז.
2: בדיוק. זה לחלוטין, ואני מסכים איתך. ולחיילים שנפגעו נפשית, יש הרבה מאוד חיילים שהם פגועים נפשית.
3: כן, זה הכי גרוע.
2: ושמים אותם בצד, כי כביכול, מבחינה פיזית, הם נראים בסדר, אבל לא.
0: מעבירים את הכסף למקומות אחרים. גוטי, בוא נעזוב, לא ניכנס.
2: אז בוא, אם התחלת בטוב, בוא נסיים בטוב.
0: בדיוק.
2: מגיע את כל הדברים האלה שעליהם דיברת.
0: אתר המילואים, כנסו, המעט, המינימום שאפשר לתת, נמצא שם כל מיני הטבות טובות, מועילות, משפרות, נותנות הפוגה, שמה, באתר המילואים, כנסו בגוגל, ועכשיו חברים, במעבר אחד, או שלא, אפרופו, בזכותם אנחנו יכולים ליהנות קצת משפיות, נבחרת ישראל תתארך ביום רביעי באלבניה לקראת ידידות, לקראת ליגת האומות שתצא לדרך בספטמבר. עדיין לא ברור אם מאמן הנבחרת, רגע, הוא יוצא וייסי, מה אתה שומע?
2: הוא מחכה לאישור מהרופאים, זה תלוי ברופאים.
0: אגב, אם רן שומע אותנו, או מי מטעמו, רן צוק, חיבוק, איחולי החלמה.
2: היום ירין לוי ביקש לדבר באימון, רן לא ידע על מה, הוא אומר לו... ירין ביקש ממני להגיד כמה מילים, אז ירין, בוא, תגיד. ירין עומד, אומר לו, אנחנו מבקשים שלא צחק פאדל יותר.
0: כן, בוא.
3: אגב, אתם רוצים, אני
2: שיפוש לך את התמליל?
3: תוצאות פה של כל הבדיקות, אתם רוצים?
0: בבקשה.
3: אז ככה, הוא עדיין מחכה להחלטה של הרופאים, רן בן שמעון, אם הוא יכול לצאת להדריך את השחקנים נגד אלבניה. אבל המאמן... הגיע למפגש עם הנבחרת בשפיים, עם דברי אפייה לשחקנים. משהו לא מובן פה. שהוא אומר לשחקנים, הרבבתי אתכם כל כך הרבה חודשים, לפחות נכין מזה עוגה. אתם מבינים? בוא נעשה מזה לפחות איזה קונדיטוריה, משהו. וואלה, קרב לבן אדם הזה, מה אני אגיד לכם? אין לי כבר מילים להגיד עליו. אקבר בלנדר.
2: אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה.
4: החלמה מאמן, היה שחקן שלי בהפועל חיפה, אישית אני מאמין בו, אני חושב שהנבחרת עוברת תהליך נכון. ליגת האומות, אנחנו נמצאים בהגרלה לא פשוטה, אוסטריה אם אני לא טועה שם.
0: לא יכול לשמוע את זה, הגרלה לא פשוטה, גוטי.
4: כל הגרלה בשביל ישראל לא פשוטה.
3: אירלנד יש לו את זה, נכון?
4: אחלה הגרלה, יופי, הגרלה מאוד מאוד...
0: לא, אבל הכל לא פשוט.
4: בסדר, הכל לא פשוט, לא.
0: איזה הגרלה פשוטה תהיה באירופה?
4: אצלך גם לאכול גלידה זה לא פשוט, עזוב,
0: לא, לא, לא, לא,
3: זה אצל וייסי.
0: גלידה זה לא אני, זה וייסי. אבל תקשיב, גוטי, עכשיו ברצינות.
4: נו.
0: די עם הגרלה, לא תהיה הגרלה פשוטה, אנחנו לא טובים יחסית לכולם.
4: זה אני מסכים איתך, ובוא נצא למשחק הזה באופטימיות, למשחק
2: נגד אוסטריה, אירלנד, קוסובו.
4: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, נעזוב את זה.
2: ואירלנד זה יהיה...
3: אירלנד הולך להיות פה, זה אירוע.
0: גוטי, אני רוצה להגיד משהו קטנצ'יק. תן לי רגע להדליק אותך.
4: שוט.
0: אוסטריה, אירלנד וקוסובו. חבר'ה, זה לא מהראיות היבשת.
4: נכון.
0: נכון שהן יותר טובות מאיתנו. אם אתה שואל אותי, זה הגרלה יחסית נוחה.
4: סבבה, אבל זה ליגת אומות. אבל זה רק קבוצה אחת עולה.
0: נכון, בסדר.
4: זה רק קבוצה אחת עולה.
0: אם אנחנו נהיה בסיינו ונבוא מרוכזים, וניתן... אתה יודע, אני אוהד גדול של הנבחרת ואופטימיסט.
4: כולנו.
0: וגם השמות, גוטי, זה קוסובו, זה אירלנד, וזה מי עוד? וזה אוסטריה.
4: לא, זה נראה היה כאילו אמור...
0: זה לא הראיות היבשת, חבר'ה.
2: לא הראיות היבשת, אבל בואו נשים את מי שהכי הרבה שונים אתכם ותהיה להם מוטיבציה נגדכם.
4: אבל דרך
2: כלל זה מרגיש.
4: אתה יודע, יש
2: עכשיו... לא, אירלנד יהיה אירוע, שלא יהיה לך ספק.
4: אתה יודע, יש עכשיו שדרן ברדיו בקוסובו, הוא בדיוק כמוך.
2: אומר קל.
4: שאומר קל.
3: בבק הקוסוברי.
0: צודקים, אגב, גוטי צודקים. אני לא מזלזל, ואני גם לא אומר שאנחנו יותר טובים, אני רק אומר, יחסית.
2: אין פה את ספרד, איטליה, אבל זה בכל מקרה לא יכול להיות, כי אתה בדרך.
4: אז אני רגע רוצה להתייחס למשחק הזה ביום שלישי, נגד נבחרת אלבניה. אתה יודע, אני יותר מדי שומע זמירות, משחק מיותר.
3: רגע, מה עם אבל גוטמן הקוסוברי? מה הוא אומר?
4: וואלה, הוא שותק בזמן.
0: מה הוא אומר? שהוא רואה שישראל איתו, הוא אומר יש, הוא צועל. בסדר, זה בסדר גמור.
2: רגע, גוטי, מה, אתה חושב שזה משחק חשוב?
4: זה לא חשוב, אבל זה עוד משחק שנבחרת, זה עוד ניסיון, ירין לוי כזה. אוקיי, כמה משחקים יש לו בנבחרת?
2: לא, אני מסכים, זה ניסיון, אבל אז אם ככה, אז למה לא להזמין את כולם? כי נתנו מנוחה לדור פרץ, לחלילי, הרבה שחקנים קיבלו מנוחות שם.
4: אלה שחקנים שאתה יודע שאתה לא חושף אותם לפציעה, אלה שחקנים שאתה יודע בדיוק מה הם יכולים לתת לך.
2: מספיק העונה.
4: כן, וכל אלה שאתה...
0: אתה לא רוצה לחזור עם איזה 5-1, לא?
4: לא, לא, אי אפשר לחזור. זה לא משחק שחוזרים עם 5-1, ויש לנו... אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך משהו?
0: אם אתה מעלה הרכב...
4: בכל הרכב, ראיתי את הרכבים המשוערים, יש לנו הרכב של שחקנים מספיק איכותיים ומספיק כישרונים.
2: כן? אבל חסרים שחקנים שהם שחקני הרכב, חד משמעית.
4: לא, לא גמור, אבל זה חלק...
3: זה חלק מה לעשות.
2: חלילי, רוי רביבו לדעתי.
4: אתה יודע, בזמנו יצאנו לארצות הברית למשחק נגד, אני זוכר, נגד הונדורס למשל, ואמרו, טוב, אלה המשחקים שמהם אתה בסופו של דבר... מספיק שאתה מביא שחקן, שני שחקנים, בעמדות שונות ואחרות, שלא היו רגילים לשחק בעמדות כאלה, ואתה אומר לתוכה, וואלה, יש לי איזשהו פתרון, לימים שיגיעו.
1: אתה אומר שום משחק הוא לא חשוב, כי כל משחק יכול לתת לך משהו.
2: ברמת נבחרת, כן, ברור. ברמת נבחרת כל משחק הוא חשוב, ברמת נבחרת זה עוד ניסיון, ברמת נבחרת זה עוד משחק בינלאומי, ולכן אני לא מקל ראש בשום משחק, גם משחק ידידות נגד
1: אלבניה. תגיד, אבל את האמת, כי היית בשני הצדדים. קבוצות מתבאסות על משחקים כאלה?
2: כן.
1: כן?
2: כן, כי אתה חושש מפציעות.
1: כן, ברור שבגלל זה.
2: המאמן של הקבוצה חושש מפציעה. תשמע רגע, אתה יודע שבסופו של דבר, ברצלונה, ברגע שנפצע רפיניה בנבחרת ברזיל, במשחק באמת מבחינת
1: לא קריטי.
2: ברצלונה, הכי לא קריטי שיש. בסופו של דבר הוא נפצע, וכמה חשוב היה, כמה רפיניה היה חסר לברצלונה בשלבים המחרים של ליגת האלופות.
1: נכון.
2: זהו, זה הסיפור, מאמני הקבוצות מבחינתם, המשחק הזה בא להם, רק שיעבור את המשחק הזה בשלום.
1: אבל הם צופים ורק יחפצים שלא ייפצו.
2: בדיוק, ורק שלא ייפצו. זה הכל.
1: מעניין.
0: אוקיי, אוקיי, חברים, בכל זאת...
1: אגב, ירדן שואה אמר, מי זרק? מיקו, שהוא לא זומן, הוא מתחתן יום אחרי, אז בל חופש.
0: יפה, נסור לו מפה, מזל טוב, מה שנקרא?
3: מזל טוב.
0: מזל טוב. שלום לך, מוטה לשפיגלר.
3: שלום וברכה. במה אני יכול לעזור? כן.
0: מוטה, אנחנו לא נשאל אותך על הגול היחיד שלנו בטורניר גדול. לא, לא, לא, תודה. קראנו לך פה כדי שתוציא אותנו לפרסומות.
3: בשביל זה אין בעיה.
0: בבקשה.
3: אז תהיו מוכנים.
0: כן.
3: גם בשנת 70 שרצו לצאת לפרסומות, דיברו עם אחד בשם מרדכי שפיגלר.
1: מה הוא עשה בשנת 70?
3: בדיוק, שלפני הפרסומות תספר לנו איך כבשת שער במונדיאל.
0: בבקשה.
3: אז זה היה פשוט מאוד.
0: כן.
3: היה מאוד חם. כן. הגענו, לא יודע איך הגענו בטעות איכשהו למקסיקו, ושם, במשחק מול נבחרת שוודית כלשהי, שתכננה בעתיד לבנות איזה איקאה או משהו כזה.
0: מוטלה, תעשה לי טובה, די, די.
3: פרסומות?
0: פרסומות, מה?
3: עמיחי, תלחצתם על הכפתור, בבקשה, עמיחי.
0: פרסומות, בבקשה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: רדיו לב המדינה.
8: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
9: במחסני חשמל.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: היי, כאן דורון משיח.
16: דורון, לשבור את המקלחת?
15: תשבור.
16: והריצוב בסלון?
15: תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
16: למשיח. אתה עוברת במטבח, מה?
15: אחי, אני באמצע תשדיר.
17: אני אפה.
15: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. תפילי אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם? לא חסכתם.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
1: דיוז חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.
0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
5: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל, חברים. כן, כן, שימו לב. רונצ'וק, האם אתה איתנו?
1: אני איתכם, בוודאי.
2: יהודית.
0: רונצ'וק, יש לנו פרויקט ברדיו, ברדיו חיפה לקראת המונדיאל. תן לנו קצת פירוט, נמק, הסבר, חביבי.
1: אוקיי, אז הפרויקט נקרא מלך המונדיאל של הפאנל של
3: רדיו חיפה. דיברת עליי, תודה רבה.
0: לא.
1: לא קשור למוטלה.
3: למה? אמרת מלך המונדיאל.
1: בתקופה שלך לא היו קורקינטים.
0: שימו לב.
3: מי אמר לך את זה?
1: אני ככה דיברתי עם עמיחי וזה מה שהוא אמר לי.
3: עמיחי מערבב אותך.
1: כן.
0: בבקשה,
1: טוב, אז אני אסביר לכם. בזמן שכל הנבחרות הגדולות נלחמות על הדשא, אנחנו הולכים להילחם במרכאות ראש בראש על רשות הטבלה באפליקציית הניחושים שלנו. כל משחק, כל שער וכל דרמה יכולים להעניק נקודות לשחקנים שמשתתפים.
0: איך אני אוהב את זה, איך אני אוהב.
1: לא צריך להיות פרשנים, פשוט לקרוא את המגרש.
0: אפשר גם להתערב על מסעדה ונגיד עם גוטי מפסיד
4: ומזמין
0: אותי.
4: נכון.
1: שימו לב, רגע,
4: חכה. מזמין את כל המאזינים.
1: המנצח כל המאזינים.
0: נתחיל איתי, בוא נתחיל איתי.
4: בפארק הירקון, כל המאזינים קייטרינים.
1: טוב, אז ככה.
0: אני עדיין מדגדג לי, כאילו, אתם מכירים את זה שמישהו חייב לך משהו?
1: כן.
0: וזה לא, זה מזמזם, זה מזמזם האירוע הזה. טוב, מה אני...
4: תגיד, יש לך... לא לארגן משהו שיש שם מיעוט באילת?
3: זה דבר עם וייסו, ילחצנו על הכפתורים שם.
1: רגע, חכו חברים, יש לנו גם פרסים.
0: אוקיי.
1: הזוכה במקום הראשון, קורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. קורקינט, באמת, ברמה מאוד גבוהה, עם מערכת ניווט GPS, מובנית באפליקציה יהודית לשליטה מלאה. אז איך משתתפים? איך מצטרפים? מתחברים בקליק, נכנסים למערכת המשחק באפליקציית הפאנל, או דרך ה... אינסטגרם שלנו, יש קישור לשם. מתחברים עם המייל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, ומנחשים את התוצאות.
0: את הטבלות הכיפיות, פתאום המונדיאל מקבל, כמו אצלנו שלנו בווינר, גם אנחנו פה ניכנס תוך הדבר הזה. כל המאזינים שלנו, לקראת המונדיאל, רדיו חיפה, הפאנל, תחפשו.
4: לנו מותר להשתתף?
3: לא, בוודאי. לא, אני חייב לשאול שאלה את יהודית. יהודית, אני יודע, וייסי מאוד מתבייש לשאול. הוא שואל, האם לקורקינט יש גם אפשרות חתירה? או שזה רק GPS מובנה?
1: יכול להיות שאפשר גם לדבר עם אינוק אם יתנו לווייסי
0: חייק. יש סטנד לגלידה.
4: הוא הופך להיות גם אופנוע ים.
1: טוב, אז אני אגיד לכם.
4: יאללה.
1: ככה, פגיע בול בתוצאה מדויקת. 5 נקודות, הפרש שערים נכון, 3 נקודות, זהות המנצחת, סלש טקו, 2 נקודות, בונוס. אלוף, כמובן, אם נגיד סימנת שלצורך העניין, הייתי, תזכה במונדיאל, אז קיבלת 15 נקודות, סגנית. 10 ומלך שערים 15.
4: אתה יודע בכמה קבוצות כאלה אני מושקע?
0: יפה, יפה. אוקיי, חבר'ה, אני עכשיו מחזיר אתכם, מה שנקרא, עושה פה 180 על הספינה, מסובב אותה,
1: ממלך המונדיאל למלך בוקרסט.
0: מלך בוקרסט, חבר'ה.
4: מה זה מלך בוקרסט?
0: כל הכבוד,
3: פיירד.
0: הביא שם גול,
4: לא, אתה יודע למה שאלתי?
0: הרבה כסף.
4: למלך בוקרסט, כי ראיתי היום אוהד של פריס סן ז'רמן, שמדבר, הוא היה לו כרטיס למשחק, הוא בטעות חשב שהמשחק בבוקרסט ולא בבודפסט, הוא הגיע לבוקרסט, והוא עצבני שם.
0: הוא ראה את אופי ירד, מפקיע את השם.
4: אלא תאמין לי, יצא גאון.
0: אבל הבעיה שלו היא לא זה שהוא פספס את המשחק, יש משהו בין האוזניים שם, לא...
4: לא חובר.
1: מה ההבדל בין אופי ירד וניקיטה סטויאנוב לסליבה וגבריאל?
4: אין הבדל.
1: פחות תרצר אותו.
4: אבל אופי ירד באמת הוא במה... הוא גם במועדון עם הבעלים הכי משוגע בעולם. אין יותר הכי משוגע בעולם, שקטל אותה חיים לאורך
3: חודשים.
4: לא, אבל לא ספציפית גם. קטל אותו, זה למה הבאנו את השחקן הזה, אם הייתי יודע שהוא פציע, לא הייתי מביא אותו, הייתי זורק אותו, ואתמול, בגלל שהוא סידר לו כסף, מלך רומניה, כמו שאמרת, מלך רומניה.
5: רק מי שמכיר את רומניה, יודע מי זה ג'י ג'י בקלי.
4: מה, תספר לנו?
5: ג'י ג'י בקלי זה בן אדם הכי עזוי שיש, אם היית רואה אותו במסיבות עיתונאים, אם היית רואה אותו בראיונות טלוויזיה. אלי, אני לא מבין איך אתם לא עושים את ג'י ג'י בקלי בבובה של לילה.
4: עכשיו במודל מונדיאל.
5: תקשיב, ג'י ג'י בקלי, בבובה של לילה, מדבר על אופי ירד, זה הצגה הכי טובה בעיר.
3: יאללה, יצפן עושה.
0: ג'י ג'י בקלי, ג'י ג'י בקלי.
1: אפרופו מענקים כספיים, אלי, בואו ניתן לך נתון עזוי. אתם יודעים שאינטר שזכתה באליפות איטליה, קיבלה מענק אליפות של 13 מיליון יורו,
4: ומה באנגליה?
1: ווולפס, שירדה ליגה, קיבלה 117 מיליון יורו.
4: כן, באנגליה זה מטורף.
1: על ירידת ליגה.
4: אנגליה לא דומה לאף ליגה אחרת.
0: אנגליה זה ליגה... הכי משוגעת בעולם.
5: לא, לא.
0: אין אגב, שאלה כזאת. בוא, כל היה... המזרח, אגב, זה הסיבה גם נגיד שהמחזור, וייסי, תקן אותי אם אני טועה, משחקים אותו יחסית בשעות שהמזרח יכולו לראות בהם. כל מי שנוסע לא, לתאילנד, לכל לא, המזרח, רואה לי גנגלית.
4: זכויות השידור שם זה בסכומים שאתה לא מצליח לתפוס אותם.
0: אסטרונומים, זה פשוט בלתי נתפס. אפילו המשחק הזה שפוספס לדניאל פרץ, שעוד לא, לא, לא, לא, באמת עיקלנו את האירוע הזה.
1: עוד לא זיקו אותו באשראי.
0: 300 מיליון יורו,
5: לא? התחלנו את האירוע על פריס סן ז'רמן, ואנשים מלכלכים על ארסנל, בואו בכל זאת, ארסנל, אלופת אנגליה, אתה יודע מה זה לסקוק?
4: כבוד, כבוד. לא, לכלכו. אתה לכלכת גם, אה?
0: לא, אני צחקתי עליך.
3: הוא בא מפוזיציה, אתה לא יודע מה מפוזיציה.
0: לא, אמרתי גמר לא טוב. אמרתי גמר לא טוב.
5: לא משנה, בוא, ארסנל זוכה.
0: בפרמייר ליג
5: להסיר את כל הקובעים שיש
0: אחרי ליגה מצוינת, ליגה אמנם לקראת הסוף וייסי קצת רעד, אבל
5: רגע, בוא, אתה יודע כמה ביקרו באנגליה את מיקל ארטטה על הכדורגל של ארסנל?
0: נכון. זה לא היה...
5: הביקורות הם מכאן ועד לא עוד החדשה, מיקל ארטטה.
4: מי יזכור את זה עוד 10 שנים?
5: מיקל ארטטה זה דמות מאוד מאוד יציבה. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה מהקבוצה שלו, ואל תתפלאו אם אנחנו נראה את ארסנל ממשיכה. וכל מה שהוא עושה בארסנל זה בלי כוכבים. אני לא ראיתי אף כבר צחליה ואף דמבלה ואף דזירה דואה בארסנל.
4: אתמול היחיד שהוא חצי כוכב היה חלש מאוד, סאקה. חלש מאוד בהגמר.
1: רגע, אבל גוטי זה מספיק, לא בקטע שמספיק. מ-2019 פרויקט כזה עד עכשיו לקחת רק אליפות אחת.
4: למה מה ונגר עשה? לא לקח 22 שנה. אגב, עכשיו, בשעה הזאת,
0: איזה יופי זה!
4: בשעה הזאת יש את החגיגות בלונדון, שם אף אחד לא הגיע.
0: לא, אבל חבר'ה, תראו,
5: גם לא ישרפו
0: אף חנות. אני חושב שמה שפרלה פה שואלת, זה אומר משהו עלינו, אנחנו פה... וואלה, ברק בחר, המאמן הכי מאותר שלנו, בום! פיתורים במחזור שני שלישי לסוף הליגה, בבושת פנים. אני לא רוצה לדבר עוד מעט, אני ככה מדליק את גוטי, אבל מה
5: שקרה לך, תגיד,
4: אבל ארטטה...
1: רגע, רגע, אני עוצר אותך, גוטי, כי אני יודע שאתה חם, אבל אני אקח אתכם בכוונה כדי להרגיע אותך מסיפור ברק בחר. אני אקח אתכם לסיפור שקשור למונדיאל. אחד קטן. יש יוטיובר בשם... סקרסקו.
5: סקרסקו.
1: ראיתם את זה?
5: לא.
1: הוא חיפש בכל הסגלים של המונדיאל את השחקן עם הכי הרבה פחות עוקבים ברשתות.
5: אוקיי, הכי פחות עוקבים?
1: כן, הוא מצא בחור בנבחרת אוסטרליה, בשם טים פיין.
5: אוקיי. פיין זה כאב.
1: כן, 4,000 עוקבים היה לו. כיום, אחרי שבוע, הוא עומד על 3.3 מיליון. הוא שינה לו את החיים בצורה קיצונית.
4: 4,000 זה פחות מרובן.
1: כן, כן.
3: בדיוק. מתי תעשו את זה אצלי פה בתוכנית?
1: הוא עשה לו שינוי מטורף ברמה שכאילו הקלפים שלו של המונדיאל הפכו להיות limited edition, ופיפה וורד קאפ מעלים כאילו תמונות שלו שהגבי הזה הוא בשבילו כאילו...
4: לא, אז תעשה את זה בארץ, תבדוק מי השחקן עם אחי, תהיה לך פתאום איזה שחקן עם 60 עוקבים.
1: זה מה שהצעתי, אבל כנראה שזה כבר לא יצא פה לפועל.
0: לא. גורניס, אבל אני רוצה...
4: כמה עוקבים יש לאלי בלילתי?
0: אם אנחנו כבר מדברים על מונדיאל ועל כל מיני זה, בואו נתחיל לעקוב. מה דעתכם שיום ביומו נתחיל לעקוב אחרי שחקנים, אחרי נבחרת? תום גן מציע לנו היום פה משהו, שימו לב. הוא מציע לנו להתמקד הפעם...
4: בפיירו?
0: לא, לא, לא.
3: במורדכי. בוא נתחיל במורדכי.
0: ג'יימס פיטר הוגה.
4: מי?
5: הוגה, המאמן של...
1: לא, בשחקן של יאנג.
0: בדיוק. לא, של...
1: הוגה.
0: של בודה, לא?
5: כן, בודה
1: גליץ.
0: בודה גליץ. בדיוק, בודה גליץ הנורווגית. תקשיבו, עשה צמד נגד טוטנאם, שער נגד דורטמונד, שער נגד סיטי, שני שערים ובישול נגד אינטר, בשני מפגשי נוקאוט ביניהם. אתה גם מחיר שלו קפץ פי 3, צופים שאחרי המונדיאל הולך לעלות. תום גל שלנו, ככה רשמנו את האירוע הזה, הוא אומר, הוא האס שלו. בכל מונדיאל פתאום יש איזה מקפצה.
1: אמת.
0: שווה שנשים לב על השחקן הזה.
4: הוא נבחרת לתוך הנבחרת הנורווגיה. לטעמי הנבחרת המפתיעה של המונדיאל קל.
1: בדיוק, כי תדיח לפחות שתי קבוצות מהטופ 5-6,
4: מהגדולות. לטעמי תהיה ברבע לפחות.
0: חבר'ה, למי שזוכר את האובססיה של וייסי, לשוער שם ניקיטה חייקין.
4: ניקיטה חייקין, שאגב הוא מאוד מאוד מאוכזב, כי לא הצליח לקבל את האזרחות שם, והוא היה אמור להיות בסגל.
5: תקליט אותי, אורמיר. אורמיר, תקליט.
1: מוקלט.
3: זה אופה, אופה.
4: כן?
5: ספרד אלופת העולם.
4: כן?
0: צרפת, חברים.
5: תקליט אותי. תקליט, ידעתי שיגיד לי.
4: אבל אני אומר ש... שנורווגיה תהיה הקרואטיה של הטורניר הזה.
5: נכון.
4: רבע גמר, חצי גמר, אולי
0: אפילו. נהדרת, נבחרת נהדרת.
4: נהדרת, יש לה את אלנד ויש לה עוד שחקנים מטורפים סביבו.
5: עוד דגור.
0: אז בואו נזכור את השם הזה, ינס פיטר האוגה. שחקן, שחקן. הערך שלו עלה בשנה, שילש את עצמו בשנה האחרונה. סחטן, תודה לתום
4: גד. אגב, יש גם הרבה נציגים ישראלים הפעם במונדיאל, במחאות ישראלים.
1: אמת, כן, הרבה.
4: הרבה שאו ששיחקו פה, שמשחקים פה עדיין. מרטינס של קריית שמונה. מרטינס, אגב, אתה יודע, אני קצת יצא לדבר עם קריית שמונה, ועם אנשים, ועם שי ברדה, ו... אומרים שהוא בפנמה, סוג של רן זהבי פה בישראל. שהלך איתו שי בן דוד בפנמה, תהיה איתו, אי אפשר, כאילו, כל מטר עוצרים אותו, תמונה, כל מטר, כוכב, וואו, משתגעים, אני לא ידעתי שהוא עד כדי כך שם.
1: אז וייסי, אני אגיד לך משהו, אלו באחד העמודים שאני עוקב אחריהם, מעלים של כל נבחרת, מי הוא הכוכב שלה?
4: אז הוא הכוכב של פנמה.
1: באחד העמודים הוא מסומן, כאילו, עם אריאנו דיאס, שהוא כאילו כביכול, אתה יודע.
0: כן.
4: לא, אני אומר שהוא בפנמה נחשב מטורף.
0: גוטי, אתה אומר ספרד?
5: וואלה, כן, יש לי הרגשה עליהם. לא יודע למה, למין ימל... למין ימל חוזר מפציעה בדיוק בזמן, ראיה בשער, מרכז הגנה, וואלה, יש שם...
0: תגידו, בואו נלך, המונדיאל הולך להיות במרכז אמריקה, קנדה וארצות הברית. מה עם ברזיל ואנצ'לוטי, חבר'ה, אפרופו שאני עוד ניסיתי לתקן את החבלה שווייסי עשה לי פה בקבלים. מה זה?
5: רק לפני שאנחנו... דני, בחייה דני, מכל האירוע אתמול, החיבוק של מרקיניוס לגבריאל.
0: משהו, מרגש.
5: שני הפרזילאים האלה, שהוא לוחש לו באוזן, מה הוא לוחש לו באוזן?
0: אנחנו ניקח את המונדיאל.
5: בדיוק, תתקדם.
3: הרטיט את ליבי.
1: הוא אמר לו, ידעתי שתפסיד.
4: אבל ברגע שהם לא הזמינו את ג'ואאו, וזה לא מרגיש לי מקצועי, לא לוקחים.
3: בסדר, שמענו. הם כן עורך ומפיק. יש לו חשבון פתוח עם אולטרס פריס סן ז'רמן, רון אלפרון, בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן נראה כמו פנדל של ארסנל בבן אדם, דום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ורמאיר. טכנאי ברדיו אלעד. גרי סגור! טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו. טכנאי ברדיו לבי מדינה שאחר סבק באולפן. הוא לא מולתי, הוא אילתי. אלי בבק בן דוד.
0: בבק!
3: תולט הטוקסידו עד העונה הבאה, אלי גוטמן.
5: נכון.
3: אם יאמן את ארסנל, יקראו לו מיקל חרטטה, שלמה וייס. והרב שיחתן את שואה בחמישי הקרוב, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור גם בשנייה עד של כל ערב טוב, תמשיכו אותי גוטי.
5: שבוע טוב.
3: מצוין.
0: חברים, עבר לנו מהר, פרסומות, חדשות, גוטי מכין תה חדש, ואנחנו חוזרים עם עוד מלא מלא הפתעות. לא לזוז לאף מקום.

0: סופר דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
1: הטמפרטורה.
0: רדיו לב המדינה.
2: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
7: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
6: באמת?
7: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו כוכבית 3771.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: רדיו לב המדינה.

0: וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו יוצאים אל השעה השנייה. עדכו חגורות. נגיד שוב שלום, מה, למה לא, לכל החברים שלנו ברדיו לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. חברים, מכבי חיפה של גוטי. גוטי, הדק חגורות, אפאל מבארים, שפוך על עצמך את התה רותח.
3: אני מתרחק, כי חם פה נהיה.
2: בדיוק, זוז רגע, זוז, פנו דרך כולם.
3: פנו לו.
2: טוב, מה נגיד, מה נגיד, מה נגיד, יש התעניינות על השוער עם מקוב, עוד מעט נשאל אתכם, בייסי בעיקר, אם אתה חושב שהוא נשאר?
3: קודם כל, מה זה יש התעניינות? אני לא מכיר שיש הצעה, זה שיש התעניינות, זה לא סוד, אני ממה שאני מבין, אם זו מכבי חיפה או קבוצה באוקראינה כרגע...
2: כבר בינואר הם דחו הצעות מעל 2 מיליון יורו, נכון?
3: לא, כן, אבל זה באוקראינה, הוא לא רוצה. הוא כרגע אומר, אם אני עוזב את ישראל, אני רוצה לליגה טובה, לליגה גדולה יותר, או אם תבוא שחקטר או דינמו, ברור שהוא ירצה בסוף אוקראיני. אבל קבוצות בסדר גודל הבינוני, הוא מעדיף שלא. אם תגיע הצעה טובה, מכבי חיפה לוקחת בחשבון שיכול להיות, ובטח שהוא עכשיו גם מוזמן לנבחרת אוקראינה, מעניין לראות אם הוא ישחק שם בשני משחקי
4: דין. יש להם פלן בי כבר למכבי חיפה?
3: אני חושב שאם ירמקוב ילך, ינסו בכל הכוח להביא את גלזה.
2: טוב, תראו, אני רוצה לספר משהו, בסדר? גוטי, ואני רוצה לשמוע אותך, כי את רובן פה שמעתי, רובן אמר פה שאין סיכוי שברק נשאר, כמה שעשו, ככה לא מפטרים, צוות. אני אמרתי ככה, אמרתי שאנחנו לא יודעים באמת, באמת מה קרה שם, בפנים, מה הסידורים, מה הגבולות גזרה. אנחנו לא יודעים מה קורה, גוטי, מה אתה חושב, יודע, מעריך.
3: מה נראה לך שברק אוהב את מה שקרה סביבו?
4: לא קשור בין אוהב לא אוהב.
2: אני לא חי בתוך נפשו, וברק לא מעדכן אותי אם אוהב לא אוהב.
4: לא קשור בכלל לא אוהב לא אוהב.
2: מרגיש לי לא בריא, רעש מיותר.
4: אני חושב ששלושת המאמנים, קוז'וך, יצחקי וברק בחר, צריכים להמשיך בקבוצות שלהם. אבל, אבל, יש אבל. אם... בבאר שבע, עשינו וי, לגבי קוז'וך, עשינו וי?
3: כן, בטח.
4: מקבל את הכבוד הראוי?
3: כן. קיבלת גם את השדרוג הראוי.
4: בביתר ירושלים, נותנים את הכבוד הראוי לברק יצחקי, הוא זה שעכשיו צריך להשיב. גם כאן אני חושב שברק יצחקי יעשה טעות קשה מאוד, אם לא יבין ששנה שנייה כמאמן קבוצת כדורגל כמו ביתר ירושלים.
3: שנה שלישית.
4: הוא סיים שנה שנייה. כן. זה בסך הכל להיות מאמן כדורגל, זה ריצת מראטון, זה לא ריצה ל-100 מטר. בסך הכל סיימת שנה שנייה, נותנים לך את הכבוד, את הערכה, ברק אברמוב נותן לך שיפור בשכר, אלמו כהן נותן לך להבין שסומך עליך, לך, תמשיך בביתר ירושלים ותמשיך לעבוד.
2: גוטי, גוטי, עזוב אותם, לך דוך תוך חיפה.

0: אז אין הוא מגיע.
1: דבר איתי ברק בכר.
2: אני מגיע לשלישי, שגם כאן אני מאמין ורוצה להאמין שהוא צריך להישאר, אבל, וזה אבל...
0: אבל אם זה גוטמן... מה?
3: מי שלא שמע מפתחות נזרקות על השולחן, לא שמע מפתחות נזרקות על השולחן.
4: אתה לא טעין לבייץ עם המפתחות שלך, גוטי.
3: חבר'ה, למה הרבלבלים טוב?
0: למה?
3: הלו, הלו, ברק בכר המאמן המאותר ביותר בכדורגל הישראלי, ככה מתנהגים אליו?
2: יפה, לכן,
3: אם נכונות השמועות או הדיבורים או הלחשושים,
0: אז שמה, שמה,
2: שמה,
0: בוא תשאל, בוא, דוך, אתה אמרת דוך, מה? מה השאלה אם נכון? אני אגיד לך מה נכון ומה לא נכון.
2: בוא אני אשאל אותך שאלה. יושבים כל החברים, ינקלה, אוזי, כמו שאני מבין, לא יודע, אני לא מבין מספיק טוב, רפאלוב והמנכ״ל יושבים, ובסופו של דבר, הכל יוצא החוצה, ויוצא החוצה במחאות כפולות, וכל מה שיוצא החוצה זה רפש על המאמן, על ברק בכר. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. ברק בכר כמה מרוויח?
0: להבנתי בערך $350,000.
2: 350?
0: או יורו, אני לא יודע להגיד.
2: תחלק חצי.
0: זה 175.
2: תן לי את זה up front, ותודה רבה.
0: זה מה שהיית אומר לאנקלה?
2: אם אתם רוצים ככה להשפיל אותי, אם אתם רוצים ככה להמשיך, אני לא מקובל עליי. כי אין סיכוי לברק בכר להצליח במכבי חיפה, בהלך רוח הנוכחי. הנה, אני בא ואני אומר לך.
3: עכשיו, גוטי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו לא יודעים את כל זה, אני גם לא חושב שהם השפילו אותו, אמרו לו, אתה לא טוב. הם פשוט עשו שם מה שנקרא, הזיזו לו את הכברת, כן ידע, לא ידע, מה פתאום אתה...
2: רגע,
3: גוטי, אני בכוונה מציג עמדה קיצון לצד השני. בוא, אני לא מתעמם סתם, לצורך הדיון, בסדר? עכשיו, נשאלת השאלה שלי פה. ברק לא יכול להצליח בקונסטלציה נוכחית?
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו, בסדר? אני אענה לך בשאלה.
3: בבקשה.
2: ברור לך שמכבי חיפה צריכה להביא לצורך העניין חלוץ. כולם תמימי דעים שמלמד יהיה חלוץ שני. אמת או לא?
0: כן, בזה יש תמימות דעים.
2: יופי. עכשיו, מי זה כולם? כולם. זה ליאור רפאלוב המנהל המקצועי. וברק בכר, המאמן. איזה חלוץ רוצים? האם רוצים להביא חלוץ מטרה 9 עם הגב לשער? סגנון סטיוארט? או רוצים להביא חלוץ מגוון, עם הפנים למשחק, מהיר, עזוב, שחקן יותר טוב מדין
0: דוד.
2: סגנון דין דוד זה יותר טוב מדין דוד, שיודע ללכת דריבל, שיודע לייצר לעצמו שערים. איזה סגנון? אתה יכול לענות לי מראה לי בן דוד? מי מחליט על הסגנון? מי מחליט על איזה שחקן
0: להביא? על הסגל, רפאלוב מחליט.
2: זאת אומרת, שרפאלוב נותן לברק בכר, נתונים שאיתם הוא צריך להתמודד אחרי זה על קר הדשא.
0: כן, אבל עוד פעם, בחלוקה
3: אחת... אבל נגיד שזה לגיטימי. אני מדבר על הכברת שפוטרה.
0: כן, אבל גם שם יש עניין.
3: גם שם מה?
0: יש עניין, כי... אני חושב שכולם...
3: תפור לי מה העניין, גוטי, תפר לי.
0: אני חושב שכולם מתעסקים על הכברת, וזה הדבר השולי שם.
3: לא, זה לא שולי.
0: אני אגיד לך למה זה שולי.
2: לגבי עוזר מאמן, אין לי ספק שברק בכר הוא זה שצריך לקבוע מי העוזר שלו.
0: הוא גם יקבע.
2: זה הכל. אין לאף אחד סי פה, ואם רוצה ליאור רפאלוב להחליט מי עוזר מאמן, ברק בכר, עוד פעם אתה מבטיח.
0: לא, זה נקבע כבר בשיחה ביניהם, ברק בכר החליט מי העוזר מאמן.
2: זה חד משמעית, כי אף אחד לא יכול לקבוע לי מי העוזר שלי.
3: אבל מאמן כושר זה לא...
2: מאמן כושר זה החלטה שצריכה להתקבל על ידי המאמן.
0: לא על מנהל מקצועי?
2: לא. על ידי המאמן.
0: אז פה היא תתקבל על ידי המנהל המקצועי.
2: אז בסדר. אז כאן אני אומר עוד פעם מבטיחות.
0: למה? אבל כי אנחנו לא היינו מאמנים.
2: לא,
0: אני לא הייתי מאמן. אני שואל למה כאילו עוזר מאמן... אתה אומר בעצם את כל הצוות מתכבד.
2: נגיד, יש לי שאלה אליך. בוא ניקח את כל הפרמטר של כושר גופני. זה מדברים פה על סבולת לב רואה, ומדברים פה על כוח מתפרץ, ומדברים פה על מגוון של פרמטרים. עזוב עכשיו GPS ונתונים פיזיולוגיים, בסדר? האם יש שני סוגים, בוא נאמר, של מאמני כושר, אחד שמאמין שאת ההכנה לליגה עושים בריצות ארוכות. אני מכיר כאלה. מכינים את הקבוצה דרך סבולת לב רואה וריצות ארוכות. עכשיו יש כאלה מאמני כושר שלא מאמינים בגישה הזאת, אלא דרך סבולת שריר, אלא דרך אינטרוולים. עכשיו המאמן, בסופו של דבר, הוא זה שצריך לבוא חשבון עם מאמן הכושר. למה? כי עכשיו מספרים לי סיפורים על דרור שמשון, שכמות הפציעות של מכבי חיפה זה על הגב שלו. נו, בחיית רבק, מספיק עם החרטוטים האלה. די עם החרטוטים האלה.
0: אז מי אחראי, זה לא דרור עצמו בכלל, במערכת, מי אחראי על פציעות?
2: תלוי, מגוון של, יש פה מגוון של פסיעות. יש פסיעה של קרסול שזה מפרק, יש פסיעה של ברך שזה מפרק, יש פסיעות של שריר שזה...
3: כן, נו, זה שאלה נורא.
2: זה בדיוק.
3: זה כמו שאתה אשים את הרופא של הקבוצה, שהוא אשם בפציעות.
2: בדיוק, עכשיו אני רוצה...
0: אגב, גם שם, יש ביקורת על הצוות הרפואי בשיקום הפציעות.
2: אתה מאמן כדורגל.
0: יש ביקורת שם.
2: אתה מאמן כדורגל, אתה צריך לבחור לך את הצוות שעובד איתך, קרי, עוזר מאמן שלך, עוזר מאמן אישי. מאמן שוערים זה המאמן, זה ברק בחר. מאמן כושר זה המאמן, זה ברק בחר. אם ברק בחר לא בוחר את כל הצוות הזה שעובד איתו ביום יום, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה נמצא עם הצוות הזה יותר מאשר אתה נמצא עם אשתך.
0: כן, זה נכון.
2: אז בסופו של דבר, אם אני אין לי אינטראקציה עם האנשים האלה, אז איפה הסיכוי שלי להמשיך?
3: עכשיו, כולנו תמימי דעים.
4: עכשיו, רגע, אני חייב לומר גם משהו, רגע. אתה יודע, דיברתם, שמה דיברתם, כל זה, תתן לחור בראש.
0: אתה בחרת את העוזר, את המאמן כושר?
4: לא, ברור שאני בחרתי. מה נראה לך?
0: ואת העוזר מאמן בדאבל, מי בחר?
4: לא, הוא היה רק רשום בטופס אצלי. העוזר מאמן, זה לא היה, עזור אותך, רק בטופס, הוא היה בשביל, אתה יודע, שרשום בטופס. עכשיו, תקשיב, אני ראיתי שבמכבי חיפה גולנקוב הולך לחתום שם כשוער...
0: חתם.
4: עכשיו יש שם גם, יש גם ירמקוב. עכשיו מה אני שומע? תקשיבו טוב מה אני שומע. שמעתי ששריף קיוף, עכשיו הולך לנסות לשנות השם שלו לקיופקוב, בשביל לקבל דקות. אבל מה, הוא נתקל בהתעלמות, גם מהקבוצה, וגם ממשרד הפנים, אתה מבין? עכשיו הוא קיופקוב רוצה להיות, אתה מבין?
0: קיוף היום קיבל בשורה פחות טובה.
4: למה?
0: בקריאת שמונה מאוד התלבטו אם להמשיך עם טננבאום או לא, וכבר סימנו, אם אנחנו מחליטים בסוף שלא ממשיכים עם טננבאום, מביאים את קיוף, כבר די גיששו, די המובן שאפשר להביא אותו.
2: יש לו מספיק קבוצות שיכול ללכת
0: לשחק.
2: חיוף, חייב לצאת.
0: איפה?
2: מכבי נתניה.
0: כן, יכול להיות שם.
2: חד משמעי.
0: רוני לוי רוצה אותו?
2: חד משמעי. הנה תרשום, מכבי נתניה הוא רוצה אותו.
0: הנה, זה סקופ.
2: ברור איזה שאלה הזאת.
0: יש לך סקופ.
2: מספיק קבוצות וחיוף צריך לצאת. ממכבי חיפה, אסור לי להישאר במכבי חיפה. צריך לצאת, לשחק ולהוכיח את עצמו. זה הכל. ראיתי כבר שוערים גדולים שעשו את זה.
3: גוטי, אני חושב
0: לך לא רוצה אותו?
3: גוטי.
2: מי?
3: גוטי. יוסי?
2: אבוקסיס? לוקח אותו אתמול.
0: כן.
2: ברור.
3: חבר'ה, שאלה. אז איך ברק בחר נשאר? למה? אם אחרי שגוטי פה זרק את המפתחות 3-4 פעמים, אגב, מי ששואל, שבר, צדק
2: בבוהן של...
3: בדיוק, צדק בבוהן של וייסי נחתו לו... לא, איך הוא נשאר, גוטי? יאללה, תסביר לי, בואו נוריד את הפוליטיקלי קורקט. עושים דבר כזה, אני מדבר אליך, אני שואל אותך כמאמן בכיר מאוד, שלקח את זה צלחת 1-2, היה מאמן נבחרת, איך הוא נשאר?
2: לא יודע, אני חייב לשאול אותו איך הוא מרשה לכל החוכה והדלולה הזאת מסביב, איך יכול להיות דבר כזה? כי בסופו של דבר,
3: אגב, הוא נעוץ בחוזה, וייסי.
2: ברור, יש לו חוזה
3: לא מה הבא. לא, רגע, אני הבנתי שאין לו חוזה, זה הייתה הבטחה.
4: זה רק סיכום.
0: זה חרטה ברטה.
2: עזוב, יש לו חוזה,
0: חרטה ברטה.
2: מה הקשר עם יאנקה לשחר? עם יאנקה לשחר זה...
0: לא, יש לו חוזה,
2: סיפור של חוזה. אם הוא בא ליאנקה לשחר ואומר ליאנקה לשחר, תקשיב טוב.
0: אם היה נכון הסיפור שלך, אני לא בטוח שברק בחר במכבי חיפה.
2: מה זאת אומרת?
0: אני לא בטוח שאם אין לו חוזה, הוא נשאר במכבי חיפה.
2: אז בסדר, על אחת כמה וכמה, מה שאתה אומר לי עכשיו עוד יותר מוצא לי אשן בראש.
0: בשביל זה אני פה.
2: לא, אני רוצה להסביר חלם. לא יכול להיות דבר כזה, בוא נתם.
4: וייסי, תעשה לי טובה, עוד מעט תיקן לו משהו פה באולפן. דחילק. דחילק, שתי מהקשתי. קח לגמה. קח לגמה, נו. קח לגמה.
3: אבל גוטי, עכשיו בסדר צינות, חבר'ה, ברק בחר, מה הם מנסים לעשות שם, השמדת? אם, שוב, אם כל ה... יכול להיות, שמה, חבר'ה, אני אמרתי את זה גם לרובן.
2: זה השפלה.
3: לא, רגע,
2: אני לא חושב שהם מנסים להשפיל אותם.
3: רגע, גוטי,
2: מה זאת אומרת?
3: חברים, שנייה.
2: לרומם את רוחו.
0: לא, אני חושב שבסופו של דבר, יענקה שם
3: קיבל... יכול מאוד להיות, וייסי, שיש ביניהם איזה דיבור, שלא יוצא החוצה לתקשורת, והיו הסכמות כאלה באחרות לגבי הצוות. יכול להיות שמה שאנחנו רואים זה הער והאכבר, בסדר? זאת אומרת, מפה זה נראה לנו הער, אבל בתוך המערכת...
0: לא, לא, אוקיי. זה היה הער. זה היה הער, ושאף אחד במכבי חיפה לא ינסה להפוך את זה לאכבר. היה ימים של הער, וואחד הער, לא הער חרמון, הער האברסט. היו כמה ימים...
2: עכשיו אם וייסי אומר, אני...
0: של הער מטורף.
2: כן, אז איך יכול
0: היום,
2: להיות...
0: היום, עוד פעם אני אומר, בשיחה הזאת בין ליאור לזה, כן, סיכמו את הדברים...
2: ומה?
0: שברק קיבל אותם. חייב להגיד את האמת, ברק קיבל, זה יהיה עליו. הוא קיבל את זה שבליאור קובע את הסגל, כאילו יש לו את ההחלטה, ברור שהוא התייעץ עם ברק, ברור שהוא רוצה לקבל את המילה של ברק, אבל ליאור הוא המילה האחרונה, אם יש ויכוחים, וברק
2: בורא
0: את העוזר, והכל, כרגע זה מוסכם על ברק, זה צריך להגיד את האמת.
2: סבבה, תגיד, יש לי שאלה עליך. מי החליט על הסגל בעונה שעברה?
0: ליאור ואיציק עובדיה. אני לא יודע אם איציק כמה... כן, אני חושב שגם איציק
2: כמה. מי החליט על המאמן בעונה שעברה?
0: ליאור וזה.
2: עד כמה הייתה הצלחה להחלטות האלה?
0: בגלל זה אני אומר. אני לא מבין איך בסוף עם חוסר הצלחה שנה שעברה החליטו את ההחלטה הזו, אבל זו ההחלטה שהיה קשה. עכשיו הוא הולך למודל שהמנהל המקצועי, הוא הכי חזק.
3: למה אתה מבין? אני אגיד לך למה אני כן מבין. כי אם יש בעלים שאומר, אני מאמין בליאור, ואני נותן לו פה לבנות עצמו, ואני אספוק את הטעויות שלו, אפרופו...
0: תגיד לי מה זה, זה הפועל יוקנעם בליגה ג' מה זה אני אספוק את הטעויות שלו?
3: שנייה רגע, וייסי, שאלת פה, בוא נע, רונצ'וק שאל פה, בוא נע, מ-2019 עד היום, זה מה שארטט הביא, זה שווה את זה? ואתה ענית לו במה שנקרא בביטחון מלא, ודאי שזה שווה את זה.
0: תגיד לי, ארטט עם קבוצה...
3: אולי לי הוא שווה את זה.
0: לא, ארטט עם קבוצה הרבה פחות טובה ממנצ'סטר סיטי.
2: ומליברפול.
0: הרבה פחות טובה מליברפול.
2: ומיונייטד.
0: היה שם עד הסוף כל עונה.
2: מה זה, איזה שאלה הזאת.
0: מכבי חיפה עם התקציב הכי גבוה, התרסקה, לא הייתה ממחזור שביעי בתמונה, הייתה צריכה משקפת כדי להסתכל על מקום
2: ראשון ושני. יש פה שני מועדונים שצריכים לשאול את עצמם שאלות נוקבות, זה מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: וגם השאלות הן שונות.
2: מכבי תל אביב לפחות היא סיימה את העונה הזאת עם גביע המדינה.
0: וגם הייתה איכשהו בתמונה, אלי סיפר
2: לנו. סיימה עם גביע המדינה, מכבי חיפה.
3: לא, אני רוצה להוציא את מכבי תל אביב.
2: לא, תוציא. הוצאנו אותה.
3: בוטי, ליגה אירופית. גביע, מקום שלישי.
2: הכל טוב, הסכמתי איתך, בוא תתקדם, הסכמתי איתך. בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, על מה מכבי חיפה? על מה אתם, לא יכול להבין את זה, כאילו, על איזה בסיס אתם מסתמכים, שאתם נותנים למנהל מקצועי להחליט עכשיו הכל, מי יהיה מאמן הכושר, הצוות הרפואי, השחקנים, ובסופו של דבר, המאמן יהיה זה שצריך לעלות על קר הדשא, להנחיל שיטה וסגנון לשחקנים.
0: אבל זה לא קורה בביתם?
2: לא, שהוא לא... מה זאת אומרת?
0: כי שם גם אלמוג כהן, זה מודל של אלמוג כהן, הוא המילה האחרונה בהכל.
2: אז אני בא ואני אומר לך שאלמוג כהן הוא כאחד ש... היה לי איתו יותר משיחה אחת, הוא אדם גמיש, והוא אדם, אני לא יודע, אני עוד לא, יצא לי פעם אחת לדבר.
3: אני לא זוכר שברק יצחקי מגיע לאימון בביתר, והכברת שם פותרת.
2: אני, נכון.
3: לא, בסדר,
2: אני... נכון.
3: זהו.
2: נכון, אבל בסופו של...
3: ואני רוצה להגיד משהו על ליאור רפאלוב, אני בחיים לא דיברתי איתו, הוא היה כוכב כדורגל גדול.
0: אדיר, מה זה?
3: אבל איך שהוא יצא, העונה, אתם זוכרים את המקרה עם...
0: עם המיקרופון?
3: עם המיקרופון.
2: כן, בסדר.
3: אוקיי,
2: בסדר, זה קורה.
3: משהו ש... לא, זה קורה... זה קורה טיפה יותר מדי הזמן.
2: מסכים איתך?
3: לא צריך את זה.
2: מסכים איתך, מחלנו, ואני בא ואני אומר לך. כל הסיפור הזה, מה שאומר עכשיו וייסי, ווייסי הוא העיתונאי, ווייסי מה שהוא אומר, אני שם את היד, אוקיי? כל הסיפור של עונת המשחקים 26-27, טיפול רק על בן אדם אחד, על ליאור רפאלוב. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים עם ברק בחר, כל העונה הבאה זה נופל על ליאור.
0: אגב, אני חושב שהוא יודע את זה.
2: בסדר גמור.
0: אני חושב שהוא יודע את זה.
2: בסדר גמור.
0: אני מקווה מאוד שהוא מבין את זה.
2: אם הוא יודע את זה.
3: איפה ינקלה שחר בכל הסיפור הזה?
0: מה זאת אומרת?
3: חבר'ה,
0: זו החלטה שלו, הוא נתן תפתחות
3: לליאור. בסדר, ברור, אני שואל, מה קורה?
2: בוא אני אענה לך.
3: גוטי לא מבין כדורגל.
2: בוא אני אענה לך.
3: וייס לא מבין כדורגל.
2: פחות מגוטי זה, בוא רגע.
3: איך זה קורה?
2: כאשר אנשים הרימו גבה לגבי מיץ' גולדר, כשהוא מינה את ג'ורדי קרויף, אתה יודע מאיפה הגיע ג'ורדי קרויף? מהאק לרנקה. אני זוכר שהוא הרים לי טלפון, הייתי מאמן נבחרת. מהאיק לרנקה, אז היו כאלה אמרו, טוב, עם כל הכבוד, זה הבן של יואן, זה ג'ורדי קרויף.
0: אבל מה הוא עשה?
2: אבל בינינו, אתה יודע מה הוא עשה? הוא עשה גדולות באיק לרנקה. הוא לקח מועדון כדורגל בקפריסין, בינוני מינוס,
3: ועיצב
2: אותו, רגע, ועיצב אותו בצמרת הכדורגל הקפריסאי, אוקיי? זה הוא עבר... תהליך נכון בכדי להגיע למכבי תל אביב בתור מנהל מקצועי. נכון לרגע זה.
4: תגיד לי, וייסי, רגע.
3: אני רוצה להגיד עוד דבר קטנצ'יק, קופמן וגוטי. שאלה פה מאוד מאוד מעניינת שצפה פה אצלנו במערכת. למה ינקלה, איציק, ליאור וברק, כולם באיזושהי אספת, לא עושים איזה אספת עיתונאים, מסיבת עיתונאים, מתראיינים.
0: הוציאו הודעה.
3: רגע, לא, עזוב שנייה רגע הודעה.
0: לא, אני אומר,
3: למדו מה...
2: הוא צודק.
3: למדו מה הלשכה. בסדר, יש הודעות.
2: צודק.
3: חבר'ה, יש פה מועדון גדול, הם קונים מנויים בהרבה כסף.
2: צודק, אלי בן דוד.
0: ומה נראה לך שהם יגידו במסיבת עיתונאים הזאת?
3: שנייה רגע, לא יודע מה יגידו.
0: לא, הם אמרו כבר בהודעה, אל תתייחסו לדיסאינפורמציה של הרשתות וכלי התקשורת.
3: וייס, וייס, רגע, להבדיל מארגונים אחרים, פה יש מה שנקרא אוהדים, אנחנו כולנו מבינים שמועדון כדורגל...
2: למשל, תן לי עכשיו לשאול שאלה. אוקיי.
3: בבקשה.
2: תן לי לשאול שאלה. שני פונקציות, את ברק בחר ואת ליאור רפאלוב. אוקיי. תסבירו לי איך זה הולך לעבוד ביניכם. כשאתם רוצים להביא חלוץ, תסבירו לי מה הפרמטרים שאתם מודדים בכדי להביא את החלוץ שיבקיע כמות דו-ספרתית למכבי חיפה. זה הכל.
3: אנחנו מוכנים פה אצלנו.
0: אתה רוצה שאני אענה לו את התשובה? התשובה בלי לשאול אותנו.
2: לא, אני רוצה שהם יענו לו.
0: לא, אז הם יגידו לך, אני אומר לך מה הם יגידו. הם יגידו, הכל יהיה בשיתוף פעולה. אנחנו...
2: אז זה אהבתי.
0: זה מה שהם יענו לך.
2: עזוב אותי מהמספתיים הזה.
0: עזוב אותי. זה שאני אומר, אז למה המסיבת
2: איתך? לא, אבל שאלתי שאלה ספציפית.
4: תעשה לי טובה, וייסי, תבדוק. תעשה לי טובה, מה יש לו בקוס שם? תבדוק.
2: זהו, זה אי אפשר ככה, אבל...
4: נראה לי יש לו בנזין שם בתוך הקוס. תגיד לי מה עובר לך, גונטי, מה יש לך? חצי שעה פה אתה צורק לי בתוך המוח.
2: באמת.
4: תגיד לי מה זה בנזין?
2: יאללה, רון, תצרח אתה עכשיו.
4: אה, תושא, אני אצרח.
0: יש לך את התמלילים של השיחה בין רפאלוב לבחר?
4: אבל רגע, לפני התמלילים, אני פונה... מחכה לבואצף שישתכו יעוד או שנכו לי.
3: חבר'ה, אנחנו פה יושבים בין היתר, כמובן, ההום בייס שלנו הוא רדיו חיפה. אנחנו פונים מפה למועדון שיקר לרדיו, ויקר לכדורגל הישראלי, ובטח ובטח לכל כך הרבה אוהדים שבאים ושמים הרבה כסף.
4: ואתה גם אוהב אותו, נכון?
3: מותר להם, אגב, מותר להם לשאול שאלות, ואולי, כמו שווייסי אומר, לא לקבל תשובות, אבל לשמוע את השאלות, מותר, אנחנו נותנים פה במה.
0: למי? מי אתה רוצה שיבוא? לא הבנתי.
3: מה זאת אומרת?
0: לא, מי אתה מקווה? לא הבנתי.
3: ליאור שיגיע לשבת איתנו.
0: אה, אחד, חשבתי אתה רוצה את כל הרביעה.
3: כולם מבחינתי, יאללה, בוא נעלה נריב פה.
2: לא כולם, זה או ליאור רפאלוב או ברק בחר. עזוב אותי מכל היתר.
3: אוקיי. למה? אני הייתי שמח לשמוע, לשאול את ינקלה גם כמה
2: שאלות. מה הקשר ליאנקלה? ינקלה בעלים, ינקלה שמת... עזוב אותו ינקלה, שמת...
3: למה? מה? שאני שומע את ברק אברמוב.
4: הוא צודק, הוא מתווה דרך.
3: שאני שומע את אלונה.
2: איזה דרך מתווה? הוא נותן...
4: ינקלה לא מתווה את הדרך?
3: אני רוצה לשמוע ליאנקלה. למה? איך? אתה יודע מה? אולי גם למחוא לו כפיים בסוף, אם התשובה שלו... איך הוא נותן לליאור?
2: כן.
3: אחרי כל מיני דברים שאנחנו מעלים פה. אבל זה כבר... מה הוא רואה? שאנחנו לא מצליחים להבין.
2: בסדר, אבל זה כבר התקדמנו. נתן לליאור, זהו כבר נתן לליאור, נכון? את הגוש פנקה.
3: לא, אני רוצה לשאול שאלות.
2: לא משנה, אני לא הולך אחורה, אני הולך קדימה, אני רוצה ליאור רפאלוב.
0: הוא רוצה לדעת מה הסדר מהיום.
2: אני רוצה לראות היום, קדימה, מהיום, האוהדים של מכבי חיפה לא מעניין את המאיה. האוהדים של מכבי חיפה מעניין אותם מה יהיה. אני רוצה לשאול את ליאור רפאלוב, אם ברק בחר לא מוכן, או את ברק בחר, אני רוצה לשאול אותם שאלות, באמת ברמה של מאמן עבר, אני רוצה לראות, לשאול אותם שאלות, שיתנו תשובות לכל אותם אוהדי מכבי חיפה.
0: אני מעריך ששני האנשים האלה ספציפית כן יהיו במסיבת עיתונאים של תחילת עונה, כן? וישאלו שאלות, כן?
2: כן, אבל צריך להישאל שאלות ברמה שיתנו לאוהדים של מכבי חיפה איזשהו...
3: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות.
2: Peace of mind.
3: אני רק רוצה ככה לתת הדיסקרטיות הזאת, ולא עושות טוב למועדון, הרעש הזה עושה, נראה לי, מנפח לפעמים, מנפח באוויר בלון ששהיה צריך להתפוצץ מזמן, אבל יאללה. נתנו פה גוטי, זרוק 3-4 חתך קוביה קירח לתוך התה, תרגיע אבל, תרגיע, אשן.
0: אתה יודע שהמזגן פה 12 מעלות ואנחנו מזים.
3: פרסומות וחוזרים, היידה.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
7: שימי תבורי איתנו.
8: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
7: וככה ויתרת על הפרח בגני?
8: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
7: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
8: לא, זה שפת
7: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
8: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
5: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ' חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.
9: רדיו לב המדינה.
10: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
17: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
9: רדיו לב המדינה.
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: בתים.
1: אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חברים, פרלה חוזרת אלינו. פרלה, ספרי לנו עוד מה שאת יודעת על מלך המונדיאל. פרלה, ספרי לנו.
3: אגב, פרלה, לפני הדעת, אתה יודע, אנחנו פה ויש מלא טלוויזיות מולנו. לא מפסיק ההתראות בצפון, זה מטורף, באמת.
2: מה קרה לך? דורי דורות. דורי דורות, עזוב, מה?
3: מטורף. אז ליבנו איתם, כן?
4: אז ליבנו איתם.
3: ליבנו עם הצפון, חד משמעית.
4: שנקרא, לימן, בצת, שלומי, הכל.
3: אני רק חושב על, אתה יודע, כל הזמן אני מנסה לברר על שקריית שמונה, מתי חוזרים לשחק באצטדיון, זה נראה.
2: איפה זה? וייס, וייס, ניצחנו, החזרנו את המחור, את התמנון, איך אמר שר הביטחון, התמנון, השואל, ראש השואל, ראש ה...
3: זה פחות מעניין אותי. להיכנס לזה, אני אומר רק, הלב שלי איתם.
2: הלב שלנו איתם נקרא הלב על הצפון, שכבר שנים, ומפונים וחוזרים. הנה, יש לנו מיקרופון, לא מעניין אותנו פוליטיקה. שמישהו במקבלי ההחלטות יתעורר, וישלח להם כסף, למקומות האלה כסף,
3: ויעזור להם,
2: יהיה קשב, ולחיילים שלנו, שלא ישלחו להם כל מיני רשתות של דייג, שיתנו להם פתרונות. זהו, את תדליק אותי, אני וואי
3: מלך המונדיאל,
2: אני עוצר את עצמי, מלך המונדיאל, בבקשה
5: שלום, קראתם לי הגעתי, כן יהודית
2: לא,
5: אמרת מלך המונדיאל
2: לא, אבל התכוונתי לפרלה כי הוא רוצה לדבר איתנו על משחק חדש, כיפי מאוד
3: מונדיאל 2026, אתה לא שם אותה
2: אפליקציה פגז
3: הוא במקסיקו אבל
5: נו נכון
2: בייסי, את תדליק אותו, בייסי, אני אפטר אותך, אני אשבר לך.
5: אני מגיע יחד עם המיכאי לשם, דרך אגב.
2: גוטי, זרוק עליו את המפתח בראש, הוא יצא להתגולל לפה.
6: טוב, חברים, ככה. יאללה, זה מלך המונדיאל של רדיו חיפה והפאנל. כמובן, מקום ראשון, אמרתי כבר, זוכה בקורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקים. איך מתחברים? מתחברים בקליק, מערכת המשחק, בצורה מובטחת עם חשבון הג'ימל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, מנחשים תוצאות וזוכים בפרסים, בפרס ראשון, יכול להיות שיתווספו בהמשך, וכמובן נעדכן, ההרשמה היא מאוד מאוד פשוטה, דרך האפליקציה של הפאנל או דרך האינסטגרם של הפאנל ברדיו חיפה. ואפרופו, גוטי ושלומו, אני צריך אתכם עכשיו בהזנה.
2: שימו לב, יש לי פה עניין, יש לי פה, אתם יכולים לקבל פה, גם שלהם עלי, גם גוטי, הודעת המועדון
3: רגע, ביתר ירושלים. רגע, שזה אמיתי? זה לא פייק? תן לי לראות.
2: אני לא יודע...
3: רגע, אני בקבוצת הודעות של ביתר ירושלים, אמת.
2: אלמוג כהן נכונה. מונה וואו. למאמן ביתר ירושלים.
3: אז אמרתי לך שעל פי וישק דבר.
6: וואו.
2: המנהל המקצועי... הודעת המועדון יעבור לקווים ביחד עם עוזרה
3: ואווירם ברוכיאן ואווירם
2: ברוכיאן שחוזר למועדון נעוריו יצחקי מסיים את תפקידו אברמוב בטוח שיצעיד אותנו קדימה חברים רעידת אדמה
6: מה שנקרא
2: בבירה
3: טעות קשה של אלמו כהן קשה מאוד של אלמו כהן כי בסופו של דבר כשאתה מנהל מקצועי, בטח מנהל מקצועי כל כך מוערך זה תפקיד לאורך שנים כשאתה יורד להיות מאמן בסוף טיפה לא ילך, גם אם ייקח אליפות עונה הבאה, עונה אחר כך לא ילך, אתה מסיים את דרכך. טעות קשה בעיניי, לא מובן, לא מובן לי.
4: תן לי ללחוץ לך את היד.
3: אתה מסכים איתי?
4: לא מובן. פעם ראשונה
3: שמסכים איתי.
4: שירים טלפון, אלמו כהן, היה צריך להרים שנייה אחת לפני טלפון.
3: וואו, אני לא מאמין.
4: לג'ורדי קרויף. אתה זוכר שמי שאמר לו תרד לקווים? עכשיו אם היה אלמוג שואל לג'ורדי קרויף, מה הטעות הכי גדולה שעשית? במכבי תל אביב, היה עונה לו ג'ורדי קרויף ברגע שהסכמתי לרדת לקווים כמאמן מכבי תל אביב, זו הטעות הכי גדולה. זה הכל.
2: תקשיבו, בואו רגע, הנה העסק...
3: אף אחד לא האמין, כן? זה אפילו לא עלה במחשבות של מישהו.
2: רגע, בואו, אני אוהב את הסגנון הזה של ברק אברמוב, שהוא לא... להבדיל מכל מיני מה שדיברנו באייטם הקודם על חיפה וכל מיני ספקולציות והתלחששויות וכן היה ולא היה שמות הוא בא אומר אדוני כן כן לא לא קולט תודה רבה נמשיך הלאה ניפרד כידדים הלאה יש בזה משהו בריא למועדון בטח למועדון שרוצה לבנות עצמו בקיץ לגבי אלמוג תשמעו
3: טעות קשה
4: לא לא לא רגע בוא נעשה סדר רגע
3: מחזיק מנועה
4: רגע בוא נעשה סדר עם אלמוג כהן בסדר?
2: יש מצב על ברק אברמוב.
4: לא, אני על ברק אברמוב.
2: חתכת האירוע, הלך.
4: בוא, מבחינת ברק אברמוב, אני יכול להבין אותו.
5: כן? מה אתה יכול להבין? דבר, בוא נשמע אותך, בוא דבר.
4: בוא נאמר שהוא...
3: למה החלטת את זה?
4: לא,
5: קודם כל... עוד מעט אני אסביר לכם למה.
4: לא, תסביר קודם, ואז אנחנו נדבר.
5: לא, קודם דבר, אחרי זה אני אסביר.
4: הקצבת סכום מסוים. לברק יצחקי כמאמן, נתת לו שיפור משמעותי, כמו שאני מבין, נכון, וייסי?
0: מה, לברק?
4: בשכר, ליצחקי.
0: פחות יודע, אז אני לא רוצה להגיד סתם.
4: כמה נתת לו שיפור בחוזה, מיסטר אברמוב?
5: בוא, נתתי לו הרבה, אבל בוא, עזוב, זה לא... תקשיב טוב, אני, בוא נגיד לך משהו, דון גוטי, קח שתוק מעט, יופי. אני, הסבלנות שלי היא כמו הבלייזר שלי. היא פוקעת. גם אפשר עוד, תחינק, בוא.
2: אבל יש משהו מאוד מאוד מעודד במה שברק פה שלנו עושה, בעיניי, לא, לא מעודד.
4: אתה מדבר על ברק אברמוב?
2: כן, רק על ברק אברמוב. בואו רגע, לפני שנעבור על...
4: לא, אבל יש פה לדבר.
2: תשמע, הוא יחליט. רגע, אני לא מדבר רגע על יצחקי, שאני מדבר על אברמוב כקבלת החלטה.
4: הברק מכה פעמיים פה הערב, בואו, זה לא פשוט. הברק מכה פעמיים פה מבחינת אברמוב, הוא ביזנסמן, איש עסקים. הוא יודע... מתי לשים את הקווים האדומים, מתי הוא עושה עסק, מתי הוא לא עושה עסק. בסופו של דבר הוא בא לברק יצחקי, נתן לו את מה שהציע, ברק יצחקי לא נתן תשובה, התקדם. כולם היו בטוחים שהולכים לכיוון משהו החיון, בא לאלמו כהן, דיבר עם אלמו כהן, אלמו כהן, עצם העובדה שהוא הסכים להיות מאמן, מבחינתי שם הוא סיים את תפקידו כמנהל מקצועי.
0: והוא היה טוב יותר בארץ, קיבל סופרלטיב, איזו טעות, אני לא מצליח לקפוץ.
4: בואי אני אסביר לך את ההבדל הגדול בין מנהל מקצועי. אני למשל, כשהייתי בהפועל תל אביב בקדנציה השנייה, אמרו לי בוא תהיה מנהל מקצועי. זה שתי עולמות שונים. אם אתה מאמן כדורגל, אתה יודע, אתה זוכר שברק יצחקי גם היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב.
0: נכון.
4: אמת? אבל אז הוא קיבל החלטה שהוא עוזב את היציע ויורד לקווים. וואנס ירדת לקווים, לחזור אחרי זה ליציע, התהליך הוא יותר מורכב. משום שבסופו של דבר, באת עכשיו, אלמו כהן, באת על הקווים, לקחת את ביתר ירושלים מדרגה אחת קדימה, אתה פותח לעצמך את הדלת לשנים כמאמן כדורגל בכדורגל הישראלי. אבל מה קורה אם ירדת על מקום שלישי? ומה קורה אם ירדת על מקום רביעי? מה קורה אז? הקהל... טועה, יטען, ובצדק, שברק יצחק יהיה מאמן טוב יותר, ואז אני לא בטוח שהתהליך ההפוך יכול להתבצע, לחזור להיות מנהל מקצועי. בוא נה, זה לקחת פה סיכון מארץ הסיכונים.
0: החלטה...
5: אגב, שאלה, מה עם אושו? הוא נשאר אושו?
0: הוא ואווירן ברוכיאן העוזרים.
2: הוא ואווירן ברוכיאן העוזרים.
6: שאלה לחבריי הפנליסטים. יש סיכוי שעכשיו ברק יצחק יזעזע קצת את מה שקורה במכבי חיפה?
0: לא, להבנתי לא.
6: לא?
0: להבנתי לא.
4: רק מכבי חיפה נמצאים במקום כזה שזעזוע כבר לא יכול לזעזע. זה הכל. הם כבר זעזעו, והם צריכים עכשיו רק דבר אחד לעשות. לא לזעזע.
6: אז רגע, גוטי, שאלה אליך. מקודם דיברנו על מלך המונדיאל. מה עם מלכת השכונה? ראית קצת על מאור בורגר, מהיה בכותרות? מה דעתך על זה?
4: תשמע, אני לא ראיתי את הסרט הזה על מכבי
0: חיפה. אבל ראית את הרילס?
4: ראיתי את הרילס, כן. ראיתי את הסרטון עם המגן, איך קוראים לו?
0: עמית כהן. עמית כהן.
4: אני חושב ש...
0: אתה פעם דיברת על שחקן ככה?
4: לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה.
0: זה לכבד את השחקן?
4: זה לכבד אדם. למה שחקן? מה הקשר לשחקן?
0: אני אומר, לכבד את המשחקן.
4: לכבד אדם. אני יצא לי בתקופה הקצרה שעבדתי עם מכבי חיפה, אז בורג היה במערך הסקאוטינג.
0: כן.
4: לא הכרתי אדם כזה. הכרתי אדם שמכבד אדם, וראיתי את הסרטון היום, והייתי עמום.
0: והיה עוד סרטון שלא ראית, עם זיגי, איך קוראים לזה? בגבינגה, איך קוראים לו השפחה שלו? משהו כזה, שהוא אומר לו, יש קבוצות שרוצות אותך, ואם אתה לא, אתה תשב ביציע. אז הוא אומר לו, אז אני אשב ביציע. אומר לו, השחקן לא, אז הוא אומר לו, שכר אתה לא תקבל. תדבע אותנו זה, שכר לא תקבל.
4: מי מינה אותו?
0: אלירן עובד.
4: אלירן עובד, אז ומי שחרר אותו?
0: אלירן עובד.
4: יפה מאוד, אז הנה לך התשובה.
0: אבל מכבי חיפה הביאה אותו חזרה.
4: מכבי חיפה צריכה עכשיו לשאול את עצמה, קודם כל היא צריכה להביא את לעשות סדר עם הנושא הזה. אם אתם רוצים להשאיר אותו במערכת כמערך הסקאוטינג, תנקו את השטח, כי השטח עכשיו לא נקי.
0: הוא הוציא איזו הודעה גם.
4: לא, לא טוב, לא טוב הודעה שלו. עכשיו הוא צריך לבוא מול ינקלה, בארבע עיניים, להתנצל על מה שקרה, אני לא יודע אם ינקלה בכלל צריך עם כל הכבוד למערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, לא ראיתי גדולות ונוצרות שמערך הסקאוטינג הזה הביא.
0: בשתי עונות האחרונות לא, אבל הוא לא שם.
4: בסדר.
0: הוא היה בעונות שדווקא הביאו את קורנו, פיירו,
4: שרי,
0: סונדגרן, לא, שרי אולי גם.
4: מרקו הביא אותו.
0: מרקו ואלון חרזי.
4: מרקו ואלון חרזי עם כל הכבוד, יאללה, סבבה, בואו נעשה את כל הוויים האלה שניתן למאור בורג, לבוא ולהתנצל על הקטע הזה, ולרדת מתחת, מתחת, נמוך, נמוך, נמוך במדרגה, בכדי להיות במערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, לא לשמוע, לא לראות, רק לראות את ההצלחות שאתה מביא לקבוצה הבוגרת על קר הדשא, בדמות שחקנים כמו שאמרת, כמו קורנו, כמו פיירו, כי זה מה שמשווים במכבי חיפה.
3: אבל אני חייב להגיד שאני מקבל כמות הודעות מטורפת על העניין של אלמוג כהן.
7: אתה לא חושב שאני מתפוצץ כבר.
3: אני לא חושב מיקו שיש מישהו שבכלל חשב על האופציה הזאת.
7: בוא תראה כמה בוואטסאפ.
3: אני לא חושב שיש מישהו שחשב על האופציה שקיימת. כי אתה יודע, כולם דיברו על... השאלה היא, עוד פעם, אני לא יודע, כן? אני גם לא מסקר את ביתר, וזה גם עכשיו קרה בהפתעה. שאלה, אם לא פחדו מהתגובות של הקהל שאמרו משה אוחיון,
4: לא יכול
3: משה. ואז אומרים, נגיד שזה אלמוג, אבל משה אוחיון בתכלס
4: יאמר, לא יכול.
2: חבר'ה, אני שנייה עוצר אתכם, אנחנו עוד מן הסתם נמשיך רק בזה, אבל מה לעשות, יש נושא, תאמינו או לא, אתם מכירים אותי, לי הוא יותר חשוב, חשוב שנזכיר אותו גם בשעה הזאת, המילואימניקים שלנו, מילואימניקים שלנו, אני רוצה להזכיר לכל המילואימניקים ששומעים אותנו עכשיו, רגע, אנחנו עוד נחזור עד סוף התוכנית הזאת לתת ביתר, ביתר, ביתר, אבל רגע, פוס כדור הארץ, עטבות, מגיע לכם עטבות, מגיע לכם צ'ופרים, פינוקים שהכינו במשרדי הביטחון והאוצר, לכם, אנשי מילואים יקרים, שימו לב, שימו לב, אני חוזר, דירה בהנחה, צורך העניין, פטור ממכרז וכאלה בשיעורים של בין 25% ל-50%, למי ששירת לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 במלחמת התקומה, מגיע לו מה שנקרא, וייסי, איך קראת לה? כרטיס פייטר. כרטיס פייטר, ארנת דיגיטלי, אפשר לשלם איתו בחנויות אופנה, נעליים, סופרים וכדומה. מה עוד, מה עוד, מה עוד? יש לה כרטיס הזה, הטענה של 5,000. בקיצור, חבר'ה,
3: המון הטבות, המון.
2: כנסו בגוגל, אתר המילואים, חפשו. תודה ענקית שוב לכל אנשי המילואים או חברים או בני משפחה שלהם שנתנו, תרמו ושמרו עלינו ימים כלילות. כנסו לאתר המילואים, מחכה לכם שם קצת נחת, וככה תדעו שחושבים עליכם, מנסים לעשות הכל בשבילכם, או לא יודע אם הכל, אבל עושים הרבה הרבה הרבה למענכם. כנסו, תחפשו את זה. וואו, חבר'ה, אני חוזר אלינו על בית"ר ירושלים.
3: אגב, אני מקבל הודעה מאוד מעניינת ששאל אותי יועד. לא חשבתי על זה, אבל זה מתחיל על זה. אומר לי, רגע, זה שעכשיו יצחקי לא שם, יש סיכוי שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב? הרי מי שאוהב אותו, מאוד. מעניין.
2: מעניין מאוד. מעניין מאוד.
7: אני רק מפה הודעה לאנשים, אל תשלחו לי הודעות קוליות, אני באמצע שידור. מה זה אנשים לא נורמליים?
2: טוב, חבר'ה, אנחנו יצא רגע לפרסומות, נעכל את האירוע הזה. פרסומות וחוזרים, מיד.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות
8: וחוזרים. רדיו לב המדינה.
9: עכשיו, במחסני חשמל. צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
8: במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מבצע מטורף בגלי ג'י סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
5: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: ממתינות אצל כל אנשי ביתר. כל מי שאיכשהו מתי שהוא דרך בביתר, ממתינה.
1: אנחנו מנסים להעלות מישהו מהמערכת, ירושלמי בכל אופן.
2: את יכול לדבר איתי.
1: אלי, אוכל, אנחנו נדבר איתך, אלי. נו, מה אומר?
2: אני לא מתרגש, אני לא מופתע. בוא נאמר את האמת, שום דבר לא מרגש אותי בכלל. בסדר, אז אלמוג כהן ירד לקווים, בסדר. בוא, מה שהיה הוא שיהיה, כל הכבוד לביתר, היא לא תצליח, כל עוד אני לא אהיה שם.
0: רגע, יכול להיות שעכשיו אתה תהיה המנהל המקצועי מעל אלמוג?
2: או שכן, או שלא, מה שבטוח אולי.
3: הבנתי. אבל מה אומר על זה אברהם לוי? מה אברהם?
2: בונה, תשמע, זה הפתעה לא נורמלית היום, אתה יודע, אני בדיוק באמצע כך, אתה יודע, מתענג לי פה על איזה כוס קפה, בום, הפלאפון מתפוצץ לי עם הודעות בגלל התוכנית שלכם. מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות, תגיד?
3: תגיד, אתה יכול לתת לנו...
2: דבר עם משה דדה, שהוא בטח יש לו תשובות יותר טובות לדבר הזה.
0: מה משה אומר?
2: בזמנו, אתה יודע, בתר ושליים. אני גם עשיתי דברים כאלה, אתה יודע, הייתי גם מנחית מפה, מביא משם. מה שאברמוב עושה, חביבי, הוא למד את זה באוניברסיטה של משה דדס, אתה מבין? הוא חושב שהוא מציא את הגלגל. בוא, אני יכול ללמד לו, לעשות לו אוניברסיטה, איך עושים את הדבר הזה בצורה יותר נקייה. הוא חשב שיבוא לברק יצחק, יגיד לו, ניתן לך שעון, קרטיה, ואתה תחתום בביתר. זה לא עובד ככה, הוא לא יודע איך לעשות את זה כמוני.
1: תשמעו, אני עדיין באלה מהסיפור הזה.
2: אני גם.
1: נשאלת השאלה, אלמו כהן, באמת, החמנו לו פה, לא רק העונה הזאת, גם לפני, בתור מנהל מקצועי מצוין, החמנו לשניהם כצמד, וגם אם היו עניינים פה ושם, הם לא דלפו החוצה, הם נשארו במסגרת מאוד מקצועית, שפו גדול.
3: ההחלטה הזאת לא קשורה לעניינים שהיו בין אלמו כהן לבין ברק יצחקי.
1: אני לא אומר שהם קשורים, חליל, אני רק, מה שנקרא, החמאתי.
3: בצדק.
1: גם אם היו, אתה יודע, עניינים של עבודה, של כדורגל זה מקצוע יצרי, הכל נשמר בחדר חדרים, עבדו ביחד, עשו שנתיים נהדרות.
0: אותי הכי מעניין אם זה ההנחתה של אברמוב שאמר לאלמוג, אין לך ברירה, או שאלמוג מרוצה מזה, כי עוד פעם, אני לא מצליח לתפוס...
3: אחד שמכיר את אלמוג כהן...
0: למה אלמוג צריך את זה?
3: אלמוג היה השחקן שלי בנבחרת, ואחד שמכיר את אלמוג כהן, כנראה גרד לו, אין לו בעיה, לרדת לקווים, הוא מבין את הסיפור הזה של מה זה לרדת לקווים, הוא גם חווה את החוויה הזאת שנקראת מנהל מקצועי, כנראה מגרד לו, והגירוד הזה, בסופו של דבר, כשאתה מגיע לקווים, משם זה כבר עליך, ואתה מבין שזו אופרה שונה. בין לעמוד על הקווים,
0: לחצים
3: עם השלושים, 32 אלף ביציע מאחוריך, לבין לשבת שם למעלה במרומי היציע בטדי, כאשר הכל פרוס.
0: רגע, אגב, רון, כבר סודרו העניינים הסופית בין שוע לבין אלמוג? הרי היה להם ריב קשה מאוד בתחילת
1: הנקה. לא, עזבו אתכם, אני בדיוק דיברתי על זה, וייסי, אני לא קונה את הריבים האלה, ריב קשה מאוד.
0: היה ריב קשה.
1: מה, מנהל מקצועי, כוכב שלו, סידר אותו, עשו עונה נהדרת.
0: לא, ברור. עונה, על עוד פעם, בגלל זה אני לא תופס, אלמוג מבחינתי, ברמה מעל, איזה רמה? 2-3 רמות מעל כולם בתור מנהל מקצועי. למה אתה צריך את זה? יש לך תפקיד ל-20-30 שנה קבוע. מה אתה צריך? גם תיקח אליפות, תיקח שתי אליפויות. תראה מה, הנה, ברק בחר, תסתכל מה קורה לברק בחר.
3: גרד לו, גרד לו.
0: מה, למה צריך גרד?
3: אתה לא מבין מה זה להיות מאמן כדורגל. אתה לא מבין מה זה להיות מאמין.
0: אז אתה אומר, זה משהו שהוא רצה כל הזמן.
3: זה משהו שגרד לו, וזה משהו שהיה חבוי אצלו בתת מודע, וברגע שבא ברק אברמוב, אמר לו, תשמע רגע, ברק יצחקי לא נותן לי תשובה, בוא תרד לקווים.
1: חבר'ה, זה אותרי, אני מציע רגע לנשום, נבין את האירוע הזה, עוד ימים יגידו איך ההחלטה הזאת התקבלה.
3: וימים יגידו, רגע, רגע, וימים יגידו, האם מיץ'
1: לא נכונה, נכון?
3: רגע, הוא לא נותן לי לדבר.
0: הוא לא נותן לכם. הוא בלעת, הוא מרגיש בבית.
3: ימים יגידו, מראה לי בן דוד, האם מיץ' גולדהר משנה כיוון, ומשנה את הכיוון ממאמן זר למאמן ישראלי. זה ימים יגידו. זה ימים יגידו.
0: מעניין,
1: מעניין, מעניין, אנחנו נכנסים בקיץ מעניין, חבר'ה, נו.
0: יהיו פה ימים מעניינים.
1: רק יש פה, תגידו, וייסי וגוטי, צלש או תרש לאברמוב על ההחלטה?
3: אחרי העונה שביתר ירושלים עוברת...
1: לא, עכשיו, עכשיו, עכשיו, ברגעים אלו.
3: אני, מבחינתי...
1: לאור הנסיבות.
3: לאור הכל, נותן לו צלש לברק אברמוב. משום שהוא שינה את ביתר ירושלים, אני הייתי...
1: לא, על ההחלטה, רק על ההחלטה, רק על ההחלטה, גוטי.
0: אני לא אוהב אותה.
1: זה שהוא עשה... הרים את הקבוצה הזאת כלכלית, תדמיתית, יציאים.
0: לא, לא אוהב אותה, לא אוהב אותה.
2: למה אתה לא אוהב אותה?
0: כי בסוף היה לך מתכונת שעוד פעם, מנהל מקצועי
2: אבל הוא הציע לו, הגדיל את השכר והוא לא חתר.
0: לא אמרתי ברק יצחקי, לא, לא, לא, לא אמרתי ברק יצחקי. אני מדבר על זה שהוא מוריד את אלמג. מה זה בהתאם לסיבות? מי ישמע, ברק יצחקי הוא המאמן היחיד בעולם, אין יותר מאמנים שראויים להיות מאמני ביתר.
3: אבל אתה גם
0: תבין. והוא שנוריד את אלמוג לקווים.
3: כן, אבל אי אפשר עכשיו לבוא ולתת לברק אברמוב על ההחלטה הזאת צלש או טרש.
0: לא, בדיוק,
3: זה כבר כמו שאמרת ימים יגיד.
0: אני לא יודע מה היה בינו לבין יצחקי, בגלל זה אני לא, אתה יודע, לא מסקר אותם, לא יודע. לא רוצה להחליט אם אתה צודק או לא.
1: הצורה שבה הוא חושב דברים מזכיר לי גם איך הוא הביא את הצילי בלילה אחד לביתר, הוא יודע לחתוך דברים מהר לכאן ולכאן. תכונה ראויה.
0: לא, זה ברור, אבל אני לא מדבר על יצחקי עוד פעם, אני פחות אוהב...
1: כמה רעש למנה עכשיו? נכנו להיגרר פה חודש, וכן ולא...
0: מה נראה לך, שלא יהיה רעש פה עכשיו ותורף בימים...
1: יהיה, אבל זהו, זה יוצא לדרך.
3: הרעש רק החל, מיסטר בן דוד.
1: נעזבו אתכם.
2: ואנחנו שומעים את הרעש הזה באוסניות גם.
1: האירוע יצא לדרך, עוד יומיים, שלושה, אנחנו ניקח, אני פמפם את עצמנו פה עם המיקרופונים, וזהו, התחילו לעבוד.
2: וגם הקרדיטים יוצאים לדרך, אדון בדק.
1: בבקשה, בבקשה.
2: עורך ומפיק, נעצר עם 10 טון קוקילידה לשימוש עצמי רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן ביקש מהרופא לתייג אותו במהלך צילום רנטגן, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו הלוואי מדינה שחר סבג, באולפן יופיע בתור זמרת ג'אז, בקרוז על המג'יק וואן, אלי בבק בן דוד. לצרפת יש את גריזמן, לנו יש את גוטמן, אלי גוטמן. לפי האורוסקופ הוא מזל נחס, שלמה וייס. ומחבר הספר מיקו והמקטרת, מיקו ג'מאל. סיימנו להיום, נחזור גם מחר. אתה של כל ערב טוב?
3: ושבוע טוב, חברים. רק התחלנו את השבוע.
1: עוד שנייה מונדיאל. עונת נפונים רותחת. והתי של גוטי.
2: בוער.
0: כבר שעתיים חם. צי כאילו.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: שימי תבורי איתנו.
6: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
5: וככה ויתרת על הפרח בגני?
6: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
5: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
6: לא, זה שפת
5: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
6: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
4: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
7: אליקו, אתה שומע רגע?
8: מאור, אני שומע מצוין.
7: הקיץ הגיע.
8: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
7: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
8: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
9: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד

0: בקיסריה, ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: היי, כאן דורון משיח.
9: דורון, לשבור את המקלחת?
8: תשבור, תשבור.
9: והריצוב בסלון?
8: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
9: למשיח. הדרך במטבח, מה?
8: אחי, אני באמצע תשדיר.
10: אני אפה.
8: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
11: שווי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
12: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
12: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף התקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
1: רדיו לב המדינה.
14: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
15: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
17: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן יאור ויינברג עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות היום בצפון, התראות על חדירת כטב"ם נשמעו בראש הנקרה, מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים. רחפן נפץ, נפל בבית הלל, 4 בני אדם נפצעו במקום, מצבם קל עד בינוני. צוותי כיבוי והצלה פעלו בשתי זירות של נפילות, בשמורת תל דן פרצה שריפה בשטח פתוח כתוצאה מנפילה והושגה שליטה באירוע. בבית הלל לוחמי האש פעלו בזירת פגיעה ישירה במבנה, לא היו לכודים במקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע ערב על החלטתו למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. מדובר באיוש רשמי ראשון של התפקיד מאז פוטר צחי הנגבי באוקטובר 25. בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב כי בן עזרא מביא איתו למעלה מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. בין היתר עמד בן עזרא בראש פרויקט פיתוח חץ 3, ובתפקידו האחרון בשבא כיהן כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר, ידיעה שהעביר כתבנו המדיני ירון אברהם. בג"ץ מחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. בפסק הדין קבעו השופטים כי על לוין לכנס את הוועדה לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים, תוך מתן קדימות לבית המשפט בבאר שבע ובית המשפט בחיפה. ההודעה נכתב כי על השר לפרסם את רשימת המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים עד לשמונה ביוני. כתבתנו אל יפה מוסרת כי כיום כ-51 תקני שופטים לא מאוישים בערכאות השונות, מתוכם ארבעה בבית המשפט העליון. השר לוין מסר בתגובה, השופטים יצרו במוד ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים. בכדורגל, מהלך משמעותי בביתר ירושלים, סגנית האלופה הודיעה ערב על סיום תפקידו של מאמן הקבוצה בשנתיים וחצי האחרונות ברק יצחקי, לאחר שלא הגיע לסיכום מול הבעלים ברק אברמוב על חוזה חדש. המחליף שלו יהיה המנהל המקצועי אלמוג כהן, כך מוסר כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית באיסטה.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו!

זה נכון, השלום לכם, שבוע טוב, מתחילים עוד שבוע עם כל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי, 8-10, עם מוזיקה מצוינת, כל מה שחשוב לדעת, ובהמשך, גם בקשות השירים שלכם, אז אנחנו יוצאים לדרך בתקווה לשבוע טוב, רק עם חדשות טובות למוזיקה, אנחנו דואגים. עופר ויינשטיין עורך, שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', ויאללה, נצא לדרך עם ליאור נרקיס. אנחנו איתכם עד 10, שתהיה האזנה מצוינת, תגבירו את הווליום, זה ישתלם לכם.

עידן רייכל. עוד הזדמנות להגיד לו תודה על רעיון מרגש ונדיר, שבטח עוד נשמע כאן בפרומוים לכבוד חגיגות יום ההולדת שלנו. אנחנו כאן מתחילים את חם בשטח לשבוע הזה, כמעט 8:15. אנחנו ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, ואם בא לכם גם לבקש שיר או סתם להגיד לנו שלום, אפשר גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים. בהמשך גם נהיה עם ההודעות שלכם. עכשיו... נורוז כאן יחד עם דודו אהרון.

0: דודו טסה, חדש חדש, בית ביפו, 8:20, חם בשטח, שידור חי עד 10 עם עוד הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, בהמשך גם הבקשות שלכם, כי גם אתם פה ערוכים המוזיקליים שלנו, ותמיד נחמד ככה לקבל רעיונות חדשים, אז גם זה קורה כאן בהמשך, אבל עכשיו, הפסקה קצרה, עוד רגע חוזרים עם מרגול.
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מבצע מטורף בגלי ג'י-סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.
5: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
6: בזול.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
10: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
9: באמת?
10: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
1: רדיו לב המדינה.

היידה, מרגול, חם בשטח, רדיו לב המדינה, שלום גם לכל מי שכותב לנו, לשמואל, לתומר גנון, שהיום חוגג יום הולדת, אז מזל טוב בהמשך גם השיר שביקשת, לא לדאוג, לא שכחנו, וגם ערב טוב לדוקטור רונן אידלשטיין. ולכל מי שמאזין לנו מוזמנים להמשיך ולכתוב, עוד מעט עם הבקשות שלכם.

טוב, אז רצינו וקיווינו לבובה של לילה, ותמיד אנחנו כאן מספרים על כמה אנחנו מחכים כבר לחדשות טובות, אז לצערנו לא הערב עם הדקות האחרונות שהתבשרנו בהם על פיגוע בגוש עציון, פיגוע דריסה, שם יש ארבעה פצועים בשטח, מהם שניים במצב קשה, זה באמת דיווח מהדקות האחרונות בגוש עציון, שם כנראה פיגוע דריסה. אישה נפצעה באורח קשה, יש שם פצוע נוסף ועוד שניים שלא ברור מה מצבם, ואנחנו כאן מתפללים לשלומם ומקווים שיהיו חדשות טובות יותר בהמשך הערב הזה. אז זה כרגע עדכון מגוש עציון בדקות האחרונות, ושוב בתקווה לבשורות טובות יותר. ממשיכים עכשיו, אושר כהן.

גם לכם הצלילים אלה עושים את הנוסטלגיה הזאת של בטוח תקופה אחרת שאתם זוכרים. מתן גליל הווי שם, אם זוכרת, בביצוע המקורי מאז כמה חידושים היו, אבל לא, הנה, כך זה התחיל.

0: טוב, אז רק נעדכן לגבי הפיגוע, הפיגוע הדריסה בגוש הציון לפני כחצי שעה, שם יש פצועה במצב קשה, ביחד עם פצועה נוספת במצב בינוני, מחבל נוטרל, וזה מה שידוע לנו בדקות האחרונות לגבי האירוע הלא פשוט הזה שם בגוש הציון, נקווה לבשורות טובות ולהחלמת הפצועות שם במקום, נקווה שנשמע בשורות טובות יותר בהמשך. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, עוד מעט, חיים משה.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: רדיו לב המדינה.
14: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

אברהם טל גם נסיים את השעה הראשונה שלנו, אופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחרי החדשות של 9, נתעדכן מה קורה, ונשוב לשעה נוספת עם כל מה שחם במוזיקה, כל העדכונים, תקווה לשבוע שקט עם בשורות טובות. יאללה, כבר חוזרים.

0: רדיו לב המדינה.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: דמעות היעלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
7: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: רדיו לב המדינה.
11: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
12: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. פיגוע דריסה בצומת גוש עציון, נערה בת 17 נפצעה קשה, ונערה בת 15 נפצעה קל. השתיים פונו על ידי צוות מד"א לבית החולים שערי צדק. לוחם צה"ל ששהה במקום נטרל את המחבל והוא חוסל. כוחות משטרה רבים ממחוז שי פועלים כעת בזירה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסר כי בשלב זה הכוחות מבודדים את הזירה ומבצעים סריקות לשלילת חשודים נוספים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב על ההחלטה שלו למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. מדובר באיוש רשמי ראשון של התפקיד מאז פוטר צחי הנגבי באוקטובר 25. בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב כי בן עזרא מביא איתו למעלה מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. בין היתר הוא עמד בראש פרויקט פיתוח חץ 3 ובתפקידו האחרון בשבק כיהן כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר. בערוץ האופוזיציה האיראני, איראן אינטרנשיונל, דווח הערב כי הנשיא מסעוד פזשקיאן שלח מכתב רשמי למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי בבקשה להתפטר. גורם ששוחח עם איראן אינטרנשיונל מסר כי פזשקיאן אמר במכתבו הנוקב הביקורתי שנשלח בשעות האחרונות שהממשלה האיראנית הודחה למעשה מתהליך קבלת ההחלטות המרכזי והחיוני של המדינה. השליטה בפועל, כך לדבריו של פזשקיאן, עברה לידיה של קבוצה ספציפית של מפקדים במשמרות המהפכה. בכדורגל, מהלך משמעותי בביתר ירושלים, סגנית האלופה הודיעה ערב על סיום תפקידו של מאמן הקבוצה בשנתיים וחצי האחרונות ברק יצחקי, לאחר שלא הגיע לסיכום מול הבעלים ברק אברמוב על חוזה חדש. כתבנו בן גולדפיין מוסר כי המחליף שלו יהיה המנהל המקצועי אלמוג כהן. עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי. מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
18: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
19: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות הביא הערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

פצועים מפיגוע הדריסה בגוש עציון לפני כשעה. הלוואי שנשמע בשורות טובות יותר בהמשך השבוע הזה. אנחנו כאן איתכם גם בשעה הקרובה עם מוזיקה מצוינת, כל מה שחשוב לדעת. בקיצור, יאללה בואו נתחיל. עם עופר ויינשטיין שעורך את המוזיקה, ונדב ישראלי הטכנאי החדש שלנו, המון בהצלחה. כאן איתכם אייל וולקוביץ', והנה בניה ברבי.

0: ממחור סמק.
1: אז התחלנו כאן את השעה השנייה, חם בשטח, רדיו לב המדינה, איתכם כאן עד 10 עם עוד הרבה מוזיקה טובה, וגם השירים שאתם בחרתם כאן בהמשך, אפשר גם עכשיו לבקש מאיתנו כל מה שבא לכם לשמוע, באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, אנחנו כאן ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, ממשיכים.
2: בייסליין.

חם בשטח, רדיו לב המדינה. רגע לפני שנמשיך, נזכיר לכם שבשלישי כאן מופע קיץ חגיגי מקיסריה עם מאור אדרי וליקו החל מהשעה 9 עם הסודות שם מאחורי הקלעים ורעיונות בלעדיים ומופע חימום של צוות הדי-ג'ייז של ארטיסטה וכמובן המופע המלא של מאור אדרי מקיסריה זה מחכה לנו כאן ביום שלישי החל מהשעה 9 וגם קצת לפני בטח נדבר כאן עם אליקו ונשמע מה הולך שם אז אתם כמובן מוזמנים

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ. כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
4: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן. עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
5: מבצע ספיר פרקטים, חיפוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
1: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי, הטכנאי החדש שלנו, בהצלחה, ומור נגד כאן בהפקה, כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש, האם אני עדיין תורם. כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבצע מטורף בגלי ג'י סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו. אריה מרקו.

91 FM רדיו ישראלי אמיתי.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

הנשמה שלי גם ככה למעלה מסתכלת, הלב שלך על הרצפה. עם הגוף הזר שלי בעולם אני מטיילת, איך היית לי אז תשובה.